0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 2.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31, 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0932 242 33 11.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
7: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი.

ცი იაპონურიენი ლარი 79 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა

0: კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენმა სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის

0: ეს სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 9 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31, 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 23, ბაკურიანში 17, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032 242 23 11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია.

0: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩასწვდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეითხოვს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ

0: წერდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატო მიიჩნევდა მას მსოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად. საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა. და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: Radio Imedis Etershia. Reklama.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის

0: გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმსვლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 10 საათია.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31, 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 23, ბაკურიანში 17, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 500.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესაძლებელი დაბალი პროცესის შესაძლებლად მიმართეთ ეკეს.
8: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრის სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუდგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით

0: 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანახაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Kodi, Radio Imedis Eterši.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატო მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიც ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახილს. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ორ ალუბლად ნაღით გოსნას ჩემ ოთახში ნაპოვ ნოტებს, შენი ხვეული დაღლილ სხეულს შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს, ღამის ცეკვი დაღლილ ქუჩებს,

0: უძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: ფილმ მშვიდობის დღეს 12 სექტემბერია, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. სამშობლოს ღალატის კერძოდ საბოტაჟის ბრალდები დაკავებული გიორგი ბარამიძისთვის სამკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდოდ დღეს იმსჯელებს. პროკურატურა გიორგი ბარამიძეს უსაბუთო და გამოგონილი ინფორმაციის გავრცელებას ედავება. საგამოძიებო უწყების განმარტებით ბარამიძის განცხადება ატარებს მიზანმიმართულ იდეოლოგიურ საინფორმაციო ხასიათს და ემსახურება საგარეო საფრთხოების თავდაცვის უნარიანობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების დაზიანებას. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ბარამიძე გუშინ დააკავეს, რაც შეხება ნაციონალურ მოძრაობას. ისინი ცდილობენ Facebook პოსტებით დაიცვან გიორგი ბარამიძე, გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი ანა წითლიძე.
7: შეიძლება განახოთ თქვენ კიდევ უფრო მძიმე განცხადება აფხაზებთან მიმართებაში. გია ბარამიძე შესაძლოა ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებასთან დაკავშირებით ცალსახად. პოლიტიკური პატიმარია.
8: ეს განცხადება იყო დიდი საფრთხის შემცველი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ წაეყენებინათ ესე იგი პრეტენზიები, რომ მასობრივად ხდებოდა სამხედრო დანაშაული და ამას აღიარებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ახლა რომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები თავში ხელს იწყავენ, ეს მაშინ უნდა ეფიქრათ, როდესაც მათი წარმომადგენელი ამ საქართველოსთვის ფრიად დაბაზიანებელ განცხადებას აკეთებს. ის ბიჭები, რომლებმაც სისხლი დაღარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისათვის, აი ამ არაკაცებისგან, მართლა არაკაცებად გამოცხადება არის, აი ყოვლად წარმოუდგენელი არაკაცობა. ესერი არიან ვეტერანები, რომლებიც პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე აფხაზეთში და ცხინვალის მიდამოებში იბრძოდნენ და საქართველოს ინტერესებსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას იცავდნენ.
6: ის შარმანაშვილს უსმენდით, მარტაკოსის სკანდალური განცხადება, რომელიც ბრიუსელის ულტიმატუმს ეხება, კვლავ განხევის საგანია თბილისში. ქართული ოცნების შეფასებით სახელმწიფოებს ევროკომისარი მუქარის ტონით ელაპარაკება, თუ ვისთან უნდა ჰქონდეს ურთიერთობა. როგორია შეერთებული შტატების პოზიცია მარტაკოსის ანტიამერიკულ კამპანიაზე? ქრონიკამ ამერიკის საელჩოს პოზიციის მოსასმენად შეკითხვა გუშინ გაუგზავნა. კოსმა ამერიკიდან მომდინარე წრეხზე ილაპარაკა. მოვისმინოთ ის შეფასება, რომელიც ქართულ ოცნებაში კეთდება აღნიშნულ სკანდალურ განცხადებასთან დაკავშირებით.
9: რატომ ევრობიუროკრატები საბოლოო ჯამში უპირისპირდებიან ოფიციალურ ვაშინგტონს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კონკრეტულად პრეზიდენტს? ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, მათი საუბრები ნამდვილად მიანიშნებს ერთადერთ რაღაცას, როგორ კრიზისში არის დღეს ევრობიუროკრატია. კალას არც ხვდება და არც არაფრად აგდებს ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ ხედავთ იმ კრიზისს, რომელიც არის ევრობიუროკრატიაში. ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი თვითონ ევროპული ინსტიტუტებისათვის.
10: ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რა ჩვენ ადრეც გვინახავს ბრიუსელის მხრიდან, ევრობიუროკრატიის მხრიდან, და წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, შიდა საქმეებში ჩარევას სუვერენული ქვეყნების. როგორც ჩანს, მათ ძალიან აღიზიანებთ ის პერსპექტივა, რომ ქვეყნებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი გარკვეულ საფრთხედ აღიქვამს იმას, რომ თუნდაც შეერთებულ შტატებთან კანდიდატმა სახელმწიფოებმა დაუშვათ განავითარონ საკუთარი სამომავლო ურთიერთობები.
6: ამერიკის საელჩოს ტელეკომპანია ფორმულას მიერ წარმოებულ ანტიამერიკულ კამპანიაზეც კითხეთ. არხმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პირადად დონალდ ტრამპი დაცვისა და კრიტიკის ობიექტად აქცია. ადანაშაულებენ

0: ამორჩევლის მოსყიდვაში და დასცინიან მის პოლიტიკას.
1: დულია ახლა ეს ყველაფერი, ეს არის ტრამის ხრიდან ერთგვარი აღიარებაც და რაღაცა საბოლოო სვლა, განწერული მოქმედება არჩევნების წინ და ნუ ხმების ყიდვა ფაქტობრივად. ეს არის ხო, აი რაღაც ტრამპის ბოლო მცდელობა, რომ რაღაც იყიდოს ხმები.
2: უკვე ასეთი ფორმატის განცხადებები, რომელსაც აღარავინ აღიქვამს $5,000-იან დაპირება, მაგალითად, აღარავინ აღიქვას სერიოზულად.
0: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ 3 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 2 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამოღებულია მარიხუანა და მცენარე კანაფი. მათ ბრალად უკანონო შეძენა შენახვა, რეალიზაციის ხელშეწყობა, ასევე ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი მცენარის დათესვა მოყვანა ედებათ.
3: საქართველოს კომპანიებისთვის კი ჩინეთი იძლევა ცდომას სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მიმზიდველ ბაზარზე.
0: აჭარის თავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით გამართულ ეკონომიკური საბჭოს თომაზე კერძო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე იმშელეს ინვესტიციების მოზიდვასა და ბიზნესის ხელშეწყობის მექანიზმებზე შეხვედრაზე ხაზი გაესვა კურორტ გოდერძიზე გამართულ საინვესტიციო ბიზნეს ფორუმის მნიშვნელობასაც და აღნიშნა, რომ მსგავსი შეხვედრები მაღალმთიან აჭარაში ინვესტიციების მოზიდვისთვის დამატებითი სტიმულის მიმცემი გახდება. ზურა პატარაძის განცხადებით, კერძო სექტორის მხარდაჭერა და საინვესტიციო შესაძლებლობების განვითარება რეგიონის მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა. ახალი ამბები უცხოეთიდან. ევროკავშირის ელჩებმა დღესაც ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებაზე. ამ შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით სლოვაკეთი კვლავ ითხოვს სასანქციო სიიდან რუსი ბიზნესმენების, ალიშერ უსმანოვისა და მიხელ ფრიდმანის ამოღებას. სლოვაკეთის მოთხოვნა საფრანგეთით შეუერთდა, რაც საკითხს კიდევ უფრო ართულებს. ელჩების მომდევნო შეხვედრა 15 სექტემბერს გაიმართება. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. სპორტულ სიახლეებს დიტო მარინაშვილი გაგაცნობთ. მე გემშვიდობებით 12 საათამდე.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: გამარჯობა. სომხეთის დედაქალაქში დაიწყო თავისუფალი სტილით მოჯედავეთა წარმომადგენლობითი ტრადიციული პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი სტეფან სარხიანის ღია თასის გადამაშება, სადაც საქართველოს ნაკრები ზონითი კატეგორიების ლიდერთა გარეშე და განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს შაბუგებსა და ახალგაზრდებს შორის ევროპის მრავალგზის ჩემპიონ კოტე პეტრიაშვილის გამოსვლა, ლეგენდარული ქართველი ბალავნის გენო პეტრიაშვილის უმცროსი ძმა ერევანშიც ჩვეულ 97 კილოგრამ წონდი კატეგორიაში იასპარეზებს. გიორგი კოჩორაშვილის გაბრწყინება ლა ლიგის მეხუთე ტურის ადებიუტო შეხვედრაში სანჩეს პისხუანზე. სევილია საგზნობი უპირატესობის ქონის მიუხედავად 70 წუთის მანძილზე აუტსაიდერ ვალენსიის გარის დალაშქორას ვერაფრით ახერხებდა და ის შესვლაზე შესულმა გიორგი კოჩორაშვილმა 10-ო წუთში ხუან იგლესიას საგოლე გადაცემა გაუკეთა, რამაც დალაქებს მატჩი 1-0 მოაგებინა. სევილიამ 10 ქულას მოუყარა თავი, ალავეს გაუტოლდა და ცხრილის ჯერჯერობით მოწინავე სამეულშიც დამკვიდრდა. ახლა კი სარაგბო სამყაროში გადავიდოთ. დღეს საღამოს 20 საათზე ავჭალა არენაზე ჩელენჯ კაპის სამზადისში მყოფი ქართული ფრენჩაიზი შავი ლომი ამხანაგურ შეხვედრაში იტალიურ ბენეტონს დაუპირისპირდება. ამხანაგური ხასიათის მიუხედავად წესით მატჩი ურიგო საცქერი ნამდვილად არ უნდა გამოდგეს. საინტერესოა, რომ შავი ლომის თავარი მსვლელის პოსტზე ფრანკ პიერ ანრი ბრონკანის სადებიუტო შეხვედრაც შედგება. პლანეტის ორი ბობოლა მოწინავე გუნდი სამხრეთ აფრიკისა და ახალი ზელანდიის ზაფხულის ტესტ სერიათა დასკვნითი მატჩი დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათზე და პირველად სხვა შორის ოკეანის გაღმა ბალტიმორის არენაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყება. წინა სამი ტესტი სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე გაიმართა, სადაც პირველი მატჩი მართალია კივე მომოიგეს, შემდგომში კი ორგზის წარმატება სოფლიო თასის მოქმედმა ფლოველმა ბოკემ მიაღწია და აი დასკვნითი სერიის მატჩის წინ საერთო ანგარიში 2-1 გახლავთ სამხრეთ აფრიკის სასარგებლოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე ჩოგბურთში სეზონის დასკვნით სლემზე უთენია გაირკვა ვაჟთა შორის ფინალისტთა ვინაობა. მართალია რუსეთის სახელმწიფო ასპარეზზე ზომეხმა გარენ ხაჯანოვმა გერმანიის სახელმწიფო ასპარეზზე საშა ზვერევს მედგარი წინააღმდეგობა უწია, თუმცა სეტის აღება ვერ მოახერხა. გამოსტილმა ზვერევმა სამ სეტში იმარჯვა ბოლო ორი სეტი სხვადასხვა ტაიბრეიკზე და სატიტულო შეხვედრაში ხვალ მეტოქედ 23 წლის

0: ავტანდელი ბენ შელტონი ეღოლება. აღსანიშნავია, რომ შელტონი კარიერაში სლემის ფინალში პირველად გავიდა. ზვერევი 6-წლიანი პაუზის შემდეგ მეორეც დიდან ეცდება პირველად შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობის მოგებას და ჯერჯერობით საშას აქტივში ერთი სლემი წლეულს როლან გაროსზე მიღწეული წარმატება, ხოლო დღეს ნაშუაღამევის პირას 24 საათზე კი ქალთა სატიტულო შეხვედრა დაიწყება ბელარუსი არინა საბალენკა ყაზახეთის სახელი მოასპარეზე ელენა რიბაკინას წინააღმდეგ. პირად ბალანში თეთრი რუსი ქალი უპირატესობას ფლობს 10 მოგება 7 მარცხის კვალ. აღსანიშნავია, რომ არინა საბალენკამ დღემდე კარიერაში 4 სლემი მოიპოვა და მათ შორის 2 ტიტული, აი მიჯრით ბოლო 2 სეზონის მანძილზე სწორედ ოკეანის გაღმა ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობაზე. რაც შეეხება საბალენკას მეტოქე რიბაკინას 2 სლემი აქვს მოგებული პირველად უიმბლდონზე, წლეულს კი ელენამ წარმატებას ავსტრალიის ღია პირველობაზე მიაღწია. სეზონის მესამე და გასკუნთი უმსხვილესი ველომარათონი ვუელტა ესპანა ფინიშს უახლოვდება. 21 ეტაპისაგან შემდგარი ვუელტა ხვალ გრანადაში დასრულდება. 2 ეტაპით ადრე გენერალ კლასიფიკაციაში ლიდერის წითელ მაისურს ინარჩუნებს და ახლოსა კარიერაში თავის პირველ ყველაზე დიდ წარმატებასთან. პრაქტიკულად უტიტულო 30 წლის ესპანელი ენრიკ მასი, ვინაც მთავარ ფავორი და ვუელტას 4-გზის ჩემპიონ სლოვენიელ პრიმოშ როგლიჩს კვლავაც უცსა და 37 წამი დუსრებს. დღეს ბოლოსინა სამთო ეტაპი გამართება პელეტონი ლა კალაურადან კალიადო დელ აგუასილამდე. 187 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციას დაფარავს. ევროპის 4 ქალაქში, კერძოდ სოფიაში, დამბერეში, კლუჟ ნაპოკასა და მოდენაში დაიწყო ვაშ ფრემურთელთა ევრო პირველობა. 24 გუნდი 4 ჯგუფად გადანაწილდა. ერთწლიანი შეჯიბრების შემდეგ თითოეული ჯგუფიდან პირველ მეოთხე ადგილზე გასული გუნდები ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას პლეი-ოფით მერვედ ფინალური ეტაპიდან განაგრძობენ. დაიწყო მეორე ტური ჯერჯერობით მიმდინარე ევრო პირველობა რაიმე ხმაურიანი და განსაკუთრებული სენსაციის გარეშე მიმდინარეობს. დაბოლოს ინგლისის ქალაქი ბრენტვუდი, სადაც ბილიარდის ყველაზე პრესტიჟულ და სანახაობრივ სახეობას სნუკერში ინგლისის ღია პირველობაზე, რომელიც 2016 წლიდან მოყოლებული მე-11 ტარდება, დღეს ნახევარ ფინალური ეტაპის შეხვედრათა ჯერია. ინგლისელი ალი კარტერის მეტოქე გამოსტილი ჩინელი დინ ჯუნჰუ იქნება, ხოლო სატიტულო შეხვედრის მეორე მონაწილეს კი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონ ინგლისელ შონ მერფისა და მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონ და მონაწილეთა შორის უხუცეს 50 წელს გადაბიჯებულ უელსელ მარკ უილიამსის დაპირისპირება გაარკვევს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: ძველი ტელეფონი

ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია.

0: ჟია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.
2: დილამშვიდობის ძველი რადიო, მიშა და ნინო, დაგიბრუნდით. ახალი სეზონი დაიწყო. და მოდი, მიშა, უპირველეს ყოვლისა მოვეფეროთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მოგვენატრა ჩვენი სტუდია, მოგვენატნენ ჩვენი კოლეგები და რაც თავარია ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. ჩვენ დაგიბრუნდით ძველი რადიო, იწყებს, უფრო სწორად დაიწყეთ.
3: კი, რა ვნახეთ, ახალი სეზონი დაიწყო და ველოდებოდი მე დიდი ხანი ამ დროს, მართლა მომენატრე დინო შენს ყველანი მთლიანადე სიტუაცია და ძალიან მიხარია. არაერთხელ გვითხავს მე და შენ, რომ მივხედავთ იმისა, რომ შაბათს გვიწევს მუშაობა, აი არანაირად არ გძნობთ არც დაღლას და არც უწუწუნებთ იმაზე, რომ შაბათს მუშაობთ, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებული ეთერია ხოლმე, განსხვავებულად გძნობთ ჩვენ მაყურებლის, ჩვენი მსმენელის ყურადღებას და მიხარია, რომ გვისმენენ ნამდვილად.
2: კი, და ნახე, როდესაც აი გარკვეული პაუზის მერე, ნუ გულისხმობ ზაფხულის პერიოდს, უბრუნდები შენ საყვარელ საქმეს. სულ სხვა ენერგიით ბრუნდები, ხო? და რაც შეეხება ახალ სეზონს, რა თქმა უნდა, მოაქვს სიახლეები. ეს სიახლეები ჩვენთან ყოველთვის არის პოზიტიური და კარგი და უპირველეს ყოვლისა რა იგულისხმება ამაში? ახალი ენერგია, საინტერესო თემები, საინტერესო სიახლეები, საინტერესო სტუმრები და საინტერესო სტუმრებს რა დალებს, ხო მიშა? და გამოლებს უფრო სწორედ და დამეთანხმები ალბათ.
3: ნუ მეტყოდი სულ დალეოზე ფიქრობ.
2: სამსახურს მიღბა.
3: ხო, სამსახურს.
2: ხო, და აი თუ გადავხედავთ აი იმ პერიოდს, არ დამეთანხმები შენ და ალბათ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, რომ მართლა არ ყოფილა უინტერესო ეთერი. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ საინტერესო ადამიანები გვსტუმრობენ და რამდენი აღმოჩენა გავაკეთეთ.
3: თუნდაც ადამიანები, რომლებსაც ყველა ვიცნობთ, ვინ არიან, რა პროფესიის არიან, რა მიღწევები აქვთ მაგ თავიანთ საქმეში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც სულ სხვა კუთხით იხსნებიან ხოლმე და აბსოლუტურად ყოველთვის გაოცებულები ვართ მე და შენ და ეს რანაირი ადამიანი ყოფილა, ვამბობთ ხოლმე მათზე და შენ ისოდი, ეს ამბავი არც მე არ ვიცოდი და მართლა მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენთან მათ აქვთ ეს რაღაცნაირად სურვილი, რომ გაიხსნან და უფრო ისაუბრონ იმაზე, რაზედაც შეიძლება ხმამაღლა სხვაგან არ ილაპარაკო.
2: და გარდა იმისა, ყოველთვის აღნიშნოთ, რომ ეს ადამიანები არიან პროფესიონალები.
3: კი,
2: თავისი საქმის ისინი არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები. ხო, ადამიანური რესურსი არის, ფიქრობ, მაინც უმნიშვნელოვანი ესე, იმიტომ რომ თუ ხარ პროფესიონალი და გაკლია, მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანური რესურსი, მაშინ ალბათ
3: ის ჩვენთან არ მოვა.
2: არა, ჩვენთვის ისინი არ არიან საინტერესონი და აი ამის ფუფუნება გვაქვს და დიდი ბედნიერება, რომ ასეთი ადამიანები ჩვენს რეალობაში არსებობენ.
3: და იცი რა არის,
2: თან მრავლად.
3: თან როგორ მიყვარს შემოდგომა და გუშინ ვამბობდი და როგორ მიყვარს რა კარგი აი შემოდგომის მზე ძალიან მიყვარს და გამახსენდა, რომ ჩვენი გადაცემა გაფორმებულია ჩვენი კული ფილმიდან მზე შემოდგომისა, ხო? და მართლა აი მზე შემოდგომის არის განსხვავება. შენ არ გიყვარს სექტემბერი?
2: როგორ შეიძლება არ მიყვარდეს და ნახე ეხა მე შენ გისმენდა თან მადლიერები ვართ და არ დავიღლებით იმის აღნიშნით რომ ეს პროექტი რაც შეხება ძველ რადიოს დავით მაღლაფერდის იდეა იყო დავითის იდეა იყო ჩვენი ეთერში დაწყულება და თვითონ აი ამ ქუდის შეფუთვაც და ყველაფერი და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა დათო შენ ამისთვის და მთელ გუნდს რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობს
3: თავდაპირველად მინო მართლა აი არ მეგონა რომ აი მე ხი არნაირად სულ აბსოლუტურად განსხვავებული

0: ну, гоак шон საერთო ბევრი, მაგრამ ну, ფიქრობ აი რა და რანაირად უნდა წავიყონო ნინოსთან ეს გადაცემა.
1: რა,
0: არა, იცი როგი, იმიტომ რომ
1: სუ სუ
0: ხო, აი რაღაც მეშინო და სიმართლე რო გითხრა და მე უცებ რო დაიწყო ეთერი და
1: არა, ეს არაზუსს არ გითხოს და რისი გეშინო.
0: არა, მეშინო და იმისა რომ აი არ ვიცოდი რანაირად, მაგრამ ის პირველი გადაცემიდან დაწყებული და რო დაიწყო პირდაპირი ეთერი და ონლაინ და on air რო წერია ხოლმე რა ქვია წითელი ანუ პირდაპირი ეთერი და დაიწყო და დამთავრდა და მე მივხვდი მე დათოსთან მივიდი და უთხარი რანაირად მიიგნე მეთქი ამას და როგორ მოიფიქრე თქო
1: იცი რა უფრო გასაგები რო იყოს ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის როდესაც საუბარია ეთერში დუეტზე ხო შეიძლება ეს ადამიანები ძალიან კარგი კოლეგები იყვნენ მაგრამ დუეტში ვერ იმუშავონ იქიდან გამომდინარე რომ დუეტში მუშაობას კიდევ რაღაცა სხვა ნიუანსები აქვს ხო და ჩვენ ორივე ძალიან გაგვემართლა ამაში
0: ნამდვილად და აბსოლუტურად გეთანხმები და მართლა მიაგნო ამ ადამიანმა და მე ბედნიერი ვარ შენთან თათ რომ იყოს ეს გადაცემა ბევრ ამეს მაძლევს შენთან ურთიერთობა პირდაპირ ეთერში ბევრ საულობ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა იმიტომ რომ მანდა უფრო დავდინჯდი და აღარ გაწყვეტინებ თუ აკვირდები
1: აა დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს ხდება ხოლმე დასაწყისში ცოტა რთულია და მე უკვე შენს თანაწამყვანს ასე ვთქვათ გძნობ
0: და რა მომწონს იცი რა მომწონს იცი როდესაც ჩვენთან სტუმრები მოდიან და ჩვენ მათ ვესაუბრებით ეს საუბარი დიალოგი არის ინტერესიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს ეს პიროვნება და ველოდებით მისგან იმ შეკითხებზე პასუხს, რასაც უსვამ და უსვამ იმ შეკითხებს, იმიტომ რომ გვაინტერესებს მისი პოზიცია მათ იმ თემასთან დაკავშირებით და ზოგადად მისი სპეციფიური მოღვაწეობიდანაც დაკავშირებით. მოკლედ ცოტა ხوار გავგირძელდა საუბარი.
1: ხო, არ მოვაბეზროთ ახლა რა თქმა უნდა ჩვენს
0: ფანასთან. უბრალოდ ისე მართლა ერთ
1: ახლა მაყურებელი არ ყავს ახლა მსმენელი.
0: ხო, და მე განმეურდები და კიდევ ერთხელ ნინოს დამეთანხმება და თამუნაც და ყველანი, რომ მართლა გიხარია რომ ეს სეზონი დაიწყო ახალი სეზონი, რა თქმა უნდა, ცვლილებები იქნება ბუნებრივი, იმიტომ რომ დრო რო გადის რაღაცები იცვლება, ჩვენ უფრო ბრძანდებით სიმართლე რო თქვა და ნინო შენ გახსოვს სკოლაში რო ვიყავით არდედეგების შემდეგ ვეკითხებოდნენ
1: როგორ დაისვენეთ?
0: როგორ გავატარე ზაფხული?
1: მოდი იცი ამაზე მე ამ პასუხს გაგცემ. ხო, ნუ ფაქტია რომ მეკითხები ამას. არაჩვეულებრივი იყო ზაფხული იქიდან გამომდინარე, რომ მართლაც დაჩიკო იყო ძალიან ბედნიერი და აი ვისარგებლებ მაინც მომენტით და ვიტყვი, რომ აი ამ ულამაზესი დღეები ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ მეგობარს, ადამიანს, ზე ადამიანი დავაქვემას, ბაჩო გაბროაშვილს, რომელიც იცის ახლა ფართო საზოგადოებამ ინტეგრირებული თეატრის, სახელმწიფო თეატრის ასდაკის ბაღის დამფუძნებელი, რეჟისორი, მოკლედ სული და გულია და მთელ მის გუნდს, იმიტომ რომ ჩვენ მათთან ერთად მე და დაჩიკო ვიყავით ინკლუზიურ ბანაკში, ეს ინკლუზიური ბანაკიც ბაჩოს იდეა იყო, თეიფირანიშვილს მადლობა და ყველას იმისთვის, რომ დაჩიკოს და მე ასეთი ლამაზი დღეები გვაჩუქეს და
0: ჩვენ ვიდეოებს მე თვალყოს ვადევნებდი და უცბრალოდ გეტყვი ცერემონი მომადგებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ისეთი გულწრფელობა, ესეთი გახსნილობა, როგორი ბედნიერი იყო თვითონ დაჩიკო, როგორი სიყვარული ტრიალებდა ირგვლი, ნუ წარმომიდგენია რა, ძალიან ძალიან საოცარი ადამიანები არიან.
1: ისეთი ენერგიით რომ უბრუნდები შენს სტუდიას, შენს საქმეს, ფიქრობ რომ ეს ენერგია უკვე მთელი წლის განმავლობაში გაგყვება. აი მოკლედ ასეთი იყო ჩემი ზაფხული.
0: მე სიმართლე თუ გაინტერესებს მე როგორ გავატარე, მე ზარმაცობდი.
1: არაფერს
0: არ ვაკეთებდი, ორი წიგნი წავიკითხე, ორი მოვისმინე, ძალიან შეგვიკანებ, მეტი არაფერი. უბრალოდ ბავშვები იყვნენ დასასვენებლად და მე კიდე მეც დავისვენე სიმართლე რო გითხრა. იცი რა, ზარმაცობასაც თავისი პლუსი აქვს.
1: ხან და ხან კი და მითუმეტეს ზაფხულის პერიოდი ამის საშუალებას გაძლევს. კიდე მე დარწმუნებულიო, რომ ამ ზარმაცობის პერიოდში შენ თავში ძალიან კარგი იდეებიც გაჩნდა.
0: ბუნებრივია, ბუნებრივია და მოკლედ ჩვენ დავიწყეთ და დღეს ძალიან ბედნიერები ვართ, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ჩვენი გადაცემა იწყება. აი ეს სამი არაჩვეულებრივი ტყუპების სტუმრობით, რომლებიც ჩვენთან იყვნენ. გაბრიელ ნიკოლოზე და გიორგიზია საუბარი, ციმდელიანები, რომლებიც

0: ამასინათ ნარინჯისფერი ქობულეთ ესე ერქვა ფესტივალს, საერთაშორისო ფესტივალს, მინდა ხაზი გაუსვა და ეს ჩვენი საყვარელი ძმები, გამარჯვებულები არიან ამ ფესტივალისა. Ну, სხვაგვარადაც არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბოლოს ესენი ჩვენთან სტუმრობდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამბობდნენ, რომ რაღაც ფესტივალზე უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც ვიცინას არ მეტყველეთ, რომ თქვენ იქიდან გამარჯვებულები დაბრუნდებით და ესე აღიხდეს ყველაფერი.
1: ხო და ნახე, აი რაღაცა ნიშანდობლივიც არის, ხო? ალბათ რომ ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ არაჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად, სამი ტყუპი ძმა გვესტუმრება სულ მალე 12 საათსა და 15 წუთზე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. იმის საშუალება იქნება, რომ ამ ბავშვების ნამღერს მოусმინონ და ძალიან საინტერესო რესპონდენტები არიან,
0: სასწაული მოსაუბრე. როგორ საუბრობენ, მართლა საუბრობენ, როგორც აი გაგს რა აღარ მახსოვს უფრო რა თქვა, მაგრამ ისეთი ლამაზი პასუხი გაგცა სამივე. გახსოვს რომ ეკითხებოდი და რას აპირებ? Ну, ერთი იურისტობას აპირებს, ერთი ექიმობას აპირებს და არც ერთი არ აპირებს მომღერლობას.
1: და ერთი ეგმისან ხო? ხო, ესეც უცნაურია,
0: ხო? სამი აღარ მახსოვს. ა ორი იურისტი და ერთ, ну, მოკლედ მოვლენ დავეკითხებით უფრო მეტად.
1: კი ბატონო, შეიძლება ეხა შეიცვალეს კიდევ აზრი, ამიტომ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ჩაიშლება ბავშვებთან ერთად.
0: და საოცარი ადამიანი გვესტუმრება 6 სექტემბერს საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში. მთარგმნელის, პოეტის, ფილოლოგის ყველასათვის ცნობილი ქალბატონის ბელა შალვაშვილის ბიოგრაფიული წიგნის წარსულის კვალდაკვალ წარდგენა გამართა და მართლა საოცარი ადამიანია. ყველაფერს თავი რო დაავანებოთ ამ ადამიანმა, ქართულად თარგმნა, აი უზარმაზარი რაღაცა ვრცელი პოემა ფირდოუსის შაჰნამენ, ნუ ესე წარმოუდგენელი შრომაა ეს, ვინც იცის რას ნიშნავს ეს, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ძალიან საოცარი ადამიანია ის გვესტუმრება და გვესტუმრება ასევე ილია მეტრეველი, რომელიც საქციგნის დირექტორია და ბუნებრივია მათ შემოქმედებით გზაზე ისობრი საღამოსაც შეეხებიან და ბევრ საინტერესო რამე შევიტყოთ მე და შენ და რა თქმა უნდა ჩვენი მსმენელიც.
1: კი ბატონო, და მოდი აღარ მოვაბეზროთ ახლა.
0: კიდევ ერთი სტუმარი როგორ?
1: აა, ვაიმე სტუმარი, კი, სტუმარი. კი.
0: ახალი შესაძლებლობების სამყარო ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, ახალი თეატრი გაიხსნა, თაობა ქვია მას, არაჩვეულებრი ადამიანი უძღვება ამ საქმეს, ესა გახლავთ ნათია ბალაძე. ყველასათვის ცნობილი რეჟისორი და საქველმოქმედო ფონდის მომავლის გზა ესე ქვია ფონდს, ხელმძღვანელი დავით გინწურაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, იმიტომ რომ მათი თანადგომით გაიხსნა ეს თეატრი და ამ ფონდის საქმიანობასაც შევეხებით იმას, თუ რას მისცემს ეს თეატრი ამ ბავშვებს და ვინ იქნებიან ამ თეატრის ძირითადი მსახიობები. საოცარია მართლა, ეს ძალიან კარგი. იმიტომ აი კიდევ ერთხელ განვიორდები და შენს აი საფხულის კადრებს რო უყურებდი ეს თეატრის საოცარი იყო, აი მართლა.
1: კიდე აკვირდები რომ რა თქმა უნდა ბაჩო თავის გუნდთან ერთად გვესტუმრება. კი, მათაც ძალიან საინტერესო ამბები აქვთ. ეს ცოტა მოგვიანებით და
0: რა თქმა უნდა, ბოლოს ჩვენი გადაცემის დასასრულს დიტო შემოგვირთება უკვე ჩვენი ძველი რადიოს თანაწამყვანი, საოცარი თავისი მანერით, თავისი სტილით მოვიგონებთ ბევრ სპორტულ მოვლენებს, ქართულ სპორტსმენებს. მომწონს ხოლმე ის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შევახსენე ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ დიტო ურთიერთობს ამ ადამიანებს ოჯახის წევრებთან და ისეთ რაღაცებს აჟღერებს ხოლმე ეთერში, რომელიც აი ფიქრობ, რომ მართლა სულ ეუბნები, რომ შეგიძლია წიგნი გამოუშვა მართლა და იქნებ შენს დამეხმარო და დავარწმუნო და იმიტომ რომ საოცარი ფაქტების
1: და დიდი გვიყვება ისეთ ფაქტებს და ისეთ ამბებს უბრალოდ, რომელიც გახმაურებული არ არის და ეს არის ყველაფერი რეალური.
0: და დღეს კიდევ რა თქმა უნდა შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ კიდევ ერთი საათი დაეთმობა აუდიო ციკლს. დღეს ნიკო ნიკოლაძის პატარა მინიატურების მსმენის საშუალება ექნება ჩვენს რადიო მსმენელს და ეხლა კი როგორც ყოველთვის ჩვენი საუბრის პირველი საუბრის შემდეგ რაღაც სპეციალურად ვეძებთ ხოლმე მუსიკალურ ფრაგმენტს დღეს. დინა ვაშინგტონი ეს გახლავთ, არაჩვეულებრივ ჯაზის დედოფალს, ბლუზის დედოფალს უწოდებენ. ახალგაზრდა გარდაიცვალა ძალიან და მისი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ, September in the Rain, მაი სექტემბერთან არის დაკავშირებული. ძალიან ისეთი არა, ცოტა ნოსტალგიური, მაგრამ ფიქრობ რომ ჩვენს

0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. სამშობლოს ღალატის კერძო საბუტაჟის ბრალდები დაკავებული გიორგი ბარამიძისთვის სამხედრო ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდო დღეს სიმჯერლებს პროკურატურა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს უსაფუძვლო და გამოგონილი ინფორმაციის გავრცელებას ედავება. საგამოძიებო უწყების განმარტებით ბარამიძის განცხადება ატარებს მიზანმიმართულ იდეოლოგიურ საინფორმაციო ხასიათს და ემსახურება საგარეო უსაფრთხოების თავდაცვის უნარიანობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების დაზიანებას. მოსვენოთ პოლიტიკური შეფასებები ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წიქლიძე, ხოლო ქართული ოცნებიდან თენგი შარმანაშვილი.
1: მე შემიძლია განახოთ თქვენ კიდევ უფრო მძიმე განცხადება აფხაზებთან მიმართებაში. გია ბარამიძემ შესაძლოა ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებასთან დაკავშირებით ცალსახად. პოლიტიკური პატიმარია.
2: ეს განცხადება იყო დიდი საფრთხის შემცველი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ წაიყენებინათ ესე იგი პრეტენზიები, რომ მასობრივად ხდებოდა სამხედრო დანაშაული და ამას აღიარებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ახლა რომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები თავში ხელს იწყავენ, ეს მაშინ უნდა ეფიქრათ, როდესაც მათი წარმომადგენელი ამ საქართველოსთვის ფრიად დაბაზიანებელ განცხადებას აკეთებს. ის ბიჭები, რომლებმაც სისხლი დაღარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისათვის, აი ამ არაკაცებისგან, მართლა არაკაცებად გამოცხადება არის, აი ყოვლა წარმოუდგენელი არაკაცობა. ესერი არიან ვეტერანები, რომლებიც პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე აფხაზეთში და ცხინვალის მიდამოებში იბრძოდნენ და საქართველოს ინტერესებსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას იცავდნენ.
0: ბრიუსელის ულტიმატუმი ქვეყნებს, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ, მარტაკოსის სკანდალური განცხადება თბილისში კვლავ განხევლის თემაა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ როდესაც ევროკავშირი სახელმწიფოებს მუქარისტონით ელაპარაკება, თუ ვისთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა, ეს ძალიან ცუდია. როგორია შეერთებული შტატების პოზიცია მარტაკოსის ანტიამერიკულ კამპანიაზე? ქრონიკამ ამერიკის საელჩოს პოზიციის მოსასმენად შეკითხვა გუშინ გაუგზავნა. შეგახსენებთ, რომ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა თქვა, რომ ევროკავშირის კანდიდატმა ქვეყნებმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ევროკავშირში გაწევრიანდნენ. რატი იონათამიშვილს და თორნიკე ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
3: ევრობიუროკრატები საბოლოო ჯამში უპირისპირდებიან ოფიციალურ ვაშინგტონს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კონკრეტულად პრეზიდენტს. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, მათი საუბრები ნამდვილად მიანიშნებს ერთადერთ რაღაცას, როგორ კრიზისში არის დღეს ევრობიუროკრატია. კალას არც ხდება და არც არაფრად დაგდებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ ხედავთ იმ კრიზისს, რომელიც არის ევრობიუროკრატიაში. ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი თვითონ ევროპული ინსტიტუტებისათვის.
4: ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რა ჩვენ ადრეც გვინახავს ბრიუსელის მხრიდან, ევრობიუროკრატიის მხრიდან და წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, შიდა საქმეებში ჩარევას სუვერენული ქვეყნების. როგორც ჩანს, მათ ძალიან აღიზიანებთ ის პერსპექტივა, რომ ქვეყნებს კონდეთ დამოუკიდებელი ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი გარკვეულ საფრთხედ აღიქვამს იმას, რომ თუნდაც შეერთებულ შტატებთან კანდიდატმა სახელმწიფოებმა დაუშვათ განავითარონ საკუთარი სამომავლო ურთიერთობები.
0: კავშირმა სანქციები უნდა დაუწესოს ისრაელის დასახლებებს, როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის შემთხვევაში მოხდა. ამ შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა კაია კალასის ამ განცხადებას ევროკავშირსა და ნატოში ისრაელის მისიამ ძალიან სამწუხარო უწოდა. ისრაელის მხარის განცხადებით პირდაპირი პარალელის გავლება იერუსალიმის დასავლეთ კედელსა და ყირიმში არსებულ სიტუაციას შორის მიუღებელია. ევროკავშირის ელჩემა დღესაც ვერ მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებაზე. ამ შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკის სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით, სლოვაკეთი კვლავ ითხოვს სასანქციო სიიდან რუსი ბიზნესმენების ალიშერ უსმანოვისა და მიხეილ ფრიდმანის ამოღებას. სლოვაკეთის მოთხოვნას საფრანგეთით შეუერთდა, რაც საკითხს კიდევ უფრო ართულებს. ელჩების მომდევნო შეხვედრა 15 სექტემბერს გაიმართება.
5: ევროკავშირის ელჩებმა დღესაც ვერ მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებაზე. კიდევ ერთი შეხვედრა ორ შაბათს გაიმართება. სლოვაკეთი კვლავ ითხოვს, რომ უსმანოვი და ფრიდმანი სანქცირებულთა სიიდან ამოიღონ, თუმცა საკითხი ახლა კიდევ უფრო გართულდა, რადგან საფრანგეთიც ითხოვს უსმანოვის სანქციების სიიდან ამოღებას.
0: კონგრესი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე ლინცი გრემის კალამ პროექტს მომოალყურეს. კენჩ სუყრის ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. კალამ პროექტი, რომლის ავტორი სენატორი ლინცი გრემი იყო, საშუალებას მისცემს ტრამპს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე

0: დიდ იმპორტიორს, ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ჩინეთი, ინდოეთი და თურქეთი ამ მომენტისთვის რუსული ნავთობპროდუქტების ყველაზე დიდი იმპორტიორები არიან. პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის საპარლამენტო ფრაქციამ ფრიდრიხ მერცის წინააღმდეგ სიცხლის სამართლის საჩივარი შეიტანა, ის მას შემდეგ, რაც გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში სიტყვით გამოსვლისას პარტია დემოკრატიის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა, რაც მისი თქმით სხვა არაფერია თუ არა ეთნიკური წმენდა კანისფერისა და წარმოშობის მიხედვით. როგორც AFD-ს განცხადებაში აღნიშნული, მერცმა კიდევ ერთხელ გადაკვეთა წითელი ხაზი, რაც არა მხოლოდ პარტიის, არამედ მილიონობით მოქალაქის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ჩვენ არ ვივიწყებთ 11 სექტემბრის ტერაქტს და სწორედ ამიტომ ვიბრძვით დღეს. ამის შესახებ ტრამპმა პენტაგონში ტერორისტული თავდასხმის 25 წლის თავთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა. თეთრი სახლის ლიდერმა ტერაქტთა მსხვერპლთა ისტორიები გაიხსენა და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ პასუხობს ამერიკა ბოროტებას.
1: ჩვენ სამყაროს 2977 მშვენიერი სული გამოაკლდა. კიდევ ბევრი კი მომდევნო კვირეებსა და წლებში საშინელი მძიმე დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა. ჩვენ არაზრუს დავივიწყებთ მათ. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით დღეს. არჩევანი არ გვაქვს, მხოლოდ გამარჯვებაა შესაძლებელი. ჩვენ მткиცეთ ვიბრძვით, ჩვენ გამარჯვებისთვის ვიბრძვით.
0: ტრამპის მიერ დაპირებული დივიდენდები გადასახადის გადამხდელების ფულიდან არ გამოიყოფა. ამ შესახებ ამერიკის ვაჭრობის მდივნმა განაცხადა ჰოვარდ ლუტნიკის თქმით, ტრამპის ადმინისტრაცია შეუძლია იმ ფულის გამომუშავება, რომლის გადახდაც დონალდ ტრამპს სურს. ერთად ჩვენ ამ გეგმას განახორციელებთ და ამ თანხავს ამერიკელებს გადაუხდით არა გადასახადის გადამხდელების ფულიდან, აღნიშნა ლუტკინმა. ცნობისთვის, თეთრი სახლის ლიდერმა პირობა დადო, რომ თუ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ და კონგრესის ორივე პალატას გააკონტროლებენ, ყველას დასრულ ამერიკელს $5000 გადაუხდის. ამბოხებმა ჰუსიტებმა იემენის წითელი ზღვის მთელ სანაპიროზე კონტროლი დაამყარეს. ამ შესახებ სააგენტო ფრანს პრესი იემენის ხელისუფლების მაღალჩინოსაზე დაყრდნობით იუწყება. მისივე ინფორმაციით, ამბოხებულებმა ბაბ ელ-მანდების სრუტეში კიდევ ორი კუნძული დაიკავეს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ მათ სტრატეგიული მნიშვნელობის საპორტო ქალაქი დუბაბი აიღეს. და ბოლოს, საისევ საქართველო, ორი გამორჩეული ხმა, რომლებმაც ქართული ოპერის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვეს და ევროპულ სცენებზე ეროვნული ხელოვნების აღიარებას ჩაუყარეს. საფუძველი კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. თეატრალური ეპიზოდები, საარქივო მასალა და საოპერო არიები ორი ქართველი ხელოვანის ცხოვრებაზე, შემოქმედებასა და ქართული ოპერის განვითარებაზე შეტანილ განსაკუთრებულ წვლილზე უამბობდა მაყურებელს. საოპერო გალაზე შესრულდა არიები ქართული და სოფლიო საოპერო ნაწარმოებებიდან. ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის სახელობის საოპერო გალა საღამო მაყურებელი ქართული ოპერის გამორჩეული პერიოდის ისტორიაში ამოგზაურა ნიკოლოზ წულუკიძეს მოსმენით.
2: ენის მოღვაწეობა არის იმდენად მნიშვნელოვანი ჩვენ საოპერო ხელოვნებაში, რომ აი ამ ორი მთავარი ხმით იწყება ჩვენი ქვეყნის საოპერო ისტორია ქართული. ჩვენ გვიხარია, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ აღნიშნოთ ამ ორი დიდი მოღვაწის ცხოვრება და ბიოგრაფია.
3: ამ წარმატებას აქვს ძალიან დიდი საფუძველი, ძალიან ღრმა ფესვები, რომელიც აი სწორედ ისეთ სახელებთან იწყება, როგორც არის სანდრო ინაშვილი, ვანო სარაჯიშვილი. სწორედ ამ ადამიანების დამსახურება, ისეთ ამამე და ის თავდაჯერებულობა, რაც დღეს ჩვენ სცენაზე საქართველოსში თუ მსოფლიო სცენებზე გვაქვს.
4: ამ საღამოს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ჩვენი შვილების თაობა ესწრებოდა. სწორედ ეს არის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ ახალგაზრდა თაობას გააცნოს ის არნახული ქართული საოპერო მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ მქონდა და თანამედროვე ფორმებით წარუდგინოს ეს ყველაფერი, რათა ახალგაზრდა თაობამ ნახოს, გაიცნოს და შეიყვაროს ჩვენი ქართული ოპერა.
5: აქ გაერთიანებული იყო როგორც თეატრალური ნაწილი, იყო საარქივო ძალიან საინტერესო მასალა წარმოდგენილი. მოხარულები ვართ, რომ კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებით საქართველოს მიეცა საშუალება და ესეთ პროექტს დაუდგნენ გვერდში.
0: იყო საათი 3:00, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორი

0: ცნობილია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.

0: ხავს.
1: ბრავო, ბრავო. გიორგი, ნიკოლო, გაბრიელ ცინდელიანები ჩვენთან სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა
2: ბავშვებო. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
1: და მართლაც ბედნიერები ვართ, რომ ახალ სეზონს ძველი რადიო ამ ბავშვებთან ერთად ვიწყებთ, სამი ტყუპი ძმა. და მინდა გითხრა, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. უპირველეს ყოვლისა უნდა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ზაფხულიც ძალიან წარმატებული იყო თქვენთვის. ქობულეთში გამართა საერთაშორისო ფესტივალ კონკურსი ნარინჯისფერი ქობულეთი და რა თქმა უნდა, თქვენ გამარჯვებულები ბრძანდებით გრან-პრის
2: მფლობელები.
1: გრან-პრი, ხო, ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს, გილოცავთ და უპრიანი იქნება საუბარი, დავიწყოთ ამ კონკურს ფესტივალზე.
3: რა თქმა უნდა.
4: იბაზანი,
3: ჩვენ ზაფხული ძალიან ხალისიანად და ხოთაშორის საინტერესოდ გავატარეთ.
2: ხოთაშორის რატო?
3: ჩვენ დიდხნიანი ზაფხულის დასვენებების მერე დაუბრუნდით თქვენ სტუდიაში. ეხა იწყება ახალი სეზონი, დაგვეწყება სკოლა მიქელაძე მართვე და ეს საფხული მოგვენატრება და ეს საფხული არა მარტო ხალისიან და საინტერესო, არამედ თქვენ როგორც თქვით, წარმატებულად გავატარეთ.
1: ხო და გაგვიზიარეთ, აი წარმატება.
4: ეხლა აი ამ კონკურსზე შუა ზაფხულში წავედით ქობულეთში, აი ამ საერთაშორისო კონკურს ფესტივალზე, ნაიჯიფერი ქობულეთი და უმაღლესი ჯილდო ავიღეთ გრან-პრი. იქ ბევრი,
3: იქ არა მარტო საქართველოს წარმომადგენლები, არამედ ბევრი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ. სხვათაში ძალიან ძლიერები იყვნენ ბელარუსები და უკრაინელები და გამორჩეულად გულშემატკივრობდნენ უკრაინელები. სულ ყიჟინა და ის იყო მათგან და ძალიან დაგუჩვაგო. და ეს ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ბევრი საკმაოდ კი ძალიან საერთაშორისო.
4: სამხრეთის წარმომადგენლები იყვნენ აზერბაიჯანის, ბელარუსის
3: და ასე შემდეგ.
1: და აი აღნიშნე რომ ძალიან გულშემატკივრობდნენ და
2: პოპული ძალიან კარგად იყო შერჩეული სამივე სიმღერა, ჩემი უსაყვარლესი სიმღერა და ნუ მოკლედ შესრულება თქვენი სიტყვები არ ყოფნის გამოხატო ემოცია.
1: ბიჭებო, თქვენ ახლა შეჩვეული ხართ სცენაზე დგომას, შეჩვეული ხართ წარმატებას და გამარჯვებას, თუმცა როცა ესეთ საერთაშორისო ფესტივალზე გადიხარ, ალბათ ამას გარკვეულწილად ნერვიულობა
3: ახლავსთან.
4: ხელვა აურიდებელია.
1: ისინებრიო, ეს უბრალოდ პასუხის გებლობაც არის, ხო?
3: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ისე თუ ასე როგორი გამოცდილებაც არ უნდა გქონდეს, ნერვიულობა ყოველთვის იცის ადამიანმა რა.
1: კი ბატონო, და აი ნახე რა შეეხება ტყუპებს, ხო? ალბათ თქვენ იყავით მარტო იქ სამი ტყუპი, ასე
3: რომ
4: საერთოდ ზოგადად ტყუპისმა და საერთოდ მგონი ძმების მარტო თქვენ იყავით.
3: ქობულეთში თან არა მარტო კონკურსი, არამედ
1: ქობულეთში.
3: ქობულეთში ხო
4: ვიწყობთ ზვაზეც. აი გავივიდეთ.
3: ვიწყობთ, გავირუჯეთ, ვინებიურეთ და ძალიან კაი იყო.
1: ძალიან მიხარია.
2: შეიძლება აი თქვენი ემოცია მაინტერესებს, როცა გაიგეთ რომ გამარჯვებულები ხართ.
3: აი ძალიან
4: გამარჯვებული.
3: არ ველოდით.
1: რატო არ ელოდით? იმდენად ძლიერი,
3: ძლიერი ხისანად მაღალი კონკურენცია იყო და იმდენად ძლიერები და იმდენად ჩამოყალიბებულები იყვნენ, რომ მე მეგონა რომ
4: თავიცი დიახ რა, კოსტუმები, ქორეოგრაფია,
3: ყველაფერი და არ გვეგონა და ძალიან გაგვეხარდა მოკლედ.
4: ძალიან გამოცდილებისთვის ძალიან კარგი კონკურსი იყო და გამოცდილების მისაღება ძალიან გამოგვადგა ეს.
1: კი და აი რა შეიძლება ჟიურის ისიც ესეთ საერთაშორისო იყო თუ
3: საერთაშორისო იყო? დიახ. და ასევე ეს გადიოდა აჭარის ტელევიზიაზე და
4: აჭარაში რაც არის.
3: დიახ.
2: პირდაპირ ეთერში გადიოდა.
3: კი, პირდაპირ ეთერში.
1: და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ტყუპების დედა, ქალბატონი ლია და წარმომიდგენია ქალბატონი ლიას განცდა იქ. ხო, ჩვენთან სტუდიაში აქ, თუმცა ხა ეთერში არ არის და აი ახაც ზის და ვიცი რომ ნერვიულა.
3: აი ეგრე ვაუ, ეს ხელები აწია დედა რა გაიგო რა
2: გამბია. მადლობა მინდა უთხრა დედა თქვენს, რომ აი ესეთი საოცარი ბავშვები ხართ, ესეთი ნიჭიერი, ესეთი გამჯე და ესეთი საოცარი კი და როგორი კარგი ქართველები ხართ.
3: დაიხარეთ დიდი მადლობა.
1: და აი ნიშამ ძალიან კარგი რამ თქვა, როგორი კარგი ქართველები
3: ხართ. ბევრს ნიშნავს ეს ჩვენთვის.
1: რა თქმა უნდა, ხა დედამჩადო ეს ყველაფერი და მოდი რადგან ეხა დედაზე ცოტ საუბრობთ. მოდი აი დედა როგორია თქვენთან ურთიერთობაში? თქვენ ძალიან ძილი, ნიჭიერი, ჭკვიანი ბავშვები ხართ. აი მე ისე შევატყვე რომ ხანდახან კაცრიც არის.
3: დიახ,
1: და თქვენ დედა
4: ამ
1: სიმკაცრეში
4: არის ყველაზე ბუნებრივი რაღაც, ანუ სიმკაცრის გარეშე თუ გაზრდი ბავშვს, ანუ შენ უნდა დააკვალიანო, იმიტომ რომ მეც დაიფარო, მაგრამ შენ როც აღარ იქნები, თვითონ თავისით უნდა იცოდეს როგორ გააკეთოს რა ერთი რაღაც მაინც რა.
1: გაიღებით, მადლობა. თქვენი ასაკი შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს.
4: 13 ხდებით ოქტომბერს უკვე.
1: 13 წლის და უკვე ისე მსჯელობთ, როგორც დასული ადამიანები და ისე აღნიშნავ, რომ დედის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხა რა ჩაგეხებათ თქვენ. ანუ გიცნობთ ფართო საზოგადოება, მაგრამ მაინც უნდა აღნიშნო, რომ პირველად როდესაც ჩვენთან ეთერში მოხვედით, გიორგი მეგონა ყველაზე პატარა.
2: ამ დროს
1: გიორგი, არა, რატო უნდა ეწყინოს? იმიტომ რომ გამხთარია ყველაზე.
0: არა, ესაა ყველაზე გამხთარია. შეგვიდანები.
3: ამაზე გამხთარი კოლზია.
1: წონით არ ვიცი, შეიძლება, მაგრამ ვიცი.
4: არა, წონით მე უფრო დიდი ვარ, მაგრამ ან
1: ხო, ან წონით, ესე იგი მცად არ შევწდი.
4: ხო, ცით უფრო პატარა.
1: ხო და ნუ რატო ვაც მე გიორგი საღაჩუაში მაგრამ
3: ვიზუალურად ყველაზე პატარა, ყველაზე დიდია და ვიზუალურად ყველაზე დიდი, ყველაზე პატარა.
1: კარგი, ეს რაც შეეხება ვიზუალს და რაც შეეხება რაც შეეხება დამოკიდებულებას ერთმანეთთან ურთიერთობა, ზოგადად ესეთი ცნობილი ფაქტია, რომ ანუ ტყუპები გძნობენ ერთმანეთს დისტანციაზე, ერთ სუხარია მეორე სუხარია, ერთ ტკივა მეორე ტკივა და ასე
4: შემდეგ.
1: თქვენთან როგორ?
4: როგორც მები და ოჯახის წევრები, ჩხუბი ვიცით. ნუნებრივია ხა, მაგრამ ისეთი ჩხუბი ვიცით, რომ როგორიც არ უნდა იყოს, რომ წაი არასდროს არ გიქნება, რომ დავასისხლი ერთმანეთს.
1: ერთმა დაგიფაროს.
4: ორ წუთში პირდაპირ რიგდებით, ხუთებით და ვიცინ.
3: ორი წუთი ჭირდება, აი ის ეგრევე ვიგდებით.
2: იქ ხო საბრძოლო ხელოვნებაზე დადიხართ ხო, თუ არ ვცდები?
4: სად?
2: საბრძოლო ხელოვნება, კარგად. სამივე დადიხართ.
4: არა და ის მოგვიკვდა, სენსეი მოგვიკვდა.
2: გასამბო.
4: შვილი ყავდა. მომკვდარი გარდაცვლილი და ალბათ ვერ გაუძლო რა.
2: აი რა სამბობ, როგორი გასანანია.
4: არა და რა კაი კაცი იყავ.
5: ეხლა გადავიდეთ ჩვენ სამბებზე და გაგვაგზავნეთ სვანეთზე.
4: სვანეთზე გადავა.
1: ჩვენი ზაფხულის სამბა ხდება თუ რა მოხდა?
4: სვანეთში ჩვენ ჯერ ჩვენ სვანურის ტურნე, სვანეთის ტურნე დავიწყეთ ჭუბერით. ჭუბერში მოესიყვარულეთ ბიძა ჩვენს, იმიტომ რომ მონატრებული ყავდა კინამოსulis მე არ გინახია ბიცოლა ჩვენს ბიზაშვილებს და ნათესავს, როგორც ვთქვა, არ მოგვიკოლია სვანურის ზერეულო, იქ მიურთით კუბდარი
1: თასი ემრიელობები,
4: შუშა, შუშა, ჭიშტვარი, ფეტვიანი ხაჭაპური და ციცაცკრიანი კალმახის დაჭერით და მიირთმევითაც ვისიამოვნეთ. მე საოჯახო საქმეებშიც აქტიურობდი და ვისიამოვნებდა ეს. დავედით წისქვილზე.
5: წისქვილისა, წისქვილში წასვლისას ბიძაში ჩვენმა შემოგსვა აი სატვირთო მანქანას უკან ვაქვს, აი იქ დაგვაჯინა და უკან მოყვებოდა ძედა, მიუხედავად იმისა რომ ძედა მანქანით მოყვებოდა უკან, მაინც ჩვენ გვერდში უნდა იქ დაჯდომა და სიმღერით წავედით წისქვილში ასე უკან.
3: იქ ნახეთ წისქვილზე როგორ ნახეთ როგორ იფქვებოდა სიმინდი, დავფქვით ფქვილი და ჩვენც
5: მივიღეთ მონაწილეობა.
2: და გამოვცხეთ თქვენც.
4: შემდეგ მე უფრო არ მინდა ხა ცუდად გამოვიდეს, მაგრამ მე უფრო TV-ს მოგროვებაში და იმაში უფრო ხმარ მოძია ძალიან შემოვნებდა. მე დავედით მესტისკენ და მივედით ლენჯერში.
3: ჩვენ საყარელ ლენჯერში პირველ რიგში როგორც ყოველთვის
4: როგორც ყოველთვის გავგმასპინძლდა ლია შუკვანი ჩვენი იგივე დეი და უძლიერესი ფილოლოგი. მე
1: მივესალმები.
4: მე აქიდან კიდე მინდა მოვიკითხო იამზე ფილფანი, მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელიც ორჯერ გავგმასპინძლდა და მინდა მოვიკითხო ცნობილი ჟურნალისტი ირმა ჯაჭვლიანი, რომელიც გავგმას ყოველ მისვლაზე გვიმასპინძლდება და საჩუქრებით გვანებიურებს.
1: ახლა მოვიკითხავთ დიდი
3: პატივისცემა. შემდეგ ჩვენ ვესტუმრეთ ჩვენს უსაყვარლეს ვახო ბიძია, სადაც ძირითადად რომ
4: მასთან
3: ერთად გავატარეთ ვახო ფილფანს. ვახო ფილფანი
4: ანსამბლი ხოს ჩვენგან.
3: დიდი მოკითხვა გვიყარხართ და ანსამბლი ხოს ხელმძღვანელია მისი მამის დიდი ისლამ ფილფანის საქმეს აგრძელებს და მასთან ვიყავით და ძალიან თაგადაყვა, ზედგადაყვა და სად არ წაგვიყვანა? ზურულზე, ჰაწვალზე, რესტორნის გარდა ყველგან, მიხელ ხერგიანის სახლ-მუზეუმში.
1: გაგვიწია გიდობა.
3: გაგვიწია უმაგრესი გიდობა, უმაგრესი
1: გიდობა. უმაგრესი ბავშვები რო ხარ.
3: და ორ კონცერტზე წაგვიყვანა და გვამღერა. გიორგი მკიდე ერთ დღეს ნასწავლის წუნირით დაუკრა რიჰოს კონცერტზე და მის დაკრულზე იმღერა რიჰომ.
1: ანუ ერთ დღეს.
3: ერთ დღეს ისწავლა წუნირზე
1: ლაშმაში. აი რას ნიშნავს ნიჩი.
5: წუნირი და ჩანგი.
3: და გვასწავლა ხუთი სიმღერა. წუნირი და ჩანგი მათ შორის იმ ხუთ სიმღერაში არის ზარი, სვანური ზარი.
1: რა კარგია.
2: ხო, დღეს ხო არ შეასრულა.
1: არა, არა, ხმეთ
2: მაგვაშია. არა, არა, არა, ზარი არა, სვანური არა.
3: სვანური გასდია, ხდიახ.
1: კი ბატონო, და მე მგონი იმის როც მოვიდა, რომ ძალიან სწრაფად გარბის და ჩვენი ის ამაყურებელი ჩვენი ხანგებით დავატყობთ.
3: კი ბატონო.
2: და რა სიმღერებთ?
3: მირანგულას.
1: ისმენთ.
4: მირანგულა არის სამგლოვე არის სიმღერა, ანუ ადრე სვანეთში იყო სისხლის აღების ტრადიცია რომ და ერთი ბიჭი იყო მირანგულა და
5: 17 წლის ბიჭი იყო მირანგულა.
4: 17 წლის ბიჭი იყო მირანგულა და მამამისი მოუკლეს და სისხლის ასაღებად რომ მიდიოდა და დაჭრეს და კოშკზე კოშკში ავდა დედამისი დასვენებული და სადილს ხშირი ყველგან იქ მიყოლდა და ერთ დღეს 4 შაბათს
5: და ამ დასაწყო 4 შაბათს
4: გარდაცვლილი დახვდა რა და სიმღერაში საერთოდ ტექსტი დასაწყოვი 4 შაბათიო რატო ანუ დასაწყოვი 4 შაბათიო და ასევე კიდევ ერთხელ მინდა რაღაცა თქვა ზარზე ზარს აქვს 7 სახეობა და ბატონ ვახო ფილფარმა გვასწავლა ერთ-ერთი სახეობა ამას არის ყველაზე მაგარი სახეობა რომლითაც თბილისში პატრიარქი გაასვენეს ზარი არ არის არც სიმღერა არც საგალობელი არის მიცვალებული დიდი პატირება
2: და დატირება.
4: პატირის დატირება რა. იგივე კაცის დატირება რა სვანეთში ეს და პატრიარქი რითის გარშეში.
3: არასვენებენ მიცვალებს არის გარშე.
1: სვანეთ. კარგით, მოდი.
2: მოდი მირანგულას მოვისმენთ.

0: კანში გამცრა ბავშვებო,
1: აი
0: ძალიან ყოფნის
2: ძალიან სერიოზული შესრულება იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ იგრძნობოდა ის ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ თქვენს ბიზაზე და აი აბსოლუტურად შესრულებულია ის ის რაც მათ ჩაიფიქრა და ზუსტად არის გადმოცემული
3: ხასიათი. ძალიან მადლობა.
0: კი ბატონო, და რა შეიძლება მართვეს, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო, იმიტომ რომ მართვედან დაიწყო, ასე ვთქვა, პირველი ნაბიჯები და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, ეს გზა გავიხსენოთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ახლა რა ხდება.
3: დიახ. მოკლედ, პირველად კასტინგი რომ გავიარეთ, ორი თუ სამი გაკვეთილი იყო გასული და ეგრევე პირველი კლასიდან მეხუთე კლასში გადაგვიყვანეს. დავიწყეთ მერე სოლფეჯიო, სიმღერა და ცოტა ხანში ჩოხებით ჩაგვაცვეს.
4: და დავიწყეთ კონცერტებზე და ფორტეპიანოზე, დირიჟორობაზე, ფოლკლორსაც სწავლობდით. და ეხლა მიქელაძეს ჩაობარეთ წინამოსლაზე თქვენ მოგიყევით ეგ მგონი და მიქელაძე არის ძალიან სერიოზული სასწავლებელი, მუსიკალური სასწავლებელი და ეხლა დაგვეწყება სექტემბრის 15 სექტემბრის მერე წესი თუ და დაგვეწყოს და ნახავთ როგორ ჩაივლის ჩვენი როგორ თქვათ სასწავლო წელი.
2: მე რა მაინტერესებს ინსტრუმენტებთან როგორც თქვენ თქვით ძალიან ახლო ურთიერთობა გაქვთ და აი ხო გაგზელდება ეს ურთიერთობა.
3: მე რა თქმა უნდა
4: მე ჯერჯერობით დავფლებული ვარ ხუთ ინსტრუმენტს: ფანდურს, ზალამურს, ფორტეპიანოს, ჭუნირს და ჩანგს. და დიდი შემოვნებით ვისწავლი მე.
2: არა, ხო ინსტრუმენტთან მუდმივი ვარჯიშია საჭირო, თორემ მე.
4: კი ბატონო,
3: ვაპირებთ გიტარაც ვისწავლოთ, ვაპირებთ რომ გაბრიელ ბაჭიბონი ისწავლოს, იმიტომ რომ გაბრიელს უფრო
4: უფრო
3: დიდი სუნთქვის
4: ფართობა
3: შეუძლია, რადგან პირველი ხმა და უფრო მეტი გაკაჩო შეუძლია. მე ვაპირებთ ვისწავლოთ კიდე ბევრი საკრავი, გიტარა, დოლის დასწავლებს უკვე.
4: ჩონგური
2: ჩაიმოწოდოთ. ხედავ უფრო ხალხურ საკრავებზე აქცენტი.
3: დიახ, დიახ, დიახ, დიახ.
0: და რა შეეხება პროფესიას სამომავლოდ, ანუ რას ფიქრობთ? ადრეც გვისაუბრია და მე როგორც მახსოვს რაღაცა სხვა პროფესიები ჩამოთვალე.
2: დიახ. იურისტი უნდა იყოს, მესამე არა.
0: ხო და აი თავად გეტყვია.
4: ორი იურისტი ერთი.
2: აა, აი ხო გითხარი ორი.
0: ორი იურისტი. ორი იურისტი
3: და
0: ნიკოლოზი იურისტი.
3: მე ქირურგი.
0: აი სამედიცინო. ფენიერი, მაგრამ მუსიკა სად არის?
3: ხო, ხოთაშორის ერთ რაღაც ისტორიას მოგეყვებით. სვანეთში გიორგი მოიწ ამლა და ყავდა ეგ თანი მოდიოდა და გადასხმას აკეთებდა ექიმირა და რო ვუყურებდი როგორ აკეთებდა გადასხმას ვითხარი რომ მე ეს ადვილია და აბა გამიკეთეო მოვიდა და ვენაში გამაკეთებინა ნემს და გავაკეთე ამდენი წელი და კათეტერი ჩავაყენე წელს
2: არა გიორგი შენ გაგიკეთა ნემს
3: არა ექიმირა ძალიან დიდი მადლობა აქედან ვიკითხავ მარი კოპალეიშვილს და მის შვილებსაც
0: ანუ შენ ჩადგი კათეტრი.
3: დიახ, დიახ.
0: ხო, ნუ რა თქმა უნდა.
3: პირველი 20-დან
0: ნაშენ. აგზას გაყვე, იმიტომ რომ მე.
3: ნაშენ ნიჭია კამბოს.
0: არა თუ ჩადმა, ვერ უყურებ ხოლმე, აი ამ.
3: ეს ხოთეშოს რაღაცა სამედიცინო შემთხვევებს რო უყურებდი, ძალიან გული მიტრთოლდებოდა და არ სიამოვნებდა. მე მეგონა რომ ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი ბუნების ვარ და
4: სუსტიგულია.
3: გავაკეთე, მეც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ძალიან ის იყო. მე მეგონა შემეშინდებოდა.
0: მე ვფიქრობ, რომ შე ძალიან კარგი ქირურგი იქნები. ამბიცი ხარ ასე.
3: ჯერ დედას კაცს ხმას იკეთებდა და რო არ მეთქვა ექიმი ეხმარება მეთქი, ანუ არი აკეთებინებდა, მაგრამ ანუ ძალიან კარგი შეიძლება. დედა როგორც ხოზე არ ყოფილიყო და ჩართული მოვიდა და არ გამაკეთებინებდა ეს.
0: კარგი და აი რა შეეხება
3: ძალიან გამიკვირდა, რომ ესე ენდორო გამიკეთე კათეტერი უპირდაპირო.
0: სასწაული და მუსიკას რაც შეეხება, ანუ კონსერვატორიაში არც ერთი არ აბარებთ, კავერკუე ამაში.
3: ჩემთანაც.
0: ა,
2: მე მონაწილეობა.
0: პარალელურად.
3: პარალელურად.
0: კონტე რომ გამიკვირდა მუსიკის გარეშე და სიმღერის გარეშე, თქვენ ვერ წარმომიდგენთ.
3: თუ გამიმართლა შეიძლება ფეგურსაც გავყვე.
0: ა, კი ბატონო და კარატე?
3: კარატეს გაყოლა რა, მაგრამ
2: ხო, ნუ
3: პარალელურად ბევრი რაღაც გაკეთება, რატო არა?
2: ანუ ფიზიკურ ფორმაში მუნუათ ხართ.
3: კი, კი.
0: ა კი ბატონო და აი რა შეეხება ისევ მუსიკას და ანუ ამ ამბავს მინდა დავუბრუნდე, აღნიშნე დასაწყისში რომ არაერთი კონკურსის გამარჯვებული ხართ, სცენაზე დგომა არ გიჭირთ, რა თქმა უნდა, უკვე თქვენი ესე ვთქვათ ჩეული მდგომარეობა, თუმცა რამდენად დიდი პასუხისმგებლობა ყოველი ახალი კონცერტი და ყოველ ახალ კონცერტზე სცენაზე გასვლა და იღებს თუ არა ახალ გამოცდილებას.
3: როგორ არა, რა თქმა უნდა.
4: ყოველა კონცერტი არის აი რაღაცა სიცოცხლეში
3: ფასს გმატებს.
4: აი
1: რაღაცაში ფაზუს როდებ. აი ძალიან და კიდე რაღაც მინდა თქვა. წელს ვიღებთ ერთ-ერთ და ვემზადებით ერთ-ერთ აი დიდ მეგა პროექტისთვის ვემზადებით და მე და გვიხილავს
0: მას. ჯერ არ ვამბობთ.
1: Thank you very much.
2: ფიზიკა, მათემატიკა,
3: ისტორია,
2: სპორტი, ისტორია,
0: ისტორია.
4: აა, ხელოვნება და მათემატიკა.
0: ხელოვნება, მათემატიკა.
2: თქვენ გიორგი?
4: სპორტი. ალბათ ქიმია შემიყვარდება. თუ ექსპერიმენტები
0: ხარ, ძალიან საინტერესოა.
1: და თქვენ ხელოვნება ხატვა.
0: და აი რა
2: შეხება. როგორ მიხარია რომ ესენი არიან დღეს ჩვენი ახალი სეზონი დაიწყო და აი ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან ჩვენი სტუმრები დღეს.
0: კიდე აი მათემატიკაო ნიკოლოზმა თქვა და ზუსტად სანამ ბავშვები მოვიდოდნენ და ერთ ემაზებს საუბრობდით რომ ანუ მათემატიკოსებს კიდე რაღაცნაირად სხვანაირი თითქოს გათვლა აქვთ და ძალიან ახლოს არიან მუსიკასთან, ხო?
2: ნუ კარგი მათემატიკოსი, საბოლოო ჯამში კარგი მუსიკოსია. კი, მართლა როიცოდი.
4: კალკულაციები ყველაფერში გეხმარება ბაბასო.
2: კი.
0: ამასობაში მე მგონი დრო ცოტა დაგჭირდა და კიდევ ერთი სიმღერა.
1: დიახ, ახლა შეგესრულებთ სამი სიმღერის პოპურს.
3: ახალ პოპურს.
2: ახალია?
3: დიახ.
1: დიახ. და მხიარულ

0: Браво, браво, да, равиц. Миша Тирис. მე კიდე ტანში გამცრა და აი არც ვიცი რა გითხრათ ბავშვებო, გეტყვით იმას, რომ ძალიან დიდი მადლობა. ეს ცოცხალი შესრულება იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებელიც მიხვდა და რას ნიშნავს ეს, ძალიან კარგად ვიცით.
1: და რა მინდა თქვა, იცით, თქვენ არამხოლოდ ღერი ხართ, არამედ გრძნობს, რასაც ღერი ხარ და ანუ
0: გულიდან მოდის,
2: სავარია ემოცია და
1: ეს არ არის რაღაცა, მხოლოდ რაღაცა ტექნიკური შესრულება.
2: და იცოდე რას ღერი, ნაი გრძნობს.
3: უ ემოციონამ ღერი როგორიც უნდა იყოს, არასდროს არ გასტას არსად.
1: და არამხოლოდ აი განცდილიც არის. და თან აი იცით, რასაც ღერი ხარ და თან განიცდით ამას.
2: მადლობა.
1: კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მიხარია, მართლა რომ ჩვენი სეზონი თქვენი სტუმრობით იწყება და დარწმუნებული ვარ
0: ჩვენს წარმატებაში. არა, ეს გვესტუმრებით. კი. უნდა ჩაგეხუტოთ.
2: აუცილებლად.
0: ეს ეფერს მიღმა. ხდება ხოლმე, მაგრამ მე თავად მივალ ეფერში უნდა
1: ჩაგეხუტოთ.
0: ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ დაჯექირედი, დაჯექი კიდევ ერთხელ ვეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ არაჩვეულებრივი ბავშვები, მოდი გიორგი, სამი ტყუპი ძმა, გიორგი, ნიკოლოზ და გაბრიელ ცინდელიანები, წარმატებებს ვუსურებთ ამ ბავშვებს და დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთგზის გვესტუმრებით. დროებით მალე დაგიბრუნდებით.
4: თქვენი სმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13:00-დან 14:00-მდე

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა

0: რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ღალატის კერძოდ საბუტაჟის ბრალდებით დაკავებულ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის სასამართლო პროცესი 9:00 დაიწყება თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. იმშელებენ ბრალდების მხარე ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვს. დაცვის ხარის განცხადებით კი ბრალდების ხარის შუამდგომობა არ უნდა დაკმაყოფილდეს, რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს. მოусმინოთ ნაციონალური მოძრაობის წევრ სანაცეთლიდეს, ხოლო ქართული ოცნებიდან თენგიზ შარმანაშვილს.
1: ეს განცხადება იყო დიდი საფრთხის შემცველი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ წაიყენებინათ, ესე იგი, პრეტენზიები, რომ მასობრივად ხდებოდა სამხედრო დანაშაული და ამას აღიარებს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი. ახლა რომ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები თავში ხელს იწყავენ, ეს მაშინ უნდა ეფიქრათ, როდესაც მათი წარმომადგენელი ამ საქართველოსთვის ფრიად დაბაზიანებელ განცხადებას აკეთებს. ის ბიჭები, რომლებმაც სისხლი დაღარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისათვის, აი ამ არაკაცებისგან, მართლა არაკაცებად გამოცხადება არის, აი ყოვლა წარმოუდგენელი არაკაცობა. ესერი არიან ვეტერანები, რომლებიც პირველი წუთიდან ბოლო წუთამდე აფხაზეთში და ცხინვალის მიდამოებში იბრძოდნენ და საქართველოს ინტერესებსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას იცავდნენ.
0: რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობაში გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებს, ამბობენ, რომ გიორგი ბარამიძე არის პოლიტიკური პატიმარი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სასამართლო პროცესი ზუსტად 9:00 დაიწყება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მარიხუანა და მცენარე კანაფი ნივთკიცებად ამოიღო პოლიციამ და სამი ადამიანი დააკავა, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მათ ბრალოდ უკანონო შეძენა შენახვა, რეალიზაციის ხელშეწყობა, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის დათესვა მოყვანა ედებათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კომპლექსური ღონისძიების შედეგად დაკავებულია 59 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის კენიის, თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, განას, ეთიოპიის, უზბეკეთის, ფილიპინების, სუდანის, კამერუნის, ჩინეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქე. საერთოდ მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯამში სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიების შედეგად დააკავეს 59 მოქალაქე. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით. აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების ამოქმედებიდან დღემდე მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის 160 ღონისძიება ჩაატარეს, რის შედეგადაც ჯამში გადამოწდა 18000 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ხოლო ღონისძიების გამოვლენილი 1000 არალეგალი მიგრანტი უკვე გაძევებულია საქართველოდან. აღლემბები უცხოეთიდან ევროკავშირის ელჩებმა დღესაც ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებაზე. ამ შესახებ რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით სლოვაკეთი კვლავ ითხოვს სასანქციო სიიდან რუსი ბიზნესმენების ალიშერ უსმანოვისა და მიხელ ფრიდმანის ამოყებას. სლოვაკეთის მოთხოვნა საფრანგეთით შეუერთდა, რაც საკითხს კიდევ უფრო ართულებს. ელჩების მომდენო შეხვედრა 15 სექტემბერს გაიმართება. ჩვენ არ ვივიწყებთ 11 სექტემბრის ტერაქტზე, სწორედ ამიტომ ვიბრძვით დღეს. ამ შესახებ დონალდ ტრამპმა პენტაგონში ტერორისტული თავდასხმის 25 წლისთავთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა. თეთრი სახლის ლიდერმა ტერაქტის მსხვერპლთა ისტორიები გაიხსენა და ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ პასუხობს ამერიკა ბოროტებას. ტრამპის მიერ დაპირებული დივიდენდები გადასახადის გადამხდელების ფულიდან არ გამოიყოფა. ამ შესახებ ამერიკის ვაჭრობის მდივანმა განაცხადა, როგორც მან თქვა, ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია იმ ფულის გამომშვება, რომლის გადახდაც დონალდ ტრამპს სურს. ერთად ჩვენ ამ გეგმას განახორციელებთ და ამ თანხას ამერიკელებს გადაუხდით, არა გადასახადის გადამხდელების ფულიდან, აღნიშნა ლუტნიკმა. ცნობისთვის თეთრი სახლის ლიდერმა პირობა დადო, რომ თუ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ და კონგრესის ორივე პალატას გააკონტროლებენ, ყველას დასრულ ამერიკას $5000 გადაუხდის. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად 14 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2 3 3 159.

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს, ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ავტორის წიგნის წარსულის კვალდაკვალ წარდგენა გამართა და ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები არიან პოეტი, წიგნის ავტორი ბელა შალვაშვილი და საქციგნის გენერალური დირექტორი ლია მეტრეველი. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ამ საინტერესო თემით შემოგვიერთდით.
4: ჩვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში და გილოცავთ ქალბატონ ბელამ კრებულის მოსემოს და მე მინდა შევახსენო ჩვენს მენელს, რომ თქვენ ახალ ადამიანი, რომელიც ფირდოსის შახნამე თავიდან ბოლომდე სრულად თარგმნეთ ქართულ ენაზე და ისეც სხვა არაფერი იყო, არ თქვათ, ეს უკვე უდიდესი დამსახურება და მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და მადლობა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ.
3: კი, და რაც შეეხება რუსთაველის პრემიის ლაურეატი და კიდევ არაერთი პრემიის ლაურეატი ბრძანდებით, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. თუმცა, ქალბატონ ლია, მოდით დავიწყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ საქციგმა წარადგინა და ანუ თქვენ ყველაფრის ამის სათავეში იდეგით, რამდენიმე დღის წინ გამართა წარდგენა, გვიამბეთ ამაზე და შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ჩაიშლება, გისმენთ.
5: მოგესალმებით ამ სტუდიას, მიყვარს ეს სტუდია უკვე. მსმენელს თქვენსას, მთელ საქართველოს, ქალბატონ ბელას. მე და ქალბატონ ბელა ძალიან დიდი ხანია მეგობრობთ, ძალიან ახლა ხომ წარმოუდგენელია, არ მეგობრობდე ყველა მწერალთან და თანაც ასეთ ადამიანებთან, როგორიც ქალბატონ ბელა. ქალბატონი ბელას გაკეთებული ყველანაირი საქმის რაღაცნაირი თანამონაწილე გახდები ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემ მეგობარია პირველ რიგში და მერე აუცილებელია გვედოს პულსი საგამომცემლო საქმის მესეურებს ვინც ვართ, რა ხდება წიგნის გამოცემის საქმეში, როგორი ლიტერატურა გამოდის, როგორი მიდის საზოგადოებასთან და როგორ ვიქცევით საერთოდ, როცა ეს წიგნი, ესა თუ ის წიგნი უნდა წარუდგინოთ მსმენელს, მაყურებელს, მკითხველს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მკითხველს, რა უნდა გავაგებინოთ, რა არის მთავარი, რატოა ეს პატარა წიგნი ახლა ჩემთვის მთავარი. ის კი არა, რომ ახლა ქალბატონმა ბელამ ისეთი ლიტერატურული შედევრი დადო, ისეთი დიდი განძი დადო საქართველოსთვის, რომ ამას სიცოცხლეში ერთი ორი კაცი, აჰა 10 კაცი თუ გააკეთებს და შეიძლება მთელი ცხოვრება იოცნებოდა ასეთი რამე ვერ შეძლო და ვერ გაკეთა.
4: მე თამამ შემიძლია თქვა, ეს არის გმირობის ტოლფასი,
5: ნამდვილად გმირობის ტოლფასი იმ დროში, იმ ძალიან ძიმე მრუმე დროში, როცა არც პული იყო, არც გამოცემის სახსარი იყო, არც მილიონი რამ და უცებ გამონათდება, შენ აკეთებ, იცი რომ ეს არის მომავლი, ეს არის ის საქმე, რომელიც უნდა დაადო ქვაზე, სულ რო არ ვიღაცა გაივლის და აიღებს, ვიღაცა გაიგებს იმის მნიშვნელობას და საბედნიეროდ ქართველები არ ვართ იმ დონეზე, რომ დროზე არ მივხვდეთ რა გვიტევს, რა საუნჯე. ვერ ვიტყვი ახლა მე რა წიგნიც მიკავია ხელში და რა რისი წარდგენაც საგურამოში ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში გავაკეთეთ. ერთად, რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ინიციატორი, მაგრამ ხარი დამიჭირა წერლათა სახლმა, ქეთევან დუმბაძემ.
4: ჩვენ თვალი ვადევნით და საოცარი საღამო იყო.
5: ხარი დამიჭირა თვითონ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმმა, ანდრობ ედუკაძემ, ხარი დამიჭირეს ჩემმა მეგობრებმა, წერლების დიდმა არმიამ. წავედით მობილიზებულად ყველა ერთად იმ არაჩვეულებრივ გარემოში, ვისუნთქეთ ილია ჭავჭავაძის თითქოს უნთქავდა ჩვენთან ერთად ის ჰაერი. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცდა მაქვს, რომ როცა იქ ვარ, მაგ მუწიწების და რაღაცა არ ვიცი ხო ამას კარგად გავაგებინებ თუ არა ვინმეს, ფარული სიამაყის, რომ ამის შთამომავალი ხო ვარ. მე რა ერთი პატარა რაღაცა ბელი, მაგრამ ხო ვარ ის ისხლი ხოა ჩემში და ბედნიერი ვარ ამ. ეს პატარა წიგნი ახლა ბევრს არ ვილაპარაკებ, მე მირჩევნია ქალბატონმა ბელამ ისაუბროს იმ თავის გაკეთებულ საქმეზე, ვიდრე მე ახლა აქ დავიხარჯო, მე თქვენთან ვყოფილვარ და ალბათ კიდე ვიქნები ლიტერატურაზე, იმდენი კარგი რამე მაქვს წინ ახლა აი ამ ხანებში დეკემბრის თუ ამ წელში მილიონი კარგი რაღაც მაქვს პროექტი ჩადებული, ზოგი კულტურის ამისროს დაფინანსებული,
4: სექტემბერის ამ პროდუქტიული ხოლმე,
5: სექტემბერიც და დეკემბრის

0: ერთი ამაზე ალბათ კიდევ შევძლებთ საუბარში ჩვენ თუ შევძლებთ გადავალ თუ არ მომავალში
1: უნებრივია
0: ერთადერთი ჩემთვის რა არის ხარ ჩვეულებრივ რიგითი მოქალაქისთვის რომელსაც მიყვარს კითხვა რომელიც პატრონობ წიგნს და რომელიც თანდახან თვითონაც ჯრავნი რაღაც პატარ-პატარებს წერალი რა თქმა უნდა არ ვარ მაგრამ ის მიხარია ლიტერატურის ფასი კარგად ვიცი გამიჩინა სტიმული რომ როგორი კარგია ქაგოზონ ბელა ნახეთ რა რა ბიოგრაფია აქვს და გადაშლი და იტყვი რომ როდის მოასწრო ამდენი ადამიანის მოყვანა თავის გულთან შემოკრება თავის წრეში და მეგობრება ამდენი ადამიანის სიყვარული რა გული აქვს ამ პატარა ქალს არც ისე პატარს მაგრამ ვაინც მომწრო გარეგნობის ქალს რა გულია გამხელა რომ გამოიღო და დაგიდო ასე ხელისგულზე და გითხრა მოდი ჩემი ხარ იმეგობრე ჩემი მოყვასი ხარ ჩემი ანი ხარ და მე ალბათ ასეც მეც გავაკეთებ მეც მეორე კარგი სტიმული მომწო ყოველ შემთხვევაში რომ რაღაცა მე მოარული მეც გავაკეთო და ეს ფაქტობრივად მისი ცხოვრების შემოჯამებელი პატარა წიგნია და თუ წაიკითხავთ იმდენ საინტერესო იმდენ კარგ რამეს იმდენ კარგ ვინმეს ძალიან მკაცრ რაღაცებსაც წაიკითხავთ დაუნდობლად ხანდახან მაგრამ ბელა შალვაშვილი იმის ბელა შალვაშვილია რომ არ მოეფეროს თუ არ არის მოსაფერებელი
1: როდის მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ ეს წიგნი დაგეწერათ
2: როცა უკვე ვიგძენი რომ დავბერდი და როცა დავბერდი გადავწყვიტე რომ ის რაც იყო ძალიან საინტერესო ცხოვრება მქონდა და გადავწყვიტე რაც უფრო მკითხველისათვის საინტერესო იქნებოდა იმაზე დამეწერა
1: თან ერთი თვალის გადავლება საკმარისია ისეთი სახელები და გვარებია აბსოლუტურად ყველა დიდი ქართველი მწერალი კომპოზიტორი არ ვიცი სპორტსმენიც კი არის აქ მე მგონი და ანუ და ძალიან
2: სპორტსმენი არა მე მგონი
1: ხო მაგრამ ისე ვთქვი უბრალოდ რა უნდა რომ ყველა წარჩინებული ქართველი ამდენი ადამიანებთან ამდენ ადამიანთან ხონდა თქვი შეხვედრა და ეს ძალიან საინტერესოა.
3: ეთყობა ყველაფერს მართლაც თავისი დრო აქვს. მოგონებების დაწერა არასოდეს მიფიქრია, მაგრამ ახლა სიბერემ როცა გვარიანად მომიკაკუნა, გადავწყვიტე ჩემი ცხოვრების საინტერესო ფრაგმენტებზე გესაუბროთ. ფრაგმენტებზე, თორემ ჩემი ცხოვრების მოყოლას რა ქაღალდი ეყოფა. ბელა შალვაშვილი, ქალბატონ ბელა და ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა ქალბატონ მალიამ, რომ თქვენ შეძელით ადამიანების თქვენამდე, თქვენს გულამდე მოყვანა და ეს რა თქმა უნდა პირუკუ პროცესიც არის და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად მწერლის, პოეტის, შემოქმედის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ ადამიანის გულამდე მიხვიდე და შენს გულამდე მოიყვანო. და აი თქვენ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი ბრძანდებით და ნუ თქვენ შემოქმედებას თუ გადავავლებთ თვალს, ნუ ამაზე უსასრულოდ შეიძლება საუბარი, თუნდა ჩახნამეს თარგმნა, ხომ თარგმნელობ საქმიანობა კიდევ ძალიან რთულია. დიდი პასუხისმგებლობა ამაზე ვისაუბრეთ და მოდით ისევ წარსულის კვალდაკვალ, ხო? გვიამბეთ რა ხდება ამ ციკში მოკლედ, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მართლაც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება მკითხველისთვის.
2: კი ბატონო. შეიძლება დავიწყო, არ ვიცი. ესე იგი მე სოფლის სკოლაში ვსწავლობდი და ერთშვენიერ დღეს გადავწყვიტე თბილისში გადმოსულიყავი. მამიდა ჩემი აქ მარტო ცხოვრობდა თბილისში და მაგასთან დავსახლდი და 77 სკოლა დავამთავრე. ვიღაცამ სამაგონა რომ წერლისთვის აუცილებელი იქნებაო სიარული ლიტერატურულ წრეებზე და დავდიოდი ლიტერატურულ წრეებზე, აქ ადამიანი მართლაც იხვეწება. ამის შემდეგ ლექსებს ვწერდი და ცისკაში
1: წარმოვიდგენია რა ადამიანები ხვდებოდნენ ლიტერატურულ წრეებზე.
2: ძალიან საოცარი ადამიანები. აი უცნაური ის არის, რომ პირველად მივედი მუხრან მაჭავარიანთან, რომელიც ცისკაში მუშაობდა განყოფილების გამგეთ. მუხრანმა მითხრა, რომ გამაგზავნა ნაზი კილასონიასთან. ნაზი კილასონიამ ის იყო ჩემი ოსტატი ფაქტიურად და მე ვიყავი შეგირდი. ამის მერე ძალიან მალე ჩამოვყალიბდი, ასე ვთქვა, და როგორც მაშინ წერდი, დაახლოებით ის იმ დონეზე დავრჩი. მე მყავდა სკოლაში მასწავლებელი ნორა სიხარულიძე. ამ ქალმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ჩემთვის. ნორა სიხარულიძის ძმა იყო მხატვარი, არქიტექტორი პიტერ სიხარულიძე და ძალიან ბევრ შემოქმედებით ხალხს იცნობდა. და რატომღაც ამათ რო ჩემი ლექსები მოსწონდათ, მიუყავდი ხანვისთან, ხანვისთან და მიმიყონეს პოლიკარპე კაკაბაძესთან.
1: რადგან
2: ასეთი რამე უთხრა ნორა სიხარულიძემ, რომ ჩვენ კი მოგწონს ამ გოგონას ლექსები, მაგრამ თქვენ ბატონო პოლიკარპე იმ დონის მწერალი ხართ, რომ თქვენი სიტყვა ბევრ რამეს ნიშნავსო. და წარმოიდგინეთ, რომ პოლიკარპემ წაიკითხა ჩემი ლექსები და თქვა, ეს უკვე პოეტიაო. ეს უკვე პოეტიაო და მე არ ვიციო. პოლიკარპე ძალიან მკაცრი და სამართლიანი იყო, ცნობილია და არავინ მოსწონდა და რომ თქვა, ეს კარგი პოეტია, უკვე ძალიან არც დამეჯერებია.
3: ქალბატონბელა, ჩავეჭრები თქვენ საუბარში, ფაქტიურად წიგნი არის ბიოგრაფიული. აქ არის ჩამონათვალი, ანუ სარჩევს გადავავლე თვალი. იმდენად საინტერესოა, საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრა, რომ ძალიან რთულია რომელიმე გამოვარჩიოთ და თან საეთერო დრო არ გვეყოფა. თუმცა ნახეთ, აი როგორ კითხულობთ ვეფხისტყაოს, ანს აი
2: და როგორ გესმის იგი?
1: ხო, იმიტომ რომ ეს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა.
3: სორი არჩევანია.
2: მანამდე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ამათ მიმიყვანეს გიორგი ლეონიძესთან. გიორგი ლეონიძემ წაიკითხა ჩემი ლექსები და თქვა, აი ქეთევან წამებულზე მაქვს ლექსი და თქვა, რომ აი ქალო მეუნება, აი ეს ლექსი 50 წლის მერეც მოგეწონებაო. ყველა კაიაო, მაგრამ ესაო. ყოჩაღო, ხალი შენ ყოფილხა პოეტიცო და შუბზე მაკოცა, მე ვაჟამ დამლოცა და მე შენ გლოცავო. და ეს იყო ძალიან ძილფასი დღე ჩემთვის.
3: კი ბატონო, და ნახეთ რა შეეხება შაჰნამეს სრული თარგმანი, ამას ნამდვილად გვერდს ვერ ავუბრით, იმიტომ რომ თარგმნელობით საქმიანობა ძალიან რთულია. კიდე ქავტონლია დამეთანხმებით, ხო? კიდე სხვა პასუხისმგებლობა თან როდესაც შაჰნამეზეა საუბარი.
1: და როგორ დაიწყო ის, რომ ვინი ბიძგათ აი ამ
2: ვინმე ბიძგა? კი არა, მიბრძანა. ეს იყო ვახუშტი კოტატეშვილი. აი ეს იყო ვახუშტი იყო დამნაშავე, თორე მე შაჰნამეს თარგმნელი კი არა, პატარა ლექსსაც არა თარგმნები. შაჰნამე არის ძალიან ვრცელი ეპოსი. 17 ვეფხისტყაოსნის ხელა.
1: და რამდენი წლის მანძილზე თარგმნილი დაახლოებით?
2: ბატონო,
1: რამდენი წლის მანძილზე? რამდენი წელი დაჭირდა?
2: 19 წელი, მაგრამ აი 2000-ზე მეტი ღამე რო თეთრადმა გათეული, ეს რო მივამატო 40 წლამდე გამოვა. თვითონ ავტორი 35 წელს წერდა.
3: საოცარია.
1: და ის ბატონო, ვახუშტი დაუბრუნდათ ისე თქვენ?
2: ო, ვახუშტი, ესე იგი მესამე კურსზე რო ვიყავი, უკვე დავით კობიძემ, კოტე ფაღავამ, ალექსანდრე გვახარიამ დამიწყეს, რომ უნდა დაიწყო ახლა თარგმნა, თორე შაჰნამეს თარგმნა უნდა დაიწყო, თორე ძალიან ვრცელიაო და 1-30 წელი მაინც მოუნდებიო. ძალიან ძიმე ავადმყოფი ვიყავი, ბრონქული ასთმა მქონდა და მაქვს დღემდე და უარს ვამბობდი, რა თქმა უნდა. Ну სტუდენტობაში ვახუშტის არაფერი უთქვამს. 5 წლის დამთავრებული მაგ და ვახუშტი მიბარებს უნივერსიტეტში. ძალიან ცუდად ვიყავ, მაგრამ ვიფიქრე ახლა, ვახუშტი ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო სტუდენტებშიც, პედაგოგებშიც და საერთოდ სრულიად საქართველოში. ხო, და ვახუშტი რომ მივედი მეუბნება, მთელი სიცოცხლე შავლეკს მეძახდა რატომღაც. შავლეკო მითხრა, შენ ალბათო იციო, რომ სოფლიო ლიტერატურის 80 ტომეული გამოდისო და ამ ერთ-ერთი ტომი იქნება სპარსული პოეზიისა და აუცილებელია ამ ტომში კარგად წარმოაჩინოთ ფირდოუსი და შენ როგორც ქალს რომანტიული ბეჟან მანიჟას ამბავი შეგირჩია სათარგმნელათო და მე ვთხარი არა ვახუშტი ხედავთ როგორ ცუდათა არ შემიძლია არა მე არ გეკითხებიო გიბძანებო როგორ მიბძანებთ როცა ცუდათა ვარ მეთქი ასე საშილნათა ვარ არ გეკითხები მეუბნება გიბრძანებ და ესა 28 იანვარი იყო თუ 29 და მეუბნება აი ეს და სპარსულად გამოცეს რუსებმა ძალიან კაი გამოცემა ეს მეხუთე ტომი ამომჩარა სადაც ბეჟანი და მარიჟია და მეუბნება 10 სექტემბერს მოხვალ აქ ეს წერა იმაში რა ქვია წერათა კავშირი კი არა უნივერსიტეტში მოხვა და მომიტა ბეჟან მარიჟეს თარგმნას და არ შემიძლია მეთქი არა მე არ გეკითხები მეუბნება ერთი 10 ჯერ მითხრა მაინც რომ არ გეკითხები გიბძანებ ამოვედი მთელი ზამთარი რა თქმა უნდა ძიმედ გავატარე ამ ასტმის გამო და მაისი რომ დადგა ცოტა გამოვიხედე თვალში და ვახუშტის ბძანებაც გამახსენდა ხო ჩავიხედე 5 წლის დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და მეუთხარი ვახუშტი მაშინ აღარ სპარსული მახსოვს თან ავათავარ თან ესა არ გეკითხები და აი მაშინ ამომჩარა ეს ისა 10 სექტემბერს მოხვალ პირველიდან 2 საათამდე უნივერსიტეტში კაი დავიწყე ამ შარნამეს ამ ბეჟან მანიჟეს თარგმნა და ვაიმ წამებას მე რომ გადავიარე თურმე ყველაფერი წამებით იწყება და აგერ 10 სექტემბერს აკლდა ერთი კვირა რომ მოათავე სადღეგამისო მუშაობა მქონდა რო უთხარი რომ ისა მეთქი სპარს გადაცემა წერათა სახში გადავწყვიტე ლამაზი მინდო და გამოსულიყო ხო და აქ წაიკითხა ანა კალანდაძემ ლექსი ამ სურით სვამენ რომელიც ომარ ხაიამზია და წანამძღვარი აქ ასეთი რომელიც ეკუთვნის ნიზამი აროზის სამარყანდელს და აქ უწერია მარტო ნიზამი მე ვთხარი ქალბატონო ანა მეთქი როდესაც მარტო ნიზამის წერენ იგულისხმება ნიზამი განჯელი
1: განჯელი
2: ეს სიტყვები ეკუთვნის მეთქი ნიზამი აროზის სამარყანდელს და რა მოხდა ასეთქა მაგრამ ეთქობა იფიქრა და საღამოთი დამირეკა და მეუბნება რომ რა თქვიო ვის ეკუთვნის ის სიტყვებიო ნიზამი აროზის სამარყანდელს მეთქი შენ რა იციო მე ვთხარ ქალბატონო ანა რა თარგმანიც გამოვეცი ყველა თქვენ მოგართვით და აშკარად წაკითხული არა ქონდა ხო კიო მითხრა მაგრამ დაბნევით რაღაცნაირად
3: და ქალბატონბელ ამასობაში ანუ ერთ-ერთი დასათაურება ერთადერთი შეხვედრა ჰამლეტ გონაშვილთან
2: ო ეს საოცრება
3: მინდა რომ ეს
2: მოვიდა ტელევიზიაში ხო და გოგოები იყვნენ შემოკრებილები რატომღაც და სუყალე გავიდა და მე დავრჩი საქმე მქონდა თქვენ ალბათო გაგაცდენთო ჰამლეტ გონაშვილი მე რას მეუბნებით ბატონო ჰამლეტ მე ვთხარი გამაცდეთ კი არა თქვენ თუ ლაპარაკი იცოდით არც მეგონა ასე მგონია 100 ბულბული ყავთ აქ მეთქი და შაში უკეთ გალო აი ეს
1: კონტაქტი
2: და მერე დავაკვირდე შაში მართლაც საოცრად გალობს
1: დახლობით იგივე რას ანა კალანდაძესთან
0: კი ბატონო აუცილებლად თქვათ იმიტომ რომ არ გამოგვივიდეს უმადურობა ვინც იშრომა და გააკეთა ეს მიყვანას არ მარტო შახნამე წარმოიდგინეთ როგორი ლამაზად გაკეთებული ციგნია როგორი მხატრულად მოოქროვილი
2: ძალიან კაი გამოცემაა
0: კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა უპირობოდ უყველაფრო და ეს დიდი საქმეა ამ ციგნის გამომცემელი არის გამომცემლობა მერიდიანი ეს ერთ-ერთი კერძო გამომცემლობა კარგი გამომცემელი ყავს კახარუსიძე არაჩვეულებრივად კარგი ახალგაზრდა კაცია და

0: არ შეახნამეთ მასთან გამოიცა სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ისინი შრომობენ ჩუმად, თავისთვის აკეთებენ ნებენ, მერე ასეთ შედევრებს ხელს უწყობენ, რომ გამოვიდეს ეს სინათლეზე და ვალდებულები ვართ.
1: ეს საღამოს
0: ყველას მიმართ მადლიერების განცდა.
1: საღამომ როგორ ჩაიარა საბოლოო ჯამში ეს მომენტი?
0: საღამოს ჩაიარა შესანიშნავად არაჩვეულებრივი ადამიანებით, წერლებით, თვითონ ბელ არის ისეთი მუსაუბრე ხა თქვენ კიდევ
1: აა ორი გადაცემა
2: არ გვაქვს.
0: არ ვიცით რა ფრისტყაუსანზე რომ დაიწყებს და მე იმ წელს მკითხე მე მეთქი გამიგია ვიღაც რამდენიმესგან მოვისმინე კი კამაჩი შევედი მაშინ იქ რომ აიო შაჰნამეს გავლენა აქვს არანაირი გავლენა არ აქვს. ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ 19 წიგნი წავიკითხე. ავიკითხე, მივდივარ ნელ-ნელ ასე იური წასაკითხი არა, როგორც ვეფხისტყაოსანი რამდენი ხანია მკითხულობ და მაინც არ ვიცით ეს რა, ესე ციური რაღაცა მიდევს წინ. ხო და არანაირ გავლენას პირადად მე თუ რამე მომეკითხება და რამე მესწავლება და რამე ჩემგანაც ისწავლება, ამდენი წელი ამ საქმეს ვემსახურებდი უხსოვარი დრო ძალიან ახალგაზრდობიდან. აბსოლუტურად რა წიგნს არ გაუვლია ჩემს ხელში. არანაირ მსგავსება.
1: ქაბოტო მე ვარ თუ ძალიან ტკივნეულ თემას შევეხეთ ახლა როგორც ვთქვი.
3: კი. კი ბატონო.
1: თქვენთვის ეს ძალიან ტკივნეული თემაა ხომ?
3: კი ბატონო და ამას
1: შაჰნამესთან შედარება.
4: ხო, შაჰნამესთან შედარება არც კი შეიძლება. საერთოდ ვეფხისტყაოსნის შედარება არაფერთან არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში აქ ისეთი პოეზია. ვაიმე ისეთი მეგობრობა, ისეთი სიყვარული, ისეთი პოეზია რაც თავარია, არა თავარია რა ერთნაირად არის ყველაფერი, რომ არ შეიძლება ვირბეს და რაიმე შეენდაროს. და ხშირად მიფიქრია, ჩამოვიდა ღმერთი, დაწერა ეს სასწაული, აი არ შემიძლია გულგრილად ლაპარაკი.
3: კი ბატონო,
4: მეფხისტყაოსანზე.
3: და როდესაც ეს ცრემლი მოადგება ადამიანს, წარმომიდგენია რამ ხელა ემოცია.
4: აი სამწუხაროდ დღეს აი ძალიან არ კითხულობენ მეფხისტყაოსანს. ეს არის მთელი სიმდიდრე ხალხო. ეს ისეთი სიმდიდრეა, რომელსაც ვერაფერი და არაფერი შეედრება.
0: იყო ასეთი პროექტი საქართველოში, ვკითხულობთ ვეფხისტყაოსანს და ახლა რაღაც შეჩერებულია და ხო არ არის საჭირო კიდე დავიწყოთ. იმიტომ რომ აი ჩემთან მაგალითად მოსულან ახალგაზრდები და ანათლებულები კარგები რა წიგსაც დაადებენ ხელს მოგწონს, მაგრამ მოთქვამთ რომ ვეფხისტყაოსანი არ გამაგონოთ ერთი რაზე გავიხარჯეთ ყველა, ვინ გასწავლა შვილო სასწავლო, დედა ვინ ყავდა, მასწავლებელი ვინ ყავდა, ვეკითხები, იმიტომ არ შეიძლება არ იყოს განსაკუთრებული სწავლება ამ ერთი წიგნის.
3: ქავდონლი ანცით მხოლოდ ამას ვიტყვი, რომ როდესაც გენიალურზე გვაქვს საუბარი, ხო? ალბათ მიმღეობაც ჭირდება ამას. ალბათ რთულია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნეთ, რომ ვინ მოგაწვდის, როგორ მოგაწვდის და ვფიქრობ, რომ ისევ დაუბრუნდება ყველა ვეფხისტყაოსანს, იმიტომ რომ ეს არის ამოსავალი, ხო?
0: ამწუწ ზერელი გაგება ყველაფერს, აი ხო შეიძლება ხე გავიზარდო მე. ხელოვნური კი ლამაზია, მაგრამ ქვეშ ხო არაფერი აქვს, არა საძირკველი არ არის.
3: ზუსტად ეს
0: არის ხე, რომელიც ისეთი საძირკვლით არის, რომ რამდენი ხანია ვეკაჩებით და არაფერი არ.
3: ისეთ რა საძირკველი რა შეიძლება, მაინც მერე ყველა იმ საძირკველს უბრუნდება და
0: აბა რა გაამაგროს.
3: რომ გაამაგროს, ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი რაც შეეხება ვეფხისტყაოსანს ისე იქნება, ანუ არ მინდა ეხა მტკივნეულ თემებს შევეხო, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ვეფხისტყაოსანზე გაიზარდა და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან
1: გაუგმება, როგორი საყურადღებო რამ ბრძანეთ, როდესაც თქვენ უძლური იყავით ამანტყოფობა
4: ძალავდა
1: და აი ამან გადაგაჩინა.
4: მართალი
1: მართალი ყოფილი.
4: ნელ-ნელა და საერთოდაც ასთმასაც ცოდნია, თურმე ქრონიკულში რომ გადადის. არა, კი არ მოგეშვებათ.
1: ხო, მაგრამ ნუ აი მაინც.
4: მაგრამ ნუ წამალი ყოფნის და ადრე პირველი 20 წელი ვამბობდი თუ კვდები ღმერთო ჩემო მომკლას ბარემ დროზე, რომ ამდენ წამება არ შემიძლია.
3: ერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, რაზია საუბარი და ამასობაში ისევ წიგნს.
4: ამას როგორ ვიფიქრებდი, რომ 86 წლისა გავხდებოდი.
3: და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად გამოიყურებით.
1: და ძალიან დიდი მაგობა, რომ ჩვენ
3: წერალთა ჯგუფი ჩხუმში, აი ეს მინდა გითხრათ,
4: მე ფიქრობ საოცრება. ეხლა
0: რა თამაშობს ნედა?
3: და ისიც თან არაერთი პრემიის ლაურეატია, ხო?
0: ძალიან
4: მნიშვნელოვანი პრემია. ბოლოს ზიარ გამსახურდია პრემია, რომელმაც ყველაზე ძალიან მაბედნიერა. მე ახლა კახელი ვარ და უნდა კახელებზე დავატრიალექსი.
3: თქვენი ნებაა,
4: ბატონო. კახელებიც ძალიან მიყვარს და ისიც, რა ქვია.
3: სიამოვნებით
4: მოგისმენთ. ორი ეს ლექსი თავის დროზე მეუძღვენი რეზოინანიშვილს. და რო შემხდა, პირდაპირ დავბეჭდე არც წინასწარ მითქავს არაფერი და მითხრა. ეს რა ლამაზი ლექსი მოგიძღნია ჩემთვის.
1: როგორი შეფასება?
4: ურიცხვი ვარამის მნახველები ხედან ბუბუნებენ დინჯი კახელები, არაპირ ბოშნი და საქმე ნაღდები, ხედან მკერცაშინა პატარა ნაღმებით, თითქოს ამოწმე აფასებენ ნაჯაფ ნახელავებს, დრო და დრო კოჟრიან ხელებს დახედავენ, დრო და დრო თითქოს და ოცნებას აპურებენ, ზეცას კრძალვითა და კდემით აღყურებენ, ალაზნის ველივით დაფიქრებულები, დაუნჯებულები სათქმელით ულევით, მაგრამ გახელებაც იციან გახელებმა. აჰა, ალავერდი, სიდინჯე გახელება და თუმცა უწყიან სოფელი წამიერობს, მაინც გამღერიან მრავალ ჟამიერო, ათასი ჭირის და ვერამის მნახველებო, ეს თქვენ გაგიმარჯოთ ძმებო გახელებო.
1: ჟალამაზია და როგორი
0: მუსიკალური. საგურამოში საღამოს კონვენციური ლექსი საღამო. ანუ სპეციალთა ეს თავისუფალი ლექსი არა, კონვენციური და იქნებიან მთელი საქართველოს
3: მშვენიერები. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ქავტონლია თქვენ წმინდა
1: კი. წარმომიდგენი ახლა როგორი თარგმნეთ თქვენ ის ფირდოუსი რა საოცარია.
4: ამბობენ რომ ძალიან კარგად არის ო თარგმნელიო.
1: კი ბატონო. მაგრამ მუსიკალურობა ხო ეს ხო
4: ძალიან ძალიან.
0: დაკითხეთ სპარსულად.
1: მე სპარსულადაც რო წაგვიგივით შეგიძლია. აი სპარსულად რო წაგვიგივით.
4: შაჰნამე ახლა შაჰნამედან ზეპირად არაფერი ვიცი, მაგრამ ერთი კაი ლექსია პაწაწინა.
3: დია.
4: აგარღამრა ჩუათეშ დუდუბუდი ჯეხან თარიკბუდი ჯავდანე დარინგითი სარასარკე მიგარდი ხერედმანრა ნაიაბიშადმანე. ესე იგი ეს რა არის? ესე იგი რაო? მე ეს ქართულადაც ვთარგმნე, თუ მახსოვს.
0: შინარს ხო გახსოვს? შინარს ესეთი კაცი თამას ხმალაძე რომ წიგნი გამოსა 80 წელი შეუსრულდა, მისი საღამო ჩაინიშნება და გაგგებინეთ როდის ჩაინიშნება. თამას ხვალაძეს დიდი ჟურნალისტური გზა გავლილი რადიო ციხატიშორის დაწყებული
1: წერლობი.
3: ხო,
4: რეზოინანიშვილმა დამხატა.
1: მართლა?
3: და მაშინ ამით გვანახეთ. დიახ, და ხომ არ გაიხსენეთ იმ სპარსული ლექსი?
4: კი, გავიხსენეთ.
3: დიახ.
4: ნახეთ როგორი ჭკვიანური ლექსია.
1: დიახ.
4: ცეცხლივით დარცსაც რომ კონდეს კვამლი. შეერეოდა ქვეყანა წყდიაც კიდით კიდემდე სამყაროს დავლით ვერსად იპოვი ვაიმე ეს იგი ვერ იპოვიო ჭკვიან კაცო რომელიც უდარდელი იყოსო.
3: კი ბატონო, და ნამდვილად ასეა. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, აი რამდენი
4: წუთი
3: და მაინტერესებს აი ახლა რაზე მუშაობთ. ექნება
4: თქვენი ახლა არაფერზე. ახლა სიბერეს ვებრძვი.
3: იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ მართლა სიბერე
1: თქვენი ნათარგმნის
3: გამოცდილება
1: ნათარგმნის კითხვა რო დაიწყოთ
3: ეს ისე
4: დაძანო
1: თქვენი ნათარგმნის თარგმნის კითხვა რო დაიწყოთ ხელმოვნებას მიიღეთ და
0: ისე მოვიფიქრო, მე რაზე ამამუშაო. მოვიფიქრებ და
3: ბატონი ბელას გაჩერება არ შეიძლება, თუმცა რა თქმა უნდა დასვენება ხანდახან საჭიროა.
4: მე ხუთი შვილი შვილი.
0: დასვენების დროს ადა.
4: ერთი შვილი მყავს და ხუთი შვილი შვილი.
3: ღმერთმა ბედნიერად გიმყოფოთ.
4: ეხლა მე

0: ნათი ისმინდა.
1: ძალიან კარგი.
0: ეჭკუა გონება ის გამახვილება. მაგრამ თუმცა არ მიჯერებენ. ისინი გადასული არიან ტელეფონზე.
1: კი ბატონო, ნუ რა შეეხება ახლა ინტერნეტ სივრცეს და არა მარტო ახალგაზრდა თაობა, ძირითადად ადამიანები მიჯაჭვულნი არიან. ჩვენ ამ თემაზე არაერთ სტუმართან გვისაუბრი, არ მინდა ახლა თემას გადაუხვიო, რომ წიგნის კითხვა რამდენად აქტუალურია, თუმცა სასიამოვნოა ის, რომ ძალიან დიდი ნაწილი თქვენ უკეთესად გეცოდინება დაუბრუნდა წიგნს.
2: ერთი კარგი პროექტი გამომრჩა, წუხელ დავწერე ინა სიტყვაობა ამ წიგნის ქართულ აზერბაიჯანულ ენაზე, ქართული და აზერბაიჯანულზე თარგმნა ნინო მოდრიკილაძე, ასეთი გოგო ეს პროექტი შემოქმედებით მას საქართველოს დააფინანსა და იმენდენად აი რომ შედიხარ და კითხულობ ფლექსებს და რომ შიგ ხარ და ფიქრობ რა იქ ახარ წარმოიდგინეთ რა ბედნიერება და ხანდახან ვიტყვი ხოლმე რამდენჯელ მქონია სიზიფეს მიჩი სიზიფეში რა ეს ის ერთი წერტილი და უცებ ბედნიერი რო ხარ იმერ წერტილზე ასეთ ბედნიერება ხშირად გქონია აი ამ ამნაირი ქალბატონების ასეთი წერტილები და
0: ამის ერთი რომაი უნდა წაგეკეთე
3: სიამოვნებით
1: მიყვარს აი ამი
0: აბრამადო ბაზბარ სარესო ზეგერისტ იბადეე გოლრაგ დამი ბაიაცისტ ინსობზეკე ემრუს თამაშა გახემაზთ და სობზე ხაკემა თამაშა გიისტ
1: ქართულად
0: ქართულად მოვიდაო წიმაო და ესო ბალახზეო ბალახზე აციმციმე და ასე თქვა მოდით ვიაროთ ამ დელაზე თორე ვინ იცის ხვალ ვინ გაივლის
1: კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა და ვიაროთ
2: ერთად მადლობა თქვენ ყოველთვის მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა
1: რა თქმა უნდა გისურვებს წარმატებებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონ ბერტან ქალბატონ ლია იმისთვის რასაც აკეთებთ
0: ეხლა მე ამ წიგნებს გაჩუქებთ თქვენა
1: ეს უძირფასესი საჩუქარია
0: ისა ერთი პასტა არა
1: გიმატებდი ეთერს მიიღო ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ძვირფასი
3: საჩუქრის გამო უღრმესი მადლობა და ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენის რო ჩვენთან თქვენს დიდი მადლობა და ველოდებით რა თქმა უნდა ახალი სიახლეებით
2: დიდი მადლობა
1: პოეტი ბელა შალვაშვილი და საქციგნის გენერალური დირექტორი ლია მეტრეველი იყვნენ ჩვენთან დროებით
3: მადლობა
0: და ხანდის
4: თქვენსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათკვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12 ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 14 საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიორგი ბარამიძისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე მსჯელობს. პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას. საგამოძიებო უწყება განმარტავს, რომ ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, საქართველოს სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. ის სამშობლოს ღალატის, კერძოდ

0: ნოტაში დაადანაშაულა ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი განცხადება ქართული ოცნების შეფასებით ორკესტრირებული კამპანიის ნაწილია და სამართლებრივ რეაგირებას საჭიროებდა. მოვისმინოთ პოლიტიკური შეფასებები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
1: დააბრალა ომის დაწყება მათ შორის კრემლმა და მათ შორის
2: აკადემიამ. სააკაშვილი და ქართველი სამხედროები განსხვავდებიან ამ ქვეყნის. ქართველი სამხედროები ღვიძნეს სისხლს და მათ დააბრალა სამხედრო დანაშაული.
1: თავარსარდლის ძალებას ვინასრულებდა. მისი განცხადება, რომელიც სწორად ვერ ჩამოაყალიბა, მისი დაჭერის მიზეზი კი არ არის.
2: თქვენი თანაპარტიელები უწოდებენ ვეტერანებს არაკაცებს და თქვენს ფიქრობთ,
1: თქვენ ყავდათ ეს არის ძალიან ბანძი манипуляციას
2: არსაუბრობთ. იზიარებს თუ არა
3: ეს ყველაფერი მან კარგად გააზრებულად თქვა და ეს იყო ნამდვილად მტრული განცხადება. ერთის მხრივ ეს არის საშინელი უპატივცემულობა იმ გმირების, ვინც იბრძოდა აფხაზეთის ომში და მეორეს მხრივ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება და ძალიან კარგია ზოგადად რომ რეაგირება მოყვა ამ სამართლებრივი.
0: ქართული ოცნებიდან ლევან მაჭავარიანს უსმენდით, მანამდე კი გიორგი ბარამიძის დაცვას ცდილობდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. ფორმულა დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და მისი ადმინისტრაციის პოლიტიკა მიუღებელია ოპოზიციური მედიისთვის. წამყვანმა და სტუმარმა ტრამპი ამ მოხდევის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს, გააკრიტიკეს ქმედებები და დასცინეს ფორმულას ანტიამერიკულ კამპანიაზე. ამერიკის საელჩოს ქრონიკამ შეკითხვა გაუგზავნა.
4: ის მიიღებს მანდატს, რაღაცას ფანტათმაგორიულს გავდა ეს დაპირება, ესე გასროლილს გავდა.
5: 5 მილიონი ყველა სოფელს გამახსენდა,
4: როდესაც 1 მილიონი ყველა გავახსენდა ეს ამბავი. უნდა
5: წარმოუდგენელია, აბსურდულია, ეხლა ეს ყველაფერი, ეს არის ტრამის ხრიდან ერთგვარი აღიარებაც და რაღაცა საბოლოო სვლა, განწირული მოქმედება არჩევნების წინ და ნუ ხმების ყიდვა ფაქტობრივად. ეს არის ხო, აი რაღაც ტრამპის ბოლო მცდელობა, რომ რაღაც იყიდოს ხმები.
4: უკვე ასეთი ფორმატის განცხადებები, რომელსაც აღარავინ აღიქვამს $5000-იან დაპირება, მაგალითად, აღარავინ აღიქვას სერიოზულად.
0: ამერიკის ხელისუფლების სწორ პოლიტიკაზე საუბრობენ თბილისში. ქართული ოცნების შეფასებით ტრამპის მიერ გაუქმებული ორგანიზაციები ვეღარ აფინანსებენ კონკრეტულ ქვეყნებში რევოლუციურ პროცესებს. ქართული ოპოზიცია და მისი მედიისთვის კი მხოლოდ იმ ქვეყნების ხელისუფლებებია მოსაწონი, რომელთანაც იდეოლოგიური თანხმოდრა აქვთ. საპირისპიროს დამტკიცება სურთ ნაციონალურ მოძრაობაში.
1: ნაციონალური მოძრაობისთვის დონალდ ტრამპი გახლავთ იდეური და ღირებულებითი მოკავშირე.
6: ჩვეულებრივი პოლიტიკური სექტაა და აქაური სექტანტები არიან იმ დიდი სექტის ნაწილი. მათ უნდათ იმეგობრონ იმ ამერიკელებთან, რომლებიც არიან ულტრარადიკალები, არიან ულტრამემარცხენეები და არიან ულტრალიბერალები. თუ იქ ვინმე სხვა გაჭაჭანდა ამერიკულ პოლიტიკაში, ის მათი მტერია. ასევე აკეთებენ ევროპელები. მარტა კოსმა ხომ განაცხადა, რომ მაგასთან ვისაც ექნება ურთიერთობა, ის მაგალითად ჩვენთან ვერ იმეგობრებს. მათთვის ტრამპის საძულველია, ჩვენ საძულველია, ყველანაირი ადამიანის საძულველია, ვინც მათ დღის წესრიგს, ამ ულტრალიბერალურ დღის წესრიგს არ მიყვება. ეს არხები, რომლებიც ფინანსდებიან და რომლებიც არიან, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობიდან ან კრებსითი ნაციონალური მოძრაობიდან და ისინი ხარჯავენ ამაში ფულს, აი ამ პროპაგანდას ეწევიან. ახლა მიხვდნენ ისინი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადადგა ამერიკისთვის სწორი ნაბიჯები. ეს მილიარდები, რომლებიც უცხო ქვეყნებში რევოლუციებისთვის იხარჯებოდა, ეს ორგანიზაციები გააუქმა და ეს ფული მოაკლდათ ამ ხალხს. უკვე აღარ ფინანსდებიან USAID არ არის, ნედი არ არის და ასე შემდეგ. ასეთ ვითარებაში, როდესაც მათ ფინანსურ სარგებელს ვეღარ ხედავენ უკვე ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაციისგან, მათ წარმოადგენაში როგორც იდეოლოგიურად, ასევე პრაგმატულად, რომ ფულს აღარ გვაძლევენ, არიან მტრები.
0: ენგის შარმანაშვილს უსმენდით, მანამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრს ირაკლი ფავლენიშვილს. ტრამპის პოლიტიკას ებრძვის ბრიუსელიც, თუმცა ამერიკის საელჩოს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუწია ქრონიკის შეკითხვაზე, როგორია მათი პოზიცია მარტაკოსის მოწოდებაზე ტრამპის ორგანიზაციასთან კავშირი გაწყვიტონ ქვეყნებმა, რომელთაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ. მეტიც, ევროკომისარმა თქვა, რომ ამერიკიდან ბრიუსელზე წნეხი ხორციელდება. ქართული ოცნების შეფასებით ეს განცხადება მუქარაა. ბრიუსელი კი ევროპულ ღირებულებებს უგულებ ყოფს და დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს დღის წესრიგს უწესებს.
7: რო ბიუროკრატები საბოლოო ჯამში უპირისპირდებიან ოფიციალურ ვაშინგტონს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კონკრეტულად პრეზიდენტს. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, მათი საუბრები ნამდვილად მიანიშნებს ერთადერთ რაღაცას, როგორ კრიზისში არის დღეს ევრობიუროკრატია. კალას არც ხვდება და არც არაფრად დაგდებს ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კიდევ ერთხელ ხედავთ იმ კრიზისს, რომელიც არის ევრობიუროკრატიაში. ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი თვითონ ევროპული ინსტიტუტ დებისათვის.
8: ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, რა ჩვენ ადრეც გვინახავს ბრიუსელის მხრიდან, ევრობიუროკრატიის მხრიდან და წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, შიდა საქმეებში ჩარევას სუვერენული ქვეყნების, როგორც ჩანს, მათ ძალიან აღიზიანებთ ის პერსპექტივა, რომ ქვეყნებს ჰქონდეთ დამოუკიდებელი ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორებთან და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი გარკვეულ საფრთხედ აღიქვამს იმას, რომ თუნდაც შეერთებულ შტატებთან კანდიდატმა სახელმწიფოებმა დაუშვათ განავითარონ რომ საკუთარი სამომავლო ურთიერთობები.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: სპორტის მინისტრი საქართველოს მოკრივეთა ეროვნულ ნაკრებს შეხვდა, რომელიც ყალტუბოში ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ დასკვნით შეკრებაზეა. ევროპის ჩემპიონატი 17 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით გამართება. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტ დიტო მარინაშვილი გეტყვით მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.
9: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
10: ლონდონის არსენალმა უნიჭირეს ანდრია ბარტიშვილთან 5-წლიანი ოფიციალური კონტრაქტი გააფორმა 17 წლის ქართველი შემტევი 2027 წლიდან, ანუ გაისად არსენალის საფეხბურთო აკადემიის გუნდში ითამაშებს. მანამდე კი ასპარეზობა საქართველოს მოქმედ ჩემპიონ იბერიას რიგებში განაგრძობს. საქართველოს 21 წლამდე ახალგაზრდული ნაკრების წევრის სატრანსფერო ღირებულებამ ბრიტანულ პრესაზე დაყრდნობით 4.5 მილიონი ევრო შეადგინა. გიორგი კოჩორაშვილის შედეგიანი ქმედებით სევილიამ სეზონში მესამე გამარჯვება გაიფორმა. ლა ლიგის მეხუთე ტურის ადებიუტო შეხვედრაში სანჩეს პიცხუანზე საგრძნობი ლიგის დებიუტანტ ჰალ სიტის 59 წლის ბოსნიელი დამრიგებელი სერგეი იაკიროვიჩი იქნა მიჩნეული. ჰალმა აგვისტოში ჩემპიონატის ორივე ადებიუტო შეხვედრაში იმარჯვა. იაკიროვიჩი კი როგორც თავად ასევე საერთოდ პირველი ბოსნიელია, ვინაც ალბიონებზე აღნიშნული ნომინაციის ლაურეატი გახდა. ჰალი ამჟამად გოლგაუშვებლად ერთადერთი გუნდი სხვადასხვა შიფში 7 ქულით მესამე პოზიციაზე იმყოფება და ხვალ მორიგ ტურში სტუმრას ტემპროძე ხსენებულ ჩელსის დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის პირველი ტურის რჩეული კი პარი სენჟერმენის ახალწეული ესპანელი ფორვარდი ფერან ტორესი გახდა. 26 წლის ესპანელმა ბრატისლავა სლოვას პარკ დე პრენზე 73 წუთში ჰეტრიკი შეუსრულა და სხვადასხვა ტურის საუკეთესო მოთამაშედ უეფას განაც პოვა აღიარება. ახლა სარაგბო სამყაროში გადავინაცვლოთ. დღეს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა გამართება ჩვენს დედაქალაქში ავჭალა არენაზე 20 საათზე. აქ ამხანაგურ შეხვედრაში შავი ლომი იტალიური ფრენჩაიზის ბენეტონის ძინამდე, სხვათა შორის გასულ წელს მეტოქეები აბერინებზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მაშინ ბენეტონმა დაძაბულ ბრძოლაში 7 გულიანი სხვაობით იმარჯვა. დღევანდელ დამდეგ შეხვედრაში კი შავი ლომის რიგებში არაერთი დებიუტანტი იქნება. ეს გახლავთ ერთგვარი სამზადისი ჩელენჯ კაპის. მე შეგასვენებთ, რომ მანამდე 24 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრის ჩათვლი ჩვენი დედაქალაქი 2026 წლის თბილისის თასის საერთაშორისო გათამაშებას უმასპინძლებს. და რა შეიძლება დღევანდელი შეხვედრა, ეს შავი ლომის თავარი მსვლელის პოსტზე ფრანგი სპეციალისტის პიერ ანრი ბრონკანის სადებიუტო შეხვედრა იქნება. პლანეტის ორი ბობოლა მოწინავე გუნდის სამხრეთ აფრიკისა და ახალი ზელანდიის აფულის ტესერია და დასკვნითი მატჩი დღეს 23 საათზე თბილისის დროით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბალტიმორის არენაზე გამართება. პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როცა მეტოქენი ოკეანის გაღმა ამერიკაში უპირისპირდებიან ერთმანეთს. წინა სამი ტესტიდან სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრათაგან პირველ მატჩი კივებმა იმარჯვეს, შემდგომ კი ორგზის წარმატებას უკვე მსოფლიო თასის მოქმედმა ბლობებმა ბოკემ მიაღწია, ასე რომ სერიის საერთო ანგარიში 2-1 გახლავთ პლანეტის მოწინავე გუნდის სასარგებლო. დაბლოს ავტოსპორტის სამყარო ფორმულა 1 სოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-14 ეტაპის დღეს საღამოს 18:00-ზე ესპანეთის დედაქალაქში მადრიდზე ესპანეთის გრან-პრის წინა კვალიფიკაცია ეგრეთ წოდებული პოული, რომლის შედეგები მთავარი რბოლის იმ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვრავს. შეგასვენებთ, რომ ფენომენალურად ასპარეზობს Mercedes-ის 20 წლის იტალიელი ახალგაზრდა პილოტი კიმი ანტონელი, ვინაც 267 გულით დამაჯერებლად ლიდერობს და მეორე ადგილზე ყოფ მისივე თანაგუნდელ ბრიტანელ ჯორჯ რასელს 66 გულით უსწრებს. კონსტრუქტორთა თასზე კარგახანია. თასის მოქმედმა ფლობელმა Mercedes-მა მოათავა საქმე, რამე თუ სამკი მიანები მეორე ადგილზე ყოფ სკუდერია Ferrari-ს 122 გულით აღემატება. მაშასე დღეს 18:00-ზე კვალიფიკაცია, ხოლო 60

0: 26 წრისაგან შემდგარი თავარი რბოლა ესპანეთის გრან-პრი მადრინგზე ხვალ თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება დღისით კი 29.

მიშა და ნინო ძველი რადიო დაგიბრუნდით საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ ახალი სეზონის პირველი გადაცემა, ანუ ძველ რადიოს გულისხმობ და მართლაც ესეთი მნიშვნელოვანი თემაა, ვფიქრობ, როდესაც ეხება ახალგაზრდებს.

0: როდესაც ეხება თეატრს და ანუ გეტყვით რომ სულ ცოტა ხნის წინ ახალი შესაძლებლობების სამყარო ბავშვებისა და მოზარდებისთვის გაიხსნა. საუბარია თეატრ თაობაზე და ჩვენი სტუმრები არიან თეატრის დამფუძნებელი რეჟისორი აკადემიკოსი ნათია ბალაძე და საქველმოქმედო ფონდი მომავლის გზის დამფუძნებელი ბატონი დავით კინწურაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გილოცავთ, მართლაც მნიშვნელოვანი საქმეა, მით უმეტეს როდესაც ახალგაზრდებზე ვსაუბრობთ, ბავშვებზე ვსაუბრობთ, რა შეიძლება ამაზე კარგი გაკეთდეს. თქვენ ძალიან დიდი გზა გაიარეთ და ბატონ დავით, ისტორია აქ თეატრის დაფუძნებას და მოდით დავიწყოთ ამით, გისმენთ.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თეატრს, თავდაპირველად დაფუძნდა მომავლის გზა საქველმოქმედო ფონდი. ფონდის დამფუძნებელთა გაერთიანებაში გამგეობას შედიოდა მედია ჩახავა, გივი ბერიკაშვილი, კახი კავსაძე, დოდო ჭიჭინაძე, რომელი ერთი ჩამოთვალო ის ადამიანები, რომელიც ქმნიდნენ თეატრს და ასახელებდნენ საქართველოს ისტორიას თავიანთი ხელოვნებით და კულტურული შემოქმედებით. და ეს ადამიანები იყვნენ გაერთიანებაში. ეს პერიოდი იყო, როცა უჭირდა ხელოვანებს განსაკუთრებულად ცოცხალი და უცვლელი იყო თითქმის ყველა მაგ პერიოდში. ეს 25 წელი შეუსრულდა უკვე ამ თეატრს, უკაცრავად
2: ფონდს.
1: და შეიქმნა, იმიტომ რომ თავდაპირველად დავხმარებოდით ისევ მსახიობებს და მათთვის განაწილებული იყო რაღაც სხვადასხვა სახის დახმარება, რაც მათთვის საჭირო იყო და ჭირდებოდათ. და მერე უკვე დიდი გზა გავიარეთ და ამჟამად უკვე ბავშვებს და მოზარდებს ვეხმარებით. ეს ადამიანები იყვნენ კახი კავსაძე, გივი ბერიკაშვილი, რომელიც დადიოდა კარდაკარ სოციალურად დაუცველ ადამიანებთან და უწევდით დახმარებას ხელოვანებს. ეს არ იყო მარტო მსახიობებზე, იყო რეჟისორები, იყო მათვისაც უჭირდა და თეატრალურ სფეროში იყვნენ დასაქმებულები ადამიანებს. და გამომდინარე აქედან, ამ ჩვენს ფონდს ყოველთვის ჰქონდა იმართულება, რომ ეს თეატრალური სტუდია, მაგრამ არ იყო დაფუძნებული ოფიციალურად, ფონდის შემადგენლობაში შედიოდა რაღაც მომავლის გზის თეატრი, ესეთი სახელი შექმნენ და ბავშვებს უწყობდით ხელს, რომ აი მოყვარულ სახიობებს რომ ეთამაშათ სხვადასხვა სპექტაკლებში და რამდენიმე სპექტაკლზე ვათამაშეთ და ესე უწყობდით ხელს. და შემდეგ უკვე ნათია შემოგვიერთდა და ნათიამ უკვე ჩაიბარა რეჟისურა ჩვენთან და შემდეგ უკვე დაიწყო უკვე უფრო ოფიციალური სახე მივეცით და ვაფუძნეთ და ახლა უკვე ცოტა მაღალ საფეხურებზე ვცდილობთ, რომ წარმართოთ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის, იმ ბავშვებისთვის, იმ მოზარდებისთვის, იმ ხელოვანი პატარებისთვის, რომელსაც არ მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა სტუდიებში, რომ გადაიხადონ ის მაღალანაზღაურებადი.
0: კი ბატონო, და ნათია ქალბატონოთი არ მოგმართავ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წლები მეგობრობ და რაც შეეხება თეატრს, რაც შეეხება რეჟისურას, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს. თუმცაღა, როდესაც საუბარია სოციალურ თეატრზე, მე მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე, ხო? აქცენტი არის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ეს არის ძალიან დიდი საქმე და აი ბატონ დავითთან ერთად კოლაბორაცია შედგა ფაქტიურად. ახალი შექმნილია ახალი თაობა და მოდი თავარი გზავნილი რა არის თეატრის, ეს ვთქვათ, და უფრო აი ეს თემა ჩავშალო და შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე რას გეკითხოთ.
2: ანუ უდიდეს პასუხისმგებლობა მართლა ბავშვებთან
3: მოშოვა. მოგესალმებით ყველას, მიხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ. ბედნიერი ყოფილიყო ჩემი ფეხი და ბედნიერი სეზონი ქონებოდეთ. რაც შეეხება ბატონ დავიძე, მე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის, რომელიც იმდენ რაღაცას აკეთებს ჩუმად და აი იმდენი თაობა ყავს გაზრდილი ამ ადამიანს და იმდენ საქველმოქმედო აი არ აქვს ამას მნიშვნელოვანი ხელოვანი იქნება, დიდი იქნება, როგორც კი გებულობს, რომ ვინმეს გვერდში დგომა ჭირდება, ყოველთვის გვერდში უძგება. ერთ-ერთი ადამიანი ვარ მეც ასეთი. მე თანამშრომლო ბატონ დავითთან წლებია და ჩვენ აქ გვაქვს წრეები ხელოვნების კუთხით. ასევე ბავშვები აქ ხელოვნების გარდა სწავლობენ მათემატიკას, ქართულს, ანუ ყველანაირი კომფორტი აქვთ შექმნილი. და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი სპექტაკლები გავაკეთეთ. ღონისძიებები, სტუმრები მოდიან, იქ სივრცე გააკეთა ბატონმა დავითმა თვითონ, ეზო გვაქვს გადასარევი, სადაც ლიტერატურულ სპექტაკლს ვაკეთებთ. ისე მოხდა, რომ ჩვენი ლიტერატურული სპექტაკლი მამულიშვილი არის ანსავლი ნონა ფულაძემ, შემდეგ ჩვენი ბავშვები მიიწვია და ერთობლივი სპექტაკლი გავაკეთეთ, კაცნო გიყვარდეთ, ანუ ქორეოგრაფები და ჩვენი ბავშვები ერთობლივად ტანდემი შედგა ჩვენი და პუბლიცისტიკა გავაცოცხლეთ. მე ამ პროექტების კეთებამ ბატონ დავითს ახსენა, რომ პრეისტორია ქონდა მას, მაგრამ ასე რომ ბატონი დავითის დამსახურება რო ეს დამფუძნება და ერთობლივი ტანდემი შედგა ჩვენი და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გავა კეთებინა თეატრი თაობა. სადაც ჩვენ ვიყავით თქვენთან გადაცემაში და ვისაუბრეთ რა ხელა წარმატება მოიტანა ამ სპექტაკლმა, ასევე ბატონი დავითიც ვათამაშე. გადასარევად ითამაშე და მიზანი რა არის ჩვენი თეატრის? მიზანი არის სოციალური თეატრი არის ჩვენი, რომ ახალი თაობა, რომელიც მოდის, ხელი შეუწყოთ ადამიანებს, მიუხედავად იმისა, ფინანსური თემები ჩვენ არ გაგვაჩნია ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ყველა ვეხმარებით ერთმანეთს. ვეხმარებით თვით რეალიზაციაში. ასევე ახალი თაობისთვის თაობა იმიტომ დავარქვით, რომ მომავალი თაობას ყოველთვის თავისი სიახლეები მოაქვს და მიზანია ასევე საგანმანათლებლო კუთხით მუშაობთ. ციგნევთან დაახლოვოთ ბავშვები. მიზანია ეს, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი გუნდი, მხატვრები ყო, ასევე კომპოზიტორები, ყველა მხრივ ვართ ხელოვნების სფეროთინ და ბავშვებს ასევე ჩვენ თუ რაღაც ნაწარმოებებს ვიღებთ, თავიანთი ფანტაზიის განვითარება არის აქ, აბა როგორ ხედავენ იქ შემოქმედებითად თავიანთ გმირებს, იმიტომ რომ ხდება ისე, რომ რაღაცა მარცვალი კი თავისუფალია, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ნათიავას მოდი მე რაღაცას დავხატავ და ხდება ბევრჯერ, რომ ბავშვების გაფორმებით ხდება ხოლმე მუსიკალური გაფორმებს და ანუ მიზანია ეს არის, რომ ყველანაირი ის მარცვალი, რაც აქვთ ბავშვებს, შეიძლება ყველა მსახიობი არ გამოვიდეს, მაგრამ განვითარებას და განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში. საოცარი
2: მიმართულება, იმიტომ რომ ყოველ მხრივად ვითარდება, შეიძლება მსახიობი არ დადგეს, მაგრამ ის წლები, ის საათები, რომელიც ის ამ თეატრში გაატარებს, ამ ურთიერთობით ბევრი რამ შეიძლება.
3: კი ბატონო, იმიტომ რომ ურთიერთობებს სწავლობთ ჩვენ, ურთიერთობას და ეს არის მიზანი ჩვენი. და თეატრალურ სტუდიაში ხა ჩვენ გამოვაცხადეთ, კასტინგს არ ვატარებთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ასია მნიშვნელოვანი და ასე ვფიქრობ, რომ თითეული ბავშვის რეალიზაცია უნდა მოხდეს და კარგი ცუდი ნიჭერი არ ნიჭერი არ არსებობს ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა მივცეთ იმის შანსი, რომ თავი თავის რეალიზაცია მოხდეს.
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში და ვფიქრობ, რომ მართებულია, რომ კასტინგს არ ატარებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ხოლმე, რომ აი კასტინგის დროს შეიძლება ნიჭერი დარჩეს მიღმა. ეს თვითონ ბავშვებისთვისაც ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად. თქვენ აძლევთ, როგორც მივხვდი, ყველას იმის საშუალებას, რომ თავი მოსინჯოს, ხომ? გარდა იმისა, რომ ეს სოციალური თეატრია, როგორც მივხვდი, მცირე საგანმანათლებლო ცენტრიც არის, იმიტომ რომ თქვენ ყველა მიმართულებით იმუშავებთ ბავშვებთან და თან ერთი ძალიან საინტერესო გზავნილია აქ ამოვიკითხე. მოყევი შენი ისტორია, ხო?
2: ეს
0: არის ძალიან საინტერესო, ანუ თქვენ ბავშვებს აძლევთ და მისცემთ და მოზარდებს არა მარტო ნუ პატარა ასაკის ბავშვებს, იმის საშუალებას, რომ თუნდაც რასაც დაუშვათ, არ ამბობენ ოჯახში, აი ესე დავინახე, არ ამბობენ სკოლაში, იქ თქვენთან მოყვებიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური კუთხითაც ასე მგონია.
2: ყველას არ აქვს მარტივი ცხოვრება, გავლილი და ერთმანეთის ბიოგრაფიას რომ მოისმენენ, რაღაცნაირად ხარდაჭერაც იქნება, ედუარ. ძალიან კარგი საქმე.
3: თქვენ უნდა ნახოთ, როცა სასწავლო პროცესი არის, თვითონ ფონჩიც მაგიტო არის, რომ მომავლის გზას, ანუ პრეისტორია და ეს უბრალოდ მე ოფიციალურად როგორც თეატრი თაობა, თორემ ეს იყო. და ძალიან ბევრ ადამიანებთან ქონდა ამ ჩვენს ურთიერთობა და საინტერესო პროექტებსაც აკეთებდნენ და მერე მეც შეუერთდი ამას და რაც შეეხება ბავშვებს მოყევი შენი ისტორია ეს არის იმიტომ რომ აი მაგალითად გუში მქონდა ღია კარის დღე და ძო ბავშვები ვინც არიან ახლევს არ დაგვიბარებია იმიტომ რომ ოქტომბერში ვიწყებთ სწავლას და დაგვადგა რამოდენიმე 5-6 ბავშვი მოვიდა და რა გინდა თქვენკიდან ათი ამასო ჩვენც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და თვითონ პატარა სკეჩივით გადაიღეს იმიტომ რომ ყველანაირ შესაძლებლობას იქვათ ყველა ერთმანეთის მეგობრები და იცით როგორ რაღაცა აი კარგი რაღაცა მითხარი ნინო რომ მშობლები არ იცნობენ ისე ბავშვებს მე რომ მშობლები გვირეკავენ ცალკე დათოს ცალკე სხვა პედაგოგი აი გადასარავი პედაგოგები ყავს გუნდი თვითონ მართლა არის ძალიან აი ერთი ოჯახი ვითავართ და იქიდან წასვლა აღარ უნდათ და ამ ისტორიებს ბერმა დაიწყო წერა ბავშვი რომელიც სტრიქტან საერთოდ ურთიერთობა არ ქონია, იმიტომ რომ ისეთი პროცესია ეს შემოქმედებითი. კი, ბატონი დავითი ასევე ბავშვებს ისტორიას ასწავლის.
1: მოგწიგნიერების დღე.
2: დიახ.
1: ბავშვი რომელიც 15-16 წლის მოზარდია და წიგნი არასდროს არ გადაუშლია, იმას აქვს შესაძლებლობა, რომ წარმართოს სატრენინგო კურსი, გააკეთოს პრეზენტაცია და ანუ ჩაატაროს რაღაც მცირე მინი ლექციები. ჩვენ ვაძლევთ ბავშვი ჩვენთან რომ მოდის, არ ვიცით, შეიძლება მოვიდეს მათემატიკის კურსი, ანუ მათემატიკის შესასწავლა და ეს ბავშვი ავტომატურად როგორც კი მოდის უახლოს ერთ თვეში, ის არის არა მათემატიკას გაკვეთილებზე, არამედ არის მუსიკალურზე, გიტარაზე და სხვადასხვა
2: ერთდროულად ერთ სფეროში, ერთ სივრცეში.
1: რეალიზაცია თვითონ არის ის ბავშვმა, რომ მას აქვს ამის ნიჭი და შესაძლებლობა, რომ თქვა გიტარაზე დაუკრას და აქვს ძალიან კარგი მონაცემები ფორტეპიანოზე. და აქ პოულოს თავის თავს და
0: შეიძლება მათემატიკას გახსნა მეორე ხარისხოვანი
1: მისთვის, ხო?
2: ყოველთვის ტრანსფორმაცია ხდება დარწმუნებული ვარ, აი ამდენი წელია თქვენი ფონდი არსებობს და აი თქვენ შედეგი რო არ ქონდეთ, რა თქონდა თქვენ ამ საქმიანობას არ განაგრძობდით
1: და 25 წელი ცოტა არ არის.
2: და მაინტერესებს აი
1: რომ მიიღო ის გამოცდილება, რაც პირდაპირ ორიენტირებული იყო იმაზე, რაც მათ ჭირდებათ.
2: ანუ გამოიღო შედეგი, ხო?
1: აი კი, ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო, ძალიან ბევრი თაობა გავზარდეთ. აღზარდეთ. აჰა. ვიქონდა ბავშვთა სახლიც 24 საათიანი ესეთი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია.
2: ეს თბილისში.
1: კი, თბილისში. აჰა. რომელიც ბავშვი დედას, მამას შენში პოულობს და ანუ ძალიან რთული წლები გვაქვს ამ ხრივ გატარებული და ძალიან მიხარია რომ დღეს დღის ცენტრად ვართ გადაკეთებული, იმიტომ რომ ბავშვი პარასკევს ზოგიერთ კონდა მშობელს პარასკევს ბავშვთან მოსვლის უფლება და წაიყვანა შაბათი კვირა მასთან ყოფილიყო და გარკვეული ბავშვები რჩებოდა და მათთვის იყო ის პარასკევი შაბათი კვირა უბედურების დაწყების დღეები და ეს სამი დღე ქონდათ რაღაცა შინელი და ამის ყურება იყო
0: ძალიან ძიმეა მესმის, თუმცა ყა ეს ძიმე გზაც არის ძალიან დიდი გამოცდილება ბატონ დავით დამეთქვა.
1: მაგრამ საბედნიეროდ ყველა ბავშვი, რომელიც ჩემ ბავშვთა სახლის ბავშვებია, ყველა
2: აი ეს არის
1: თავი. რაღაც სხვა სხვა.
0: ყველას ვეფერებით.
1: ყველგან იპოვა თავისი თავი.
0: კი ბატონო, აი ყველას ვეფერებით. დიდი
2: მადლობა ამ საქმეებისთვის.
0: ხო და მადლობა თქვენ ამ ყველაფრისთვის და ეხლა ისე მოვუბრუნდეთ თეატრს, ანუ რაჩე ხება
2: რა მნიშვნელოვანი რომ სახელწოდებაც თაობა მაინც
3: მომავალში და ხათაშა ძალიან ბევრს ფიქრობდით რა დაგვერქვა აი
0: სახელწოდებაზე საუბრობთ ხო
3: როგორ დაგვერქვა
2: ხანის
3: კი თავიდან ფიქრობდით მომავლის იმიტომ რომ პრეისტორია იყო და ამ ისტორიას ვერ წაშლი და უფრო
0: მასა იყარში
3: და წაიშალოს და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრს ფიქრობდით მე და დათო აი რაღაცა მოკლე ყოფილიყო რაღაცა უფრო საინტერესო და და თავთან თავობასთან გვაქვს ნათია შემოიხო მეთქი რაღაცა მოდი მოვიფიქროთ მეთქი და მიზანი ახლა რა არის ჩვენი ოქტომბრის დასაწყისში უკვე დაიწყება ჩვენი სასწავლო პროცესი სტუდიის თეატრის. 25 სექტემბრამდე გვაქვს ღია კარის დღე და ვინც იქნება მსურველი დიდი სიამოვნებით მივიღებთ და უკვე გადაწყვეტილი გვაქვს რომ 4 სპექტაკლი გავაკეთოთ. აქ სახალხოც არის, პუბლიცისტიკაც არის, ანუ ყველა ჟანრს ვეხებით და აქ ცალკე ქალბატონი ლარისა ხაჭაპურიძე ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანი, რომელმაც თეატრის არიცი ეს ადამიანი მართლა რა შეიძლება რომ ითქვას, მასტერკლასებს ჩაატარეს ქალბატონი ლარისა და ასევე გააცნობს თეატრის ისტორიას, ძველთაობას, ანუ რაც იყო, როგორც იყო და ანუ ძალიან დიდი შემართებით ვართ და ძალიან ბევრი რამე გვინდა რომ გავაკეთოთ.

0: დარწმუნებულიო რომ ეს ბევრი რამე გაკეთდება და რაც შეეხება ასაკს, ასაკობრივი ზღვარია, ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ სმენელის დამაყურებლის დიდი აუდიტორია ყავს, ვისაც სრულად გაუჩნდება, რომ ბავშვი მოიყვანოს ასაკს.
1: ნახეთ როგორი რაღაც არის. ჩვენ გვაქვს 5 წლიდან მიღება. სტუდიაში და თვითონ რაც 5 წლიდან ზევით. და რაც შეეხება თვითონ თეატრში, ჩვენ გვაქვს ასევე ყავს ჩვენი დასი. სადაც აქ ვაძლევთ შესაძლებლობას თეატრში ახალგაზრდა რეჟისორებს დამწყებს რომ მოვიდნენ ჩვენთან და ყველანაირი კომფორტი შეუქმნათ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დღეს ახალბედა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა თქვა მაინც ეკონომიურ ვიძახით ასე, მაგრამ მე რო დათო არ მყოლა და მე ხო სპექტაკლს ვერ გავაკეთებდი, უფასოდ დამითმომა და ეს ელემენტარული რაღაცი რომ არ დავკარგოთ ადამიანებმა რაღაცის სტიმული და რაღაცა სტიმული რომ მივცეთ ამ ახალ თაობას და რაც შეგვიძლია ყველანაირად გვერდში დავდგებთ. ასევე მოყვარული სახეობები არიან ძალიან ბევრი, ძალიან ფოთაშორს ძალიან კარგი თაობა წამოსული და ეს ძალიან მიხარია. აი ესეთი იმდენ რამე სწავლობ მეც მადგან, ან ერთმანეთისგან სულით ასე ხოლმე ვეტყვი, აბა მე რას მასწავლე, საერთოდ არ ვიცი, ტექნოლოგიებთან ვარ ძალიან სუსტი და აი ესე ერთმანეთს უცვლით ხოლმე აზრებს და ძალიან საინტერესოა ბავშვებთან ურთიერთობა. და ის არის რომ გეგმავთ რამოდენიმე სპექტაკლს ასევე თეატრში. აი ეს
0: მაინტერესებს პირველი სპექტაკლი. გაგვანდობთ თუ ჯერ არა?
1: აა, მოდი პირველი
2: სპექტაკლი.
1: პირველი, კი, პიესები არჩეული მაქვს და მე ასევე ძალიან ვითვალისწინებ ჩემი ბავშვების ას და ისევე ახალი ბავშვებს.
2: ანუ ინიციატივა მაგად განაჩენია.
1: ნახეთ როგორი რაღაც არის, მე ასე თუ ისე ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ანუ დაახლოება არის წიგთან რომ ბავშვი დაახლოვდეს. ეს, იმიტომ რომ უნდა წაიკითხოს, ხო? მე ვსხედავთ და ერთობლივად ვარჩევთ, ანალიზს ვაკეთებთ, რა ჯობია, აი ამ დროს რა ჯობია, რომ იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მარტო დავდგი, არა, რა გვაქვს სათქმელი, ან რატო ვაკეთებთ, ხო? უფრო არის სააზროვნო ეს ყველაფერი და ამ მიმართულებით მივდივართ, რომ ამ გაჯეტებმა ბავშვები ძალიან დღევანდელი 21 საუკუნის ტკივილი არის და ამიტომ აზროვნებასთან უკვე ეს უკვე ძალიან დიდ იმას გვაძლევს საგამანათლებლო კუთხით.
0: კი ბატონო, ნამდვილად და ბატონ დავით, ისე ახლა მინდა ფონდს დავუბრუნდა მომავლის გზა, ანუ რა თქმა უნდა ფონდი ისე ფუნქციონირებს და აი ახლა დაუშვათ ამ ეტაპზე რა არის ყველაზე აქტუალური ფონდისთვის.
3: ფონდი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც ჩვენთან არის 55 ბავშვი დღის ცენტრი, სოციალურად დაუცველი ბავშვები, რომელიც ყოველ დღე ჩვენთან მოდიან სკოლის შემდეგ, იქ როგორც კვება, ასევე ყველა სხვადასხვა საგანმანათლებლო ფორმალური არაფორმალური განათლებას ღებულობენ, სხვადასხვა ხელსაქმეს სწავლობენ.
2: წრეები ეგრეთ წოდებული,
3: და საკმაოდ კარგად გრძნობენ თავს ჩვენთან. ასევე ეხმარებით სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს. ჩვენ ყავს მეგობარი კომპანიები, რომელიც წარმოადგენთ ხოლმე პროექტ სოციალური პასუხისგებლობის პროექტს და ისინი აქტიურად ერთვებიან ამ პროექტის დაფინანსებაში. ბოლო ერთი წელი გავედით რეგიონებშიც გავდივართ, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან ძიმე მდგომარეობა რეგიონებში მცხოვრები ოჯახებისთვის, სოციალური მდგომარეობა იქ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ თბილისი ქალაქი დიდია და ასე ათვისია, მაინც რაღაცას სადღაც პოულობს, იქ ერთმანეთსაც ვერ ეხმარებიან, იმიტომ რომ ზოგადად უფრო უჭერთ და გავდივართ რეგიონებშიც და ვეხმარებით შეძლების და გვარად. გვაქვს როგორც საგანმანათლებლო მიმართულებით, კულტურული მიმართულებით, ასევე სოციალური მეტი მიმართულება ჩვენი არის, აი არა მარტო კვებით დავეხმაროთ, ანუ საჭიროებაზე მორგებული იყოს ადამიანების, იმდრო შეიძლება საჭმელი გონდეს, მაგრამ იმ ოჯახში სხვა რამე იყოს საჭირო და სხვა რაღაც, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მათზე საჭიროებაზე მორგებული დახმარება კაციოთ. წელს ყოველწლიურად მაინც ნათიამ როგორც ახსენა წიგნი, ვცდილობთ გავაძლიეროთ წიგნთან ბავშვების ურთიერთობა და წელსაც რაღაც სხვადასხვა პროგრამები დავგეგმეთ, რაც უფრო კიდე უფრო ახლოს მივიყვანთ წიგნებთან ბავშვებს, იმიტომ რომ
1: ასევე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ანიმაციური, ანუ ძალიან კარგად ეს თაობა ხატავს, ძალიან კარგად ყველა თითქმის ხატავს და ყველა კარგად უყურებს. აი მართლა საოცრება ხდება. და გადავწყვიტეთ, რომ ზოგადად ჩვენ პროექტებს ვაკეთებთ ასეთებზე, ბატონმა დავითმა აღნიშნა, როგორც ისტორიის, აი ყველა გაკვეთილზე კეთდება პროექტი.

0: ცენტრი, სადაც ხელოვნების კუთხით გადმოსცემენ ეს ბავშვები ყველაფერს, მაგალითად მათემატიკა თუ არის მათემატიკის ციფრები, მაგალითად როგორ შეიძლება გათამაშდეს. ანუ კი, საინტერესო რაღაც, ძალიან საინტერესო გეგმები გვაქვს თან და მიზანი ის არის, რომ ნაწარმოებს, რომელსაც ბავშვი წაიკითხავს, ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მაგალითად რაღაცა წავიკითხოთ და შემდეგ ეს მოდი ილუსტრაცია გავაკეთოთ, რომლის იქნება ილუსტრაცია. ან ვიღაცა ბავშვი, რამოდენიმე ბავშვი ყავს სტუდიაში, თვითონ ფონჩით და სტუდიის ბავშვებიც არიან ბევრი, რომლებიც უკვე წერა დაიწყეს, კარგად იცით, ეს ამნიშნელოვანია და მიზანია ხა ჩვენი, რომ ამ ბავშვებს შეძლებს დაგვარათ, როგორც შევძლებთ ჩვენ, ილუსტრაცია გავაკეთოთ. და ვიღაცა ილუსტრაციას გაუკეთებს, ვიღაცა წერს, კარგად.
1: შეიძლება ვინმე ესას კი დაწეროს
2: დონეში. ხო, კი ბატონო, შესაძლებლობა,
0: იმიტომ რომ ამის რესურს ვაძლევთ ყველანაირად.
3: ანუ ძლიერი მხარე კიდე უფრო გაძლიერდება.
1: კი, კი. ანუ თან რა მნიშვნელოვანი, ნუ აი
0: მართლა. რა სწორგზაზე დავაყრი.
1: აქცენტი გნიერებაზე რო გაქვს აქცენტი აღებული, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ აი გემო უნდა იგზნონ და მიხვდნენ ჩანაცვლება, როცა ხდება, უნდა იცოდე, ეს ხო კარგია, მაგრამ ეს ესეც კარგია და თვითონ უნდა გააკეთონ არჩევანი და ძალით რომ გინდა თუ არა წაიკითხე, გინდა თუ არა და როდესაც ჩართული ხარ აქ თქვენ ბზანეთ, აი ფორტეპიანო, გიტარა, იქ მათემატიკა, ანუ შენ თვითონ ერთვები და საინტერესო ყოველთვის არის საინტერესო, როდესაც შენ თავში აღმოაჩენ რა გინდა და შენ თავში აღმოაჩენ თურმე რა კარგად მღერი, თურმე რა კარგად უკრავ, თურმე რა კარგად შემიძლია ანგარიში. ეს ძალიან
2: მნიშვნელოვანია. ერთმა ძალიან დიდმა პრობლემამ მომავალ თაობაში, რომელიც კიდევ და კიდევ ძლიერდება ეს პრობლემა, თუ დროულად არ მივხედე და არ აღმოიფხვრა, ეს არის წაკითხულის გააზრება.
3: კი ბატონო.
0: თან არის ის სახში ხო წაიკითხავენ, მაგრამ დავალებას კი არ ვაძლევ, რომ სახლიდან მომიტანთ, აი აქ რო დავსხდებით, ვიაზროვნოთ ყველა და რა არის მნიშვნელოვანი და ამაში უფრო ერთვებიან და უფრო ინტერესი.
3: ნათი ნახე, ცოცხალი პროცესია.
0: კი, ცოცხალი პროცესია.
3: ეს ესე ცოცხლად და მოდი ასე ვთქვათ მარტივად, აწვდი ძალდატანების გარეშე, იმიტომ როდესაც ძალდატანება არათუ ბავშვის დაუშვა ფსიქოლოგია ამას, ფსიქიკა ვერ უძლებს, ზრდასრული ადამიანი ვერ უძლებს, ხო? ეს ბუნებრივად, ესე ცოცხალ პროცესში იხსნებიან ბავშვები და ამასობაში ძალიან სწრაფად გარბის რო და თქვენ ბატონო დავით რეგიონებზე ისაუბრეთ, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და აი ნათია, მე ვიცი რომ გექნება სამომავლოდ რაღაც გარკვეული გეგმა, ძალიან უბრალოდ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თეატრი თავის ფუნქციას თავიდან ბოლომდე შეასრულებს და არა მარტო დედაქალაქში. თუ გაქვთ ჩაფიქრებული რეგიონებში გასვლა, ყოველ შემთხვევაში დავშოთ ფილიალებზე ჯერ ადრეა საუბარი, თუმცა რეგიონები ალბათ უნდა მოიცვათ, ხო?
0: ძალიან ბევრი ფესტივალები ტარდება და არის, იმიტომ რომ სხვათაშორის ძალიან ბევრი გვირეკავს, ეხა ნაცნობობაც ყველა გვიცნობს, ყველა ხელოვანები ზოგადად ყველა სფეროში ასია, ყველა ერთმანეთს უკავშირდება და ინფორმაციას გვაწდიან სად, როგორ და რანაირად. და აქედან გამომდინარე გეგმები გვაქვს ძალიან დიდი და ამიტომ არის, რომ ბავშვების მხრივ მინდა რომ ძალიან იყოს, აი ეს განათლების მხრივ რაც არის ყველაფერი რომ გავაკეთოთ, რომ მნიშვნელოვანი რა არის ის არსი, რაც არის ჩვენი მიზანი, რომ აი ზუსტად რაც თქვით, რომ ბავშვები იაზრებენ იმ ყველაფერს, તો გაზეპირებული ტექსტი არა, იმიტომ რომ გააზრებულად მინდა ეს ყველაფერი და ის პასუხისგებლობა რაც არის ჩამოყალიბებული სპექტაკლი ის თეატრის სტუდიის ყველაფრის მიმართ, რომ ეს ყველაფერი ვასწავლოთ ბავშვებს და ასევე მიზანია ის, რომ ფართო არენაზედაც გავიდეთ.
1: ეხლა გისმენდა თაობა უფრო მეტია ვიდრე თეატრი, ესე გამოდი რაღაც ძალიან უფრო.
0: ხო, აი იმიტომ რომ ძალიან დიდ ყველა ფათაშორს იმ დღეს ჩემი მეგობარი ერთ-ერთი რეჟისორი მეკითხებოდა, რომ ამდე რაღაცას როგორ ახერხებდო და ნახეთ როგორი რაღაც არის ბავშვი მთელი სულით გულით, რომ მოდი შენთან და შენ რომ გენდობა, ის აი პანდემი ხდება რაღაცა თავი ისეთი რაღაცებიც ამოტივტივდება, ეს არის ურთიერთ, ის არ არის რა შეიძლება.
3: ბუნებრივი უკავშირია.
0: აი უკავშირია, კი ბატონო, და შაბათკვირას გვაქვს ჩვენ თვითონ ფონჩი არის გაკვეთილები არის ცენტრის ბავშვებისთვის და ცალკე შაბათკვირას გვაქვს თეატრის დღეები. სტუდიის ბავშვებისთვის და ვინც იქნება მსურველი, დიდი სიამოვნებით მივიღებთ და ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტებში მიიღებ მონაწილეობას და ასევე ძალიან საინტერესო ადამიანები წაუკითხავენ მათ მასტერკლასებს.
3: კი ბატონო.

0: ჩვენ აბაშაში გვაქვს წამოწებული საზაფხულო ბანაკი.
1: რა კიდე რას გაგახსენდა დავით?
0: მომავლის გზა უდგას სათავეში. ყველაფერი გავაკეთეთ, 5 წელია ძალიან ესეთი მთელი შრომა და ენერგია ჩადებული გვაქვს, რომ ძალიან ლამაზი სიფცე შევქმნათ ბავშვებს. აქვე ამ საზაფხულო სახლში გვაქვს სცენარები სანერგე მეურნეობა, სოციალური სანერგე მეურნეობა, სადაც ბავშვებს ბუნებასთან ვაკავშირებ და სოციალურ მეურნეობას შევაყვარებ და ნუ მუშაობა მიწასთან, მცენარესთან, რამდენად მნიშვნელოვანია. ფლორისტობა სწავლობენ და სხვადასხვა მცენარეები, სხვადასხვა ჯიშის მცენარეების გამოყვანა სწავლობენ. უბრალოდ ეხა დაგვრჩა იქ რაღაც ბოლო ერთი წელია, უკვე ვერ მოვიძიეთ იმდენი საჭირო ფინანსები მისათვის, რომ ეზოსკეთილ მოწყობაც მოახდინოთ, თუმცა რემონტი ყველაფერი გავაკეთეთ და გეგმაში არის აი და ბავშვების რეგიონში მცხოვრები ბავშვები და აქედან ჩაყვანილი ბანაკში უკვე საზაფხულო და დასასვენებელ ჩაყვანილი ბავშვები ერთმანეთს გავაცნოთ და ნუ ამათმაც ნახონ სოფელში როგორი ცხოვრება, როგორ ცხოვრობს ბავშვები, მათაც გაიცნონ ეს ბავშვები და ნუ ერთმანეთს გაუზიარონ და დამეგობრდეს ეს რეგიონში.
2: გავუზიარონ მასშტაბური გეგმები გადნაობდი
1: რომ ძალიან კარგი. ანუ თეატრი არის სოციალური და რა შეეხება შშმო ბავშვებს და მოზარდებს, ანუ კომუნიკაცია გაქვთ თუ არა? უკვე.
3: თუ ექნება ვინმე სურვილო ჩვენთან თეატრში იყოს, დიდი სიამოვნებით, თქვენს კარგად იცი მე ბატონ ნუგზართან ლევია ჭიაბერაშვილთან თანამშრომლობ და პირიქით აქ არ არის არაფრის შეზღუდვა, თუ რამე შეგვიძლია ყველას გვერდში დაუდგებით და ასე ერთობლივად მეგობრულად ყველა ყველაფერს გავაკეთეთ.
1: კარგი, სასეუბრო ძალიან ბევრია კიდე და დარწმუნებული ვარ გვეწვევით. კარგი ამბებით. სიამოვნებით გეწვევით მეც თქვენ და ხშირი სტუმარი ვიქნებით.
3: აუცილებლად.
1: გისურვებთ წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა ნათია ბატონ დავით, რომ მოხვედით და ამ თემაზე ერთად ვისაუბრეთ.
2: და მადლობა მისთვის, რასაც აკეთებთ.
3: ერთი თქვენ დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ჩემ გადადგმულნაბით, რომ იზიარებთ წარმატებებს და მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის.
1: კარგით დროებით და ჩვენს მაყურებელს კიდევ შევახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ დაფუძნდა ახალი თეატრი თაობა. ეს გახლავთ ახალი შესაძლებლობების სამყარო ბავშვებისა და მოზარდებისთვის და ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები იყვნენ თეატრის დამფუძნებელი რეჟისორი აკადემიკოსი ნათია ბალაძე და საქველმოქმედო ფონდი მომავლის გზა დამფუძნებელი, ასევე თეატრის თანადამფუძნებელი ბატონი დავით კინწურაშვილი. დროებით მადლობა ჩვენ, მალე დაგიბრუნდებით.
4: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვყრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები,
11: პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: გიზ არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა ქალის კესო დეკანოსიძის ცხედრის პოვნის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ საქმე თვითკვლობას ეხება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვიდეო მტკიცებულებასაც აქვეყნებს. საქმე დაწყებული 115 მუხლით გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა ათეულობით საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება. გამოიკითხა არაერთი მოწმე, ასევე დამუშავდა და გაანალიზდა ვიდეო სამეთვალყურეო კამერებიდან ამოღებული ჩანაწერები, რომლებიც კესო დეკანოსიძის ბათუმში ჩასვლისა და ზღვის სანაპიროს მიმართულებით გადაადგილების ტრაექტორიას ასახავს. აღნიშნული მტკიცებულებების ერთობლიობით ამ ეტაპზე დადასტურებულია თვითმყოფობის ფაქტი, ნათქვამია განცხადებაში, სადაც დეტალურად არის განმარტებული

0: ჯიხურში მან შეიძენა სანთებელა თვითმხილველების ჩვენებებით გინდება რომ კესო დეკანოსიძემ აღნიშნული ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზღვის ნაპირთან მისვლისას დაანთო საეკლესიო სანთელი პირადი ნივთები და ტანსაცმელი დატოვა სანაპიროზე რის შემდეგაც ზღვაში შეცურა თუმცა მას შემდეგ რაც ის უკან აღარ დაბრუნდა თვითმხილველებმა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს 112-ს აცნობეს შეტყობინების მიღებისთანავე ადგილზე მყისიერად გამოცხადდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფები მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს კესო დეკანოსიძის ცხედარი ნანახი იქნა ქობულეთის ტერიტორიაზე ზღვაში გარდაცვლილ სხეულზე ძალადობის რაიმე კვალი არ აღინიშნებოდა საქმეზე გრძელდება გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში და ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ სამინისტრო ვიდეო მტკიცებულებასაც აქვეყნა თბილისის საქალაქო სასამართლო გიორგი ბარამიძისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე მსჯელობს პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს საგამძიებო წყობის განმარტებით ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია საქართველოს სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა ის სამშობლოს ღალატის კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით არის დაკავებული პროკურატურა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს იაკო ხუჯიას გადაცემაში გაკეთებულ უსაფრთხო და გამოგონილი ინფორმაციის გავრცელებას ედავება ადვოკატი ბრალდებას არ ეთანხმება
1: არსებობს არავითარი საფუძველი ბრალდების წარდგენის, არ არსებობს არავითარი საფუძველი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების. ეხლა რა აღკვეთის ღონისძიება იქნება გამოყენებული სასამართლოს მხრიდან, გასაგებია რომ ეს თავიდან ბოლომდე ექვემდებარება პოლიტიკურ შეკვეთას, რასაც მოსამართლე მიიღებს.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ხის ხოამბები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ ღონისძიებაში განათლების მინისტრმა მიიღო მონაწილეობა გივი მიქანაძემ სწავლის დასრულება მიულოცა კურსდამთავრებულებს და რეგიონში უნივერსიტეტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა მინისტრსა და მოადგილეს ვიად გაბისონია საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭეს მინისტრმა კი წარჩინებულ სტუდენტებს სიგელები გადასცა კურსდამთავრებულებს სწავლის დასრულება ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს უნივერსიტეტი 18 საგანმანათლებლო პროგრამაზე 321-მა სტუდენტმა დაასრულა.
3: ჰქონდა შესაძლებლობა მიგველოცა 300-ზე მეტი კურსდამთავრებულისთვის 4 ფაკულტეტით დამთავრება. საამაყოა, რომ რეგიონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ღირსეულად აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციას, იძლევა მაღალი სტანდარტის და ხარისხის განათლებას და რაც მთავარია, ხელს უწყობს ახალგაზრდებისთვის არა მარტო განათლების მიცემის, არამედ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობას რეგიონებში, რაც ჩვენი რეგიონების სიძლიერის წინაპირობა და გარანტიაა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რეფორმის ფარგლებში კიდევ არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს განვახორციელებთ რეგიონული უნივერსიტეტების მხარდასაჭერად, იმისთვის, რომ სწავლის ხარისხი კიდევ უფრო ამაღლდეს, იმისთვის, რომ აქ ყოფ ახალგაზრდებს ქონდეთ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ სოფლიო დონის უმაღლესი სტანდარტის განათლებას დაეუფლოთ.
4: გავაცილეთ 2026 წლის კურსდამთავრებულები, მე მინდა თითოეულ მათგანს დიდი წარმატება უსურო ცხოვრებაში, ზღვა ენერგია არ შეშინებოდეთ წინააღმდეგობის, ყოფილიყვნენ მუდამ შრომით, შემართებით და ყოველთვის გამოიღებს ეს შედეგს და იქნებიან წარმატებულები.
5: მადლობა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გვერდში დგომისთვის, პროფესიული ცოდნისა და ღირებული განათლების მოცემისთვის.
0: ფინანსური განათლების ეროვნული ჯილდოს პირველი გამარჯვებული ამირან ხიმშიაშვილია შუახევის სოფელ დაბაძველში სამოქალაქო განათლებას ასწავლის ყოველწლიური გასულ წელს ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების პლატფორმა ფინედუს ინიციატივითა და ბაზის ბანკის მხარდაჭერით დაარსდა. მისი მიზანი სკოლებში ფინანსური განათლების გაძლიერება, სწავლების ხარისხის ამაღლება, ინოვაციური მიდგომების გამოყენება და იმასწავლებლების გამოვლენა და აღიარება, რომლებიც განსაკუთრებულ წვლილს შეიტანენ ფინანსური განათლების პოპულარიზაციაში.
6: განათლება საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. დღეს საკმაოდ გავრცობილ ფორმატში შევხვდით მასწავლებლებს, ვისაუბრეთ ფინანსური განათლების მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე, მათი გადაჭრის გზებზე და დავსახეთ სამომავლო გეგმები.
7: ცდილობდი აბსოლუტურად სხვა რაკურსით დამენახებინა ბავშვებისთვის ფინანსური განათლება, სწორედ ამ მიზნით ავამეგობრეთ ფინანსური განათლება და ქართული კინემატოგრაფია და ყველასათვის საყვარელი ქართული ფილმები ჩვეულებრივ ბიზნეს ისე ბატვაქციეთ ფიქრობ რომ
0: სახანძრო ბრიგადები იყო მობილიზებული. უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ დეპუტატ ალექსანდრე იურჩენკოს 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სისხლის სამართლის საქმე დეპუტატის წინააღმდეგ 2020 წლიდან იყო აღძრული. იურჩენკო, რომელიც იმ დროს ზელენსკის საპარლამენტო ფრაქციის ხალხის მსახურის წევრი იყო, ანტიკორუფციულმა ბიუროს ქთამის მოთხოვნაში დაადანაშაულა 9 წლიანი პატიმრობის გარდა დეპუტატის ქონების

0: კონფისკაცია და 3 წლის განმავლობაში საჯარო თანამდებობების დაკავების აკრძალვა შეეფარდა. მეკლენბურგ-ვესტ-პომერანის ოლქში რეგიონული არჩევნებისთვის ემზადებიან პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის მთავარი კანდიდატი ლეიფ ერიკ ჰომში გამარჯვებაში დარწმუნებულია. მისი თქმით, საქსონია ახალჩი აეფდეს მიერ ნაჩვენებმა შედეგმა პარტიის მხარდამჭერებს დიდი იმპულსი მისცა, რაც არჩევნებზე ელექტორატის მაღალ აქტივობას უზრუნველყოფს. მეკლენბურგ-ვესტ-პომერანის ფედერალურ მიწებზე არჩევნები 20 სექტემბერს ჩატარდება. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადრავებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: კონსმენტ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ნიკოლ ორქიფანიძე. ხმა სამარიდან. სა. ნაჭერ-ნაჭერი ღრუბელი. თეთრი. ნაზი. ზღვა. ტორტმანი. სასაფლაო. რკინის მოაჯირი. ცეგლი. სკამი. მყუდროება, სიგრილე, ზისქალი, მოწყენილი სახე, მუხლებზე წიგნი, კითხვა მიუტოვებია, ფიქრს გაუტაცნია, ბურუშია თითქმის, ქალსამარიდან ესმის ხმა. ეხლა გაზაფხულია, ყვავის იასამანი, შენ მიერ დარგული, მამშვენებს ზეგლი შენ მიერ შექმნილი, ქალობს ბულბული შენ მიერ აქ მოყვანილი. შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მე მცივა, მცივა. მაშინ კი შემოდგომა იყო, ყვაოდა ჩემში იმედი. მამშვენებდი შენ, სათაყვანო ზეგლად ჩემ მიერ გარდაქმნილი. გიგალობდა გული ჩემი, ვით ბულბული იადონი. ჭეშმარიტად თბილი, ზესხივიანი იყო ის შემოდგომა. ეხლა ამ გაზაფხულზე ყვავის ვარდი შენ მიერ დარგული, მამშვენებს ზეგლი შენ მიერ შექმნილი, გალობს ბულბული შენ მიერ აქ მოყვანილი და დგება მკვდრეთით შენი გული ჩემ მიერ დასევდიანებული. მე კი მცივა, მცივა. ქალი დგება, მიხედ მოიხედავს, ნელ-ნელა მიდის, მისდევს ხმა სამარიდან. გარეული ბატი. ზღნად და საჩუქრად სახლ განთქმულ მებატონეს ხარიფაზნაურისაგან მოვიდა გარეული ბატი. ბავშვები გახარებული იყვნენ ახლის სანახაობით, მსახურნის წეწდნენ ლამას ფრთებს ამაყ ფრინველს. დიდხანს ეშინოდათ, გარეულია და არ გაფრინდესო, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს შეამჩნიეს, რომ ამპარტავანი ტყის მცხოვრები, როცა ქათმებს გადაუყრიდნენ საგენგს, შემობრუნდებოდა და თუმცა წყნარად, მედიდურად, მაინც აიღებდა ორ სამს სიმინდის მარცვალს. ბატონმა ბრძანება გასცა ფრთებს, ნუღარს წეცთ, მე თვითონ ჭირდებაო. მსახურნე ჩუმჩუმად თავისას არიშლიდნენ, მაგრამ სიჩქარეში და შიში ვეღარ ასწრებდნენ სრულიად გაეპტკნა დაჯებნებული ბატი. ბატს ფრთები ეზრდებოდა, უძლიერდებოდა. თუ კი სადმე იხელთებდნენ ღამის ყდიაში გამოგლეჯდნენ ფრთას, მაგრამ ფრთები მაინც უმაგრდებოდა. ბატი სინჯავდა თავის ძალას და გულნაკლული ფიქრობდა, გავფრინდე, არა, იმდენი ძალა არ მაქვს, სუსტად ვარ, ესტიალი, ან ქორს დამადევნებენ, ან ტყვიას, ერთ ორ თვეს რომ შემასდიდეს, ხელს არ მახლებდნენ. ფრთები დამეზრდებოდა, მაშინ არაფერი გამიჭირდებოდა. ბატი ახლა ხერხიანად ემალებოდა, ვინც კი მიუახლოვდებოდა გასაფრთხნელად, მაგრამ ესოს მაინც არ შორდებოდა. ეზოში ისმოდა ძაღლების ყეფა, ბაზიერთა წრუპუნი, ბუკის ხმა, ბატს ეშინოდა, რიდი ჰქონდა. ერთ დღეს არაჩვეულებრივი ალიაქოთი ატყდა. მებატონე სანადირო წაბრძანდა. ცხენების ფრუტუნის, ძაღლების ყეფის, მადრახის, ტკაცად კუცის შემდეგ დაურღვეველი სიჩუმე ჩამოვარდა. სანამ შორიდან არ მოისმა საყვირის ხმა, თოფის ბათქა, ბუთქი, ყეფა და ყიჟინი, შორს არიან, გაიფიქრა ბატმა და ფრთა ფრთას შემოკრა. გადარჩეულს გაუძნელდა ფრენა, მაგრამ ხორცის დაოძლურება თავისუფლების სურვილმაზელია. გულის ფანსკალით ფრთა დამტვრეული ბატი ჩავარდა სადღაც ძიგვეში, მაგრამ თავისუფალი და მოხარული. მალე ტოლი ჰპოვა, ბუდე თავისი მხოლოდ მისი, მისგან აშენებული რბილი, თფილი, მის გემოზე გამოჭრილი ბუდე მონახა. სურვილისამებრ შეაკეთა დაძველებული საყვარელი ბუდე და თუ საბატეში ვინმე არის, ისიც არის და ცხოვრობს. როცა მონები და ყმები სახლ განთქმული სოფლის მებატონისა შეიყრებიან, სულ ბატის სისულელეზე ლაპარაკობენ, მხოლოდ რამდენიმეს მოაგონდება თავისი მდგომარეობა, შეადარებს ბატის საქციელს და გულში კითხულობს, ნუ თუ ბატიც უფრო ჭკვიანი იქნება ჩვენზე. უცნაური სიყვარული. მინდა ხელუხლებელ კლდოვან ნაპირზე მარტოდ მარტო ვიჯდე, არ ვინ იყოს სირბლიო, ზღვაოდნავ ტორტმანობდეს, მისი ხმაც არის მოდეს. მაშინ ვიოცნებებ შენზე, ზღვის პირზე შენი სახე წარმომიდგება. არ მინდა არც შენი სიახლოვე, არც შენი სიყვარული, არც თანაგზნობა, მაღალი ზღვის ნაპირი, თვალუწვნელი ჰორიზონტი და შენზე ოცნება. ამ უცნაური სიყვარულის ახსნას ყური მოუკარი ბაღის მივარდნილ კუთხეში, სადაც ერთი მეორეზე უფრო ყმაწვილი ქალვაჟი იჯდა. სევდა რომანი მინიატურა სამ ნაწილად. მთელი ცხოვრება ამ ადამიანს

0: ენისა სევდა მოგზოვა. პირველად რომ გადმოიხედა ლოგინიდან, ახლად გამოღვიძებულმა დაინახა მწუხარეთ მომღიმარი სახე გაკვეთლებული ქალისა და მაღალ ქოჩრიანი კაცისა, რომელნიც ალერსით მას შეყურებდნენ. იყვნენ მშობლები და მწუხარე ღიმილს სევდიანი ღიმილით უპასუხა. თეთრ ბალდახინზე იდვა კუბო, შავი ცხენები, შავი სუტანით ცოტა აცილებდა. მამა და შვილი წყნარის ნაბიჯით უკან მიყვებოდნენ. მამა არ ტიროდა. ბავშვი ფიქრობდა, მამას უფრო უყვარვარ თუ დედას. მამას ძალიან უყვარვარ, მარა დედას კიდო სხვანაირად, აი ახლა დედა უსათუოდ იფიქრებდა, დამეღლება ჩემი ბიჭიკოო და თავისთან დამსვავდა. დედა უნდა და ხანდახან წამოეძახა ბავშვს, მაგრამ როგორც წაიწევდა წინ, მამა, რომელსაც მისი ხელი ეჭირა, შეაჩერებდა და ზრუნელობით დაიხრებოდა მისკენ. თვალს ამოსმენდა. ბავშვი კი მორცხვად მოიხედავდა და ორ-სამ ცრემლს გადმოუშვებდა. ხელი ზურგით ჩუმად ამოიწმენდა თვალს და ისევ დაიწყებდა ფიქრს. დედა ღარი და ქალბატონი ეკატერინეს უშობელი. ზედა სართულის აივანზე მოშანს კედელზე ჩამოკიდებული სასრული ბადე და მოძველებული კეხი. ოდის წინ ნიგზის ძირში გაფენილ ჭილობზე წევს პერანგის ამარა წაღე გახდილი ბეგლარი. გრძელ სკამზე გულმკერდს იშმუშნის მძინარე ეკატერინე. დაცხრამზე ჩრდილმა მოიკიდა ფეხები. მეზობლებმა ფანჯრები გააღეს, დახურული ოთახიდან ხალხი ჰაერში გამოეფინა. ეკატერინემ ცილში მოიგერია ბუზი. ქალო, თქნარებით და ზმორებით წამოიძახა ბეგლარმა და სკამლოგინზე წამოჯდა. გეყოფა ბატონო, ამდენი ძილი, დეიხაშმები. ქეშემის ბირკულზე დაყნობა. გასაფრენ ჩიცსავით შემკრთალი, ყურადღებით გათვალიერებდი. გახსოვს, ეკატერინე. რა ვარა. მაინც ხისტოთმა რომ ქუდი გადაგიგდოდა, შენ გადმოიხარი ასაღებად. ხუჭუჭითმა გადმოიყარა. თვალის დაშორება არ მინდოდა და თან შიში თვალს ხუჭავდი, ხეს არ დაეტაკოს მეთქი. ფესაროვენმა მერე რომ ლაგამში ხელი კტაცა ძალის-ძალით ძლივს ჩამოგახტუნა, ჩემი ბრალი იყო, მე შევეხვეწე. ზევით რომ ამოდი ნასვამი ნაჯირითევი სახე გაგწითლებოდა. ყვითელი შავარშიაში ცხვისა ხოცით იწმენდი, შუბლზე ოფლის სვეთებს. როგორ გშვენოდა კოკობიულოში დაკრაკნილი წვერი. რამხელა თვალებს აბრიალებდი, ხანჯელზე რომ ხელს დაიდებდი, ასე ფიქრობდი, ამიყვანდეს მეთქი. გახსოვს, ბეგლარი? ჰო. და შენ წითელ ტუჩებს რომ ჩავაჩერდი, თეთრ კვილებს და შავ-შავ თვალებს, შენი წასვლა ვერ მოვითმინე და როცა შევბრუნდი, ხელი მინდოდა მეტაცნა ტევრად კოჭებზე ჩამოყრილ ნაწნავებში. პეტრემ ხელი ამიგრა, სხვებმა შემამჩნიეს, შეიქნა მიწევ-მოწევა. გახსოვს, ეკატერინე? როგორ არა, მე მთელ დღეს დამცინოდნენ, მაწვალებდნენ. მუსაიფის დროს ბეგლარი ხელს მოხვევს, ეკატერინეს თავს გულზე დაადებს. მოგონებათა ბურუში გახვეულნი ჩუმაც ხედან და ძნელი გასაცნობია, სთულემენ თუ გაქვავებულან. თქვენ უსმენთ ნიკოლ ორთქიფანიძის მინიატურებს. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: გერგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
2: ნიკო ლორთქიფანიძე. სული. შაქი შაი ჯიუტი ადამიანი იყო. თუ ერთხელ ამოიჩემებდა რასმე, უსათუოდ უნდა აესრულებინა. როცა მის სურვილს რაიმე წინაღუდგებოდა და სისრულეში მოყვანა შეუძლებელი ხდებოდა, ავად შეიქნებოდა და აქიმები ტყუილად ცდილობდნენ მის მორჩენას. ერთხელ შაქი შაიმ იკითხა: სად არის ადამიანის სული? თავში, უპასუხეს დიდებულებმა. გულში, უპასუხა პოეტმა. სტყუით, განისხდა შაქი შაი. არ მომწონს თქვენი პასუხი. რადგან თვის კითხვაზე ყენმა დამაკმაყოფილებელი პასუხი ვერ მიიღო, ფოღმა მოერია, დასუსტდა და სახლიდან ვერ გამოდიოდა. დიდებულნი ცდილობდნენ ხმატკბილი ბაიათებით, მგოსანთა ხოტბა დიდებით ბანოვანთა ცეკვა რხევით გაერთოთ ისპაჰანის მბრძანებელი. მაგრამ იგი უფრო და უფრო ყვითლდებოდა. კვნესოდა და გულმოსული ერთი მეორეზე უსასტიკეს ზნე-ჩვეულებას იჩენდა. შეძრწუნდა ხალხი. გადაწყვიტეს ეძებნათ კაცი, რომელიც ამოცანას ახსნიდა და გაბოროტებული შაქის რისხვისაგან იხსნიდა მათ. ასეთი კაცი აღმოაჩინეს. იგი იყო ტყეთწასული ვიღაც ბრძენი. სახლი მიეტოვებია, ტანთ თითქმის არ ეცვა. ძვირად თუ ვისმე დაელაპარაკებოდა და მუდამ ცა შეყურებდა. მას სულელს უძახდნენ. ძვირად თუ ვინმე დაელაპარაკებოდა, მაგრამ უმწირველეს გაჭირვების დროს ყოველთვის მას მიმართავდნენ. გადაგვარჩინე, შეეხვეწნენ მას. კარგი, თუ კი გინდათ, მაგრამ ღირს კი. შახს თუ გადაურჩით, შიმშილი მოკლავთ. შიმშილს თუ მოერიეთ, ხანი. თვითსიკვდილი კი არაფერი საშიშო არ არის. იგი ფერისვალებაა მხოლოდ. სწორედ ისე, როგორც დღეს, ვისაც თეთრი აცვია, ხვალ შავს ჩაიცვამს. ეს რა თუნდა იყოს, საშიში და საძაგი? სულ ერთი და იგივეა. შენსას ვერაფერს გავიგებთ და შენ ჩვენსას ვერ გაიგებ. დაგვეხმარე ამ საქმეში. გადაგვარჩინე და მერე რაც გინდა, ის გითხარე. ჩვენ ყურს მაშინ დაგეგდებთ. ახლა კი მაგის დრო არ არის. წყდებით, გიშველე. თმა გაწეწილი, ზონზებში გახვეული ჭუჭყიანი ბრძენი კინაღამ არ გამოაგდეს სასახლიდან, მაგრამ როცა გინებას ყური არათხოვა, დარტყმაზე გაიცინა და სიკვდილით დაჯით დამოკრებაზე თქვა: სულ ერთიაო, მსახურთ გაუკვირდათ და ავადმყოფს შაქის მიგვარეს. სადაა ჩემი სული? დაეკითხა შაი ბრძენს, როგორც კი დაინახა ახალი სახე. შენს გვირგვინში. ამისი? ხელმეორედ დაეკითხა შაი და მიუთითა მხატვარზე. იმ სურათში, რომელსაც ახლა ხატავს. მაშ 1000 სული ქონია მხატვარს, რადგან 1000 სურათი მაინც დაუხატავს. შეხედე გველიშაპის დასისხლიანებულ თვალებს და აი თითქოს ახლა მოსულა ინდოეთიდანო. საკუნტალას ორივე მისი სულია? ჭეშმარიტად უპასუხა ბრძენმა. ამ ბავშვის სული სადღა უნდა იყოს? შაქი უფრო და უფრო ბრაზდებოდა, თანაც ცნობის მოყვარეობა მაიტანა. ტაღზე წამოიწია და თვალები ჩააშტერა ბრძენს. ვაშლში, რომელსაც ისინი დომით შეყურებს. ბავშვი მართლაც თვალებით ყლაპავდა ვაშლს, რომლის ერთი მხარე პროწეულის ყვავილივით წითელი იყო და მეორე კი ქარვასავით ჩაყვითლებოდა. შენი კი, შენი ჩქარამითხარი ვიღაცა ხარ. ჩემი მსოფლიოში, აქ, იქ, ზემოთ, ცაში და ქვემოთ დედამიწაში, მარადიში და განუზომელში. მე ერთადერთი სული მქონია, ფიქრობდა შაქი შაი. მხატვარს ბავშვსაც კი 1000. ბრძენის სული კი განუსაზღვრელია და მარადისი. ჭეშმარიტად მათთან შედარებით მე საცოდავი ვარ. და შაქი შაის სურდა ან ბრძენი ყოფილიყო, ან მხატვარი, ან ბავშვი მაინც. და რადგან ეს არ შეეძლო, უფრო და უფრო ძვინვარებდა შაქი შაი, რომლის სული მხოლოდ მის გვირგვინში იყო მომწყვდეული. გულთან ხილავის

მშაური. ღმერთის წინაშე ორი ადამიანი წარსდგა. უცვლელი სახეოფალმა მათ მიაპყრო და გულთან ხილავი თვალებით დააცხერდა. იცოდით ნება ჩემი. ვიცოდი უფალო, წამიკითხავს დაბადება, შემისავლია წმინდა სახარება, 60 ქულო, წმინდა მამათა ცხოვრება, ზეპირად ვიცი საგალობელნი და ლოცვები, მოახსენა ერთმა. მეორე სტუმდა. შენ დაიკითხა მდუმარეს ღმერთი. არ ვიცი, არ წამიკითხავს. შეასრულეთ ნება ჩემი, იკითხა კიდე უფალმა. გზითა მართლითა ვიდოდი, საფყართა განვიკითხავდი. მიყვარდა ძმა ჩემი, ვითარცა თავი ჩემი, შემხოლოდ ერთსა თაყვანსაქცემდი, მიუგო პირველმა. მეორეს დუმდა. შენ დაიკითხა მდუმარეს ღმერთი. არ მახსოვს უფალო და მგონია არც ყოფილა ასეთი რამ. შეასრულე ათიმცნება, განაგზო უფალმა, დაკითხვა, თუმცა ყოველივე იცოდა უზენაესმა. დიახ უფალო, არც ერთი არ დამირღვევია, მიუგო პირველმა. მეორე ისევ ზდუმდა. შენ რა? მოგიკლავს ადამიანი? არა. ორფეხი ცხოველი ადამიანს რომ უძახიან, ის კი. გითქვამს ტყუილი? ტყუილი არა. უხეში სინამდვილეს რომ აფერადებდა და ლამაზოცნებად ხდიდა, ისეთი კი. ბევრი. გიმრუშია? არა. სატბოსთან ერთ არსებად კი გარდაქმნილ ვარ და ერთმანეთის სესხლის ალში კი დამწვარ ვართ. გიგმია ღმერთი? არა, ის ზალაკი ადამიანს რომ უკუღმართ გზაზე დააყენებს, სიცოცხლეს გამოწარებს, ის კი ხშირად თაყვანს სემდი ჩემს გარდა სხვა ღმერთს. ერთ ღმერთს თაყვანს სემდი, ღმერთს სიყვარულისას, იმედისას, შვენიერებისას. ყველა დადუმდა. რა გსურთ ახლა? დარღვია ღმერთმა სიჩუმე. განცვენება ადგილსა ყვავილოვანსა, საჩქაროდ უპასუხა პირველმა. მეორე ზდუმდა. შენ ნუ მათქმევინებ, განდისხდები უფალო. მოგენიჭოს, ბრძანა უფალმა და გულთან ხილავის უცვლელმა მკაცრმა სახემ ნისლი გადაიყარა. მდუმარე ადამიანის წინ გაჩნდა მომღიმარე, ვარდებით შემკული ლამაზი ქალწული. მას ნექტარით სავსე პატარა თასი ეჭირა ხელში, შორიდან კი ისმოდა ქნარის ხმა. მე რაღა უფალო? შეეკითხა პირველი ადამიანი ღმერთს. შენ ჯერ არ გიცხოვრია. შენ ჩემ არტახანში იყავ გაკრული. პირადად შენ რისი მოქმედი ხარ, არ ვიცი. იქნებ ყოვლად ცუდი და საზიზღარი იყო და როგორ დაგაჯილდო? წადი ისევ ქვეყნად. გული მოკუდა. დისნას ხელს არ გაუსორებია სასტომალი. იდუმნის მწოხარებით არ შემოუხედავს ავადმყოფის ოთახში სატრფოს თვალებს. ნაცნობებს არ მოუკითხავთ. უკანასკნელ წამს შენდობა არ მიუღია იმ შვიდ წყნარ ადამიანისაგან, რომლის ძალა აღარ სწამდა, მაგრამ დამამშვიდებელი სიტყვების მისგან გაგონება მაინც უნდოდა. დედას არ დაუყრია ცხარეცრემლები. მოკუდა უცხოეთში. ათასის ნეულებით იყო ავად, არავითარმა წავალმა არ იმოქმედა, იმართლებდა თავს ამხანაგთა წინაშე ექიმი. ცხედარი გაჭრეს, პროფესორმა ხელები ჩამოუშვა და გაკვირვებულმა წამოიძახა. შეხედეთ ბატონებო, ეს რა ამბავია? ერთმანეს შესქეროდნენ. ბატონებო, გული, გული სადღა? გულის მაგიერ ფერფლიღა დარჩენილიყო. დეპეშით გაგებული უბედურებისაგან თავზარდაცემული დედა შევიდა საყვარელი შვილის ობლად დატოვებულ ოთახში. ქვითინებდა. ასე გამომიმეტე ქრივი ოხერი. სადაა შენი კარგი გული? ამდენის ვაით და უით რომ ჩაგიდგე საგულეში. კლდიდან პატარა რუკამ გასცა პასუხი. მე დავაჭკნე. მე დავწვი. გახმაურდა სურათი მაგიდაზე. სიტყვები არავის გაუგონია. ლიტერატურული საღამო. ხუჩაბას ლიტერატურული საღამო იყო დანიშნული. წინა დღით წერილი მივიღე. ავტორს როგორც ეთყობა, სურს იგი გამოქვეყნებული იყოს. ბეჭდავ უცვლელად. ბატონო

გაზეთში გამოცხადებულია, რომ თქვენ 14 სექტემბერს ლიტერატურულ საღამოზე წაიკითხავთ ახალ ნაწარმოებს. სრული დარწმუნებული ვარ, ვერავითარ ახალს რასმე ვერ დასწერთ. მე თქვენზე უფრო მაგარი აგებულების ადამიანი ვარ, ჩემი ცხოვრება მკაცრ ხელობას, ექიმობას მოვანდომე, მაგრამ გამოურკვეველმა მდგომარეობამ ხელი ამაღებინა ჩემ სპეციალურ მუშაობაზე და იქვეჩხირებისა და ჩემი სნეულების განკურნვას ველი. გიგზავნით წრფელ აღსარებას. დაკვირებულ აღწერილობას ჩემი საკუთარი ავადმყოფობისას. წაუკითხეთ იგი საზოგადოებას. იქნებ სმენელთაც სიამოვნებით მიიღონ და მეც წამალი მომინახო. კარგა ხანია დავრწმუნდი, რომ უცნობ კარების წინ დგავართ. ფარდები კართა უკვე ათრთოლდნენ და გაშლისთანავე ან დავინახავთ ნანატარ ბედნიერებას, ან სამარადისო წყდიადის მსხვერპლნის შევიქმნებით. ამაზრს უტრიელებ ყოველის მხრივ და ამ ნიადაგზე დამეწყო გალუცინაციები. ჩემი ოთახის ფანჯრიდან ხშირად მოჩანს თეთრი თოვლით დაფარული მზისხივებით აფერილი მყინვარი და შორიდან მისი ხმა ისმის, ვით ხმა ნაზი ქალწულისა. მოუარეთ საქართველოს. თვარიან ღამეში ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები თალხით მოსილ ჭირის უფალსავით, რომ დასქერიან ქუთაის, უხმოდ მეტყველებენ. მოუარეთ საქართველოს. ზოგჯერ ქუშაში წინ გადამეღობება სულის მესაიდუმლე შოთა და ბრძანების კილოთი ამბობს. მოუარეთ საქართველოს. ღამის ყბიაში ყურს მოკრავ მდინარეთა გალობა სიმღერას. იწყებს მკვირცხლი რიონი, შემოზახებს გიჟმაჟი თერგი და ბანსეუბნება დინჯი მტკვარი. მოუარეთ საქართველოს. ნუ თუ ბატონო ჩემო, გუშინ წინ რომ კოკისპირულმა წვიმამ დაასხა, არ გაგიგონიათ გაუთავებელი გაბმული ძახილი ყოველი წვეთისა. მოუარეთ საქართველოს. თქვენ უსმენთ ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურებს. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სწორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სწორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კუნძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არამარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულკი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაშკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახილს. ვაშა, გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე.

0: აგრძელებს გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლო გიორგი ბარამიძისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე მსჯელობს. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს. საგამოძიებო წყების განმარტებით ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, საქართველოს სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. ის სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბუტაჟის ბრალდებითაა დაკავებული. პროკურატურა იაკო ხუჩიას გადაცემაში გაკეთებულ უსაფრთხო და გამოგონილ ინფორმაციის გავრცელებას ევდავება. გიორგი ბარამიძეს, რაც შეეხება ადვოკატს ბექა ბასილაია, განმარტავს, რომ წარდგენილი ბრალდებას არ აქვს სამართლებრივი საფუძვლები.
1: ინაიდან არ არსებობს არავითარი საფუძველი ბრალდების წარდგენის, არ არსებობს არავითარი საფუძველი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების. ეხლა რა აღკვეთის ღონისძიება იქნება გამოყენებული სასამართლოს მხრიდან? გასაგებია, რომ ეს თავიდან ბოლომდე ექვემდებარება პოლიტიკურ შეკვეთას, რასაც მოსამართლე მიიღებს.
0: შეხება პოლიტიკურ შეფასებებს. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს უარგუმენტოდ გიორგი ბარამიძის გამართლებას, რომელმაც ქართველი სამხედროები აფხაზეთის კონფლიქტის დროს ტყვეთა დახვრეტაში დაადანაშაულა. ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი განცხადება ქართული ოცნების შეფასებით ორკესტრირებული კამპანიის ნაწილია და სამართლებრივ რეაგირებას საჭიროებდა. ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
2: ომის დაწყება მათ შორის კრებმა და მათ შორის
3: აფხაზეთმა. საქართველოს და ქართველი სამხედროები განსხვავდებიან ამ ქვეყნებში. ქართველი სამხედროები ღვიძნეს სისხლს და მათ დააბრალა სამხედრო დანაშაული.
2: ქავარსარდლის ძალებას ვინასრულებდა. მისი განცხადება, რომელიც სწორად ვერ ჩამოაყალიბა, მისი დაჭერის მიზეზი კი არ არის.
3: თქვენი თანაპარტიელები უწოდებენ ვეტერანებს არაკაცებს და თქვენს ფიქრობთ,
2: თქვენ ყავდათ, ეს არის ძალიან ბანძი манипуляციას
3: არსაუბრობთ. იზიარებს თუ არა
4: ეს ყველაფერი მან კარგად გააზრებულად თქვა და ეს იყო ნამდვილად მტრული განცხადება. ერთის მხრივ ეს არის საშინელი უპატივცემულობა იმ გმირების, ვინც იბრძოდა აფხაზეთის ომში და მეორეს მხრივ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება და ძალიან კარგია ზოგადად რომ რეაგირება მოყვა ამ სამართლებრივი.
0: საქმეთა სამინისტრო კესო დეკანოსიძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციას აქვეყნებს. უცხოების ცნობით დეკანოსიძის

0: ქალაქში საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩერებაზე ჩამოვიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან, შემდეგ ჯერ იაკო გოგებაშვილის ქუჩის, ხოლო შემდგომ ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის გავლით მივიდა ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელთან, რის შემდგომაც ასევე მარტო განაგრძობს გზას მოძრაობას ზღვის მიმართულებით, ზღვის სანაპიროზე გადასვლამდე ბულვარის ასეირნო ზოლში განთავსებულ ჯიხურში მან შეიძინა სამთებელა. თვითმხილველების ჩვენებით გინდება, რომ ესად დეკანოსიძე აღნიშნული ხილის მიმდებარე ტერიტორიაზე
1: თული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03, ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: დიტოსთან ერთად, როგორც ყოველთვის ამ დროს, ამბები სპორტული ცხოვრებიდან დიტო მარინაშვილთან ერთად და ახალი სეზონის პირველი გადაცემა დიტო.
5: ეს მხნეთ ხედავ თავი ჯამთელად და ყოველ მხრივ ისე აი წარმატებულ და აღმატებულ აი განწყობით და მდგომარეობით სეზონის დაწყებას გილოცავ და აი მე შემოგიერთე.
4: დიტო, და როგორც ყოველთვის მოხარულები ვართ მე და მიშა იქიდან გამომდინარე, რომ შენთან მუშაობა, შენთან ერთად სტუდიაში ყოფნა დიდი სიამოვნებაა. ეს
5: არის ძალიან დიდი პატივი და აი გადაუჯარებლად ერთ სიტყვი შენ ნებართვით, სანამ დავიწყებდეთ, რომ სმენელს ეგრეთ წოდებული ტავტოლოგია, ვინც კარგად ვიცნობს ისიც, რომ არ მიყვარს, შეიძლება იმისა, რომ გამეორება კი ბატონო, ცოდნის დედაა და რომ არ შეგა

0: გაცხინოთ და მოგაბეზროთ თავი და უშუალოდ ინტერესი ჩვენი გადასემის, აი ამ მინი გადასემა დავარქოთ ამას, რომელიც ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთიდან შეგიძლია მოისმინოთ, არ დაკარგოთ. ამიტომ იშვიათი გამონაკლის სახით, რომელიც ზეგენიოსებს, ეხა პირობითად მომავალ შაბათს, ეხა კიბოს გარდაცვალების 25 წელი, ეხა ამას როგორ აული გვერდოთ, საერთოდ კიბოს როგორ, მაგრამ უმეტესად აი ამ სეზონში გაჟღერდება იმ დიდი სპორტსმენების და მოღვაწეების, სპორტული მოღვაწეების რადიო პორტრეტები, რომელთა შესახებ ჩვენ დღემდე არ გვისაუბრია და საკმაოდ მრავალი იქნება უკვე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
1: კი ბატონო, და მიშა ერთს დავწერ, ხო ხშირად გითქვას მედაში ნაღვინიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება დიტოსგან მოვისმინოთ ისეთი ამბები, ნუ სპორტული ცხოვრებიდან, რომელიც არსად არასდროს არ გაჟღერებულა, მით უმეტეს როდესაც ლეგენდებზეა საუბარი.
0: ეხა მაპატეა სიტყვაზე პირობითად, ეხა მარადონაზე ვერ ვიტყვი ისე.
1: არა, მე ვამბობ ქართველებზე.
0: კი ბატონო, ქართველებზე კი,
2: ქართველებზე ისეთი პოპულარული გამოდგენებში რომელიც ისეა, მე საერთოდ არ მედა სპორტი ხო ცოტა ის ვართ უბრალოდ, მაგრამ დიტო სწავლობით იმდენი ინფორმაცია მაქვს მიღებული, რომ როდესაც მიდის ხოლმე მსჯელობა ამა თუ იმ ქართულ სპორტსმენზე, ისეთ რამეს ვიტყვი, რომ გონიათ რომ მე ძალიან ჩახედული ვარ სპორტის სამსახიობებში, ესეც დიტოს დამსახურება.
1: კი ბატონო, დრო ძალიან სწრაფად გარბის და ახლა რა შეიძლება დღევანდელ დღეს, ხო? ქართული ფეხბურთის ლეგენდები, ხო?
2: შეიძლება ალიოშა კოტრიკაძე.
1: მეტი შეიძლება სამყაროს მეტიც, ანუ ძმები სერგო და ალიოშა კოტრიკაძეები.
0: ასე საფეხბურთო სამყარო ორივეს, იმიტომ რომ ეხა ორივე ძმები იყვნენ, უფროსი იყო ალიოშა ალექსანდრე ერქვა, მაგრამ მე მგონი ბავშვობის პერიოდის შემდეგ ალიოშა არავის დაუძახია. ორივე საფეხბურთო სამყარო უწოდებდა ეს შინაურულად პარმენიჩად, იმიტომ რომ პარმენიზე იყო ორივე და პარმენიჩად. ეხლა მე ჩემსაც პატარას ვიტყვი, რომ ცხონებულ სერგოს უკვე ცოტა ისეთ მოწიფულ ასაკში მიმართავდი პარმენიჩად. ალიოშას ჯერ არ ვიყავი დიდი და ვერ ბედავდია ყოველთვის ბატონი ალიოშათი, თუმცა ეხლა ისე ყოველთვის პარმენიჩი იყო და ეხლა რატო უსვა ვიზი ამ პატარა გარემოებას ხაზ, რომ ვერფასო მეგობრებო, საქმე გვაქვს ორ გენიალურ ადამიანთან. ეხლა ნინიკო ზანაკიძეს ლეგენდები. ეს ადამიანები ლეგენდებზე მეტი. ერთი მოდ თავად განსაჩეთ. მე მხოლოდ ფაქტის კონსტატირებას ვახდენ და ეს უკვე მსმენელმა და თქვენ შეაფასეთ ჩემი ყოველგვარი სუბიექტური იმის აზრის მიღმა. სერგო კოტრიკაძე გასული საუკუნის საუკეთესო ქართველი მეკარე.
1: კი ბატონო.
0: აპრიორი. ნუ აი ეს
1: დია.
0: ალიოშა კოტრიკაძე და ეგ უკვე საზოგადოებამ ბევრი არ იცის, რომ ყველაზე გასავლული, განათლებული ფილოსოფოსი, მწუთნელი, რომელიც თავის ეპოქას უსწრებდა და ამას ახლა ვიტყვი მისი პორტრეტის არდგენის დროს.
1: ფილოსოფოსი იყო.
0: ფილოსოფოსი პირდაპირ გაგებით არ იყო, მაგრამ იყო უაღრესად.
1: არა,
0: უაღრესად განათლებული ჰქონდა. კონდა ძალიან დიდი და სხვადასხვაშორის აი მე მაშინ გაუსრე მოვლენებს და რა გიგა ფილოსოფო შეეხე 90-იან წლებში, როცა აი ქართულმა ფეხბურთმა სამწუხაროდ უკვე ფსკერს გაცდა აქ სპორტულ შედეგებზე არ იყო. უბრალოდ რა ხდებოდა მაშინ ქართულ ფეხბურთში, გაჩნდა ეს ფრაზა. წარმოგიდგენია რაღაცა ჩამოფხატული კეპის მაგვარი რაღწნელი, რომელიც ხაფიხმით შეგირც უძახის. შენ ბიჭო, ეხა რა ალიოშასავით ილია ჭავჭავაძეზე გელაპარაკო თუ ვაჟაფშაველას? ეხა იმას ილიას და ვაჟას რა თქმა უნდა საერთოდ გადაფურცული არ ქონდა, მაგრამ ეს არ იყო ერთეული, ეს იყო დამოკიდებულება. ალიოშას ამას მე არ გეუბნები პირად, ასე ეხა მე ფეხბურთელი არ ყობილვარ და სამწუხაროდ არ მქონდა ეგ ბედნიერება, რომ ალიოშას ხელმძღვანელობით უშუალოდ, მაგრამ ყველა ის მოთამაში, ვიცი რომ ძალიან დიდ ნაწილს და ბევრთა ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს, ვინც აი ეს ეგრეთ წოდებული ასე უწოდოთ ალიოშას სკოლა გამოიარა. ყველა აღნიშნავდა, რომ ადამიანურად, აი ცხოვრების და განვითარების ვიღებთ უდიდეს საზრდოს. მას არ ქონდა აი ესე, მან იცოდა როდის ესაუბრა ილიაზე, როდის ესაუბრა ვაჟაზე, როგორ შეერწყა, მაგრამ რა პრობლემა ქონდა? აი ეს პრობლემა, რომელიც ალიოშაში არა, ეს უკვე ჩვენს წინა და ჩვენ თაობაში იყო. აი სიზარმაცე რაც იყო დაკანონებული. შენ კარგად გახსო ჩვენი ბავშვობა ის, რომ ბიჭო ნიჭიერია, მარა ხო აი ეს მარა პატარა ზარმაცი, პატარა კი რო. ალიოშას ჰქონდა პირველმა აუღო ალღო, უკვე კონტურები ჯერ კიდე ისე არ იყო, კონტურები ტოტალური ფეხბურთის, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული მდგარი ფეხბურთი, რასაც სლენგისთვის ბოდიში, მაგრამ გახსოვ ჩემ თაობას მაშინ სტაიეში ფეხბურთი რასაც ერქვა, ხო? რასაც აი პირველი უნდოდა, რომ იმ მდგომარეობიდან გამოიყვანა ქართული ფეხბურთი. ამას რა ჭირდებოდა? აი რაც ამ თაობას აქვს, საოცარი შრომის მოყარეობა, ტიტანური შრომა და ის. ერთადერთი, რასაც უწონებდნენ პარმენის, უწონებდნენ უკაცრავად, ხალხებში გაგებით იყო, ბიჭო, აი სანის იყო რა, ბევრს ითხოვდა. ბევრს კი არ ითხოვდა, ითხოვდა იმდეს, რამდენი საჭირო იყო. ესენი არაკეთებდნენ. ესენი, აი ეს იყო ჩვენი ტრაგედია, იმიტომ აღმოჩნდა, რომ ზუსტად მერე როგორც კი ტოტალური ფეხბურთის დამკვიდრება დაიწყო. აი გაწყდა და გაქარა ქართული ფეხბურთი. ეს მარტო კონკრეტულ სპორტსმენებზე და პიროვნებებით არ იყო განპირობებული. ჩვენ ვერ გავიგეთ უკვე ტოტალური ფეხბურთი როგორ უნდა გვეთამაშა და რანაირად, იმიტომ რომ ამის მთავარი ფუნდამენტი არ ჰქონდა. არ ჰქონდა ის ფიზიკური მომზადება, რის გარეშე ტოტალურ ფეხბურთთან ურთიერთობა შეუძლებელია. აბსოლუტურად და აი ეს პერიოდი, აი ეს ჰქონდა. არც ერთ ქართულ მსმენელს, ანუ ის ეპოქას გაცილებით უსწრებდა. ალიოშა კოტრიკაძე გახლდა და ამავდროულად ძვირფასო მეგობრებო მსვლელი, რომელმაც ქართულ ფეხბურთს პირველი საერთაშორისო ტიტული მოუპოვა. იცი შენ, როცა მე ვიხსენებ, ტროფეო კოლომბინო, ეს იყო კარალევას ულამაზესი თასი 1973 წელს უელვაში, სადაც ჩვენ ეგრეთ წოდებულ მსხლის როლი უნდა გვეთამაშა. ორგანიზატორების აზრით მსხალი, ანუ კრივის ხალხს გულისხმობ, ეგრეთ წოდებული გრუშა, რომ ამათ ეხა ურთხავდო ატლეტიკოსთან, ეს არაფერი წილის ხრა არ იყო, ესე დაგვაწყვილეს, 4-ა ტურნირი იყო, მეათე საიუბილეო იყო და იმხანად კოლოსალური თანხა დაჭდა, $10,000-ზე მეტი დაჭდა ამ თასის დამზადება, ისეთი ძვირფასი ნაკეთობისგან არის და მოკროვილია. წარმოგიდგე მაშინ $10,000, ეს რა პერიოდი იცი?
1: ო
0: ისა $50 ითვლებოდა კახელფასად ევროპაში, ეს იმ ეპოქას ვამბობ, $10,000-ზე მეტი. ეს მადრიდის ატლეტიკოს მოუგეთ ლისაბონის ბენფიკას და აინგრა ყველაფერი. და მარტო ეს არისო, ალიოშა კოტრიკაძემ დაუდო შემდგომ უკვე მეორე ოქროს თბილისის დინამო ჩამოყალიბებას საფუძველი ალიოშემ ჩაუყარა და შემდგომ უკვე იაკუშინმა შექმნა და მერე მავანმა, ნუ იმან მიიღო და იმან გამოიყენა და როგორ გამოიყენა ეს უკვე ამაზე არ ვსაუბროთ. ფაქტია, რომ ალიოშა კოტრიკაძემ დაიწყო თაობათა ცვლის შემდეგ. რატომ არ ეძლეოდა ალიოშას სრულად თავის შესაძლებლობების გამოვლენის შესაძლებლობა? იმიტომ რომ როგორც ახლაც იგივეა დაახლოებით დაპირდება მსვლელს პრეზიდენტი, რომ მე შენ მოგცემ განვითარების შესაძლებლობას, გუნდის შენებას, მაგრამ ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად მაინც ეს ეგრეთ წოდებული სპორტული შედეგი იდება. არ გაცდია. ანუ საკმარისია და იმხანად განსაკუთრებით თბილისის დინამო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში სამეულს მიღმა დარჩენილიყო, რომ შენ ჩემოდანი უნდა ჩაგელაგები და მიუხედავად იმისა, რომ იყო დაპირებები, რომ აი შენ თავად ძალიან რთულ პერიოდში მიიღო. სხვათა შორის, ეხლა მე საინტერესო რაღაცას გეტყვი, რომ იმდენად რთული მდგომარეობა იყო, რომ წარმოგიდგენია, აი მაგალითად ორი ფეხბურთელი, ეხლა გვარებს არ ვასახელებ, რომელიც აი რა გავლენა ჰქონდათ გუნზე, რომ სველს ასავლიდნენ, თხოვდნენ როგორი შემადგენლობა დაეყენებინა და ერთი სეზონი, აი შეხოთეშორის ეხლა ორი დღის იმ დათო იხსენებ და გოგი ალიოშას სიძე კოტრიკაძის, რომ ისო მატჩის შემდგომ პენალტების სერია ერთი სეზონი ჩატარდა, აი ესეთი, ნუ ყველაფერი უკაცრავ დიდიოტიზმი და ის საბჭოთა კავშირში უნდა ყოფილიყო, ხო? აბა და ანუ მატჩი ფრეთუ თავდებოდა, პენალტების სერია ინიშნებოდა მატჩის შემდგომ. ხო და აქ ესე იგი გოგი არ დააყენო და თავის მაგაცი ყავდათ, რომელიც არ იყო მაღალი დონის მეკარე, ეხლა ობიექტურად, ნუ ეს და ეს ჩემი მოგონილი არ არის, იმის დაყენებას ითხოვდნენ და ჯერ აომი ეს ისე უბრალო მაგალითად მოიყონე იმ ყმადაღებული ზედავშინის და 1000 საშინელების გარდა რაც ხდებოდა, რატო ამ არ მიეცა შესაძლებლო? ალიოშას ხელწერა გადასარევად გამოჩნდა შევარდენში. აი შევარდენის შექმნა ფაქტიურად, ნუ ესე ქარხნის გუნდისგან
2: საოცრებია.
0: ეს უკვე 80-იანი შუა პერიოდია. ეს უკვე 80-იანი შუა პერიოდია და სამწუხარო ძალიან ჯერ ის არ მითქვას, რომ როგორც ფეხბურთელი საკმაოდ კარგი, მე არ ვამბობ ეხლა რომ ლეგენდა და საოცრება, არა, საკმაოდ კარგი სტაბილური ფეხბურთელი იყო, იმიტომ რომ როგორც ალიოშა, ასევე შემდგომ სერგო, აი ამ გენიალური ადამიანის და ყველაზე მეტად ახლა იმაზე მწდება გული, რომ ქუჩაში კი არა, ნებისმიერ საფეხბურთო სამყაროს იშვიათი გამონაკლის გარდა აჩიკო კიკნაძე ვინ იყო ვერ გეტყვი. და აჩიკო კიკნაძემ გაზარდა ეს ყველა. ერთი ულამაზესი იმერელი კაცი იყო, ზემო იმერელი ხორეგაულიდან იყო ჭხერიდან და აი ლეგენდები გაზარდა და მათ შორის აი ძმები.
1: თვითონ და ჩაგეკითხა სამწუხაროდ არის ისეთი ფაქტები, რომ ზოგადად სპორტის სამყაროში ძალიან ბევრი ადამიანი სახლი და გვარი დაკარგულია იმ ადამიანებს,
0: რომლებსაც ხო
1: ამაში დიდი საქმეები აკეთეს და
0: ეგ არის კითხვა, რაზეც ერთადერთი პასუხი რაც შეიძლება აი მაბადე ტრივიალური პასუხი იყოს, ალბათ იმიტომ რომ ქართველები ვარ და ასე მოგდგება, მოგდგავს. სხვა ამას არანაირ, ეხა აი დიდებული რაღაც ეხა მკითხე, აი იგივე აჩიკო კიკნაძეს, ეხა ჩვენ ხელად ზეგლი უნდა ედგას მიშა და ეხა აჩიკო კიკნაძის ხსენება არ არის კაცმა და მე ეხა აჩიკო კიკნაძის პორტრეტზე რომ მივალ, როცა ეკნება დაბადების დღე, მე სლად ვისაუბრე, მე შეგნებულა და იუბილეთ და არ გამიკეთები. ფარმაში თამაშობდა, თბილისის სპარტაკში დაიწყო თამაში, შემდგომ თბილისის დინამოში ითამაშა ყველაზე რთულ პერიოდში 52-59 წლებში. ანუ რა ხდება? ბორის ფაიჭაძე, ბორის სოლომონოვიჩის და აი იმ პირველი ომამდელი ოქროს თაობა წავიდა და წამოვიდა როგორც აი როგეუბნებოდი ეხა ეს რო იკლავდა თავ სოტკილავა უდიდეს ფეგბურთელი ვიყავი აი სოტკილავას მსგავსი ფეგბურთელები წამოვიდნენ და იქ მე ხოდა ძალიან რთული პერიოდის გავლა მოუწია და 31 წლის ასაკში ანუ 1961 წლიდან კარიერის დამთავრებისთანავე იწყებს სამსვლელო კარიერას. აი ეს პირველი თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ ტიტულში, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტულის პერიოდში იყო გუნდის სამსვლელო შტაბის წევრი და ძალიან დიდ როლს თამაშობდა და 44 წლიანი კარიერა ჰქონდა და რომ არა მძიმე ონკოლოგია, ეს კარიერა გაცილებით უფრო ხანგრძლივი და ნაყოფიერი იქნებოდა და არ ყველა ძალიან რამხიბლავდა ძმებში, იცი? აი მათი მამაღალი სიტყვა, მათი წუწუნი, მათი ჩივილი, მათი მიმართვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდკივილი ალიოშა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ალიოშა იყო ქრონიკული სერგო უფრო, იცი, ცოტა განსხვავებული ძმები იყვნენ, ვიზუალით იდეალურად გავდნენ. ამაზე მე ვიტყვი, რომ მე რომელი შვილი და შვილიშვილი დაიმსგავდა, მაგრამ ხასიათი ჰქონდა ცოტა, არა ხასიათი ორივე საკმაოდ თავისებური, ცოტა რთული და მძიმე, მაგრამ ალიოშა შემოქმედი იყო, სერგო უფრო პრაქტიკოსი იყო, სერგო უფრო კარგად იყენებდა, კარგი გაგებით ამდა. ალიოშა ქმნიდა, აი ხო ვამბობ რა, შემოქმედი, აი ეს ფილოსოფოსი, იმიტომ ვთქვი რომ ეხა შვილი რომ მაშინ ეხა
1: ხო მე უცე პროფესიისკენ წავედი, მე თვით ამ ფილოსოფოსი იყო.
0: ხო არა, მართლა ქონდა ეს ფილოსოფიური
1: მოძღვრება, რომელიც
0: კი ცხოვრების იმაზე რომ
1: იყენებდა საქმეში,
0: იყენებდა საქმეს და აი ამად აღზრდაში და იმაში, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მე ალალად თუ ვიღაც არის ისე კულუარულად მითხარით, ერთი ფეგბურთელი არ შემხვედრია ჩემი ხანძლივი ცხოვრების მანძილზე, ვინც ალიოშას ხელში იყო გამოვლილი, რომ ალიოშაზე არ ელაპარაკა ახტაცებით. და აი ხო შეიძლება ერთადერთი ეს კონდათ, ბიჭო, აი ზა ამ კაცრი. მეთქე, ეგ კაცრი არისო, ბიჭო, შენ რო იდეკ იქ, შენ რო არის ადგილზე, რო პაცებიას აკეთებდი უკაცრავად ეს საფეგურთო და აი ამის ამაზე
1: ბრძოდა. საქმეს იმ კაცრე უხდეთ.
0: არა, ეს და თან რასაც ეს
2: ქონი ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა
1: აღნიშნეს.
0: და ეს ხვათაშორის და სიმკაც რა ქონდა, ერთი იყო ასეთი მოარული ის და მე მგონი ალბათ მართალია, ყავდა, ну რა თქმა უნდა, გვარს არ ვიტყვი, ხა უნიჭიერეს ფეგბურთელი, აი მომადლებული რა ფაქტიურად, აი სადღაც ხო გეუბნები, ხა არ მინდა ეხა ეს ყარა შევადა რო და ის რაღაც ფენომენალური მონაცემები ჰქონდა და გუნდიდან გაუშვარ ასე დადიოდა მაშინ თერთმილიში, რომ კუპეში ის მატარებლის კუპეში ტიქჭორა იპოვა სავსე, უპოვა სავსე, ტიქჭორა მიგონდა სავსე 20 ლიტრიანი და
2: მე რა არის, მაგრამ
0: რა რა არაფერი, ხო აი იმიტომ ქონდა ეს მიხევ, აი ეს
1: შენი მიდგომა არ არის ეხა გამართლებული,
0: არა ამხრივ, ნუ ამხრივ საოცარი სიმკაცრე და ის ქონდათ, იმიტომ რომ თვითონ სხვათაშორის მები ესეც მინდა, ნუ არა, ნუ აი როგორ ცხოვრობდნენ ვერ წარმოვიდგენ და ეს შევარდენი ვთქვი, გორის დილაში იმუშავა, რუსთავის მეტალურგში, ქუთაისის ტორპედოში, აქ მცირე ხნით, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, მიუხედავს არა იქ თვითო სეზონი ქონდა, ხო? ხო, ერთადერთი გახსოვს ჩვენ ვამბობდით გაცემაზე. მიუხედავს რომ ხო, ეს არ მითქვავს, რომ ესენი ჩოხატაურულები იყვნენ, აი ესეთი რა, ორნახადი გურულებიო, რომ ეთქვი სუტეგურულები. აჩხუდის გურიას ვერ მოერ მიუხედავს ამას, მიუხედავს ხა გურული ხარ და გურულებთან მუშაობ და გური. აი ეს ფსიქოლოგია, მაინც სხვა იყო ვიდრე მაინც პროვინციული. ამას ჭირდებოდა, ეს იყო ისეთი კატეგორიის სვნელი, რომ ჭირდებოდა ძალიან სერიოზული აი სხვა გარემო და ასპარეზი. ეს გურიის სვნელი არ იყო და იმიტომ ვერ ის იმას სხვა ის უნდა, იმას თავისი პეციია, ხიბლია, თავისი ჭირდება ის. აი ეს იყო დიდ მსვლელებში გადიოდა რა და ძალი კიდე ერთხელ ვამბობ რა, პირველი საერთაშორისო ტიტული მოგვიპოვა და აი მეორე ოქროს გუნდს თბილისის დინამოს სწორედ იმ თაობათა ცვლის პროცესში და ბევრი რამ კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორც მეგობრებო, არ მშხერდება, არ მზეურდება. არავის ეგონოს რომ მაშინ იოლი იყო გუნჩი. გუნჩი არასოდეს არ არის მუშაო, მაგრამ მოდი ასე ვიტყვი, ეხო მოვიყვანე ეს მაგალითი რა. იმას ეხა არც ვიტყოდი, აგე ბოლო-ბოლო დათომ გააჟღერა გოგიამ და მაგიტო, თორე იმდენ რაღაცას ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ მე ვიღაცა არ დაგწამოს, როდის ყოფილიაო და ეხა დათო გოგიას სიტყვებში ეჩვენ შეიძლება და იმდენი რაღაც საშინელება ხდებოდა და ანუ მსვლელს ფაქტიურად სამსვლელო პროცესი ხრივ შიდა ის ეგრეთ წოდებული ოჯახური ვითარების დალაგება უფრო ხდებოდა ვიდრე ის ეზრუნა ტაქტიკაზე და მოედანზე როგორ ყოფილიყო და რანაირად ყოფილიყო და ის იგივე შერაბზანე ხა ირონიით კი ბზანე, მაგრამ ეს იყო ჩვენი ისტორიული ის პრობლემა სპორტულ რეჟიმთან, რამდენად მეგობრობთ სპორტულ რეჟიმთან. რა მოხდა ხა რაღაცა ბიჭო, რაღაც ორი ჩიკა ორი კი არა 20 იყო და გადაგან 40.
1: გასაგებია.
0: ხოდა ხა იმით რო გახვიდოდი მე ვარჯიშზე?
1: არ გამოდის.
0: არა რა.
2: სპორტი გარდაიცვალა
0: ეს ესე იგი ისეთი არაფერი 79 წლის ასაკში ეს ონკოლოგიის შედეგად და სერგოზე თითქმის 6 წლით უფროსი იყო და წელს ეხა 95-ის არის ამჟამად და იმიტომ როგორც მინი უბილეს 3 დეკემბერს არის დაბადებული და აი რა შეიძლება მის
2: ხოლმე ხშირად ახსენე დათო გოგია სიძეო და გასაგებია რომ
0: ამაზე მერე ვიშვი აი ამაზე მერე რო კაცები აი უშუალოდ პორტრეტის მიწურულს ვიტყვი ორივეის გენეოლოგიაზე კი დათო გოგია მისი სიძე კი
1: კიდე ყველაფერი უნდა მოასწრო დრო გარბესო
2: ანუ ხათუნა სერგოს ქალიშვილი
0: კი კი არა არა ალიოშას მოიცა
2: ალიოშას ბოდიშა
1: ალიოშა ანუ უსრაფ მოვლენებს რაც
0: ალოდრიკაზე აი ეს განუმეორებელი ულამაზესი რომელიც მთელი ქვეყანა უზომოდ იყო შეხარებული სულ 3-3 ფილმში რა თამაშია ამაზეც უნდა მოგვიანებით ეხლა უმცროს პარმენის სერგოზე წამოვიდეთ. სერგოზ აჩიკო გიგნაძესთან ერთად 35-მე საფეხბურთო სკოლაში და ეხა სერგოზ ცოტა უფრო იღბლიანი იყო შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დიავოლა, ანუ ყველა დროის საუკეთესო ქართველმა მსვლელმა ანდრო ჟორდანია პირველივე თამაში სერგოს ნახვის შემდეგ მოკიდა ხელი და წამოიყვანა თბილისის დინამოში. არა ეხა რა ხდება? კი, საოცარი რაღაც ეს მონაცემი ყველაფერი, მაგრამ ну мекаრისთვის წარმორჩილია სიმაღლე 1 მეტრი 75 სანტიმეტრი წარმოგიდგენ ეს არის ну ეხლა
1: ანუ მაშინაც
0: მაშინა თქმა უნდა იყო აი ეს ფაქტორი ნიკო ეს ფაქტორი ყოველთვის იყო უბრალოდ ახლა წარმოუდგენელი ამ სიმაღლის მაგრამ მაშინ ეს ამის მიუხედავად ძალიან მალე დამკვიდრდა ძალიან მალე ეს 55-68 წლებში უკვე ბყარად გუნდის სამყვანი მეკარე და რა ხდება ეხა საბჭოთა კავშირის პირველობაზე 57-ში შედგა მოსკოვის დინამოს ინაამდეგ დებიუტი ბოლოს იმასაც გაუსრებ მოლენეს და ვიტყვი რომ უკვე თბილისის დინამოში დაბრუნებულმა და მას უკვე ძალა უკვე 34 წლის იყო 2-2 შეხვედრა ჩაატარა სეზონის დებიუტში და ლენინგრადის იმჟამინდელი ლენინგრადის ანუ სანქტ-პეტერბურგის ზენიტის ინაამდეგ თამაშის შემდეგ დაამთავრა ოფიციალურად კარიერა რა თქმა უნდა 1964 წლის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის კიდევ 3 პოდიუმი 1972 წელს გახდა საბჭოთა კავშირის წლის საუკეთესო მეკარე და მერე უკვე მილენიუმის დადგომამდე 99 იყო თუ არ ვშდები 1999 წელი ქართველმა კომაგმა მაშინ საყოველთაო გამოკითხვა ჩატარდა ბარმენეთში დაასახელეს გასული საუკუნის საუკეთესო მეკარე და ამაში არ შეიძლება არ დაითანხო ეხა აქ ვიტყვი ერთ საინტერესო რაღაცას რომ მე ბერჯერ ვიყავ შენთვის ბერჯი არა იაშინი არაფერშუაში არ არის არა
2: იაშინზე მაგრამ
0: ქართველზეა საუბარი სერგომდე დიდი მეკარეებიდან ჩვენ ყავდა ო მარღანი მარგანიას აი პარმენიჩის უფროს პარმენიჩის ალიოშას დროს მოუწია თამაში და ლეგენდები დადიოდა და მე უბრალოდ ეხა ასაკიდან გამომდინარე მარგანიჩი და ფირიც არა გქონდა სხვათა შორის სამწუხაროდ მარგანიეს შემორჩენ აი მე აქ საუბარია საბჭოურ ეპოქის ქართულ მეკარეებზე საუბარი ეხა ვიღაცას ნიჩი ქონდა არ ქონდა ფაქტია ძირფასო მეგობრებო ბევრი მეკარე შეიძლება ჩამოთვალო მაგრამ მათი ნიჩის რეალიზება ვერ მოხდა იგივე ცხონებული სტეპკას ეწოდებდნენ თემურ სტეფანიას, რომელიც 21 წლის ასაკშიც, ნუ ეს ხო აი ნუ დაანჩენი ხო, ეხა ის მე ვინც თulis რომ მე საუკეთესო მეკარე ვარ, რომ ის ეხა ის ნუ ის თვითონ პირადა თulis, ნუ საბჭო ეპოქაზე ვაბობ, ჩათვალოს, ხო არ აცხენინებ, უნდა ჩათვალოს, მაგრამ ფაქტია რომ აი რამ არაერთი თაობა და ეს პარმენის აი ულაპარაკო თული და აქ აი ტრაგიზმი იყო უკავშირდება აი კარიერული სპორტული კარიერის და 1962 წელს ჩილეში სოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და საბჭოთა კავშირის ნაკრები გავიდა პლეიოფში უკვე მეოთხედ ფინალში და უწევს მასპინძელ ჩილესთან თამაში გუნდი სავარაუდოა გავრილ კაჩალელი გავრილი რომელიც ჩვენ პირველი ამ ესე იგი ჩვენთან ძალიან ახლო თვილად რაღაც და უწევს ზარი მოსკოვიდან და მე როგორც გაირკვა და თვითონ მე პარმენჩი კარგად იხსენებდა ეს 64 წელს ეს ოქროს მატჩი
2: აიღო ის ორივე ბურთი ხო
0: არა სერგომ არა სასავლები გაუშვა კაცო და დაბა ეს თვითონ რუსებმა ძაღიერეს რომ ორივე ბურთი იყო იაშინის უხეშეს და მაგრამ ეს არ თქოს მე თავიჭკვაში მალავე რომ ტვინი შეხება ქონდა
2: დასაგებია
0: ეს კი არ ვიგონებ ჩვენ ამას იმიტომ რომ კაჩალინი ამას თვითონ წერდა მე კაჩალინი წერდა ამას და გავრილა არ იყო ის კაცი რა რომ რაღაცა მოიგონებინა და ეს სტაროსტინები არ მითხრა 4-ნი იყვნენ ბიჭო 4 და რომელი უფრო ის იყო კინაღამ ხოჩი რაღაცა წამობს და ის ხო ნუ ხუმრობით ხო რომელი უფრო ის იყო ვერ იყო რა ნუ და 64-ში ოქროს მატჩი რო ქონდა ტაშკენტში ხო რუბენისმა ხომ გადასარევად იმსაჯა ხო ამ ბალტიისპირელმა ხო და ეს პარმენიჩისგან გავიგეთ სხვა შორის რომ ჯერ მსაჯობა უკრძალეს თამაშიდან ერთი თვის შემდეგ და მე ფსიქიატრიულში გადავიყვანე.
2: რატო?
0: არა, იმიტომ რომ მოიგე ის თამაშიდან. მოსკოვის თორპედოსთან. მე ბიჭო, ეხა მოსკოვის თორპედოსთან მოგება შენ ესე იულად მირმე ჩაგატარებინებ და რა თქვია რა. ხო და არაფერი. მე შენ მაშინ პადარა გოგონა იყავი, მაგრამ ყურმოკრივით მაინც გახსოვს რომ საბჭოურ ხანაში ეს მანქანების რამხელა პრობლემა და ის იყო და იყო სულ ესე იგი ძალიან დიდი დეფიციტი ავტონაწილების და ის და ქონდა უნიკალური ავტოსახელოსნო რომელსაც ეგრეთ წოდებული კოტრეგაძის პროფილაქტიკა ერქვა.
1: არ ვიცი.
0: ხო?
1: არ მახსოვს.
0: არა და ხო და აი ეს
1: ანუ მაშინ მანქანებით არ ვიყავი
0: და აი ხო და არა რა არა ყურმოკრივით ვიფიქრე. რა ხდება იცი თუ კი ვინმეს რაღაცა მანქანა უფუჭდებოდა როგორ იცი ეს
1: ეს რომელი წლებია?
0: რომელი კარიერის ეს არის 70-იანის მეორე ნახევარია და 80-იანი. რა კარგა ხასკონდა და მე გაასწრებდი
2: და მე ამას კოლონიკი დავდიოდი.
0: ხო და არა, ნუ ისეთი რომ აი ვისაც ან ცოტა აი შეძლებულის გარდა კიდე რომ რო ხედავენ რომ ამას არაფერი ეშველება და თუ გინდა პირდაპირ ეს ფრაზა იყო რომ ბიჭო რას წვალობ და იმაშვებიო კოტრეგაძესთან მიიყვანეო რა ხო და ეს კოტრე ეს იყო ნუ რაღაც იმათ ქცეული. ხო და ეხა რაღაც ძალიან ისეთ რთულ პერიოდზე გადავდივარ ხო ხო და მე პერიოდულად უბრუნდებოდა იცი რა სხვათა შორის ალიოშესგან განსხვავებით აი თვითონ დიდი სწრაფა რომ მთელი ცხოვრება ფეხბურთში დარჩენილი ხო არ ქონდა პერიოდულად იყო ხოლმე გუნდის სამშვილო შტაბშიც იყო რაღაც პერიოდში მე ფედერაციასთან თანამშრომლობდა და აი უშუალოდ გარდაცვალების წინაც სხვათა შორის მსვლელთა საბჭოს წევრი გახდათ 15 წლამდელთა საქართველოს ანუ უმცროს ჭაბუკთა ნაკრები სამშვილო შტაბის წევრი იყო და ტარდებოდა უეფას ყოფილი პრეზიდენტის ლენარდ იოჰანსონის სახელობის ტასი შვედეთში და 74 წლის იყო ეს 2011 წელს ხდება და სტოკჰოლმში გადაიცვა და გული შეტევის შედეგად მაგრამ ისე რა აი სერგოს აი პირად ცხოვრების იმაზე რაც ამან ყავდა ნუ ულამაზესი მეუღლე აი ზე არისტოკრატიული იმით რა მანანა ვაშაკიძე ეხა მე და სერგოს უმცროსი ვაჟი ვიყავით კლასელები თემიკო კოტრეგაძე ხ ძალიან მიჭირს და მიმძიმ საუბარი ესე გვერდიგვერდ მაგიდებზე ვიჯექით სულ ქალბატონი მანანა იშვიათად მოდიოდა ხოლმე ამას ვამბობ აი დაწყებით კლასებში რა მარტო რო არ გიშვებენ და ის იმპერიოს რა არ ვაჭარბებ რუსთაველი ჩერდებოდა რა აი ქერა ეს ახოვანი ეს რაღაც განუდა რაღაცი არისტოკრატიული ის ქონდა უფრო ბებია აკითხავდა ხოლმე ქალბატონ მანანამ საკმაოდ ადრეულ ასაკში დაასრულა სიცოცხლე. მერე მოყვა ერთი წლის რადიუსით ჯერ თემიკოს და მერე უფროსი ვაჟოს დათოს გარდაცვალება.
2: რა ამბავი აქვს?
0: აუ არა, ხო ამ კაცმა როგორი ცოცხლა კიდე ღმერთო, იმიტომ რომ ძალიან მებრძოლი და ისეთი კაცი იყო, შენ წარმოგიდგენია და კაცი რომელიც სიკეთის მე ცხოვრებაში არაფერი უკეთებია. ამ კაცს კიდე ერთხელ ვამბობ, რაიმე ბიჭო, ბორტება კი რაიმე ხმამაღალი სიტყვა, რაიმე ის და просто თემიკოზე მინდა გავჩერდე. აი რა მოხდა იცი? არ ვიცი თვითონ სერგოს პირადად ეს იყო, მაგრამ ეს ვიცი რომ აი ვაშაკიძეების ამის ხრიდან გაგონება არ უნდათ ფეხბურთის.
1: აჰა.
0: და ისი როგორი ხო სულ არიდებდა თავს რომ რატო, იმიტომ რომ ძალიან გავდა სერგოს. არა მარტო აი ეს იერზე რომ გადავიდე, ოს ძმები ძალიან გავდნენ. აი ეს გამოკვეთილი რაღაც ისეთი იერი ხათუნას როა, ხათუნა და
1: აჰა.
0: თემიკო. აი ეს 4 არის ერთი პროტოტიპი. აი 4 აბსოლუტურად ერთად და ვერცხლის ხალივით იყო. უნიჭი

0: ერეს ბიჭო მეთქი აი არსად ან ფეხბურთი კალბურთი უყვარდა ძალიან იმას მაგრამ ხო ვატყობდი რომ ქონდა გარკვეული ხათუნა კოტრიკაძეზე აღარ მინდა გავჩერდე და უბრალოდ კიდე ერთხელ ის რომ ბიჭო მისი რჩეული სიძე იყო დათო გოგია და უცხინვალესი ადამიანი დათოს ხელშელობა მინდა უსურო და მეუღლეს ქალბატონი ნანიშნიანიზე კენი აშერ თქვა რომ ბიჭო დაგვანებს ჩვენ არ ვაპროტესტებდი ჩვენ სიძეს თქვენ ვინ გეკითხებათ ეს ხო და არა რას მერე დათოს შეურაცხყოფის
1: ისინი
0: არის არა სიძენი გეუბნება ხო წარ მოგიდგენე ხმეთი ნუ ხო ანუ თავისთავად ხო და ნუ როგორი მომენტი იყო იცი ერთი რა იყო რომ აქაც იცი რა არის ალიოშა შვილიშვილებიდან მხოლოდ ერთი გაეგარა ფეხბურთს ბიჭის გიას მხრიდან ცოტა ხანს მეკარა იყო მაგრამ ნუ ის ნიჭი არ აღმოჩნდა და დიდხანს უკვე აღარ უთამაშია სამწუხაროდ ასე რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით პოტრიგაძეების აი ეს აღმასვლის აი ეს გენეოლოგიური ხისის დროებით გაჩერებულია მაგრამ მე ერთი მინდა მხოლოდ აღნიშნო და გულისკივილი გამოყოლო არ კაცო არა ქუჩის სახელი, არა სკვერის. ნუ კაი, ბიუსზე და იმაზე ავლაპარაკო, დოჭო, გასული საუკუნის ყველა დროის საუკეთესო ქართველ მეკარეს და შნელ შემოქმნეს და ფილოსოფოს. რაღაც არეკუთნით. ეს ხო ჩვენი ისტორია, რაღაც შექმნა არეკუთნით. ეხა პარმიჩს და რითი ვამთავრებ? ზუსტად ერთი თვის წინ, 9 აგვისტოს ქონდა 90 წლის იუბილე. ვინმეს გაახსენდა? მოგიგდე შემით? სერგო, პოტრიკაც.
1: შენ გაგახსენდ.
0: არა, ვერა დამავიწყებ სანაპოსული პირში მიდგია.
1: კი ბატონო,
0: და აი ესეთი გახდა ძირფასო მეგობრებო, სერგო და ალიოშა კოტრიკაძეების ცხოვრება და ასე
1: ვთქვი. შემდეგ თემაზე გადადის.
2: შემდეგი თემაში რომ ამ ხალხს არ უივიწყებ.
1: კი, რა თქმა უნდა. და შემდეგი თემა, მიშა.
2: შემდეგი თემა რომელიც 3 სექტემბერს მოხდა და იყო სასწაული დაპირისპირება. 50 წელი გავიდა ხო დიდო
0: იუბილე გვაქვს იუბილე გვაქვს
2: ერევნის არარატი და თბილისის დინამო
0: აი რასაც ბავშვობიდან მოვალეული სულკურთხევი მამაჩემს ამას ვერ პატიებდი ის რამდენივე ხო წეიცი მაშინ ვიყავით 11 წლის
2: არა რა საგიყონდა
0: რა უნდა და ბიჭო სად რა მოსკოვში გადაფრინა აუ გაგონება რას ლაპარაკ ეხა ამასთან დაკავშირებით მინდა რა რო შევინარჩუნო ობიექტურობა.
1: კი ბატონო.
0: იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაიწერა თითქოს უშუალოდ ამ ფინალთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი ითქვა, მაგრამ აი რაღაცა ესეც ჩვენ რო ქვევია და მე პირადად ეს ძალიან არ მხიბლავს, ბოლომდე ეხა რაღაცა სიმართლე არ არის ნათქვამი. ნუ დაუკარგავთ რა კაცო, ნურც მეტოქეს და ნურც თამაშა რაღაცა უსრე. ხო და მე გუციკამ დაიჭირა კონტრშეტევაზე და ინდივიდუალური გარღვევით აი 4 კაცი გაძორა და მეორე გაუტანა და 2-0 მოიგე თორე არა იმის მოგება პირდაპირი რეპორტაჟი იყო ეგ თამაში გუშინდელი დღესავით მახსოვს იმან მოქსა ტრანსლირების შესაძლებლობა ის საბჭოური ტელევიზიის ის როგორც ხდებოდა ჩემზე კარგად იცი რა მაში როგორც მიდიოდა ნუ გავედით ფინალში ეხა ფინალში რა ხდება ფინალის წინ რა ვითარება არარატი ტიტულებით გვისრებს და თან გვემუქრება იმიტომ რომ ჩვენ ვარდ ამ 64 წელს ისა გამხდარი ერთი ჩემპიონის ტიტულის ამარ. არარაც უკვე მოპოვებულია ერთი ჩემპიონობაც. აქ გვიბათილებს და 2000. და ჩვენ მე-6-ზე თამაშობ თასის ფინალს და წინა ხუთივე ფინალი ხუთივე მოსკოვის გუნდებთან. ზოგი ობიექტურად თამაში წავიგე, ზოგი მსაჯი ხა მაგალითად ცაპოვეცკი მე რაც აგეთა.
2: კი, მახსოვს მოყოლი.
0: ცაპოვეცკი, არა, ცაპოვეცკი ვაფშე იმაჩევიდა რა, ნუ ეგ ჩათვალე ერმოლოვის და იმის დონეზე გადის ისტორიულად. მოკლედ ეს და ეხა რაზე არ საუბრობენ, იცი რომ ჩვენ აქ სადღაც ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ნუ გამართლება არ ქვია, არარად სათავეში ყავს მისი ყოფილი ლიდერი და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სომეხი ფეხბურთელი ედიგა მარკაროვი. ახალი დანებებული და დანიშეს თავორსო და გავშეს და ახალი გაშვებულია სიმონიანი. ეხლა რატომ ამბობ? აქ მარტო როგორ სამსონოვის თვისებებზე არა. სიმონიანის გავლენა და კულუარული მასი სიმონიანი რო ყოფილიყო მე დარწმუნებული ვარ რომ პაშა კაზაკოვი რომელსაც დიდებულად მიმსაჯა მოსკოველ მარბიტმა არც კაზაკოვი იქნებოდა ამ თამაშზე. და არც ის საჯობა კიდე აი საპოვიცკი შეიძლება რო ყოფილიყო სიმონიანი, აღარ იყო სიმონიანი. ეხლა რაზე მწყდება გული რომ ბიჭო თქვათ რომ მაშინ რაღაც საოცარი თაობა, ორი თაობა ყავდა სომხებს. საოცარი პირველი ეს იყო ოქროს თაობა. და ჩვენ 76-ის ფინალში სომხებს უკვე აღარ ყავდათ ნახევარ გუნდზე მეტი. მაგრამ ძალიან კარგი ხორიკა ოგანესიანი უკვე ახალი ლიდერი და წამოსული, მაგრამ ამათი შეცვლა ეხლა მე გეტყვი, არკაშა ანდრიესიანი ზანზანიანი ოვანეს, ლოვიკა ისტორიანი, თვითონ ედიკა მარკაროვი, კოლია კაზარიანი უკვე რომელიც ითვლებოდა

0: და იმ ოქროს გუნდის წამყვან გოლეადორად უკვე მხოლოდ მეორე ტაიმში გამოიყვანა და აბრამიანი საერთოდ არ დააყენა. ერთადერთი მაშინ ყველაზე გაგვიკვირდა, რომ არც თუ მაღალი კლასის მეკარე დააყენა მაშინ მარკაროვმა, არ ვიცი ხა აბრამიანს ის აბჯობინა და მეორე თამაშმაც აჩვენა, რომ ის ნუ ის მესამე გოლის გარდა კიდე ძალიან ის და თან რა არის ის თაობათა ცვლის პროცესში არარადი ჩვენ უკვე თითქმის ჩამოყალიბებული ვართ. 76 შემადგენლობა უკვე როგორი მომენტია, იცი, აი ამ თაზე და საწყისი 25 სერიოზულად გაგუჭირდა. აი ეს წნეხის ქვეშ მოხდა ძალიან ძივი მომენტი შეგვიქმნა და ხარიხასაც გაგვირთხა და იქ დათომაც ისქნა და მერე დაიწყო ეს ნუ ეს ჩელეს მენეჯერ, ნუ ჩელე და ეს მერე ჯერ ყიფოს გოლი და ჩელემ რომ დააწება თავზე და დავიდიჩმა ევროპულ სტილში, მაშინ იშვიათი იყო რომ გააჩერა რა ფაქტიურად ჰაერში ბურთი და ისე დაურტყა რას ვერაგე ულამაზესი გოლი, მერე უკვე აი პენალი რომელიც თვალის დაუღამხებელია დადო ოვას აქცევისთვის და საოცარი რა იყო რომ პენალი 68 წუთია, მეორე 62 წუთია და 1-0 ვიგებ და პენალი დაიდო, არავის არ უნდა პენლის დარტყმა. ყველა მიუარა. ფიროზი დაარტყა რომელსაც კარიერის მანძილზე ეს ხო ჩვენი ცენტრალური ჩოლი კანტელაძეზე, რომელსაც არც ერთ ოფიციალურ შეხვედრაში არც გოლი ჰქონდა, რატალი არც პენალი მატჩის შემდგომ პენალტების სერიაში სადღაც ჰქონდა დარტყმული ერთხელ.
1: დიტო, უნდა ჩაგეკითხო ამ დროს მწვრთნელი არ წვეც, ვინდა არ
0: წვეც? აი ისი როგორ არის კი, მაგრამ თუ მწვრთნელი წვეცი, როგორ არის შენ მეუბნები, მე რომ და
2: მაგრამ შენ შეიძლება
0: მაგრამ მე მაგ უარისკი შეფლება. შენ ვერ დამაძალებ. მე თუ თქვი რომ მე იცი რა არის, არიგო, არავა რა მზა და ის ყველა მიუარა. კაცო და ერთი 5-6 კაცი კარგად ურთხავდა ის და თან იგე.
2: ეს დარჩა.
0: და ფიროზი
1: ვენაცვალე.
0: ხო და არაფერი ეს ვენაცვალე ზოსებიანი არც გაწრებულა, არც არაფერი და მერე ჩელებ ხო თავისივე კუთხეში გაუტარა და ის საერთოდ მერე ოსებიანი ფეხბურთი და ნუ ის და არ ვიცი რა ესეთი ის ხო და ეხა მინდა რა ეს შემადგენლობა გავაჟღერო, ნუ ეხა ერთადერთი ცვლილება გაკეთდა, ცხონებული ზურაწერეთელი გამოიყვანა ყიფოს ნაცვლად მაშინ იმან 75 წუთზე უკვე დამთავრებული იყო. სამი არა 2-0-ზე თამაში მოკდა ისე ვთქვა, რომ საერთოდ არანაირი მერე დათოს ამბობდა გოგიერო, საერთოდ არ შეუწუხები ვარ თუ კი? აი 2-0-ის შემდეგ საერთოდ არარაც უკვე აღარ, უკვე დემორალიზირებული ხო, გატეხილი იყო, უკვე შეგეძლო რა უბრალოდ აი ტელევიზორთან მშდომ ზის გეზე იმა. ჯო არჩა აქედანაც ბევრი არ ჩავიდნენ. ეხა ნახე, ნახევარზე ოდნა მეტი დაესრო ლუჟნიკებში. ეხა რუსები ამ თამაშზე თავს არ მოიგლავდნენ და 55000 კაცი და ეხა ბიჭო ერევნიდან და თბილისიდან მარტო 80000 კაცი როგორ არ ჩავიდა, ალად გამიგვიდა.
2: რა უცნაურია მართლა.
0: და ყოველ იქიდან როგორ თბილისიდან ისე ერევნიდან ყოველ საათში ერთხელ რეისია და რა პრობლემა ეს არის ხო რა 76-ში რა ღირდა 37 ხო 37 მანეთ და
1: ეხლა 37
0: ხო და რომელ ან სომეხ ან ქართველ გულშემატკივარს გაუჭირდებოდა
2: ამ თანხის ყველა
0: ვარიანტი გადახდა ხო მოხდა ხო ნუ ეს და შემოგელო მინდა გავახსენო გოგია ხიზანიშვილი ჩვენი мама ხო მე კანთელაძე ხინჩაგა ხინჩაგაშვილი ებრალიძე ჩივაძე მანო იყო კაპიტანი მაჩაიძე ჩელებაძე გუცაევი ხიფიანი და გობალენშვილი იმიტომ რომ ჯერ რამაზე არ არის გესმის და ამიტომ გობალა რომ საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა ეხა ნუ გვე რამდენიმე მათგანი აღარ არის სამზღაროდ ცოცხალი და კიდე ერთი ისტორიული რა მოხდა ისტორიული რა მოდეს ამას ვამბობ თვისობრივად, აი არა ხელოვნურად, არამედ ბუნებრივად. ეს იყო ერთადერთი დღე საერთოდ თბილისის ისტორიაში. ანუ მეორე დღე 4 სექტემბერი, როცა ავლაბრის ბირჟი არ არსებობდა.
1: ხო,
0: არც ერთ სომე, არა კრიალოსანი, არავინ არ გამოსულა, არავინ. არავინ და სხვათა შორის აქვე რითი დავამთავრებ იცი ამას, რომ ძალიან ბევრჯერ ჩვენ თაობებს შეიძლება შენ გსმენია კიდეც. მე ეს იქცა ფრთიან ფრაზად, მაგრამ რატო ვამბობ? ეს ფრაზა დინამო არარატის მატჩის შემდეგ გაჩნდა, ოღონდ ხარტულა ფრაზა, დიალოგი ქართველს და სომეხს შორის, რომ შეხვდნენ ახლა მატჩის მეორე დღეს და ნუ ქართველმა კითხა რა სიტყვია და ნუ ავი სომეხმარო რა სიძავ ძმაოჯანო რო ბურთი მკვალიაო და მაინცო ბიჭო კვადრატი რო ყოფილიყო მომიგებდითო ეს ფრაზა ამთასიდან გაჩნდა ბურთი
1: მკვალიაო
0: არა კვადრატი რო ყოფილიყო რა მომიგებდითო ამთამაშო აი ეს ფრაზა ძვირფასობიკო რო გაჩნდა სწორედ 1976 წლის
2: 3
0: სექტემბრის
2: ენი მოსმენა და
0: 3 სექტემბრის შემდეგ აი ასე დაიწყეთ სეზონი რა
1: ასე ძალიან დიდი მადლობა
0: და
1: ჩვენ მედამიშას და არამარტო მედამიშას, ჩვენს მანდას და მაყურებელს მითუმეტეს ვინც სპორტით არის დაინტერესებული, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი ელოდება ამ ბლოკში დიტოსთან ერთად.
3: 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 1.3
8: ახალციხე 1.5
9: ბათუმი 101
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 1.5
11: ცხინვალი და გორი 99.9
12: გუდაური 1.5
13: დედოფლის წყარო 104.7
14: დმანისი 1.5
15: ზუგდიდი და სოხუმი 1.4
16: თელავი 103
17: მარტვილი 107
18: მესტია 107.9
19: სტეფანწმინდა 101
20: ფასანაური 103.7
21: ქუთაისი 109
22: ჭიათურა 104.1
23: თბილისი 105.9
24: მოიკეთრო გაიგემთავარი
25: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 24-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე

0: თვითმცნელი, ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 17 საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ საღამო მშვიდობის. შეუფარდებს თორე პატიმრობა სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ბარამიძეს მოსამართლე ცოტა ხანში გახდება ცნობილი. ის ახლა სათათ ბიროთ არის გასული. პროცესზე მხარეების სიტყვით გამოვიდნენ, მათ შორის თავად ბარამიძე, როგორც ამბობს, ნათქვამის კონტექსტი დაუმახინჯეს. ბრალდების ავტორი, პროკურატურა განმარტავს, რომ ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, ქვეყნის სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. პროკურატურა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს იეგო ხვიჩიას გადაცემაში გაკეთებულ უსაფრთხო და გამოგონილი ინფორმაციის გავრცელებას ედავება. გიორგი ბარამიძე უშინ დააკავეს, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლო, როგორც უკვე გითხარით, აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს. პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. ისინი ამბობენ, რომ გიორგი ბარამიძის მისამართით წაყენებული ბრალდება უსაფუძვლოა. პროცესი კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო 2:30-ზე, ახლა მოსამართლე არის სათათბიროდ გასული. ნაციონალური მოძრაობა უპირისპირდება ვეტერანებს და პატრიოტს უწოდებს გიორგი ბარამიძეს, რომელმაც ქართველი სამხედროები აფხაზეთის კონფლიქტის დროს ტყვეთა დახვეტაში დაადანაშაულა. ბულ განცხადებას, რომ სამართლებრივი რეაგირება უნდა მოხოლოდა, ეს უკვე ქართული ოცნების პოზიცია. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ბარამიძეს შემთხვევით არაფერი უთქვამს და ეს ორკესტრირებული კამპანია სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
7: პოლიტიკური კამპანია, პოლიტიკური პატიმრობა, სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული ვეტერანები, მაგალითად მალხაზ თოფურია, ჩვენებას აძლევს გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ და ჩვენებით საქართველოს პატრიოტს უშვებენ ციხეში. ჩვენი ისტორიისთვის არის ეს სამართლიანი ფურცელი და რა თქმა უნდა ეს მათ არ შერჩებათ.
8: ბარამიძემ წამოიწყო ძალიან ბინძური კამპანია, რაც შემდეგ გააგრძელა ბატონმა ნიკა გვარამიამ, ქალბატონმა სამადაშვილმა, დააგვირგვინა ბატონმა სააკაშვილმა. ეს ყველაფერი მან კარგად გააზრებულად თქვა და ეს იყო ნამდვილად მტრული განცხადება. ერთის მხრივ ეს არის საშინელი უპატივცემულობა იმ გმირების, ვინც იბრძოდა აფხაზეთის ომში, და მეორეს მხრივ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება და ძალიან კარგია ზოგადად, რომ რეაგირება მოყვა ამ სამართლებრივი.
6: პოლიტიკური შეფასებები მოისმინეთ ქართული ოცნებიდან ლევან მაჭავარიანი, ხოლო ნაციონალური მოძრაობიდან ლაშა ფარულავა. რა რეაქცია ექნება ამერიკის საელჩოს ფორმულას ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიაზე? დიპლომატიური უწყებისგან ქრონიკა პასუხს ელოდება. რატომ უპირისპირდება ოპოზიციის დაფინანსებული მედია საშუალება დონალდ ტრამპის პოლიტიკას? ქართულ ოცნებაში პასუხები აქვთ. მიზეზი მათი მტკიცებით ამერიკის

0: საბოლო სვლა, განწერული მოქმედება არჩევნების წინ და ნუ ხმების ყიდვა ფაქტობრივად ეს არის ხო აი რაღაც ტრამპის ბოლო მცდელობა რომ რაღაც იყიდოს ხმები
1: უკვე ასეთი ფორმატის განცხადებები რომელსაც აღარავინ აღიქვამს $5,000-იან დაპირება მაგალითად აღარავინ აღიქვას სერიოზულად
2: იაგო ხუჩიანი გაგვარამიას უნამოსოს და პროპაგანდისტს უწოდებს ოპოზიციის შეურაცხყოფების კამპანია გრძელდება გვარამიამ სწორედ ხუჩიას დააბრალა გიორგი ბარამიძის დაკავება რადგანაც მის გადაცემაში დააბრალა ქართულ სამხედროებს ტყვეების დახრეტა ბრიუსელის არაევროპული მიდგომა და ზეწოლა ქვეყნებს რომელთანაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურთ უკვე რამდენიმე დღე ასეფასდება ევროკომისარ მარტა კოსის მოწოდება რომელმაც სახელმწიფოებს ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა აუგრძალა და ამერიკისგან მომდინარე წინაღზე ისაუბრა პოზიციის დაფიქსირება ქრონიკამ სთხოვა შეერთებული შტატების საელჩოს თუმცა ჯერჯერობით წერილზე პასუხი ქრონიკას არ მიუღია ფაქტს რომ კესო დეკანოსიძემ თავი მოიკლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს და სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს აქვეყნებს რომ ის მიხედვით გარდაცვლილი 29 აგვისტოს ჩავიდა ბათუმში და გადაადგილდება ზღვის სანაპიროს მიმართულებით მანამდე კი შეიძინა სანთებელა თვითმხილველების ჩვენებით კი სანაპიროზე დაანთო საეკლესიო სანთელი ტანსაცმელი სანაპიროზე დატოვა და ზღვაში შევიდა თუმცა უკან აღარ დაბრუნდა და ფაქტის შესახებ იქ ყოფებმა 112 საცნობე შედარი კი 31 აგვისტოს ქობ ლეთის ტერიტორიაზე იპოვეს მაშველება. თხო ქვეყნის 59 მოქალაქე დააკავეს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა კონტროლის ფარგლებში აყვანილ კენიის, თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, განას, ეთიოპიის, უზბეკეთის, ფილიპინების, სუდანის, კამერუნის, ჩინეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეებს საქართველოდან გააძევებენ. ეკონომისტთა მერვე ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციას უმასპინძლა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, რომელსაც განათლების მინისტრის მონაწილეობდა გივი მიქანაძემ სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ხელშეუწყობს. როგორც აღინიშნა, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ქვეყანას მნიშვნელოვან სტრატეგიულ უპირატესობას ანიჭებს და განვითარებისთვის უდიდეს პოტენციალის შექმნის საშუალებას იძლევა კონფერენცია მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ორჯერში აფხაზეთიდან დევნილებს ელექტრონული პორტალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გააცნეს და მათ შეკითხვებს უპასუხეს. პორტალი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს, რომ ერთიან ციფრულ სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია აფხაზეთის მთავრობისა და მისი უწყების პროგრამებსა და სერვისებზე. თეოლოგმა გიორგი გვასალიამ წინანდლის მამულში საჯარო ლექცია ჩაატარა, რომელიც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავს მიეძღვნა და ისტორიული მოვლენებისადმი მიძღვნილი მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიების ციკლის ნაწილია ლექციას კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის სტუმრები ესწრებოდნენ. ახლა სპორტი გიორგი გველესიანმა საფეხბურთო კარიერა დაასრულა 25 წლის ქართულმა მცველმა გადაწყვეტილების შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა მისი თქმით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ორივე მუხლის ქრონიკული ტრავმა აწუხებდა და საბოლოო სხეულის ყველა რესურსი ამოწურა. გიორგი გველესიანმა კარიერის განმავლობაში დინამო თბილისში, ირანის კლუბებში ითამაშა, საქართველოში სამჯერ გახდა ჩემპიონი, ოთხჯერ თასის და ორჯერ სუპერთასის მფლობელი, ირანში კი ორი ჩემპიონობა, ერთი თასი და ერთი სუპერთასი მოიგო. ეროვნულ ნაკრებში გველესიანმა 10 მატჩი ჩაატარა, მათ შორის 3 შეხვედრა ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატზე ითამაშა. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტს გეტყვით დიტო მარინაშვილი, მე 18 საათამდე გემშვიდობებით.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: ლონდონის არსენალმა ანდრეა ბარტიშვილთან 5-წლიანი ოფიციალური კონტრაქტი გააფორმა. 17 წლის უნიჭიერესი ქართველი შემტევი გაისა 227 წლიდან მოღლებული არსენალის საფეხბურთო აკადემიის გუნდში ითამაშებს. მანამდე კი ასპარეზობა საქართველოს მოქმედ ჩემპიონ დედაქალაქურ იბერიას რიგებში განაგრძობს. საქართველოს 21 წლამდელთან აკრების წევრის სატრანსფერო ღირებულებამ ბრიტანულ პრესას თუ ვერწმუნებით 4.5 მილიონი ევრო შეადგინა. გიორგი კოჩორაშვილის მოედანზე შესვლამ სევილიას ლალიგის მეხუთე ტურში ვალენსიასთან საშური გამარჯვება და 3 ქულა არგუნა საათის თავს გამოჩნდა ქართველი ნახევარმცველი მოედანზე და 10-20 წუთში სორეთ კოჩორაშვილის ჩინებული გადაცემით ხუან იგლესიასმა ღამურებს ერთადერთი და გამარჯვების მომდა

0: არი გოლი გაუტანა საბოლოოდ 1-0 დალაქტა სეზონში მესამე გამარჯვება 10 გულა აქტივში რამაც სევილია ჯერჯერობით სატურნირო ცხილის მოწინავე სამეულში დამკვიდრა ხვალ ეროვნული ლიგის 26-ე ტური იწყება აქ გორში ბურჯანაძეზე ბოლო ხანს ჩინებულ ფორმაში მყოფი და მიჯრით 5 გამარჯვების შემდეგ და უკვე ლიდერთა შორის ხოფი ბათუმის დინამო ადგილობრივ დილასინაამდე მესხის თავარ არენაზე კი ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი იბერია დედაქალაქურ დერბიში სპაირს დაუპირისპირდება იო აღსანიშნავია რომ მართალია იბერია ამჟამად მეხუთე პოზიციაზე იმ მეოთხე პოზიციაზე იმყოფება თუმცა ჩემპიონი დაკარგული ქულებით ლიდერთა დუეტს ახსენებულ ბათუმის დინამოსა და საფეხბურთო კლუბ რუსთავს უთანაბრდება დღეს 20:00-ზე ავჯალა არენაზე გამართება საკმაოდ საინტერესო მართალია ამხანაგური ხასიათის თუმცა წესი თვალსაჩინო უნდა გამოდგეს აჰა მორაგბეთა დაპირისპირება შავი ლომი იტალიური ფრენჩაიზის ბენეტორის ძინამდე გასულ წელს აბენინებზე მეტოქე დაპირისპირებაში ბენეტონმა 7 ქულიანი სხვაობით იმარჯვა დამდეგ შეხვედრაში შავი ლომის რიგებში არაერთ დებიუტანტს ვიხილავდა კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი რომ სწორედ აღნიშნულ შეხვედრაში შედგება შავი ლომის თავარი მსვლელის პოსტზე ფრანკ პიერ ანრი ბრონკანის დებიუტი ხოლო პლანეტის ორი მოწინავე გუნდის ზაფხულის სერია სამხრეთ აფრიკა ახალი ზელანდიის ძინამდეგ დღეს გვიან საღამოს დასრულდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში კერძოდ ბალტიმორის სარაგბო არენაზე 23:00-ზე თბილისის დროით მატჩი ეს გახლავთ ეს სერიის დასკვნითი მეოთხე დაპირისპირება სერიას კი ჯერჯერობით საერთო ანგარიში 2-1 მსოფლიო თასის მოქმედი მფლობელი ბოკა იგებს თუმცა ისიც აღსანიშნავია რომ სამივე შეხვედრა სამხრეთ აფრიკის ტერიტორიაზე გამართა დღეს ნაშუაღამების პირას 24:00-ზე Flashing Meadows-ზე ნიუ-იორკში გამართება სეზონის დასკვნით მეოთხე სლემზე ჩოგბურჩი ქალთა ფინალური შეხვედრა ბელარუსი არინა საბალენკა ვინაც მესამედე ცდება მიჯრით ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობის მოგებას ყაზახეთის სახელი მოასპარეზე ელენა რიბაკინას წინაამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ღია პირველობის ფინალს 27 წლის რიბაკინა პირველად თამაშობს ვაშტა შორესკი ტიტულის მფლობელს ხვალ დამდე კვირას გერმანიის სახელი მოასპარეზე საშა ზვერევისა და 23 წლის ატლანტელი ბენ შელტონის დაპირისპირება გაარკვევს კარიერაში სლემის ფინალში შელტონის საერთოდ პირველად ითამაშებს ზვერევსკი 6 წლის წინ პირველი ფინალი აქვს აგებული და კარიერაში წლეულს როლან გაროსზე მიღწეული წარმატება და შესაბამისად აქტივში ერთი სლემი. სეზონის მესამე და დასკვნითი უმსხვილესი ველომარათონი მთლიანობაში რიგით 91-ე უელტა ესპანა ხვალ გრანადას ქუჩებში დასრულდება. ორი ეტაპი დადრე გენერალ კლასიფიკაციაში ლიდერის თითელ მაისურ სენსაციურად უტიტულო 30 წლის ესპანელი ენრიკ მასი ინარჩუნებს ვინაც მდევარ უელტას 4-ზის ჩემპიონ სლოვენიელ პრიმო როგლიჩ წუთსა და 37 წამს უგებს აღსანიშნავია რომ მიმდინარე უელტას მოგების შემთხვევაში როგლიჩი უელტა ესპანას აბსოლუტური რეკორდსმენი გახდებოდა ნახოთ დღეს წდება პრაქტიკულად ტიტულის მფლობელის ბედი რამე თუ ხვალ დაბლობში ტრადიციულად ბევრი აღარაფერი იცვლება ლიდერთა შორის დღეს კი პელეტონი სამთო ეტაპზე იასპარეზებს და ლა გალაურადან კოლეადო დელ ალგუასილამდე 187 კილომეტრია სიგრძის დისტანციას დაფარავს. და ბოლოს ინგლისის ქალაქ ბრენტუჩი დამაგვირგვინებელ ფაზაში შევიდა ბილიარდის ყველაზე პრესტიჟულ და სანახაობრივ სახეობას სნუკერში ინგლისის ღია პირველობა რომელიც 2016 წლიდან მოყოლებული მე-11 ტარდება და დღეს ნახევარფინალურ ეტაპის შეხვედრათა ჯერია ინგლისელი ალი კარტერი ჩინელი დინის ძინაამდე სათითოდ შეხვედრის მეორე მონაწილეს კი მსოფლიოს ორი ექსჩემპიონის კერძოდ ინგლისელ შონ მერფისა და მონაწილეთა შორის უხუცეს 50 წელს გადაცილებულ მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონ უელსელ მარკ უილიამსის დაპირისპირება გაარკვევს
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი. მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 12 საათია.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 0:12 242 20

0: 3-11.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2333 959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გაბრაზება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველა საგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე კემლებს შეუკვეთავ სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის სამშობლოს ხალხის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ბარამიძეს აღქვეტის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა მან პროცესზე თვითყოფის სარგებლო როგორც გიორგი ბარამიძემ აღნიშნა მისი ნათქვამის კონტექსტი დაამახინჯეს პროკურატურის მტკიცებით კი ბარამიძის ქმედებამ შელახა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია ქვეყნის სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა გიორგი ბარამიძე მიაგო ხვიჩიას გადაცემაში ქართველი სამხედროები აფხაზეთის კონფლიქტისას ტყვეთა დახვრეტა შედა დანაშაულა. იაკო ხვიჩია ნიკა გვარამიას უნამუსოს და პროპაგანდის უწოდებს. ოპოზიციის შეურაცხყოფების კამპანია გრძელდება. გვარამიამ სწორედ ხვიჩიას დააბრალა გიორგი ბარამიძის დაკავება, რადგან მის გადაცემაში დააბრალა ქართულ სამხედროებს ტყვეების დახვრეტა.
7: აი შენს ეთერში ნათქვამის გამო უდანაშაულო კაც რომ ხელებზე ბორკილებს დაადებენ. რეალურად ტყვე დაიყვანენ და არათუ სიტყვას არ დაძრავ მის დასაცავად. მთლად რამიშვილის სტუდიაში დაჯდები და გიჟივით კიდევ გვარამიას 400 კილო ფულზე და საარჩევნო ბიულეტენიდან კოალიციის ამოშლაზე ილაპარაკებ, აი ამისთვის კი უნდა გაიწო საშვილიშვილოდ რომ გახსოვდეს.
8: გვარამია რომ უნამოსო მატყვარა, მე მგონი ამ განცხადებითაც დასტურდება. ვინც უყურებ ამ გადაცემას, უბრალოდ ძალიან მარტივია იმ ადამიანისთვის, მიხვდეს თუ რა დონეს ნაძირა და უნამოსოანი გვარამია, რომელიც უბრალოდ რაღაცა შეიძლება შუა მონაკვეთი ნახა, ხუთწუთიანი მონაკვეთი გადაცემის. ნიკა გვარამია რომ პროპაგანდისტი მატყვარა არის, ეს მე მგონი მისი ამ სტატუსიდან ძალიან ნაცვლად ჩანს ადამიანები, რომლებიც უყურებენ გადაცემას და წაიკითხავდნენ ნიკა გვარამიას სტატუსს, ერთებიან რომ ნიკა მაგრამ მორმა გადმოიტყვა ხმარა მოვიდა მაშინ როცა მე დადაცემის დასაწყისში და ბოლოში ორივეგან დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია გიაბარავინძის თემაზე.
9: ჩვენ ვიგებთ ყოველდღე მხოლოდ ჭორებს და ცილის წამებებს, როცა სახედან არის უბრალოდ საქმიანი კითხვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვუმეროთ, ამის ამოწურვის საკუთეთ საშუალება იქნებოდა დებატებში დაждდომოდა ხალბატონ ანა წითლიძეს, ბატონი გვარამია, როცა საქმიანი პასუხები არ არსებობს, როდესაც დებატებში არ ჯდები ადამიანთან და ასეთ შეურაცხყოფ განსხვავებულ საკითხებს არის სამწუხარო და უბრალოდ მიუთითებს ნათლად იმაზე თუ ვინ არის მართალი ამ დაკითხვებზე.
6: ყო ნაციონალურ მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი და დღის სხვა ამბები ეკონომისტ და მერვე ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციას უმასპინძლა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, რომელშიც განათლების მინისტრიც მონაწილეობდა. გივი მიქანიძემ სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და იმ შესაძლებლობებზე, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უწყობს. როგორც აღნიშნა, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ქვეყანას მნიშვნელოვან სტრატეგიულ უპირატესობას ანიჭებს და განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალის შექმნის საშუალებას იძლევა. კონფერენცია მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დაარსებიდან 85 წლის იუბილეს მიეძღვნა.
10: მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი მაღალი რანგის ღონისძიებები ტარდება ჩვენს რეგიონულ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რაც რეგიონის უნივერსიტეტებისადმი გამოხატული მხარდაჭერაც არის.

0: მასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
1: დღეს არის შესაძლებლობა, რომ ეკონომისტებმა იმჟღონ იმაზე, თუ რა შედეგები აქვს კლევაში, რა გამოწვევებია საქართველოს ეკონომიკისთვის და როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკა. წლევანდელი წელი არის აკადემიის წელი, მთავრობის ინიციატივით ტარდება სხვადასხვა ღონისძიება.
2: ჯომში აფხაზეთიდან დევნილებს ელექტრონული პორტალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია გააცნეს და მათ შეკითხვებს უპასუხეს. პორტალი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს ერთიან ციფრულ სივრცეში მიიღონ ინფორმაცია აფხაზეთის მთავრობისა და მისი უწყებების პროგრამებსა და სერვისებზე წვდომის შესახებ.
3: განვიხილეთ ყველა გამოწვევა, საჭიროება, რაზეც სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის მთავრობა მათ საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს განახორციელებს და ასევე წარმოადგენთ საინფორმაციო პორტალი, რომელიც განკუთვნილია მათთვის და სწორედ იმისთვის, რომ დევნილმა მოსახლეობამ მარტივად შეძლონ იმ პროგრამებით სარგებლობა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ.
4: აქტუალური ვარ პორტალის სიღრმეებით, ეს არის მოქალაქეებისთვის, დევნილი მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობა აბსოლუტურად ყველა ინფორმაციაზე და შესაძლებლობა, რომ თავიანთი სიტყვა, თავიანთი წინადადება მიაწოდონ აფხაზეთის მთავრობას და უკუკავშირი მიიღონ მისგან.
5: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპი ირლანდიაში ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა დუბლინის აეროპორტში. მას ქვეყნის ვიცე-პრემიერი დახვდა. ვიზიტის ფარგლებში თეთრი სახლის ლიდერი პრემიერ-მინისტრი შეხვდება. მოგვიანებით ის კლერის საგრაფოში გაემგზავრება, სადაც გოლფის ტურნირს დაესწრება. მომავალ კვირას ჰიუსტონში დაგეგმილ დიდ ოცეულის ენერგეტიკულ სამიტს რუსეთის წარმომადგენლებიც დაესწრება. ამ შესახებ როიტერსი თეთრი სახლის წყაროზე დაყნობით წერს. დიდ ოცეულის მინისტერი ალი 14-დან 16 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება ცნობისთვის აგვისტოს ბოლოში. ლუდ კაროლინაში გამართულ დიდი ოცეულის სამიტს შეერთებული შტატების მიწვევით რუსეთის ფინანსთა მინისტრი ესწრებოდა, რამაც ევროპელი ოფიციალური პირების უკმაყოფილება გამოიწვია. იტალიის პრემიერ-მინისტრი აღიარებს, რომ თუ უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდება, მისი რეიტინგი შემცირდება. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩემთვის მომგებიანი იქნებოდა არ დამეჭირა მხარი უკრაინისთვის, მაგრამ უკრაინის მხარდაჭერა არა მხოლოდ კიევის, არამედ რომის ინტერესებში შედის, აღნიშნა ჯორჯია მელონიმ გამოცემა ფილიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში. ცნობისთვის, პორტალ ტერმომეტრ პოლიტიკოს მიერ ჩატარებული გამოკითხვით იტალიელი ამომრჩევლის 55.4% უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების წინააღმდეგია. შვედეთში ხოლმე საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. არჩევნებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მემარჯვენე ბლოკი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მაგდალენა ანდერსონის მემარცხენე ბლოკს დაუპირისპირდება. წინასწარი გამოკითხვებით ანდერსონის ოპოზიციური ბლოკი მცირე უპირატესობით ლიდერობს. ულფ კრისტერსონის კოალიციური მთავრობა, რომელიც მისი ზომიერი პარტიისგან, ქრისტიან-დემოკრატებისა და ლიბერალებისგან შედგება, შვედეთს 2022 წლის შემდეგ მართავს. საფრანგეთში სამგზავრო მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა. ინციდენტისას ვაგონებში 180-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, დაშავდა 54. რამდენიმე მდგომარეობა მძიმე ავერიის გამომწვევი მიზეზი ინდება. ხორვატიაში ტყის ხანძარს ებრძვიან. ცეცხლი კუნძულ ბრაჩზე გაჩნდა და ასობით ჰექტარი ფართობი გაანადგურა. ხანძარი ლოზისკასა და ბობოვისკას დასახლებებისკენ მიიწევს. ცეცხლის ლოკალიზებას ათობით სახანძრო ბრიგადა ავიაციის დახმარებით ცდილობს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე. გავადრევით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში,

თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალექო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და

0: 5
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9
0: გუდაური 100 და 5
1: დედოფლის წყარო 104 და 7
0: დმანისი 105 და 1 ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
1: თელავი 100 და 3
0: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
1: სტეფანწმინდა 100 და 1
2: ფასანაური 103 და 7
0: ქუთაისი 100 და 9
3: ჭიათურა 104 და 1
0: თბილისი 105 და 9
1: მოიგეთრო გაიგემთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
7: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის რავი. შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
8: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
10: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისლაში. გამოყენების საკაიცანი ინსტრუქციას მოგვითხრობენ შესაძლებელი დაბალი პროცესის საღებავ მიმართეთ ეს.
14: 2 3 3 105 და 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გამოდის ეთერშია. რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი, 1 ევრო 3.3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 0.79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 0.19 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრის სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აღდგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექსიაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანა ხანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა

0: კასის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
7: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
4: 233-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 19 საათია.
10: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ლევან ხარაბაძემ და შემოსავლების სამსახურის უფროსმა მიხეილ მაღლაკელიძემ თანამდებობები დატოვეს. ინფორმაცია იმედი ნიუს ორივე უწყების პრეს სამსახურში დაუდასტურეს. მათივე ინფორმაციით ახალი ხელმძღვანელების წარდგენა ორშაბათს გაიმართება. სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ბარამიძე სახვედი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეებარდა. მან პროცესზე სიტყვით ისარგებლა, როგორც გიორგი ბარამიძემ აღნიშნა, მისი ნათქვამის კონტექსტი დაამახინჯეს. პროკურატურის მტკიცებით კი ბარამიძის ქმედებამ შეულახა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, ქვეყნის სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. გიორგი ბარამიძემ იაკო ხუჩიას გადაცემაში ქართველი სამხედროები აფხაზეთის კონფლიქტისას ტყვეთა დახვრეტაში დაადანაშაულა. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ნაციონალური მოძრაობა უპირისპირდება ვეტერანებს და პატრიოტს უწოდებს გიორგი ბარამიძეს, რომელმაც ქართველი სამხედროები აფხაზეთის კონფლიქტის დროს ტყვეთა დახვრეტაში დაადანაშაულა. მტრულ განცხადებას, რომ სამართლებრივი რეაგირება უნდა მოჰყოლოს და ეს უკვე ქართული ოცნების განცხადებაა. ლაშა ფარულავას ნაციონალური მოძრაობიდან, ხოლო ქართული ოცნებიდან ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
12: ჩვეულებრივი პოლიტიკური კამპანია, პოლიტიკური პატიმრობა, სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული ვეტერანები, მაგალითად მალხას თოფურია, ჩვენებას აძლევს გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ და ჩვენებით საქართველოს პატრიოტს უშვებენ ციხეში. ჩვენი ისტორიისთვის არის ეს სამართლიანი ფურცელი და რა თქმა უნდა ეს მათ არ შერჩებათ.
13: ბარამიძემ წამოიწყო ძალიან ბინძური კამპანია, რაც შემდეგ გააგრძელა ბატონმა ნიკა გვარამიამ, ქალბატონმა სამადაშვილმა, დააგვირგვინა ბატონმა სააკაშვილმა. ეს ყველაფერი მან კარგად გააზრებულად თქვა და ეს იყო ნამდვილად მტრული განცხადება. ერთის მხრივ ეს არის საშინელი უპატივცემულობა იმ გმირების, ვინც იბრძოდა აფხაზეთის ომში, და მეორეს მხრივ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება და ძალიან კარგია ზოგადად რომ რეაგირება მოყვა ამ სამართლებრივ.
11: იაკო ხვიჩიანი გვარამიას უნამუსოს და პროპაგანდის უწოდებს. ოპოზიციის შეურაცხყოფების კამპანია გრძელდება. გვარამიამ სწორედ ხვიჩიას დააბრალა გიორგი ბარამიძის დაკავება, რადგან მის გადაცემაში დააბრალდა ქართულ სამხედროებს ტყვეების დახვრეტა.
14: აი შენს ეთერში ნათქვა მის გამო უდანაშაულო კაც რომ ხელებზე ბორკილებს დაადებენ. რეალურად ტყვე დაიყვანენ და არა თუ სიტყვას არ დაძრავ მის დასაცავად. მთლად რამიშვილის სტუდიაში დაჯდები და გიჟივით კიდევ გვარამიას 400 კილო ფულზე და საარჩევნო ბიულეტენიდან კოალიციის ამოშლაზე ილაპარაკებ, აი ამისთვის კი უნდა გაიწო საშვილიშვილოდ რომ გახსოვდეს.
15: რა უნამოსო მათყვა რა, მე მგონი ამ განცხადებითაც დასტურდება. ვინც უყურებს ამ გადაცემას, აი უბრალოდ ძალიან მარტივია იმ ადამიანისთვის, მიხვდეს თუ რა დონეს ნაძირარა და უნამოსოანი გაგვარამია, რომელიც უბრალოდ რაღაცა შეიძლება შუა მონაკვეთი ნახა, ხუთწუთიანი მონაკვეთი გადაცემის. ნიკაგვარამია რო პროპაგანდისტი მათყვა რა არის, ეს მე მგონი მისი ამ სტატუსიდან ძალიან ნაცვლად ჩანს. ადამიანები რომლებიც უყურებენ გადაცემას და წაიკითხავდნენ ნიკაგვარამიას სტატუსს, ერთებიან რომ ნიკაგვარამია მორმაგად მოიტყუა ხმა რა მოვიდა მაშინ როცა მე გადაცემის დასაწყისში და ბოლოში ორივეგან ჩავაფიქსირე ჩემი პოზიცია გია ბარამიძის თემას.
16: ჩვენ ვიგებთ ხოლმე ხოლმე ჭორებს და ცილისწამებებს, როდესაც ახედან არის უბრალოდ საქმიანი კითხვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვუმეროთ, ამის ამოწურვის საკუთეს საშუალება იქნებოდა დებატებში დაждდომოდა ხალბატონ ანა წითლიძეს, ბატონ გვარამია, როცა საქმიანი პასუხები არ არსებობს, როდესაც დებატებში არ ჯდები ადამიანთან და ასეთ შეურაცხყოფილ განცხადებს აკეთე, პარი სამწუხარო და უბრალოდ მიუთითებს ნათლად იმაზე თუ ვინ არის მართალი ამ დაკვირვებას.
11: ფაქტს რომ კესო დეკანუსიძემ თავი მოიგლა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს და სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვით გარდასრული 29 აგვისტოს ჩავიდა ბათუმში და გადაადგილდება ზღვის სანაპიროს მიმართულებით. მანამდე კი შეიძინა სანთებელა თვითმხილველი

0: ასეთ იყო დღის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა 20 საათზე თქვენ გელოდებათ ღია ეთერი. ახალი სასწავლო წელი განათლების მასშტაბური რეფორმის ფონზე რა სიახლეებს თავაზობს სისტემა? სკოლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებს, სასკოლო ფორმები, ახალი სახელმძღვანელოების, სასწავლო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მთელ ქვეყანაში, რას გულისხმობს გეგმა, რომლითაც მთავრობა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას ცდილობს? ხელისუფლების სტრატეგია, მიზნები და უკვე მიღწეული პროგრესი, რა ეტაპზეა უმაღლესი განათლების 7 პუნქტიანი რეფორმა? როგორ აფასებენ სტუდენტები და პროფესორები მთავრობის ინიციატივებს? აუდიტორიის კითხვებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე და მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი უპასუხებენ. შეგახსენებთ, რომ ღია ეთერი ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში დაიწყება ზუსტად 20 საათზე, რასაც ასევე პირდაპირ ეთერში რადიო იმედი შემოგთავაზებთ. მე ხვალამდე გემშტავებით ნახვა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31, 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 23, ბაკურიანში 17, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

მშობლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 5

0: 510 510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: холод радио имедзе ყოველდღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
4: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

know, I know, I know, I know, I know, I know, I know.

საღამომშვიდობისას ვიფასო ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო კლავ 515 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გავძღობით 2885 ლირას. გეტყვით რომ დღევანდელ ჯეკპოტის თანხა რასაკვირველია დღესაც გაზრდილია რა თქმა უნდა თქვენთვის და შეადგენს 302.92 ლარს და გარდა ამისა ასუმატულობს მეორე საპრიზო კატეგორიის თანხაც რომელმაც 18000 ლარს გადაჭარბა და ახლა კი მე უნდა ავამუშაო ჩვენ გეტყვით 3, 2, 1. წარმატებები ყველას, ზუსტად ვიცი დღესაც ძალიან ბევრ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვდება პირველი ბურთი მე ტრადიციულად უნდა შეგახსენოთ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი რათა ყოველდღიურად დადებნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი

მაშასე პირველი ბურთი უკვე გზაშია მოემართება ჩვენსკენ და ეს არის 33. ესე დავიწყეთ დღევანდელი გათამაშება მეორე ბურთის ბოლო დიშოა და მანამ სანამ გამოჩნდება მეორე ბურთი უნდა გიწყვეთ რომ გუშინ ლოტო 642-ში გათამაშდა მეორე საფუძო კატეგორია 71,042 ლარი და მებულოსავი მიიღებლიან ადამიანს ამ სოლიდური თანხის მოგებას ეს ერთი და სხვა მრავალი. მაშასე მეორე ბურთი არის 32, 33 და 32. მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 25. 33, 32, 25. ნახოთ რა იქნება მეორე ბურთი. და დღევანდელი გათამაშების მეორე ციფრი არის 6. გადავნაურებ 33, 32, 25, 6 და მაშასე ბოლო და გადავწყვეტი ციფრი არის 5. 5 ამ დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კი დროამი კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 33, შემდეგ 32, 25, 6 და 5. ზუსტად ესეთი კომბინაცია შეიძლება დღეს ჩვენ მოლოდინდრომა 2893 მეიმედი მოგს რომ ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბილიანი აღნიშნეთ დღევანდელი ტირაჟი და სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ რომ ამ თანხის მოგება შესაძლებელია ხოლმე ამ სათვის უნდა იცვლოთ ჩვენ საიტს loto.gr ამ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძინოთ ჩვენი ბილეთები დაბინდულ ჯიხურებში და საქართველოს რომელატარიის სერვის ცენტრებში. ახლა კი ჩვენი შედეგების დროა. შედეგების ეკრანზეა მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 628-ს. გათამაშდა მესამე, მეოთხე და მეხუთე საფუძო კატეგორია. მესამე საფუძო კატეგორიაში ყავს ორი მოგებული და მოგება ბილეთი არის 151 ლარი. ბულოცავ ჩვენს მოგებულებს, ძალიან მიხარიებით დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 525 ოქროს ბურთი აქტივებს ის თამაშობს და ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. ნახვამდის.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

საღამო მშვიდობისა თქვენ უყურებთ ღია ეთერს. ახალ სატელევიზიო სეზონზე გიბრუნდებით განახლებული ფორმატით. ჩვენი სტუდიის კარი გაიღო იმედის მაყურებლისთვის. დღეიდან აქ ხალხი სვამს კითხვებს და ხელისუფლება პასუხობს. ახალი სასწავლო წელი და განათლების რეფორმა, ასეთია პირველი გადაცემის თემა. სულ რაღაც ორ დღეში ათობით ათასი მოსწავლე, სტუდენტი, მათი პედაგოგები, პროფესორები სასწავლო პროცესში ჩაერთვებიან. ყველაფერზე, რაც მათ სწავლას, მუშაობას, გარემოს და ყოველდღიურობას ეხება, ვილაპარაკებთ ამ სტუდიაში. კვირის განმავლობაში ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა შეკითხვის გამოგზავნის შესაძლებლობა. თქვენი წერილებიდან ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე აქტუალური და ამავდროულად განსხვავებული თემატიკის საკითხები, რათა მეტნაკლებად სრულად მოგვეცვა ეს დიდი სფერო. კითხვის ავტორები ახლა ჩვენ სტუდიაში არიან. მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის და მობრძანებისთვის. გადაცემაში ექსპერტის სტატუსით მონაწილეობდა

0: ცდილობენ დარგის სპეციალისტები. წარმოგიდგენთ განათლების ექსპერტებს იამურგულია თამარ მამსიკაშვილი, მანანა ჯინჭარაძე. უნდა მოგვიანებით ჩვენ მოვისმენთ მათ შეფასებას. ახლა კი წარმოგიდგენთ ღია ეთერის მთავარ სტუმრებს, ვინც უნდა უპასუხოს აუდიტორიის ყველა კითხვას, განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე და მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი. გთხოვთ მოგზანდეთ ჩვენ სტუდიაში. საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, მადლობა ამ ფორმატში მონაწილეობისთვის. აუდიტორია ესწრება დარბას. არის ჩვენ სტუდიაში და ახლა ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ მათ შეკითხვებს. აქვე ვიტყვი, რომ გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ განვაგრძობთ კითხვების მიღებას Facebook-ის მეშვეობით, სოციალურ ქსელში, live-ის ქვეშ, პირდაპირ ეთერის ქვეშ, კომენტარებში თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კითხვები, თქვენთვის საინტერესო თემები და ბუნებრივია ამ საკითხებს ჩვენ სწორედ გავაჟღერებთ ამ სტუდიაში. პირველი კითხვით ბატონ გივი მოგმართავთ თქვენ, სანამ მოუსმენთ ჩვენ აუდიტორიას და გავიგებთ რა აწუხებს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად განათლების სფეროში, მანამდე რადგან იწყება ახალი სასწავლო წელი, მოდით სასკოლო განათლებით დავიწყოთ. უმაღლეს განათლებაზე ჩვენ ბუნებრივია ვისაუბრეთ მთელი გადაცემის მსვლელობის დროს. რა არის მთავარი სიახლე, რაც პედაგოგებს და მოსწავლეებს დახვდებათ სკოლაში? აი, მოდით, ვიცი რომ ბევრია, მაგრამ გამოვყოთ ერთი და დავიწყოთ აი ამ სიახლით. თქვენ რა ჩათვლიდით მნიშვნელოვნად?
1: მოგესალმებით, მივესალმებით ამსწრე აუდიტორიას, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა ამ ფორმატის შემოთავაზებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად ჩართული იყოს რეფორმასთან დაკავშირებულ პროცესში და რა თქმა უნდა არ უნდა არსებობდეს არც ერთი პასუხგაუცემელი კითხვა. ჩვენი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად საზოგადოება ინფორმირებული იყოს ყველა იმ ნაბიჯზე, ყველა იმ საკითხზე, რომელიც რეფორმის ფარგლებში ხორციელდება. მით უმეტეს, რომ ორივე მიმართულებით ეს იქნება უმაღლესი თუ ზოგადი განათლება, ჩვენ გვაქვს მართლაც ფუნდამენტური რეფორმა დაწყებული და შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე თვეში ის ერთწლიანი პერიოდი იკვრება. თუმცა ახლა ჩვენ რამდენიმე დღეში ვიწყებთ სასწავლო წელს, ახალ სასწავლო წელს. პირველი ეს არის სასკოლო მიმართულება და სულ რაღაც ერთ კვირაში უკვე საუნივერსიტეტო მიმართულებაც დაიწყებს სასწავლო წელს. პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მიულოცავ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, განსაკუთრებით მიულოცავ პირველ კლასელებს და იმ ახალგაზრდებს, ვინც სტუდენტის სტატუსი მოიპოვეს და პირველად შეაბიჯებენ უმაღლეს სასწავლებლებში კარს, მიუსხდებიან აუდიტორიებში მერხებს და ბევრი წარმატება მინდა ყველას უსურვო, იმიტომ რომ განათლება ეს არის უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი ფუნდამენტური ჩვენი მონაპოვარი, რომელიც მაქსიმალურად ქმნის ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და მდგრადობას. რაც შეეხება მოკლედ ძალიან რთულია სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ შევეცდები რომ მაქსიმალურად რამდენიმე საკითხზე გავაკეთო, რადგანაც სასკოლო განათლებაზე იყო ძირითადი აქცენტი და დარწმუნებული ვარ, აქ ახალგაზრდები არიან წარმოდგენილი და ალბათ უმაღლესეც დასვამენ შეკითხვებს. სასკოლო მიმართულებით ჩვენი უმთავრესი მიმართულება

0: და ჩვენ შემოგვაქვს სასკოლო ფორმის კულტურა. პირველ კლასელები უკვე 15 სექტემბერს სკოლის ფორმებით შევლენ საჯარო სკოლებში და ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის. ამაზეც შეგვიძლია რომ გავშალოთ საუბარი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალურად საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევე ჩვენი მომავალთაობის ინტერესებიდან გამომდინარე, უზრუნველყოფილი იყოს, რომ სწავლების პროცესში მაქსიმალური კონცენტრირება იყოს სასწავლო პროცესზე. სწორედ ამიტომ ბრძანება, რომელიც გამოიცა ჯერ კიდევ მაისში და შედის ძალაში 15 სექტემბრიდან, ზღუდავს ელექტრონული საშუალებებს, ამ შემთხვევაში მობილურების, სხვადასხვა გადჯეტების, მათ შორის საათების გამოყენება საგაკვეთილო პროცესის დროს. თუმცა იქაც არის გარკვეული გამონაკლისები, გარკვეული შემთხვევები, ამიტომ ეს მიმართულებები, ისევე როგორც საკლუბო მიმართულებები და ბევრი სხვა საკითხი, ძალიან ბევრია სალაპარაკო.
1: მოდით მოусმინოთ ახლა პირველ რიგში დარბაზ, მე გთხოვთ ხელისაწვით მანიშნოთ, ვის გაქვთ კითხვა ministrთან ან ქალბატონ თამართან და შემდეგ უკვე მე მოგცემთ ასე ვთქვათ საშუალებას, რომ გააჟღეროთ ეს კითხვა. გთხოვთ იაქტიურეთ მაქსიმალურად. მოდით დავიწყოთ თქვენგან მაშინ, კი ბატონო.
2: მიხარია რომ საშუალება მომეცა.
1: ხოთ წარადგინოთ თქვენი თავი ეს.
2: ეკატერინე ყიფიანი, მშობელი ვარ. ამჟამად პირველ კლასში შევიდა ჩემი პატარა შვილი და მოხარული ვარ პირველ რიგში იმის, რომ ესეთი საშუალება მოგვეცა, რომ შემიძლია ღია ეთერში ჩემი აზრი დავაფიქსირო. თქვენს რეფორმებთან დაკავშირებით პირველ რიგში მეც დავიწყებ სასკოლო ფორმით, ესე რომ ვთქვათ, მე პირადად შევიძინე უკვე ფორმა და მინდა გითხრათ, რომ მომეწონა. იმედია, ეხა ეს ძალიან დიდ არეულობას არ გამოიწევს საზოგადოებაში. ცოტა ცუდი განწყობით მივდიოდი. იმიტომ რომ სოციალური ქსელიდან გამომდინარე არ მქონდა განწყობა წინასწარ კარგი, ეჭვი მქონდა რომ მოკლედ რაღაცა ხარისხთან იყო საუბარი, რომ არისო ნაკლებად, არისო ჯანსაღი პროდუქტი. შესაბამისად, ადგილზე რომ მივედი, უფრო რეალობა უფრო კარგი დამხვდა. კმაყოფილი ვარ, იმედია რომ გაუმჯობესდება და თუ რაიმე არსებობს, რაც სხვას აწუხებს მშობელს, იგივე შეიძლება მეც მაწუხებდეს და არ ვიცოდე ხარისხის გარანტია რა არის და თუ არის ამისი დამდასტურებელი საბუთი, რომ ჩვენ შულებს კარგი ტანსაცმელი აცვიათ პირდაპირი გაგებით, რა ვთქვათ, ხო? რამდენად ჯანსაღი არის ეს მათთვის და ბევრი მშობელი წუხს, რომ მაგათად ალერგიული ფონი შეიძლება გამოიწიოს ამან და რაღაცა დეტალები შეძლებს დაგვარა თქვენც, რომ გაშალოთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: და მარ არის დარბაზში კიდევ კითხვა ფორმებთან დაკავშირებით და ამოვწურავდით ამ თემას. თქვენ რა თქმა უნდა მოგცემთ დასრულების საშუალებას, მაგრამ მანი ნეთ თუ ფორმაზე
2: ზომები მაინტერესებს თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეხლა პირველ კლასელებთან შეიძლება არ არის იმდენად დიდი პრობლემა, ვერ დავდებ თავს. ზოგი უფრო გაცილებით მეტ ზომას მოიხმარს და შესაბამისად არეულობა აქაც იყო. რამდენად შესაძლებელი იქნება ესეც რომ გამოსწორდეს და თქვა, ეხა მოცემული იყო XS-ი, ესე რომ ვთქვათ, და ესი ზომა. აი ამ ორ ვარიანტზე იყო ძირითადი არჩევანის გაკეთების საშუალება. თუმცა მომხმარებელი სხვა ზომასაც მოიხმარს პირდაპირი გაგებით და თუ იქნება საშუალება, რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი. და მეორე კითხვის მაშინ შემდეგ იპასუხო.
1: მეორე კითხვაც სხვა თემაზე როგორ ვთქვი?
2: დიახ, ხაი ციგნებთან დაკავშირებით მაინტერესებს.
1: კარგი, მაშინ მოვისმინოთ პასუხი ფორმებთან დაკავშირებით და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
0: ფორმების საკითხი ძალიან აქტუალური არის და პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილება რამდენიმე მიზეზისთან გამომდინარე მივიღეთ. პატარა ისტორიასაც მოუყვები, ხო გვაქვს ჩვენ ამის დრო რომ გავშალოთ. მაქსიმალურად მინდა რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს ამ საკითხზე. ზოგადად მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა, ფორმები გაუქმდა და ჩვენ ვიცით რომ ფორმების კულტურა მხოლოდ კერძო სკოლებში არის დამკვიდრებული. ამასთანავე იმასაც გეტყვით რომ საჯარო სკოლებს წესდებაში უწერიათ რომ მათ შეუძლიათ რომ ფორმა ჰქონდეთ და არის სკოლები, მინახავს მე სხვადასხვა რეგიონში სკოლები, სადაც ფორმა შემოღებული აქვს და აბსოლუტურად ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიურ გავლენას ახდენს სასკოლო ცხოვრებაზე და მთლიანად იქ ბავშვის გარემოზე. ჩვენი მთავარი ინტერესი არის რომ ამოვიდეთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებით. ანუ ჩვენ ვართ ორიენტირებული რომ ბავშვს მაქსიმალურად შეუქმნათ ისეთი გარემო რომ მას რაიმე დისკომფორტი არ

კონდეს. ეს არ არის რაღაც სიახლე, რასაც მე ახლა ვიტყვი და მე მგონი საზოგადოება დამეთანხმება თუ რაღაც მიზანმიმართული რაღაც მისწრაფებები არ აქვს. რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც სასკოლო ფორმა არ ფუნქციონირებს, ანუ არ არის შემოღებული, ასეთ ქვეყნებში ბულინგის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის სწორედ ჩაცმულობა. აქ ჩვენ გვაქვს ორი არსებითი პრობლემა. პირველი პრობლემა ეს არის ის, რომ ბავშვი საკუთარი სოციუმიდან გარიყული არის. ის დაცინვის ობიექტი ხდება და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა უაღრესად მძიმეა. მისი მთელი აზრი გადართულია არასწავლასწავლების პროცესზე, ანუ სასწავლო პროცესში ჩართულობაზე. არამედ თავიდან ბოლომდე ის არის გადართული იმაზე, როგორ აღიდგინოს თავის სტატუსი იმ სოციუმში, რომლის ნაწილიც არის და რომელთან ურთიერთობაც მას სურს. მეორე პრობლემური საკითხი და ვფიქრობ, რომ არანაკლებ რთული და შეიძლება კიდევ უფრო რთული. ეს არის პრობლემა იმისა, რომ ბავშვი უმეტეს შემთხვევაში ამ ყველაფერში ადანაშაულებს მშობელს. იმიტომ რომ მშობელი ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის მდგომარეობას ისე, რომ მას ყოველკვირეულად ახალი ჩაცმულობა ჰქონდეს, ეს იყოს მაღალი ხარისხის, მაღალი სტანდარტის და ასე შემდეგ. რეალურად ვიღებთ რას, რომ ბავშვი სასკოლო ცხოვრებიდანაც გათიშულია და ოჯახშიც პრობლემები იჩენს თავს. ჩვენ არც ერთი გვინდა და არც მეორე. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ფორმის, სასკოლო ფორმის შემოღება ამ საკითხს დიდწილად დაარეგულირებს. ისმის კითხვები იმის შესახებ, რატომ უფროს კლასებში არა და რატომ მხოლოდ პირველ და მეექვსე კლასში. ჩვენ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის მოსწავლეები, რომლებიც მაღალ კლასებში არიან, ისინი შეჩვეული არიან თავისუფალ ჩაცმულობას და იმ ასაკში არიან, როდესაც ძალიან რთულია მათთან კომუნიკაცია იმის შესახებ, რომ რაღაცა წესებს, რაღაცა იმ დისციპლინას, რომელიც სკოლის სასკოლო ცხოვრებისთვის აუცილებელი არის და ჩვეულებრივი ამბავი არის, ამაში არაფერი განსაკუთრებული არის. ნებისმიერ კერძო სკოლაში ჩვენ რომ შევიდეთ დღეს, ეს კონკრეტული წესები არის ჩამოწერილი, მოსწავლეს უნდა გავდეს და ასე შემდეგ. ამაზე არის საუბარი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ დაწყებითი კლასებიდან და წელს, როდესაც მეექვსე კლასელი ჩაიცმევს ფორმას და შეეჩვევა ამ ფორმის კულტურას, შემდეგ წელიწადს ჩვენ უკვე ბრძანებაში ცდილობა შევიტანთ და ვიტყვით, რომ 2027-2028 სასწავლო წელს სასკოლო ფორმა გავრცელდეს პირველიდან მეშვიდე კლასის ჩათვლით, 2028-2029 პირველიდან მერვე კლასის ჩათვლით. ასე ჩვენ რამდენიმე წელიწადში უმტკივნეულოდ ფორმის კულტურას შემოვიტანთ სკოლაში და შესაძლებელია, რომ ზოგიერთმა სკოლამ და ბავშვების სურვილიდან გამომდინარე ამან ყველაფერმა ზეგავლენა პოზიტიური იქონიოს და უფრო მალევე მოხდეს ზოგიერთ სკოლაში ამ ფორმის მთლიანად, ესე ვთქვათ, ყველა კლასში დანერგვა. რა შეეხება ხარისხს? კონკრეტულმა ადამიანებმა და კონკრეტულმა ჯგუფებმა ვერაფერი რომ ვერ მოიგონეს, მოიფიქრეს ის, რომ თითქოს და ხარისხი არის დაბალი, თითქოს და რაღაც სტანდარტს არ ექვემდებარება და პოლიესტერი თურმე ჯანმრთელობისთვის დამაზიანებელი ყოფილა. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენ რასაც ვიღებთ და რასაც ვაკეთებთ, წინასწარ არაერთხელ გვაქვს ნაფიქრი, ვიმსჯელეთ ამ ყველაფერზე, ვნახეთ საერთაშორისო პრაქტიკა და ასე შემდეგ. რატომ პოლიესტერი და აქ პოლიესტერი სრულ 100%-იან შემცველობაზე არა, აქ არის 72%-იან შემცველობაზე და პირდაპირ გეტყვით, რომ კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა ბაზრის კვლევაში, ეს არის არა მარტო ჩინეთში, არამედ მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია სასკოლო ფორმების შეკერვასთან დაკავშირებით. ეს კომპანია თანამშრომლობს ბრიტანულ კომპანიებთან. როგორიც არის მაგალითად აეგერ, მე წამოვიღე, რომ არ შემშლოდა. ეს არის True Taxi და William Turner-ი, ასევე ფეხსაცმელსაც უშვებენ და კლარქსის ფირმა, რომელიც ყველამ იცის საქართველოში და იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალხარისხოვანი, მასთან თანამშრომლობს ფეხსაცმლის გამოშვებაზე და რაც მთავარია, არსებობს საერთაშორისო აღიარებული შვეიცარიული კომპანიის დასკვნა, რომელსაც აქვს 115 ქვეყანაში 2500 ლაბორატორია. ეს არის HGC CSTC Standards Technical Service Company. ეს არის როგორი კომპანია, იცით, რომ არავის გულისთვის საკუთარ იმიჯს არ დააზიანებს, იმიტომ რომ მისი დასკვნა არის 100%-იანი, რომ იმას წყალი არ გაუვა და ეს არის

0: რეალურად იმ ხარისხზე იმ ხარისხის მაჩვენებელი და იმ სტანდარტს. ამ კომპანიამ დადო დასკვნა, რომ სასკოლო უნიფორმები, რომელსაც აწარმოებს ეს კონკრეტული ჩინური კომპანია, ამ შემთხვევაში ეტონ ქიძი არის საუბარი, აბსოლუტურად სრულ თავსებადობაში არის იმ სტანდარტებთან, რომელიც სასკოლო ცხოვრებაში გამოიყენება. უფრო მეტსაც გეტყვით, 8 მილიონი მოსწავლე დიდ ბრიტანეთში იცავს ფორმას, რომლის უდიდესი ნაწილი პოლიესტერისგან არის დამზადებული. ავსტრალიაში 90-დან 100%-ამდე არის პოლიესტერი ფორმაში. იაპონიაში მინიმუმ 65% არის პოლიესტერი გამოყენებული ფორმაში. რატომ პოლიესტერი? იმიტომ რომ ეს არის გამძლე, ინარჩუნებს ფერს და ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ყველანაირი დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატები. ეს არის ეკოტექსი, BSCI, GRSE, SGS, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს ამ ფორმის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე, მდგრადობაზე, სინათლის, ანუ მზის შუქის გამძლეობაზე, ფერის გაუყვანლობაზე და ასე შემდეგ. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან დეტალურად გავიარეთ, რაიმე ხომარ შეიძლება იყოს, რაც ბავშვისთვის შეიძლება გარკვეული რისკების მატარებელი იყოს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა წამყვან ექსპერტს ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად შევხვდით, რამდენჯერმე გაფართოვებულ ფორმატში, სამუშაო ფორმატში, განვიხილეთ ეს საკითხი და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს ფორმა შეუძლებელია იყოს ბავშვის ჯანმრთელობისთვის დამაზიანება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს ინდივიდუალური შემთხვევები. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ წერილობით ჯანდაცვის სამინისტროს, მან რეკომენდაციის, ჯანდაცვის სამინისტრომ რეკომენდაციის სახით გამოგვიგზავნა ის კონკრეტული მიმართულებები, რომელიც შეიძლება ინდივიდუალურ შემთხვევებში იყოს გარკვეული მიზეზების მატარებელი და ამის საფუძველზე გამოვეციმე ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტი, სულ რაღაც 2 დღის უკან, რომელიც უკვე სკოლებში დაიგზავნა და შესაბამისი დარგის სპეციალისტი თუ კი ფორმას დაწერს ბავშვთან მიმართებაში, ეს დოკუმენტი მიდის სკოლაში და სკოლა შემდგომში ამ დოკუმენტის საფუძველზე აგზავნის ამ დოკუმენტს სამინისტროში და სამინისტრო იძლევა გარკვეული პერიოდით, იმიტომ რომ იქ შეიძლება იყოს რაღაც პერიოდზე საუბარი, ფორმისგან განთავისუფლების და რაღაცა საერთო დრესკოდის ასე ვთქვათ, არსებობის მოცემულობას. ამასთანავე წალში ჩაუვარდათ კონკრეტულ ჯგუფებს კამპანია, მე გეტყვით დღევანდელი საღამოს მონაცემებს. თქვენ იცით, რომ პირველ კლასელების ფორმები არის ჯერ შემოსული და ზომებზეც აუცილებლად გეტყვით. ამ წუთის მდგომარეობით პირველ კლასელთა 91%-მა უკვე შეიძინა ფორმა. ანუ 10-დან 9 ბავშვმა ეს ფორმის რეალიზაცია შემდგომ დღეებშიც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ყველამ თავიდან არ შეიძინა და შესაბამისად დარწმუნებული ვართ, რომ ეს პროცენტი კიდევ უფრო გაიზრდება. არის კატეგორია ბავშვების, რაზეც თქვენ ბზანებთ, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური მოცემულობით მათ უფრო დიდი ზომის ფორმა ესაჭიროებათ. ამ თვის ბოლომდე 5 ტრაილერი, რომელშიც არის XS, S და ასევე M ზომები, უკვე საქართველოში ჩამოვა და ჩვენ დავიწყებთ მის რეალიზაციას. რეალიზაცია მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად მიმდინარეობს და გეტყვით, რომ აბსოლუტურად ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე წარიმართა. დღეს არის უკვე მე-12 დღე, რაც ეს რეალიზაცია არის დაწყებული. ონლაინ პლატფორმით რეალიზებული იქნა 2% ფორმების, დანარჩენი 98% ფორმების საცალო გაყიდვით. მე თვითონ ჩემი შვილი მივიყვანე 3 სექტემბერს ერთ-ერთ სარეალიზაციო პუნქტში, მოვაზომე ეს ფორმა, ნახე როგორ იყოს, შევიძინე და აქვე დავამატებ. არა შემიძლია, რომ ფასთან დაკავშირებით არ ვისაუბრო. ნებისმიერი სამკერვალოს ფასები რომ გადავამოწმოთ, ნახავთ, რომ ყველაზე მცირე ფასი ერთი პიჯაკის და ერთი შარვის, რასაც ეს სამკერვალოების თავაზობენ მომხმარებელს, არის 180 ლარი. მაშინ, როდესაც ერთი პიჯაკი და ერთი შარვალი ჩვენ შემთხვევაში 70 ლარის ოდენობასთანაა დაკავშირებული. ამასთანავე, ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკებები ბანკებთან, რომელთაც აქვთ кэшბექის პოლიტიკა და იქ ზოგს 20%, ზოგს 30%, ზოგს აქვს პირველ 1000 შენაძენზე 60 ლარის დაბრუნება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გაკეთდა ისევ და ისევ მომხმარებლის ინტერესიდან გამომდინარე. აქვე ვიტყვი ბარემ, რომ კითხვები დაისვა, რატომ არის რომ ეს ფორმა ღირს, ყიდით 45 ლარად, თქვენ ამბობთ რომ მოგება აქ არ არის და რეალურად ციფრები გვეუბნება რომ 39 ლარი და 60 თეთრი ჯდება ამ ფორმის, ამ პიჯაკის შეკერვა. ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერი გამჭვირვალე გვაქვს. ზუსტად ამიტომ წარვადგინეთ რა გვიჯდება ამის შეკერვა და რეალურად რამდენად ყიდით, მაგრამ შეკერვა ერთია, იმ ყველაფერს ჩამოტანა ხო უნდა, გამბაჟება ხო უნდა, ლოჯისტიკური მომსახურება ხო უნდა, გამყიდველები რომლებიც დავიქირავეთ და მათ, ანუ ეს თანხებიც ხო ამ ყველაფერში შეიძლება. ბევრი თემა
1: გვაქვს მოსასწრები, გასაგები არის ფორმები და ძალიან ყველაზე აქტუალური ალბათ და ამიტომ წაიღო ამდენი დრო. თქვენ კიდევ ერთი კითხვა გქონდათ, გთხოვთ დასვით და შემ პასუხის შემდეგ უკვე სხვა
2: მეორე კითხვას გვგომარებს ამაში, თქვენ ახსენეთ ასევე რეფორმა სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით. მაინტერესებს, რამდენად ყავთ გათვალისწინებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები აი ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. მე ასევე მინდა წარმოვდგე როგორც შეშენპირის მშობელი და მე-5 კლასში გადავიდა ახლა ბარბარე, რომელთანაც მთელი აი ამ დაწყებითი კლასების პერიოდში მე მიწევდა ტექსტების ადაპტირება, მორგება მისთვის საჭირო. ქართული ენა ხა მოგეხსენებათ, მე არ გავაზვიადებ ამას, როგორი ენა გვაქვს, როგორი დატვირთული არის ლექსიკურად, მაგრამ მე ვცდილობდი რომ მარტივი წინადადებებით და მარტივი სიტყვებით გადმომეკეთებინა ჩემ შულზე მომერგო. ეს იყო რვეული, რომელიც აი პირველი კლასი არ ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ ძირითადად ასოების შესწავლა იყო, გასაგებია. მეორე კლასიდან დაწყებული, მეოთხეს ჩათვლით, მე ჩემ რვეულს ვაწარმოებდი, სადაც იყო ქართული გამზადებული ტექსტები. აი დღეს რა გვაქვს, მოდი ამის მოკლე შინაარს გავაკეთებ, თუ კი ეს არის ერთგვერდიანი, მე შემეძლო ეს ხუთ წინადადებაში ჩამეტია და მისთვის მიმეწოდებინა, რასთანაც სიმართლე გითხრათ პროტესტიც ქონდა ბავშვს. თავიდან რაღაცა ქსეროქსზე ვაკეთებდი, ბევრჯერ დახია, დამიკუჭა, რაღაცა მომიგდო. თუ გიზრუნიათ ამაზე? და თუ დაგიშვიათ, რომ ეს ტექსტები, რომლებსაც მე და ჩემნაირი მშობელი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია, სამწუხაროდ ვიმატებთ და არ ავიკლებთ, დროდადრო გვემატება სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და ეს ყველაფერი ჩვენს კისერზე გადადის. მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ აქ მასწავლებელიც ჩვენთან ერთად არის, რა თქმა უნდა, სპეცმასწავლებელიც ჩვენთან ერთად არის, მაგრამ მათ არ აქვთ ამისი დრო, რომ ყოველი გაკვეთილი საჩემოდ მოარგოს და გამიმზადოს ტექსტი, რომ აი ეკატერინე შენ და აი ეს ბარბარეს გაუკეთე. ამისთვის ვერავინ ვერ ზრუნავს. ფიზიკურად ვერ ზრუნავს. მე ხელს ვერავის ვერ დავადებ, რომ არ მიკეთებენ, ეს არ შემიძლია ვთქვა. უბრალოდ ამისი არ არის, ამის დრო არ არის როგორც ჩანს. და მე აი ერთხელ დავასრულებ, რომ ეს კარგი, ჩვენ გავიარეთ, გადავედით, მე-5 კლასში ვართ ეხა და წინ უფრო ბევრი სირთული არის, იმიტომ რომ საგნები რთულდება. მე ხშირად ვფიქრობ იმასაც, რომ აი მე-6, მე-7 კლასიდან ალბათ რაღაც ალტერნატივა უნდა შევარჩიო, რომ ყველა საგანზე ალბათ აღარც დავტოვებ ბავშვს, მიხვდით? იმიტომ რომ მე რო ხა მას ფიზიკაზე დავაჯენ, ეს მისთვის ძალიან დიდი სტრესი იქნება. ფიზიკას შეიძლება მეც ვერ გავაკეთო ამისი ადაპტირება. არაუშავს, კარგით, გეოგრაფია იყოს, ისტორია იყოს, ეხა თავიდანვე ფიზიკით დავიწყე. მე საერთო ჯამში ვამბობ, რომ ჩემი შვილი თუ კი 4 წლიდან ლაპარაკობდა, ისეთი თაობა მოდის, რომ დღეს უკვე ვიღაცა 2 წლიდან იწყებს საუბარს. ანუ თუ კი ტიპურ განვითარებაში არის პროგრესი, ჩვენთანაც არის, ჩვენ თემშიც არის პროგრესი და უფრო და უფრო კარგი თაობა მოდის და მათ მაინც გავუკეთოთ ეს, მოვუმზადოთ ის, რომ იქნება და სწორედ ეს არის თანასწორობა, ეხლა ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემში ზუსტად ისეთი წიგნი უნდა და როგორიც კატოს აქვს, მიხვდით? და როგორიც გაბრიელს მის გორჩიროზის და არა ის, რომ ეხა დედამ რეული გაუმზადა და ქსეროქსი აქვს სპეცმასწავლებლისგან მომზადებული, სადაც პარალელურ რეჟიმში ოღონდ არ მივდივართ. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. აქვე გაუსმევ ამას ხას, რომ მე შეიძლება ვიღაცის შულს შევნატრი, რომ უი რა კარგია ის, რა კარგად აკეთებს, მე რას ვაკლებ ნეტა ჩემ შულს. შეიძლება პირიქით ვიღაცა იმას დარდობდეს, რომ აი მე კაცო, ეს ბარბარე ლაპარაკობს და ნეტა ჩემი როდის ილაპარაკებს. მიხვდით? ეს ყველაფერი არის პირობითი, მაგრამ ერთი კონკრეტული სახელმძღვანელო რომ იქნება ადაპტირებული, მორგებული, მე იმას უკვე ჩემ შულს მოვარგებ, იქიდან ან ერთ წინადადებას მივცემ. შეიძლება სხვისიშვილი უფრო ბეჯითია სამსაკეთებს. ასევე აი ვორკბუქებს რასაც ვეძახით, ხო, სავარჯიშო რვეულები. ეს დაივიწყეთ სავარჯიშო რვეულში. რასაც მინდოდა იმას ვაწერინებდით. მიხვდით? რასაც მინდოდა, რომ გადაშლი, იმიტომ რომ იქუნდოდა დაწერა და ვეუბნებოდი, რომ აი ბარბარე, იცი რა, აქ თურმე შენ სახელი უნდა ჩაწერო. აქ თურმე, აი ამ თურმეობაში გავიყვანეთ ეს 4 წელი.
1: მადლობა და პარალელურად მანიშნეთ გისმენთ ბატონგი, ხო თუ პასუხოთ. Ну,
0: და
1: შემდეგი მოემზადებით თქვენ მაშინ ესე შეთა.
0: მე ალბათ დავიწყებ ზოგად კონტექსტიდან გამომდინარე და ქალბატონი თამარი მე უფრო განაზოგადებს ამ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზოგადად ის რეფორმის კონცეფცია, რომელიც ჩვენ გასული წლის 2 დეკემბერს წარუადგინეთ საჯაროდ და შემდგომში ორთვიანი განხილვების შემდეგ თავრობამ დადგენილებით დაამტკიცა, 8 გამოწვევაზე არის ორიენტირებული. 8 გამოწვევიდან ერთი სწორედ ინკლუზიის კომპონენტია. ამითაც ჩვენ პრიორიტეტულად გამოყავით ეს მიმართულება. უფრო მეტსაც გეტყვით. შარშან, როდესაც მე ministrat დავინიშნე, დავიწყეთ სამინისტროში რეორგანიზაცია და შევქმნით სპეციალური დეპარტამენტი. ინკლუზიისა და სტრატეგიის დეპარტამენტი, რომლითაც ასევე გამოუკვეთეთ სამინისტროს მხრიდან ამ საკითხზე განსაკუთრებული ყურადღების კონცენტრირება და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სერვისები განსაკუთრებით სკოლის დონეზე არის განვითარებული, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს, როგორც სკოლამდელი, ასევე სკოლის, ასევე პროფესიულის, ასევე უმაღლესის მიმართულებით. ამასთანავე გეტყვით, რომ წარმოუდგენელი შრომა არის და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი უდიდესი პატივისცემა და მადლიერება დავაფიქსირო თითოეული პედაგოგის, განსაკუთრებით სპეცპედაგოგების მიმართ, რომლებიც დილიდან საღამომდე ბავშვებს, რომლებიც მათ მხარდაჭერას საჭიროებენ, რასაც ქვია, მათთან ერთად ცხოვრობენ და მათთან ერთად არსებობენ და მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს შექმნილი რესურს ოთახები სკოლებში, სადაც მიმდინარეობს ბავშვებთან შესაბამისი მუშაობა, მაგრამ ხედავთ, რომ მეტი სპეციალისტის საჭიროება, მეტი მხარდაჭერის საჭიროება. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რეფორმის ფარგლებში ყველა მასწავლებელი გადავამზადოთ შესაბამისი უნარებით, რომ მათ შეეძლოთ უფრო მეტად ხელი შეუწყონ ბავშვის ინტეგრირებას სასწავლო პროცესში. გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, რომ მშობელი არ აღიარებს ამ მოცემულობას და ასეთ შემთხვევაში პედაგოგის მხრიდან ჩართულობა არსებითად მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ რამოდენიმე თვის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვეწეოდით კამპანიას, სადაც ხვდებოდით მშობლებს, მასწავლებლებს, მთლიანად სასკოლო საზოგადოებას სწორედ ინკლუზიის საკითხებზე. ვაფასებდით იმ სერვისებს, რომელიც დღეს გვაქვს, რამდენად ეფექტიანია, რამდენად შედეგზე ორიენტირებულია. ამ სერვისებში რამე ხო არ არის გამოსასწორებელი, გასაუმჯობესებელი შესაძლებელი, მაგრამ პარალელურად ვეკითხებოდით, თუ რა არის დასამატებელი და რა არის კიდევ გასაკეთებელი. მათ შორის ეს შეიძლება იყოს სახელმძღვანელო, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა საშუალებები, რომელიც ხელს უწყობს ამ ყველაფერს. ამიტომ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ შევიმუშავეთ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი რეკომენდაციების, რომელიც ახლა ერთიან დოკუმენტში აისახება და ამ დოკუმენტის განხორციელებაზე ჩვენ აქტიური მუშაობა გვექნება. აქვე გეტყვით, რომ მშობლებთან შეხვედრის დროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რაზეც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ და ვაპელირებთ, არის ის, რომ გვერდში დაგვითქნენ ბევრ კომპონენტში და მათ შორის განსაკუთრებით, როდესაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებზე ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზეა საუბარი. აქ მშობლების მხარდაჭერა გამოიხატება პირველ რიგში იმით, რომ თანაკლასელ ბავშვებს დედებმა, მამებმა უთხრან, თუ როგორ მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან გამოხატული სითბო, სიყვარული, მხარდაჭერა მათი თანაკლასელის მიმართ და აი ეს ერთიანობა, გუნდურობა, მათი მაქსიმალურად ჩართულობა, რომ მათ სჭირდებათ, ისინი არაფრით განსხვავებული არ არიან, არიან უსაყვარლესი და უნიჭიერესი ჩვენი შვილები არიან, რომელთაც სჭირდებათ ცოტა მეტი სითბო, ცოტა მეტი ყურადღება, ცოტა მეტი მხარდაჭერა და სწორედ ამ სიტუაციაში მშობლის მხრიდან გაჟღერებული დარიგება, რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის ყველაზე ავტორიტეტულია და ყველაზე იზან მიმართულია.
1: ქალბატონ თამარ, ვთქვით, თუ შეიძლება
3: თქვით, ამ თემას გავაგრძელებთ და მოდით ასე დავიწყებ. ინკლუზია ზოგადად, როცა ჩვენ საგანმანათლებლო პროცესებს საუბრობთ, განათლებაში ერთ-ერთი ყველაზე მიმართულება არის ის, რომ იყოს ზოგადად პროცესი ინკლუზიური. შესაბამისად ორი სიტყვით ფორმებთან დაკავშირებით, რასაც მინისტრმა, რა თქმა უნდა, ისაუბრა, მთავარი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამდენს იმიტომ კი არ საუბრობთ ფორმებთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა დეტალები გვინდა, რომ რაღაცნაირად შელამაზდეს. პირდაპირ მინდა გითხრათ, სასკოლო ფორმებს აქვს თავისი სტანდარტი, რომელიც არის მსოფლიოში აპრობირებული. ეს სტანდარტი გეუბნება, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ფორმები დაწყებული ხარისხიდან, გაგრძელებული მისგან უნდა შედგებოდეს ნაჭერი, მედეგობა, მდგრადობა, საღებავი, რითი უნდა იყოს თვითონ დამუშავებული სასკოლო ფორმა და ჩვენ არ დაგვჭირდა რაიმეს მოფიქრება ან გამოგონება იმისათვის, რომ რისგან უნდა შედგებოდეს, რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს სასკოლო ფორმა. როცა ინკლუზიაზე ვსაუბრობთ, თანასწორობაზე, ზოგადად ინკლუზიაზე, ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ სწორედ ამ სტანდარტებს წავყევით ჩვენ და შესაბამისად ჩვენი ფორმებიც აკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც არის მსოფლიოში აპრობირებული. ეს არის პოლიესტერის შემადგენლობიდან დაწყებული ვისკოზა, სპანდექსი და შემიძლია ესე გავაგრძელო, ძალიან ვრცელი ჩამონათვალი, რომელიც ზოგადად აქვს სასკოლო ფორმებს. მაშასადამე ამ პარამეტრებს აკმაყოფილებს. კითხვა, რომელიც თქვენ დასვიდა, ჩვენი რეფორმა მაგ და თქვენ გკითხეთ, რომ რა არის ძირითადი, რასაც გამოყოფთ, იმდენად ფართია მასშტაბი, რომთა ჩვენ ვიწყებთ სასკოლო რეფორმას, ვიზუალური, ფიზიკური, გარემოდან დაწყებული, მათ შორის ბავშვების ფორმით დაწყებული, შინაარსით გაგრძელებული, იმიტომ რომ ის რვა მიმართულება ზოგადი, რაც ჩვენ გვაქვს, ან უნდა დავიწყოთ, ან შუაში ვართ, ან ბოლოში უნდა გავიდეთ, იმიტომ 28 წლის სექტემბერს უნდა დასრულდეს მთლიანად პროცესი. ინკლუზია, რომელსაც რა თქმა უნდა შესაბამისი სპეციალისტები ახლავს და მშობელს მინდა პირდაპირ უპასუხო, ეს პროცესია, თქვენ თქვით, ადაპტირებული სახელმძღვანელო, ადაპტირებიდან დაწყებული, ყველანაირი სერვისი და რესურსი აქვს სკოლას და რა თქმა უნდა არის გასაუმჯობესებელი, მაგრამ არ არსებობს რომელიმე სახელმძღვანელოს ვერი არსებობს ერთი ადაპტირებული ვერსია, რომელიც მოერგება აბსოლუტურად ყველანაირ, თქვათ, შეზღუდვას ან გამოწვევას. მაგრამ თავარი რა არის? თავარი არის, რომ რაც მინისტრმა ბრძანა, დაწყებითი კლასის მასწავლებლებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება და რაც თავარია, ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ბევრი ცვლილება გვაქვს ჩვენ და ერთ-ერთი გახლავთ ზუსტად რემედიაციის პროგრამის ამუშავება. ეს რას ნიშნავს? რომ კონკრეტულად ბავშვს რა საჭიროებაც აქვს, მოახერხო სპეცმასწავლებელმა, დაწყებითი მასწავლებელმა, ზოგიერთ შემთხვევაში იქ ასისტენტის გვჭირდება, მაგრამ ხა სასწავლო გარემოზე რომ ვსაუბრობთ, რომ ყოველდღიურად, აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ მე როგორც მშობელი ვარ ამ პროცესში ჩართული, მშობელი სასწავლო პროცესში ისედაც უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ თქვენ რა თემებიც ახლა ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა უზრუნველყოს სკოლამ. სკოლას ამიმართულებით ჭირდება გაძლიერება, თუმცა რემედიაციის პროგრამა, მყისიერი დახმარება, ბავშვზე ორიენტირებული ინდივიდუალური გარემოს შექმნა, სადაც ჩართულია დამრიგებელი, სპეცმასწავლებელი, შესაბამისი სპეციალისტი, რომლის საჭიროებაც არის, რა თქმა უნდა, ეს საერთო ჯამში ქმნის იმ გარემოს, სადაც ინდივიდუალური მიდგომით მიდის სკოლა. ეს აქამდეც ასე იყო. გვაქვს თუ არ ამ გზაზე გამოწვევები, რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგრამ ის სამუშაო, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, არის ერთობლივად შესაძლებელი.
1: დიდი მადლობა, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ პარალელურად ვიღებთ კითხვებს Facebook Live-ის კომენტარებში, რამდენიმე კითხვა უკვე შემოსულია და მე რა თქმა უნდა ამ საკითხებს ასევე განმარტებას გავაკეთებინებ ჩვენ სტუმრებს, უფრო ცუდ ცოტა ხანში მანამდე მოუსმინოთ ბატონს. დიახ.
4: მე გახლავართ უგზარცი ხელაშვილი, მშობელი, 24 საჯარო სკოლის სამეურნეო საბჭოს წევრი. ერთ-ერთ კიდევ საკითხს მინდა შევეხო ბატონო მინისტრო. ეს არის სკოლების რეაბილიტაცია და გაჭიანურებული სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც თავის სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები ახლავს თან. კითხავთ გამოროს შემდეგში, ხო არ გაქვთ რაიმე ჩამკეტი მექანიზმი შემუშავებული, ან ხო არ აპირებთ შემუშავოთ, რაც უზრუნველყოფს ამ პროცესის დაჩქარებას?
1: კონკრეტულ მაგალითსაც ხوار დაგვისახელებდით, თუ გულისხმობთ რომელიმეს?
4: ნუ ერთ-ერთ სკოლაში, ნუ ამდენიმე სკოლა ესეთი, ამჟამადაც მიდიდეროს სარემონტო სამუშაოები, როცა უკვე 15-ში სწავლავნა დაიწყოს. მოესწრება თუ არა მანამდე დამთავრება, უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ნუ მოკლედ აი ჩამკეტი მექანიზმი მაინტერესებს, თუ არის თქვენ მხრიდან აი მე შემუშავებული ამ მიმართულებით. და მეორე კითხვაც აქვე მინდა გავაჟღერო და მოკლედ გავიტყვი ამ კითხვას. ეს რეფორმა, განათლების რეფორმა, რა თქმა უნდა, ფართო მასშტაბიან ცვლილებებს ითვალისწინებს და თუ გაქვს რაიმე კონკრეტული გაზომვადი მაჩვენებლები, რითიც შემოხდება შეფასება, თუ რაზე გავლენას იქონიებს ეს რეფორმა სწავლების ხარისხის დადებითად გავითარებას?
1: დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო.
5: ძალიან კარგი შეკითხვები იყო, დიდი მადლობა.
0: ინფრასტრუქტურა ზოგადად არის ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა და მინდა გითხრათ, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 3 წლების განმავლობაში თუ ბოლო 3 წლის პერიოდს არ ჩავთვლით, ინფრასტრუქტურა ფაქტიურად

0: და არ განახლებულა, ანუ ახალი სკოლების მშენებლობა და სრული რეაბილიტაცია შეიძლება თითზე ჩამოსათვლელი იყოს აი ამ 30-32 წლიანი პერიოდის განმავლობაში. სწორედ 3 წლის წინ, 3 წელიწადია, რაც აქტიურად დაიწყო ეს ყველაფერი და ის სასკოლო ინფრასტრუქტურა, რომელიც 70-იანი, ზოგი 60-იანი წლების ინფრასტრუქტურა არის მაშინდელი აშენებული, ერთიანად დაგვაწვა. ხა სკოლების რაოდენობა იცით რომ საკმაოდ დიდია. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2085 საჯარო სკოლა გვაქვს. რა თქმა უნდა, უკვე ამ 3 წელიწადში ჩვენ გვაქვს ხელშესახები შედეგები და არაერთ რეგიონში, ქალაქში ვარ დამყოფი. ხალხი ძალიან გახარებულია და ბედნიერია, როდესაც ხედავენ, რომ როგორი სტანდარტი ის, როგორი განახლებული ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად ჯანსაღი გარემო იყოს არა მარტო მოსწავლესთვის, არამედ მასწავლებლისთვის, რომლისთვისაც ის მუდმივი სამუშაო ადგილია, რომელმაც მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, აი რასაც ქვია, გული უნდა ჩადოს იმ ყველაფრისთვის და უნდა მიუხაროს. მასწავლებელს ისედაც მიუხარია სკოლაში, ბავშვებთან ურთიერთობისთვის, მაგრამ ჩვენ ხო ამ პროცესს ხელი უნდა შეუწყოთ. გეტყვით იმასაც, რომ აი თუნდაც ახლა ჩვენ ახალ სასწავლო წელს ხვდებით 30-მდე სრულად რეაბილიტირებული და ახლა დაშენებული სკოლით. შარშან ახალ სასწავლო წელს 60-მდე ასეთი სკოლა გავხსენით. ანუ ეს მაჩვენებელია იმისა, რომ პროცესი არ ჩერდება. თუმცა გამოწვევა არ არის პატარა მასშტაბის და სწორედ აქ ვეძებთ ჩვენ გამოსავალს, თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიჭრას ეტაპობრივად. ამასთანავე იმასაც ვიტყვით, რომ ყველაფერი ბოლომდე ჩვენზე ვერ და არ იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ არის პოლიტიკური ნება, გაცხადებული, ღიად გაცხადებული პოლიტიკური ნება. არის შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა გამოყოფილი. თუმცა არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ძალიან არაკეთილ სინდისიერად მოიქცა და ჩვენ მოგვიწია მისი დაჯარიმება, არის კონკრეტული საქმეები გენერალურ პროკურატურაში გადაგზავნილი, მაგრამ ეს მშობელს არ აინტერესებს. მშობელს აინტერესებს სკოლა როდის იქნება და ბავშვი როდის მივა იმ სკოლაში. ეს ჩვენი პრობლემებია, ამას ჩვენ იმისთვის კი არ ვამბობ, რომ თავს ვიმართლებთ. უბრალოდ ეს არის ის რეალობა, რომელსაც ვერ გავექცევით. არის ტენდერი, რომელიც არის საჯარო, რომელშიც შეუძლია მონაწილეობა შესაბამისი კრიტერიუმების დამაკმაყოფილებელ კომპანიას, მაგრამ არის კომპანიები, რომლებიც ხარისხიანად და დროულად აკეთებენ და არის კომპანიები, რომლებიც სამწუხაროდ არაკეთებენ ამას, ან ხარისხიანად, ან დროულად არაკეთებენ და რა თქმა უნდა შემდგომში მოდის საყვედური ჩვენზე. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე თითქმის ერთი წელიწადი, თითქმის კი არა, ერთი წელიწადია 1 სექტემბერს შესულდა, რაც ინფრასტრუქტურა ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. ეს გადაეცა ახალი სკოლების მშენებლობა ან სრული რეაბილიტაცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მის მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ხოლო მცირე სახის რეაბილიტაციები რეგიონულ სამინისტროს და შესაბამის მუნიციპალიტეტებს. მინდა გითხრათ, რომ ამ უფლებამოსილების დელეგირების პირველივე დღიდან ჩვენ შევქმნით მუდმივ მოქმედი ერთობლივი კომისია სამი სამინისტროსი, რომელიც კვირა არ გავა, რომ არ იკრიბებოდეს და კონკრეტულად ყველაზე პრობლემურ სკოლებზე და საკითხებზე არ მსჯელობდეთ. აი მაგალითად გეტყვით, რომ გუშინ მე და რეზის ოხაძე შევთანხმდით, რომ ეს მინისტრების ჩართულობას არ ითვალისწინებს მინისტრის მოადგილები, ქალბატონი თამარი აქტიურად არის ჩართული, ასევე ჩემი პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი, ასევე წარმოდგენილი არიან სამინისტროებიდან, პარტნიორი სამინისტროებიდან მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტის უფროსები. მაგრამ არის საკითხები, სადაც მინისტრების ჩართულობაც არის საჭირო და გუშინ ვისაუბრეთ მე და რეზიმ და შევთანხმდით, რომ ორ შაბათს რომ გამართება ჩვენთან სამინისტროში ეს კომისია, უკვე ორივე მინისტრი დავესწრებით და კონკრეტულ საკითხებზე იქვე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. ამიტომ მე მინდა საზოგადოება დავარწმუნო, რომ ერთი წამითაც ეს პროცესი არ ჩერდება, დამერწმუნეთ, რომ ყველაზე მეტად ჩვენ გვინდა, რომ ეს პროცესი წინ წავიდეს. ამასთანავე წლევანდელ წელს რამდენიმე ასეული სკოლა ქვეყნის მასშტაბით მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დაექვემდებარა. ეს პროცესები მიმდინარე არის და ყოველ კვირა, ყოველ თვე ჩვენ ხედავთ, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახალ ტენდერებს აცხადებს და ბოლო პერიოდში მე მგონი 3 პაკეტი გამოცხადდა, რომელშიც თითოში სადღაც 10-დან 15-მდე სკოლა იყო გათვალისწინებული. ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროცესი მიმდინარე არის, თუმცა იმასაც ხედავთ, რომ გამოწვევები არის სწორედ ამიტომ.
1: წერენ სწორედ სოციალურ ქსელში, რომ მეტი სკოლა უნდა აშენდეს, ორწლიანი სწავლა არის ძალიან ცუდი, ბავშვები იტანჯებიან და არ არის სკოლების რაოდენობა საკმარისი, როგორც ჩვენს ეს მართლაც აწუხებს ჩვენს მაყურებელს საჯარო სკოლაზე.
0: ძალიან კარგად გვესმის ეს საკითხი ჩვენ და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მოსახლეობის მოთხოვნა რაც არის, იმაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ჩვენს გვინდა რომ ყველა სწავლობდეს უკვე რეაბილიტირებულ ან ახლა

0: ნებულ სკოლაში, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, ამას ჭირდება პროცესი.
1: დრო თუ არის დაახლოებით განსაზღვრული ვადა ძირითადი სამუშაოები როდის იქნება დასრულებული, რომ მაინც მეტნაკლებად წარმოგვიდგენ.
0: ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ. დღეს ყველა სკოლის რეაბილიტაციის თანხობრივი შესაძლებლობა რომ იყოს, ფიზიკურად არ არის იმდენი კომპანია, რომ ერთიანად აი ამ საქმეს შეეჭიდოს და ეს საკითხი ერთიანად, მაგალითად 1 წლის ან თუნდაც 2 წლის განმავლობაში გადაწყვეტოს. ეს ეტაპობრივად მიუყვება.
1: გეგმა არსებობს,
0: გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს და გეტყვით იმასაც, რომ გასული წლის დასასრულს ჩვენ სამინისტროში თვითოულ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად ინდივიდუალურად გავიარეთ თვითოული სკოლის პრიორიტეტი და დავაპრიორიტეტეთ 2026 წელს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რომელი სკოლის რეაბილიტაცია პრიორიტეტული 27-ში რომელი 28-ში რომელი ამასთანავე ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შევთავაზეთ ერთგვარი დროებითი გამოსავალი რაზეც ახლა მათ გააკეთეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ინიციატივის ესე გულთან ახლოს მიტანისთვის, ისევე როგორც მთლიან პროცესს ეტანებიან ძალიან გულთან ახლოს და ძალიან ბევრს აკეთებენ ამისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში, იაპონიაში, დიდ ბრიტანეთში არის დროებით პროცესში გამოყენებული ერთგვარი კონტეინერული სკოლები, რომელიც მობილურია, გადატანადია. ეს შეიძლება მცირე კონტინგენტიანი სკოლებისთვის, სოფლებისთვის ძალიან კარგად იყოს გამოყენებული და გამოცხადებული აქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უკვე ტენდერი 600 ესეთ კონტეინერზე, რომლის შემოტანაც ჩვენ სანამ იქ სკოლა იმ კონკრეტულ სოფელში აშენდება, ის რომ დროებით გამოყენების იყოს, იქ არის ყველა პირობა დაცული. მე ჩამოგითვალეთ ის ქვეყნები, რომელიც ეკონომიკურად ყველაზე განვითარებული არის სოფლიოში და ის ქვეყნები იყენებენ ამ კონტეინერებს. შესაბამისად, ჩვენ ყველა მიმართულებით მუშაობთ და გამერწმუნეთ, რომ რამდენიმე წლიან პერიოდში ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ უკვე გადაჭრილი იქნება.
1: მადლობა, რომ უნდა დავზოგოთ, იმიტომ ბევრი საკითხია, როგორც გითხარით, განათლების ექსპერტები ყავს დარბაზში და ახლა ბატონ გია მურგულიას მინდა გადავცეს სიტყვა. ბატონ გია, თქვენი მოსაზრება ყველაზე აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენ რას გაუსვამდით ხას დღევანდელ დისკუსიაში გისმენთ?
2: კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს. მე მინდა სამ თემას შევეხო ძალიან მოკლედ. პირველი, ეს გახლავთ შემდეგი ამბავი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ სკოლაში სამი მთავარი რაღაც კეთდება, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, მათ შორის საჯარო სივრცეში. ერთი რაღაც საგანსასწავლი ბავშ, ეს მნიშვნელოვანია და კომპეტენციას ითხოვს. მეორე, მასში ან ვითარებ გარკვეულ უნარებს, რომელთა გარეშეც ძნელია წარმატებაზე ფიქრი ცხოვრებაში. ეს არის ნებისყოფა, ეს არის შრომის კულტურა, ეს არის პასუხისგებლობა და ასე და ასე შემდეგ. და მესამე, ეს არის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს ბავშვში, ხო? აი მეორე და მესამე, ეს არის აღზრდის სისტემა. მეც მაინტერესებს ეს ბუნებრივია და ჩვენ საზოგადოებასაც თავისთავად ხადია აინტერესებს, როგორ უყურებს განათლების სამინისტრო აი ამ მიმართულებას. აღზრდის სისტემა არის ნაგულისხმევი, რამდენად არის ნაგულისხმევი აი ჩვენს რეფორმაში და რა კეთდება იმისთვის, რომ ეს ხარისხიანად წარიმართოს. ეს არის პირველი თემა. მეორე თემა, ჩემი ფიქრით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ის ეხება ზოგადი განათლების ცნებას თვითონ. ჩემი ფიქრით, ჩვენ კიდევ სამუშაო და საფიქრალი გვაქვს, რომ ეს ცნება ზუსტად განმარტოთ. რას ნიშნავს ზოგადი განათლება? ჩვენ სკოლებს გვია ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები, არა? აი რას ნიშნავს, რომ ბავშვმა დაამთავრა 12 წელი და დირექტორმა უნდა ატესტატს ხელი მოაწეროს და დაადასტუროს, რომ ამან მიიღო ზოგადი განათლება. აი უბრალოდ ამ დარბაზშიც მინდა დავსვა ეს კითხვა, ბევრგან დამისვამს, მათ შორის ჩვენ გვისაუბრე ამ თემებზე, ბატონ მენესთან და ქალბატონ თამართან. შეიძლება თუ არა ზოგადად განათლებულად მივიჩნიოთ ადამიანი, რომელსაც თქვათ არა აქვს წარმოდგენა სოფლიო ლიტერატურაზე, თქვათ. შეიძლება სკოლა დაამთავროს ბავშვმა ისე, რომ არ გაეგონოს, ვინ არის სელინჯერი ან ჰემინგუეი ან ტოინო გუერა ან მარკესი ან ბორხესი და ასე შემდეგ. არა? მე ვფიქრობ, რომ არა. და რა გვავალდებულებს ჩვენ სკოლებს, რა ავალდებულებს, რომ ეს ასწავლონ? განათლების, ზოგადი განათლების ცნება არის ჩვენთან ისე, თუნდაც კანონით განმარტებული, რომ ეს აუცილებლობის წესით ისწავლებოდეს სკოლაში. ეს ერთი ამბავი, რაც ამასთანაა დაკავშირებული. მეორე, აი ხანდახან მეღიმება ხოლმე, როგორი ესეთი ცხარე კამათი იმართება ჩვენში ბიბლიის სწავლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობენ, რომ აი ახლა ბიბლია უნდა ვასწავლოთ, გეოგრაფია ვერ გვისწავლებია და ასე შემდეგ. ბიბლია არის ჩვენი კულტურის საფუძველი. მას აქვს წმინდა საგანმანათლებლო განზომილება. მე არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ სკოლაში ვიღაც შევიდეს და პროზელიტიზმი დაიწყოს, რაც კანონით აკრძალულია. აი ეს ჩვენი რელიგია ყველაზე ჭეშმარიტი და მოდი გადმოდი აქეთ. ამაზე არ ლაპარაკობთ, ბუნებრივია. ლაპარაკობთ წმინდა საგანმანათლებლო საზრისზე. ჩვენ ვასწავლით ლიტერატურაში ჰაგიოგრაფიას. ვერაფერს ვერ გაიგებს ბავშვი თუ ზედაპირული წარმოდგენა მაინც არ აქვს ბიბლიაზე. ვერც ვეფხისტყაოსანს, ვერც დავითიანს, ვერც სულხან საბას, ვერც ილიას, ვერც ვაჟას, ვერავის ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი კულტურის საფუძველი. იგულისხმება თუ არა ამ რეფორმით, ეს მაინც რაღაც პასუხი მე ვიცი ამაზე, მაგრამ მინდა რომ საზოგადოებამაც იცოდეს, იგულისხმება თუ არა ჰუმანიტარული განათლების პარადიგმის გადახედვა ამ რეფორმის ფარგლებში. ეს არის ჩემი ფიქრით ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. გალბატონ თამარ, ბატონო გივი, თქვენ არაერთხელ გიხსენებიათ, რომ შინაარსობრივი საკითხები არის გულისგული ამ რეფორმის და მინდა რომ ჩვენმა საზოგადოებამ მოისმინოს თქვენი აზრი. როგორ წვეთ ამას და მესამე ამას მოკლედ ვიტყვი. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არ არის, რას გეგმავს განათლების სამინისტრო, არამედ ის, როგორ განხორციელდება ეს რეალურად. განათლების რეფორმა ბევრ ქვეყანაში ჩავარდა, ძალიან, მათ შორის ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებში. რატომ? იმიტომ რომ იმპლემენტაციის სირთულეები, დანერგვის სირთულეები არ იყო კარგად გათვალისწინებული დაგეგმვის დროს. მე ვიცი ძალიან კარგად დამოკიდებულება განათლების სამინისტროსი ამ თემის მიმართ, მაგრამ მინდა ჩვენმა საზოგადოებამაც მოისმინოს. რას გულისხმობს ეს რეფორმა, ჩვენი რეფორმა, სკოლების ავტონომიის გაზრდის თვალსაზრისით, სკოლებისთვის უფრო მეტი თავისუფლების, აქედან გამომდინარე მეტი პასუხისგებლობის გადაცემის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებას.
1: დიდი მადლობა თქვენ ამ ჩართვისთვის. ახლა მოვისმინოთ მინისტრის პასუხი. ხალბატონ თამარ, თქვენ უპასუხებთ. მართლაც ესე იგი, სკოლა დამთავრებული არის თუ არა განათლებული ადამიანი და რას ნიშნავს ზოგადი განათლება?
3: ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე და ყველა იმ საკვანძო საკითხს შეეხეთ, ბატონია, მადლობა თქვენ, დიდი სიამოვნებით უსმენდი შეკითხვას, მაგრამ იმ შეკითხვაში გადმოცემულ უკვე გეს, რომელიც ახლა თქვენ წარმოადგენთ და დიახ, ის შინაარსი, ის მთავარი დამკვეთი დოკუმენტი, რომელიც ამბობს თუ რა დაკვეთა აქვს სკოლას, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები გახლავთ, რომელსაც მე რო უკვე ეყდნობა შესაბამისად ეროვნული სასწავლო გეგმა და შემდეგ სტანდარტები და ეს ყველაფერი გადადის სახელმძღვანელოებში, ხოლო ეს ყველაფერი შემდეგ გადადის მასწავლებლის წიგში, ტრენინგებში და ასე შემდეგ. პირველი და ყველაზე მთავარი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნება მოგვცა ჩვენ ასეთი დაკვეთა: სკოლამ უნდა გაზარდოს საკუთარი ქვეყნის ისტორიის, ტრადიციის, კულტურის მცოდნე მოქალაქე. რა თქმა უნდა, შესაბამისი საგანი მან უნდა ასწავლოს ხარისხიანად, მაგრამ სკოლის ყველაზე მთავარი დაკვეთა მაინც არის პასუხისგებლობის სავსე მოქალაქის გამოშვება სკოლიდან, რომელმაც პირველ რიგში იცის, ვინ არის, საიდან მოდის, როგორი ქვეყნის შვილია, იცის საკუთარი ქვეყნის ისტორიას, ტრადიციას და ამის შემდეგ ბუნებრივია შეუძლია რომ გაიგოს სხვისიც, დააფასოს, შეაფასოს და აღიაროს. აი ამ ძირითად პრინციპებს ეფუძნება ჩვენი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები და აი ახლა ამ დიდ რეფორმის გზაზე ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ეს იყო სახელმძღვანელოების შექმნა და ამ სახელმძღვანელოებში იმ არსის გადმოცება, ამ მთავარი ღერძის ჩადება, რომელიც თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ, რომ მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულება არ გახლავთ სკოლა. ის არის სააღმზრდელოც და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლის მთავარი დაკვეთა ასეთი მოქალაქის გაზრდა, აქ აღზრდას გულისხმობთ, განათლებასთან ერთად რასაკვირველია. აი ამ ხაზზე ბატონი გია შეეხო და როგორ ამას ჩვენ ესე დამოუკიდებლად გავაკეთებთ, მხოლოდ ქართულ ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიას ვასაცაც ქართულ ლიტერატურის გადმოსახედიდან ჩვენ ახალ სახელმძღვანელოებში, ეს იქნება მე7 კლასის სახელმძღვანელო თუ მე10 კლასის სახელმძღვანელო, არც ერთი ნაწარმოები არ არის ისე გადმოცემული და მეთოდოლოგიასაც მინდა ძალიან მოკლედ გავტომაგდა შევეხო, რომ არ იყოს ბმა გაკეთებული მსოფლიო ლიტერატურასა, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით თანამედროვე, ყოველთვის ჩვენთან მარადიული ღირებულებები არსებობს და ამ ყოველთვის მსოფლიოს თანამედროვე იყო ჩვენი ლიტერატურა და ეს მარადიული ღირებულებები, სიყვარული, მეგობრობა, მორალი, ზნეობა, პასუხისმგებლობა ყოველთვის მოყვებოდა ჩვენს ლიტერატურას და ის ყოველთვის გადაძახილები, რომელიც კეთდება აი ამ სახელმძღვანელოში მსოფლიო ლიტერატურასაც არის მნიშვნელოვანი. რაც ყველაზე მთავარი გახლავთ, უდიდესი რუდუნებით მოექცნენ სახელმძღვანელოს შექმნას ჩვენი ავტორები. რა შევცვალეს ჩვენ? მეთოდოლოგია. ამ მეთოდოლოგიას მარტივად რო თქვა, სახელად ქვია შემდეგი რამ. ბავშვი პასიური მსმენელი კი არ იყოს, ეს ახლა მხოლოდ ლიტერატურას არ ეხება, მთლიანად ჩვენ სახელმძღვანელოებს ეხება. პასიური მსმენელი კი არ იყოს, შემოქმედი იყოს და ჩართული იყოს სწავლების და სასწავლო პროცესში. 21 საუკუნის ბავშვს პირველი კითხვები რაც აქვს, რას ვისწავლი, რაში გამოვიყენებ და მე თავად როგორ ვიქნები პროცესში ჩართული. ამიტომ მეთოდოლოგია ამთლიანად შეცვლი, სადაც რომ გადაშლით ამ სახელმძღვანელოებს, ტერმინების განმარტება კი არ ხდება, სადაც ბავშვი ხშირ შემთხვევაში არასრულფასოვნად გრძნობდა თავს, რომ რაღაცა თუ ვერ გაიგო, რატომ იგებს თანაკლასელი, იმან რატო ვერ შეძლო გაგება, არამედ თავად სამ შეკითხვებს, თავად აგებს ამ ცოდნას, აი ამ მიდგომას და მეთოდოლოგიას ქვია კონსტრუქტივისტული მიდგომა და თავარი ღერძი რაც ჩვენ გვიჭირავს, არამხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოებში. მე ვიცი, რომ სამაგიდე წიგნი გახდება თუნდაც მე-7 კლასის, თუნდაც მე-9 კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოები ყველასთვის, მშობლებისთვის, ბავშვებს, ნებისმიერი საზოგადოებისთვის ეს ცვეთყვი აი ამ QR
1: შეიძლება გველოდება დარბაზში უკვე ჩვენ.
3: აი დავამთავრებ. QR კოდებში არის წარმოდგენილი ის ინფორმაციები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ყველასთვის იქნება ძალიან საინტერესო. ჩვენი მუზეუმების კარი გაიხსნა ჩვენი მოსწავლეებისთვის და არტეფაქტებით დაწყებული მუზეუმებში დავანებული ჩვენი საუნჯე, მათ შორის ყველა ინსტიტუტის კარი ღია და QR კოდებში არის წარმოდგენილი ის ინფორმაციები, როგორც არის მაგალითად არტეფაქტებით მოყოლილი ისტორია 100 სერია, რომელიც თუნდაც დავით ლორთქიფანიძე ბატონო გია თქვენი მათ შორის ლიტერატურული ძიებანი, სადაც თქვენ ყვებით აი სხვადასხვა ვთქვათ შუშანიკის წამებიდან დაწყებულ ნებისმიერ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, ეს უკვე ხელმისაწვდომი ხდება ჩვენი მოსწავლეების და ჩვენი სკოლისთვის.
1: დიდი მადლობა ქალბატონს ვთქვათ დასვას კითხვა, წარუდგინეთ თავის საზოგადოებას.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეკატერინე ჩიქოვანი გახლავართ, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და წარმოადგენ საქართველოს განათლების მუშაკთა გაერთიანებას. ცოტათ შეიძლება 3-4 წუთით გამიგრძელდეს, მაგრამ ძალიან მინდა თვალსაჩინო იყოს ის ფაქტი, რომ როდესაც განათლებას ეხება საქმე, ყველაფერი თანმიმდევრულია. მაგალითად, თუ ერთ მოყვება 2, ორს მოყვება 3, სამს 4, თუ რეფორმას დავიწყებთ შეცვლიდან 4-დან, შეიძლება კითხვის ნიშანი დადგეს 1-ზე, 2-ზე და 3-ზე. ეხლა ამას რატო ყვები? თქვენ ქალბატონო თამარ ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ იყვნენ მასწავლებლებიო, რომლებიცო ატარებდნენო დაუდასტურებლად სხვადასხვა საგნებსო და ახლა ჩვენ შევთავაზეთო რომ დაადასტურონ და ჩაატარონო. მაშინ აქედან გამომდინარე ისმის ესეთი ერთი კითხვა: ვინ ანაწილებს სკოლებში საათებს და რატომ? არ ვიცი ადამიანებით თვალყურს სხვადასხვა ჯგუფებს, სადაც ნამდვილად ძალიან ბევრი მასწავლებელი არის ჩართული. წელს ძალიან ბევრმა მასწავლებელმა 3-საგან ჩააბარა, 2-საგან ჩააბარა. მე უბრალოდ გულწრფელად მაინტერესებს თქვენი პასუხი, ბატონო მინისტრო, იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად მე სული და გული ჩავდე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვინც მე ვიცნობს განსაკუთრებით კარგად იცის. მაგრამ თქვენი რეფორმიდან გამომდინარე, მასწავლებელს უბრალოდ გაუჩნდა სურვილი, რომ ჩაებარებინა ქართული ენის საგანი. ხომ რეფორმაში ვზივარ, ხომ ესე არის ზუსტად და არა და ასწავლა ისტორიას, მაგრამ მოუნდა რომ ჩაიბარებინა, როგორც ეს არის მაგალითად ისტორიას ამოქალკო და ასე შემდეგ. თუ სკოლა ამ ყველაფერს სკოლამ უნდა გადაანაწილოს, ეს მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. მე ამ შემთხვევაში მიცავს თუ არა კანონი ან ჩემს დიპლომს, იმიტომ რომ ბატონმა გიამ განაცხადა რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს დადასტურებული. ხომ ესე არის, რომ აუცილებელია რომ სკოლამ ზოგადი განათლება მოგცეს. ამაში ორი აზრი არ არის, ზოგადი განათლება უნდა მოგცეს. ზოგადი განათლება გვინდა რომ მივიღოთ სკოლაში, სადაც არ ვიცით საათებს ვინ ანაწილებს პირველი. მე მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზები იყო გამოყენებული, რომ მშობლების მხარდაჭერა გჭირდებათ, სიყვარული, სიკეთე, სითბო, ყველაფერი უნდა ისწავლებოდეს, მაგრამ საჯარო სკოლების შიგნით არის ცოტა ქაოსი. ქაოსი იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად, დაწყებითების კლასში, ხო? თუ დირექტორთან თლად იდეალურ მდგომარეობაში არ ხარ, შეიძლება ხელოვნების საათი არ მოგცენ, ამე და საზოგადოება არ მოგცენ. ანუ რა გამოდის, რომ როგორი ჩემი უფლებები ამ შემთხვევაში სად არის? თან მე ესენი ყველაფერი შეიძლება ჩაბარებული მქონდეს, მაგრამ უცბად გამოჩდეს ადამიანი, რომელსაც ესეც დაადასტურა. დაადასტურა, აქვს კომპეტენცია და ატარებს. მე ვარ დამრიგებელი, თან ასაკობრივ ნაწილში პატარები არიან, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, თან ძალიან მინდა რომ თანამედროვე ლიტერატურაც ვასწავლო, ვაჩვენო ეს ყველაფერი, მაგრამ ფიზიკურად არც ამის რესურსი არ მაქვს სკოლებიდან, მართლა არ არის ბატონო მინისტრო ამის რესურსი გულწრფელად. ამის გარდა არ მინდა რომ რამდენიმე გამორჩეს, უბრალოდ ძალიან
1: და კონკრეტოდ საათების განაწილება,
4: საათების განაწილება,
1: კი, ამით დავიწყოთ, ხო, ესე
4: და მე თუ შეიძლება რომ კიდევ გავაგრძელო, აი მოგისმენთ და აუცილებლად მინდა რომ თქვა თუ არ მეკრება მის.
1: რა თქმა უნდა, გეკნებათ ამ საშუალება, პირველში ვინ ანაწილებს სკოლაში საათებს და პედაგოგს როგორ შეუძლია თავი დაიცვას, ხო, ასეა, თუ არ ეთანხმება აი ამ შედეგს.
3: ეს ყველაფერი ვთქვათ, როგორ დაწილდება საათ, პედაგოგი ბძარდებით, ხო, მოქმედი. და ეს ჩვენ გადასარევად ვიცით, როგორ ხდება საათების გადანაწილება, მაგრამ თქვენ ახლა შეეხეთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს. ეს არის კომპეტენციის დადასტურება. კომპეტენციის დადასტურება საგნობრივ ჯგუფში და საგნობრივი ჯგუფის მიღმას, თუ ვინმე აქვს სურვილი, კონკრეტული მიმართულებით მიდის, ან არის რავის, თუნდაც იურისტი, ან გარედან, თუნდაც და უნდა შემოვიდეს მასწავლებლად, ადასტურებს კომპეტენციას, ანუ აბარებს საგანს და შესაბამისად საკითხი, რომელიც თქვენ წამოჭერით, მათ შორის კონკრეტულად შიგნით სკოლაში როგორ ხდება ამ პროცესის ადმინისტრირება, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ შესაბამისი ჯგუფი სკოლაში, ეს არის კოლეგიალურად, წყვეტს ამ საკითხს და აუცილებლად აქ ნომერ პირველი რაც არის, თუ კი სკოლაში არის ამისი პრობლემა, ეგ კონკრეტული თემაა და აბსოლუტურად ცალკე განსახილველი საკითხია, მაგრამ პროცესუალურად და სისტემურად, რა თქმა უნდა, ზუსტად ვიცით, როგორ ხდება საათების გადანაწილება, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, შეთანხმდეს და ის, რომ კომპეტენცია დადასტურებულ მასწავლებელს ყველას უნდა მიეცეს თანაბრად შესაბამისი საგნის სწავლების შესაძლებლობა, ესეც ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გვაქვს გაწერილი, მაგრამ მთავარი თემა ეხა, რაზეც აქ აქცენტი გაკეთდა, არის ის, რომ ჩვენი რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი სკოლებში, საკლასო ოთახში შემტანი რომ ფურცელზე არ დაგვჭირს ჩვენ რეფორმა, არის სწორედ მასწავლებელი და მასწავლებლის მხარდაჭერა, თუნდაც ახლა ერთი რიგითი მასწავლებელი გვესაუბრება, ჩვენთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. აი ვიდრე მინისტრი აუცილებლად იტყვის ამას, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ თუნდაც კომპეტენციის დადასტურების ნაწილში რა გზა გავიარეთ ჩვენ 24 წლიდან მოყოლებული, რომ მიმდინარე წელსაც იმ მასწავლებლებს, ვინც ჩვენ ყავს სკოლებში და არ აქვს კომპეტენცია დადასტურებული, წელიწადში ორჯერ მივეცით საშუალება, რომ 60-ზე გასულიყვნენ და დამატებით მასწავლებლის სახლისგან ტრენინგებიც მივაყოლეთ, რომ ჩვენ ძალიან გვეძვირფასება თითოეული მასწავლებელი, ვინც სკოლაშია დღეს, წლებია ასწავლის და არანაირი სურვილი არ აქვს სისტემას, რომ მათ ასე ვთქვათ, ვერ დაადასტურონ კომპეტენცია. ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის და მინისტრის დავალებით მიმდინარე წელსაც კიდევ ერთხელ ერთი წელი გადავარდა, ანუ კომპეტენციის დადასტურება და კიდევ ორჯერ მივცემთ საშუალებას ჩვენს მასწავლებლებს, რომ დაადასტურონ კომპეტენცია და ამავდროულად ის, რომ გარედანაც შემოვიდნენ მასწავლებლები, რასაკვირველია, ესეც არის ჩვენი მიზანი, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენი პოლიტიკით ეს ჩანს ზუსტად, რომ მასწავლებელი, რომელიც სკოლაში ასწავლის, სისტემა ისე დაეხმაროს მას და ისე დაუჭიროს მხარი, რომ მან მოახერხოს კომპეტენციის დადასტურება. იმიტომ რომ ეხა ჩვენ სახელმძღვანელობზე ალბათ მოგვეცემა საშუალება კიდე გავშლით საუბარს, რა არის ის ძირითადი, მაგრამ ამ ყველაფრის მიმტანი საკლასო ოთახში არის მასწავლებელი და ის უნდა იყოს პირველ რიგში ძლიერი, რომ მოახერხოს.
1: რაკნის სირთულეს მოდით დააზუსტოთ მაშინ კიდევ თქვენი კითხვა და შემდეგ უკვე ბატონი კივიტი. ჯერ დაასრულოს ქალბატონმა და
4: გასაგებია ყველაფერი და დიდი მადლობა პასუხისთვის და ძალიან გამიხარდა ჩემი შემდეგი კითხვის დაწილიც ეგ უნდა ყოფილიყო და ძალიან გამიხარდა რომ თავად მითხარით ეგ რომ ეგ კონკრეტულ ნაწილში არის და კონკრეტულად არის გასათვალისწინებელიო. ეხლა რატომ გამიხარდა ეს ნაწილი თქვენგან? ჩვენ პროკოპში წარმოვადგენთ უკვე დავასახელე კიდევაც რომ საქართველოს განათლების მუშაკთა გაერთიანები დანვარდა დაახლოებით არ ვიცი რამდენი წერილი გვაქვს თქვენთან გამოგზავნილი აი ამ კონკრეტულ кейსებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ათასობით ადამიანი მასშტაბებელი გვწერს ამ კონკრეტულ ნაწილში, რომ ძალიან მიხარია თუ წარმოდგენა, რწმენა წარმოდგენები არის ისეთი, რომ საჯარო სკოლაში ასე მარტივად ნაწილდება ეს ყველაფერი და თან იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ ანაწილებს საათებს, პასუხი ესე ვერ მივიღე, იმიტომ რომ მითხარით რომ შვენივრად

0: ვიცით ეს. ათასობით მასწავლებლებიდან გამომდინარე ზუსტად გვინდოდა თქვენთან შეხვედრა და სულ ყოველთვის ერთსა და იმავეს ამბობთ ხოლმე, რომ ხვდებით მხოლოდ ან ერთ პროფკავშირს, ან თანამშრომლოთ ერთ პროფკავშირთან და რატომ არ შეიძლება რომ ითანამშრომლოთ სხვა პროფკავშირებთან, რომლებსაც აქვთ იმის შესაძლებლობა, უნარი, რომ წარმოგიდგინოთ ზუსტად ის პრაქტიკა, რაც არის სკოლებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ამ პროფკავშირში შემავალი მასწავლებლები ვართ პრაქტიკოსი მასწავლებლები და აი ეს წაწილი რო სათები როგორ გადანაწილდნენ და რეალურად
1: უბრალოდ არ არის განსაზღვრული მექანიზმი.
0: არ არის განსაზღვრული მექანიზმი.
2: ისეთ რა მაინტერესებს თქვენ გამოთქვით სურვილი ჩვენთან შეხვედრის და ჩვენგან უარი მიიღეთ?
0: აშკარად წერილები არ მოდის თქვენთან, იმიტომ რომ რეკავთ კიდევაც და
2: არ არის შემთხვევა.
0: პასუხს ველოდებით თქვენ.
2: ქალბატონი თამარი იქნება ნებისმიერი მოადგილე, ჩემთან იქნება რაღაც კონკრეტული თხოვნა რომ არის გარკვეულ საკითხზე შეხვედრა საჭირო, მაქსიმალურად რასაც ვაკეთებთ არის ის რომ კომუნიკაციაში ვართ სასკოლო საზოგადოებასთან, ყველა დაინტერესებულ პირთან. არ ვიცი, შემიძლია გითხრათ რომ მთელი საქართველო ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე შემოვიარეთ, სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებს შევხვდით, დაწყებული მასწავლებლებიდან, გაგრძელებული სკოლის ადმინისტრაციით, რესურს ცენტრებით და ბოლოს გადავედით მშობლებთან შეხვედრებზე. ბოლო სამი თვის განმავლობაში 26 მუნიციპალიტეტში მე პირადად 10000-ზე მეტ მშობელს შევხვდი და მქონდა ღია გახსნილი საუბარი. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი დიალოგი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო წინადადება წამოვიდა მშობლებისგან. ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ მშობელმა მეტი კოორდინაცია უნდა გააკეთოს სკოლასთან და მასწავლებელთან, იმიტომ რომ ბავშვი ყველაზე მნიშვნელოვან პერიოდში ორ ოჯახში იზრდება, ეს არის საკუთარი ოჯახი და სკოლა და აქ თუ კოორდინირებული და ესე ვთქვათ შეწყობილი პროცესი არ იქნება, ჩვენ იმ შედეგს ვერ მივიღებთ, რაზეც ვართ მაქსიმალურად ორიენტირებული. ჩვენ მივიღეთ კონკრეტული წინადადებები, რომელიც გავითვალისწინეთ, მათ შორის გეტყვით, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი რეკომენდაცია იყო, რომ პირველ კლასში მხოლოდ მშობლიური ენა ესწავლა, ქართული ენა ესწავლათ და უცხო ენა ამოგვეღო პირველი კლასიდან და ჩვენ ეს გავაანალიზეთ, შევისწავლეთ და დავამტკიცეთ ახლა პროგრამა, რომლითაც პირველ კლასში მხოლოდ ქართული ენის სწავლა იქნება სკოლებში და ის საათები, რომელიც პირველ კლასში დააკლდა უცხო ენას, ზედა კლასებში დაემატება და ამითი ვაკომპენსირებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბავშვისთვის რაც არის, რომ გაუმარტივოთ, რომ არ შეუქმნათ რაღაცა სტრესული გარემო. მით უმეტეს, ეს არის ტრანზიციის პერიოდი, როდესაც სკოლამდელი აღზრდიდან გადმოდის სასკოლო ცხოვრებაში. და აქაც ჩვენ ერთ-ერთ გამოწვევად ამ რეფორმაში ის ვთქვით, რომ აი ამ საფეხურებს შორის გადასვლა, ეს იქნება სკოლამდელიდან სკოლაში, სკოლიდან უნივერსიტეტში თუ სკოლიდან პროფესიულში, ეს უნდა იყოს ერთმანეთთან ბმაში და ამას უნდა შევხვდეს. ამიტომ მე ცოტა მიკვირს სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენი კარი მაქსიმალურად ღია. იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ ყველგან. აი დღესაც მე ახლა ჩამოვედი ანაკლიიდან, მანამდე ვიყავი საირმეში, სადაც შევხვდით სამუშაო შეხვედრა გქონდა მასწავლებლის ეროვნული პრემიის ჯილდოს მფლობელ მასწავლებლებთან, რომელთან ერთადაც რეფორმის მიმდინარეობის საკითხი განვიხილეთ ზოგადი განათლების კუთხით. შევთანხმდით, რომ მათი სახით ჩვენ შევქმნით ესე ვთქვათ საკონსულტაციო საბჭოს, რომელთანაც პერიოდულად გვექნება საკითხებზე კომუნიკაცია, თუმცა ამასთან ერთად ჩვენ ვაგრძელებთ საზოგადოებასთან ურთიერთობას, გუშინ ახალციხეში ვიყავით. აი ეს ყველგან
1: ვარ. სტუდიაში ხარ და კარგია რომ აქ შედგა თქვენი
2: შეხვედრა.
1: საათებთან დაკავშირებით ხომ არ არის კითხვა, რომ ეს თემა ამოვიწურო?
3: ჩვენ პროფკავშირი ცანავა ყავთ ხელმძღვანელი? მესიჯების დონეზეც კი ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ბატონო მინისტრო, არამხოლოდ ოფიციალური წერილებით, მესიჯების დონეზეც კი ვართ ჩვენ ხელმისაწვდომები და შესაბამისად, რითი თქმა მინდა, კონკრეტული სკოლის კონკრეტულ ისტორიას თუ ყვებით და კონკრეტულ პრობლემაზე წერილს შეგიძლიათ მოიწეროთ, მაგრამ ის რომ თქვათ ამ თემაზე შეხვედრების პრობლემა არსებობს, სადღაც შეიძლება შეგხვდეთ, სადღაც ვერა, მაგრამ ამიტომ დავინტერესდი ხა თქვენ რაც ბზანცანავა ხო თქვენი პროფკავშირი, მესიჯების დონეზეც კი კონტაქტობთ და ვურთიერთობთ ყოველ დღეოდ. ისე რომ რითი თქმა მინდა, იცით, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობის ხარისხზე ვსაუბრობთ, გახსნილობის და თანამშრომლობის აქ განათლების სამწუხაროდ ხა მინისტრმა რაც ბრძანა სასკოლო საზოგადოების ყველა წევრთან შესაძლებლობის მიღმაც კი გვაქვს ძალიან ფართო ურთიერთობა. ისე რომ
1: მადლობა რომ დასვით ეს საკითხი და მოვისმინეთ.

0: სამინისტრო ამტკიცებს სარეკომენდაციო ბადეს, სადაც არის განსაზღვრული კონკრეტულ კლასში რამდენი საათი უნდა იყოს. მას ქვია სარეკომენდაციო ბადე, იმიტომ რომ იყოს მათ შორის მოქნილობის შესაძლებლობა და შემდეგ უკვე სკოლის ადმინისტრაცია, შესაბამი სამეურვეო საბჭოს, პედაგოგთა ჯგუფი ამტკიცებს, წარუდგენს და შესაბამისად სკოლა იღებს გადაწყვეტილებას. ამ გადაწყვეტილების დროს ყველა მასწავლებელი არის თუ არა კმაყოფილი, ასე დაისვა, მე მგონი ახლა აქ საკითხი, თუ არ არის მასწავლებელი კმაყოფილი სკოლის გადაწყვეტილებით, შეუძლია მიმართოს უკვე განათლების
1: სამინისტროს. დიდი მადლობა, მოუსმინოთ ქალბატონს
2: გისურვებთ. სალამებით, წარმატებებს გისურვებთ. იოსებ ოცხელის სახელობის ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლა. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი. პირველ რიგში არ შემიძლია არ აღნიშნო კმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე-7-მე-9 კლასში ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ამ სასწავლო წლიდან ბავშვები ისწავლიან ქართულ გრამატიკას ცალკე საგნად და ეს ალბათ გაგრძელდება ეს დანარჩენ კლასებშიც, ლოგიკურად ასე იქნება. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რა სტრატეგია აქვს განათლების სამინისტროს ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით სასწავლო პროცესში ინტეგრირების კუთხით?
1: მადლობა.
3: ჩვენ ამ კუთხით
2: შეიძლება კიდევ დავამატებ პროფესიული განვითარების კუთხით, თუ იგეგმება ტრენინგები, მასწავლებელთა ტრენინგები და ასე შემდეგ.
3: კი ბატონო, და მე მე განვიხილე.
0: ხელოვნური, ესე იგი, პირველი რაც არის ყველაზე მთავარი ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე რო ვისაუბრეთ, რა ვთქვით, რომ რა დაკვეთა აქვს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებს, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი ისტორია, ეს არის ხა ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ ყველა საგნის მასწავლებელმა სასწავლო პროცესში უნდა მოახერხოს. განათლება, საგანმანათლებლო პროცესი, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ქართული ისტორია, გეოგრაფია, ყველაფერი მაღალხარისხიანად უნდა ვასწავლოთ, მაგრამ პარალელურად ყველა გაკვეთილზე ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ მოვახერხოთ და თავარი აქცენტები და თავარი, ასე ვთქვათ, სიამაყის შეგრძნება კონდეთ ჩვენ შვილებს, რომ ამ ქვეყნის შვილები არიან. პარალელურად, რა თქმა უნდა, თანამედროვე გამოწვევას უნდა გაუსწოროთ ჩვენ თვალი და იმ QR კოდების გარდა, რომელიც მე ვისაუბრე, ხელოვნური ინტელექტი და AI არის ჩაინტეგრირებული, ეს არის სრული სიახლე ჩვენ სახელმძღვანელოებში. სახელმძღვანელოს რო გადაშლით, შექმნებათ ქარბოტი, მათბოტი, ფიზბოტი და ეს თავისუფალ სივრცეში კი არ არის გაშვებული, პლატფორმა გვაქვს ცალკე შექმნილი, სადაც მათ შორის AI-ის ხელოვნური ინტელექტს ესაუბრება ბავშვი და უსვამს შეკითხვებს. ამ უდიდესი შრომა ჩატარდა ამ მიმართულებით და ოღონდ კითხავს რო დაუსვას ბატონო ის რო 2 მივუმატოთ 2 უდრისო 4-ს, ასე კი არსებს პასუხს. არა, აბრუნებს და უბნება ეს საკითხი და ეს თემა. შენ გაქვს გავლილი აქა და აქ. კარგია თუ მიუბრუნდები ამ თემას და ასე შემდეგ. ანუ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებითა ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი მოსწავლეები უნდა იყვნენ კონკურენტუნარიანები, რასაკვირველია და ამ მიმართულებით ძალიან
1: მნიშვნელოვანია. მადლობა და ტრენინგებთან დაკავშირებით თუ იქნება განვითარების შესაძლებლობა.
3: ვიტყვი რომ სანამ ტრენინგებზე გადავალ, ჩვენი მიზანი არის რომ უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში მაქსიმალურად სკოლებში smart კლასები შემოვიღოთ, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს სხვადასხვა პროგრამების ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესწავლას, მათ შორის ენების შესწავლასაც დამატებით გაძლიერებულ კონტექსში და ბევრ სხვა მიმართულებას, რომელიც თანამედროვეობასთან არის შესაბამისობაში. რაც შეეხება პროფესიულ მიმართულებას, აქ რამდენიმე ასპექტი არის გამოსაყოფი. პირველი ის, რომ ჩვენ თვითონ რეფორმის ფარგლებში ცალსახად აღვნიშნეთ, რომ პროფორიენტაციის მიმართულება სკოლებში არ არის. ანუ მრჩეველი იმისა, ბავშვმა თავისი შესაძლებლობებით, უნარით, ცოდნით რა მიმართულება შეიძლება აირჩიოს. ამიტომ ჩვენ წლევანდელ სასწავლო წელს ვაპირებთ, რომ ამ პროფორიენტაციის მიმართულება მე-9-10 კლასებში უკვე პილოტურად დავნერგოთ და ვნახოთ ეს როგორ იმუშავებს და შემდგომში მისი განვითარება მოახდინოთ. რა თქმა უნდა, ეს სავალდებულო არ იქნება, ეს არის მხოლოდ ამ მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის და ჩვენ აქაც ესე ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტის კომპონენტია, იმიტომ რომ გარკვეული ანკეტების შევსება მოხდება, რომელიც შესაბამისი მეთოდოლოგიით დამუშავება იქნება და ამის შემდგომში განზოგადება კონკრეტულ ინდივიდუალურ რეკომენდაციებამდე. რაც შეეხება პროფესიულ სწავლებას, ჩვენ უკვე მესამე წელიწადია იწყება, ასე ვთქვათ, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში, რომ შემოტანილი გვაქვს ინტეგრირებული პროგრამა დამამთავრებელ კლასებში 2 წლის განმავლობაში. დღეს მდგომარეობით 83 სკოლაში ქვეყნის მასშტაბით ეს ინტეგრირებული პროგრამა დანერგილია.

0: წლევანდელი სასწავლო წლიდან კიდევ 6 სკოლა დაემატება და ჯამში 89 სკოლა იქნება. პირველი გამოშვება ჩვენ წელს მაისში ჰქონდა, როდესაც მე-12 კლასის დამთავრებულებმა მიიღეს როგორც სკოლის ატესტატი, ასევე კონკრეტული პროფესიის დამადასტურებელი დიპლომი. ამასთანავე ჩვენთვის პროფესიული მიმართულება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც მე პარლამენტში ამირჩიეს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარედ, პირველი რაც გამოვაცხადე ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად, რომ ვებრძვი უდიპლომო სასიძოს სინდრომს, რომ დიპლომის თემა არ არის იმდენად აქტუალური, რამდენადაც პირველ რიგში ადამიანობა, შემდგომში პროფესიონალიზმი. და ეს იქნება პროფესიული სასწავლებლის მეშვეობით მოპოვებული პროფესიონალიზმი. თუ უმაღლესით, ეს უკვე ადამიანის არჩევანზე უნდა იყოს და არანაირად არ შეიძლება დავაკნინოთ, ან მეორე ან მეათე ხარისხოვნად მოიხსენიოთ პროფესიული სასწავლებლები, მით უმეტეს, რომ ამ მიმართულებით წლიდან წლამდე უფრო მეტი ინტერესი არსებობს, უფრო მცირე პერიოდში ახალგაზრდებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ შეიძინოს გარკვეული პროფესია და ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი არის ეს კონკრეტული პროფესიები და დასაქმნენ. იმასაც გეტყვით, რომ ბოლო რამდენიმე წელიწადში კერძო სექტორთან გააქტიურებული მუშაობით 24% თუ იყო დასაქმება კურსდამთავრებულების, 74%-ზე ვართ ასული ახლა და სწორედ კერძო სექტორს ვეკითხებით, რა მიმართულებით, რა სპეციალისტები გჭირდება და იმაში გვაქვს, ანუ ამ მიმართულებაში გვაქვს ჩვენ ინვესტირება და სწორედ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, სწორი გადამზადებით და მოთხოვნასთან შესაბამისი გადამზადებით, სწორედ ამიტომ მივახციეთ ესეთ მაღალ მაჩვენებელს. და ამასთანავე გეტყვით, რომ თვითონ პროფესიულ სასწავლებლებში გვაქვს ინტეგრირებული პროგრამები, სადაც მოსწავლეები ადგილზე მიდიან და გადიან ამ სასწავლო პროცესს და ამ შემოდგომაზე პარლამენტს ჩვენ მივმართავთ საკანონმდებლო ინიციატივით, მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლითაც ჩვენ გვინდა, რომ პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამები აღიარებულ იქნეს მისი კრედიტები და ჩაითვალოს უმაღლესის შესაბამის მიმართულებებში. ანუ ამით ჩვენ პროფესიული იმიჯის წამოწევა გვინდა და ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ პროფესიული განათლება მიღებული ადამიანი არა როგორ შეიძლება იყოს უმაღლესზე რაღაცით, ასე ვთქვათ, დაბალ ხარისხოვანი. ეს წარმოუდგენელია და ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ აქტიურად ვიბრძვით.
1: მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ თემა, რომელიც ძალიან აქტიური არის სოციალურ ქსელში, გვწერენ ჩვენი პირდაპირ ირი ეთერის გვერდზე მომხმარებლები, დაწყებითების მასწავლებლებს რას თავაზობთ, ყველაზე დაბალ ხელფასებზე მუშაობენ, ზოგადად პედაგოგების ანაზღაურების თემა არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საკვანძო. დარწმუნებული ვარ, დარბაშიც იქნებიან ადამიანები, ვისაც აქვთ კითხვები პედაგოგების ხელფასებთან დაკავშირებით, მანიშნეთ და თქვენს მოგცემთ კითხვის დასმის შესაძლებლობას და შემდეგ მოვისმინოთ პასუხი, რა სტრატეგია აქვს სამინისტროს.
0: პედაგოგებისა და ხوار დავასმევინოთ მარემ კითხვა.
1: რა თქმა უნდა, გისმენთ.
2: მოგესალმებით, რატი ნიკურაძე, მშობელი პედაგოგი, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. სკოლაში მეწუნეთ ყველა თქვენთანგან დამეწუნება, რომ სკოლა მარტო პედაგოგი და მშობელი და ბავშვი არ არის. სკოლას წარმოადგენს კიდე ადმინისტრაცია, თუნდაც ტექ პერსონალი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოუმატეთ ხელფასები შარშანდილ და დაიწყოთ 20% ადმინისტრაციისა და ტექ პერსონალის, მაგრამ მეწუნეთ, რომ ტექ პერსონალის ამ შემთხვევაში თუნდაც დამლაგებლის ხელფასი, რომელიც იყო 350-450 ლარი, მისთვის 20% ძალიან მცირეა. მე ესე მგონია, ბატონო მინისტრო, და დამეწუნებიან ის თანამშრომლები, რომლებიც სკოლაში მუშაობენ და იხსვიან განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როცა სკოლა იწყება. მეწუნეთ, ისეთ ახლა ვისაც პირდაპირ შემხებლობა აქვს სკოლასთან, მოგეხსენებათ, რომ რა დატვირთვათ არიან ისინი, ეს ტექ პერსონალი და ადმინისტრაცია და თუნდაც დაცვის თანამშრომლებია ესენი, რომლებიც, და მე ვფიქრობ, რომ აი თქვენი პასუხი მაინტერესებს ამ კითხვაზე, თუ შეიძლება, რომ ამას რაღაცა ფორმით ეშველოს, რომ სკოლა ცარიელდება, ბატონო მინისტრო და ქალბატონებო და ბატონებო, ტექ პერსონალის გადინება ხდება სკოლებიდან, იმიტომ რომ ახალფასი არ არის, ძალიან დაბალია.
1: მადლობა, კიდევ ხომ არ არის კითხვა ახალფასებთან დაკავშირებით და მოვისმენთ პასუხს.
0: კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ჩვენთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი და ამ საკითხზე მუშაობა სისტემატურად მიმდინარეობს. თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ ჩვენ შარშან მაქსიმალურად რისი შესაძლებლობასაც იძლეო და ბიუჯეტი შევეცადეთ, რომ სხვა მიმართულებით თუ 10% გაიზარდა სტანდარტულად ხელფასები, ამ შემთხვევაში ტექნიკურ პერსონალთან და ადმინისტრაციასთან მიმართებაში

0: 20%-იანი ზრდა გქონდა, თუმცა საჭიროება რომ უფრო მაღალ ხელფასზე არის, ამას ჩვენ ვითვალისწინებთ. მე წინასწარ არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო, ახლა მიმდინარეობს შემდეგი წლის ბიუჯეტის ფორმირება, მიმდინარეობს დისკუსიები, რომელშიც ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული. და ერთში შემიძლია მთელი საზოგადოება და განსაკუთრებით სკოლის პედაგოგები, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ტექნიკური პერსონალი ყველა დავარწმუნო, რომ სამინისტროს ხელმძღვანელობა მაქსიმალურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გარკვეული წინსვლა გქონდეს ამ საკითხებში, თუმცა წინასწარ გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკებების და განხილვების კომპონენტია, რომელიც უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყება ფინანსთა მინისტრის მონაწილეობით. რა თქმა უნდა, მინდა ცალსახად ხაზგასმით აღვნიშნო, უდიდესი მხარდაჭერა გვაქვს პრემიერ-მინისტრის განათლების სისტემასთან მიმართებაში. აი, მართლაც შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველკვირეულ რეჟიმში გავდივართ რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მისი მხრიდან არის ყველანაირად გამოხატული მხარდაჭერა. იმასაც გეტყვით, რომ თუ თქვენ ნახავთ პარლამენტის მიერ გასულ პერიოდში ბიუჯეტთან დამტკიცებულ ბიუჯეტის მიღმა დამატებითი შემოსულობები, რაც კი დაფიქსირებულა და პარლამენტ შემდგომში ბიუჯეტში შეუტანია, ბიუჯეტის კანონში შეუტანია შესაბამისი ცვლილებები, ყოველთვის იქ გარკვეული ნაწილი, სადღაც სუმცირე 20% როგორც მახსოვს, ყოველთვის განათლების სისტემისთვის იყო განკუთვნილი თანხები, იმიტომ რომ თავარი ხედვა სახელმწიფოს მეთაურის, მთავრობის მეთაურის და ამ შემთხვევაში მთლიანად პოლიტიკური გუნდის არის ის, რომ განათლებაზე უნდა გქონდეს ჩვენ მაქსიმალური ორიენტირი და ინვესტირება. და სწორედ ამიტომაც არის, რომ სწორედ ირაკლი ყობახიძის მხარდაჭერით მესამე წელიწადია ზედიზედ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბიუჯეტი ქვეყანაში არის ნომერ მესამე ბიუჯეტი. თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ უფრო მეტი თანხებია საჭირო, უფრო მეტი ინვესტირება არის საჭირო, ამაზე ვართ ორიენტირებული და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ შემდეგი წლის ბიუჯეტიც იქნება მზარდი, იმიტომ რომ ამის წინასწარი პარამეტრები უკვე გამოკვეთილი არის. ჩვენ უბრალოდ დეტალურად უნდა გავიაროთ და ვნახოთ, სად რა რესურსი გვაქვს, რომ კონკრეტულ მიმართულებებზე მეტი მხარდაჭერა გამოვხატოთ ამასთან მიმართებაში. ამიტომ მე რომ რაღაცნაირად არ გამომივიდეს რაღაც ასე ვთქვათ წინასწარი საუბარი, ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არგუმენტირებულად მომზადებული აი ამ განხილვებისთვის, გვაქვს კონკრეტული პოზიცია და ჩვენი მთავარი თემა არის, რომ მაქსიმალურად ჩვენს ძვირფას პედაგოგებს, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, თვითოულ იმ ადამიანს, რომლის გარეშეც სასკოლო გარემო ჯანსაღი ვერ იქნება, იმიტომ რომ თვითოულ ადამიანს აქვს თავისი გამორჩეული როლი ამ ყველაფერში, მაქსიმალურად ეს იქნება დამლაგებელი, ეს იქნება სკოლის ექიმი, ეს იქნება მანდატური, ეს იქნება პედაგოგი, ეს იქნება სასწავლო ნაწილი თუ ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის, რომ წლიდან წლამდე უკეთესი პირობები შევქმნათ, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე მატერიალური თვალსაზრისით, რის საშუალებას მოგცემს არსებული ბიუჯეტი და როგორ პარამეტრებზე გვექნება საუბარი. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად აქვიბრძოლებთ და გვაქვს ასევე მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრის, რომელთაც ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ეს საკითხი კიდე უფრო წინ წაიწევს, მაგრამ უნდა დავველოდოთ ამ განხილვებს და მერე უფრო კონკრეტიკას მოგაცხადოთ.
1: დიდი მადლობა. მე მინდა ვთხოვო დარბას, რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რომ მეტნაკლებად თანაბრად გავანაწილოთ რო ამ მნიშვნელოვან თემებზე. მანამდე კიდევ ერთ კითხვას მოусმინოთ, თუ არ ხსნები სწორედ ხელფასებთან დაკავშირებით სახელმწიფოებთან და გეკნებათ ქალბატონ თამარ საშუალება რო გასცეთ პასუხი. ისმენთ წარუდგინეთ თქვენ თავი საზოგადოება.
2: მოგესალმებით, გახლავართ მე კიკუთხაშვილი, თბილისის 182 და 83 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მენტორ მასწავლებელი. სასკოლო საზოგადოება ელოდა ინტერესით დაწყებითი კლასების პირველი კლასის სახელმწიფოებს. მე მქონდა ბედნიერება შევხვდი ავტორთა ჯგუფის სახელმწიფოებს და მეთოდურად და დეტალურად გავიარეთ ამ სახელმწიფოს ყველა გვერდი. და მოხარული ვარ იმით, რომ შუალედურ შეხვედრებში ჩვენ რა რეკომენდაციაც მივეცით ავტორთა ჯგუფს, გათვალისწინებული იყო და აუცილებლად უნდა აღნიშნო. ეს არის წინასაამფანო პერიოდი, რომ მეტი დრო დაეთმო 2.5-ი აქვს დათმობილი და ძალიან მომწონს. რაც ასევე აქტივობები მრავლად არის უფრო მოსწავლის ციკლში, რასაც მასწავლებელი თვითონ იძიებს და ხშირ შემთხვევაში. მასწავლებლის ციკლშიც არის ყოველი დღე გაწერილი აქტივობებით, რაც ვფიქრობ მასწავლებელს ხელს შეუწყობს, რომ მრავალფეროვანი გაკვეთილები დაგეგმოს. რა შეეხება კითხვას, ჩვენ
1: ისმის დიახ
2: წლებში სახელმწიფო შეიცვალა, მაგრამ მესამე მეორე მეოთხე კლასის აღარ დარჩა, მხოლოდ პირველი მეორე.

0: ახლა თუ იგეგმება სერიულად მეორე მესამე და შემდგომი კლასების ცვლილება და მეორე კითხვაც
1: ასე. მადლობა, მეორე კითხვაც დასვით და მოდით კიდევ ერთი კითხვა მოვისმინოთ ქალბატონისგან, რომ
0: მე მგონი ერთი კითხვა გვაქვს სქემასთან დაკავშირებით, მითხრა რომ მასწავლებლები.
1: თქვენ დასვით კითხვა და აი ქალბატონსაც უკან არიქში.
0: სქემით გათვალისწინებული სტატუსის მიხედვით ჩვენ შევარჩიეთ სამი მიმართულებით აქტიობა, რაც უნდა შევასრულოთ და თუ იგეგმება რაიმე ტრენინგი, სამუშაო შეხვედრა ჩვენ ინტერესებზე მორგებული რომ იყოს.
1: დიდი მადლობა, თქვენ გაქვთ კითხვა?
2: კი, მე სახელმწიფო პოლიტიკასთან მქონდა კითხვა. ფიქრობდი დამესვა თუ არა ეს შეკითხვა, მაგრამ არა, უშოს ბევრი ჩემი კოლეგის
1: გისმენთ, გისმენთ.
2: არის. მე ვარ ნათია მაკრახიძე, ვარ ხელოვნების წამყვანი მასწავლებელი გორის მეცხრე და მესამე საჯარო სკოლის. აი ჩემში ერთ კონკრეტულ ჩემ საკუთარ შემთხვევას გეტყვით. მე როდესაც ძველი სქემა იყო 2009 წლიდან გავხდი წამყვანი მასწავლებელი, მქონდა 15 საათი ჩემი კოლეგისგან განსხვავებით არაჩვეულებრივი გარემო მაქვს ორივე სკოლაში და ძალიან მაღალია თანამშრომლობითი კულტურა. ამას ის განაპირობებს, რომ არის 1300 ბავშვიანი ორივე სკოლა და შესაბამისად საათების ნაკლებობას არ განვიცდით. მაგრამ ნახეთ, აი ახლა ვაკვირდები და ვფიქრობ, 15 საათი მქონდა. Ну, მქონდა ხელფასი, რომელიც იმ მომენტისთვის ჩემი სტატუსის დანამატით ჩემთვის იყო მისაღები და ყველა ჩემი კოლეგისთვის. ეხლა მაქვს 22 საათი და მაქვს იმიტომ, რომ იმ ხელფას მიუახ, ანუ 100 ლარით გაუსტრო, ასე ვთქვათ. ნახეთ, რა მოხდა ჩემ შემთხვევაში. გამეზარდა დატვირთვა, აღარ მაქვს თავისუფალი დრო, გამეზარდა პასუხისმგებლობა და ღამეებს ვათენებ, რომ მეორე დღეს მივიდე მომზადებული ჩემ მოსწავლეებთან. ხომ არ გეგმავს სამინისტრო, რომ აი რაღაცნაირად დააბალანსოს აი ეს წამყვან მენტორი მასწავლებლების აი ეს ფუნქციური დანამატი. ჩვენ სტატუსი მოვიპოვეთ პროფესიული განვითარებით, ხომ? და ფუნქციური დანამატი ეს არის სკოლაზე მორგებული საჭიროება, რაც გამოიკვეთა და ამ სკოლის საჭიროებაში მეც ავირჩი ახლა არაფორმალური განათლების მიმართულებით და ზუსტად ვიცი რომ თავ დაუზოგავად ვიშრომებ ჩემ კოლეგებთან ერთად და მაქსიმალურს დავდებ. ისევ ჩემი სკოლის და ჩემი მოსწავლეების ინტერესებიდან გამომდინარე. აი ამ კითხვაზე თუ შეგიძლიათ რომ
1: მადლობა ქალბატონო.
2: ერთსაც ვიტყვი, სულ ერთსაც. პროფესიონალ ჩემი ერთ-ერთი სკოლა, მეცხრე საჯარო სკოლა. უკვე მეორე წელია ჩართულია პროფესიულ ინტეგრირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაში. მე თვითონ გახლდით კოუჩი, მონაწილეობას ვიღებდი აი ამ მასწავლებლების გადამზადებაში ესთეტიკის მიმართულებით და მინდა გითხრათ რომ საოცარი შედეგი დადეს. პირველ წელს ძალიან ბევრი იწვალა სკოლის დირექციამაც და ყველა ჩვენ მთელმა თანამშრომლებმა რომ მაქსიმალურად მოსწავლეებში ეს ინტერესი გაგვეღვიძებინა, მაგრამ წელს მოხდა ის პრეცედენტი რომ კონკურსი გამოვაცხადეთ, იმიტომ რომ 20 სტუდენტი იყო კვოტით განსაზღვრული და შარშან მივიღეთ 10 სტუდენტი, წელსაც 10 და გამოცხადდა, მე მგონი 12 თუ 13 და ეხლა ის 3 სტუდენტი კონკურსის წესით უნდა შეირჩეს, ანუ ისე დაალაგდეს. მაინტერესებს თუ იგეგმება სამომავლოდ ოქროს მედალის მედალზე ვინც გადის აი ამ მოსწავლეების ჩარიცხვა, იმიტომ რომ მე თვითონ მე-11 კლასი მყავს ადამრიგებლო, სადაც 12 მედალოსანია, საოცარი კლასია და საოცარი ნაკადია ბავშვების და გამოთქვეს სურვილი გოგონებმაც, ბიჭებმაც, ჩვენთან არის კომპიუტერული ქსელი და სისტემები, ეს პროგრამა და ძალიან უნდოდათ. თუ არის აი ამ ესეც სამომავლოდ.
1: მადლობა, ეს სახელმძღვანელოებით უნდა დავიწყოთ, დაწყებითების სახელმძღვანელოებზე იყოს საუბარი და შემდეგ.
3: მადლობა შეკითხვებისთვის. პირველ რიგში, მაინც დაწყებითების მასწავლებლის ხელფასი არ მინდა, რომ დავაიგნორო, იმიტომ რომ ხელფასი განსხვავებული არა აქვს დაწყებითის მასწავლებლებს. ჩვენი პოლიტიკა ეს პასუხი ახლა თქვენ ერთ-ერთ კითხვასაც შეეხება. 2024 წელს ჩვენ გადავედით ასეთ მოწყობაზე, როდესაც მანამდე იყო რომ 405 ლარი იყო მასწავლებლობის ხელფასი სუფთა და 800 ლარი სხვა 800, 1200 და 1500 დანამატები. ჩვენ ამ დანამატებს და იმ ფუნქციას, რომელიც მასწავლებელმა უნდა შეასრულოს, კი არავინ არ აკნინებს, მაგრამ მასწავლებელს სკოლაში რომ უშვებთ, მასწავლებლობისთვის უშვებთ და საკლასო ოთახში უფროსას, წამყვანსას და მენტორს რომ ვენდობთ, გაკვეთის რომ ვანდობთ, იმაში უნდა მივცეთ მას ანაზღაურება. მაშასადამე პასუხი რომ ის 24 ლარი საათზე დაწყები

0: ის მასწავლებელია, უფროსია, წამყვანია თუ მენტორია, ეს სტატუსი სავალდებულო რომ არ არის, მოგეხსენებათ, მაგრამ მასწავლებლობა რეგულირებად პროფესიაში რომ შედიხარ და რადგან სკოლის კარს გიღებ, უკვე ეს სტატუსი კი არ არის ჩემთვის ამისთვის მნიშვნელოვანი, არამედ 24 ლარი კონკრეტულ საათში მიეცემა ნებისმიერი სტატუსის მქონე მასწავლებელს. ხოლო დანამატი 150 და 300 ლარი, ახლა რასაც თქვენ ბრძანებით, წამყვანის და მენტორის კონკრეტულ ფუნქციის შესრულებაში. კითხვაზე პასუხი. დაწყებით ის მასწავლებელმა ეს კითხვა შეიძლება იმიტომ დასვარო, თვითონ დაწყებითებს ჰქონდათ ნაკლები საათი. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი ბოლო ცვლილებების მიხედვით, დაწყებით კლასში, პირველ კლასში ქართული საათების რაოდენობა გაიზარდა, მათემატიკის საათების რაოდენობა გაიზარდა, მე და საზოგადოება საგნის სწავლების უფლება მიეცა დაწყებით ის მასწავლებლებს და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ადრე დაწყებით ის მასწავლებლებს, აი 13 საათი ქონდა, მათ საათების რაოდენობა ეზდებათ და პასუხი კითხვაზე დაწყებით სხვანაირად კი არ უნდა ზღაურებთ, ყველას აქვს საათში 24 ლარი და ამ შემთხვევაში მათ მეტი საგნის სწავლების შესაძლებლობა რომ მიეცათ, ეს ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად ხელფასზეც აისახება. რა შეეხება სახელმძღვანელოებზე, რაც მივიღეთ, თქვათ, უკუკავშირი დადებითი უკუკავშირი იყო თქვენგან, მაგრამ თავი რა არის, რომ ფორმატი რა ჩვენ სახელმძღვანელოების კეთების და შექმნის დროს ავირჩიეთ, ეს არის მისასალმებელი, ეს არის მაქსიმალური ჩართულობა და მაქსიმალური თანამშრომლობა და შორს ვართ ჩვენ იმ აზრისგან, რაც ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რომ რა ჩვენ ეხა შევქმენით და გავაკეთეთ, ეს არის საუკეთესო სახელმძღვანელო, ვერ გვექნება ჩვენ ამის პრეტენზია. ძალიან მაღალი კომპეტენციის ავტორებმა შექმნეს სახელმძღვანელოები, ავტორთა ჯგუფში ჩართული იყო პირველი, რა თქმა უნდა, სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი, თვითონ ვინც იცის და ვისაც აქ გამოცდილება, დარგის საუკეთესო ექსპერტები, მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლები, ამას აქ უდიდესი მნიშვნელობა და ფსიქოლოგი. და ის რაც შეიქმნა ამ კონსტრუქტივისტული მიდგომით, ეხლა ჩვენ მოვაყოლეთ პლატფორმა, სადაც ასეთი დავალება გვაქვს, ესეთი მიდგომაა, რომ მაშინ დაერქმევა სახელმძღვანელოს, რომ ეს არის კარგი, როცა სასკოლო საზოგადოება ამ პლატფორმაში ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო გვაძლევს საშუალებას, რომ დავაპილოტოთ და ნებისმიერი საგნის მიმართულებით ნებისმიერი დარგის სპეციალისტისგან მივიღებთ უკუკავშირს. თქვენ სწორედ ეხლა საუბრობდით აი ამ თანამშრომლობაზე, რომელიც პროცესშიც ჰქონდა და ამ ერთ წელიწადში ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკის ნებისმიერი მასწავლებელი გვწერს ამადამ გვერდზე, ამადამ პარაგრაფში, მაგალითად, ჩემი გამოცდილებით, ჩემი მიდგომით, ესეთი მიდგომა კი არა, ესეთი ვიზუალი კი არა, ესეთი ილუსტრაცია კი არა, ესეთ ჩინარს კი არა, ეს ჯობს. აი მოვაყოლებთ ჩვენ პლატფორმას, რომელიც 15 ოქტომბრიდან უკვე იქნება ხელმისაწვდომი და ნებისმიერ მასწავლებელს ვთხოვთ აუცილებლად უნდა ჩაერთოს და მოგცეს უკუკავშირი ამ ახალ სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით.
1: ახლა მინდა სიტყვა გადავცე განათლების ექსპერტს თამარ მამსიკაშვილს. გთხოვთ, თქვენ ახლა ჩამოაყალიბეთ, რამი გაჩნიათ დღეს მნიშვნელოვან თემად, გამოწევათ, რომელსაც უნდა უპასუხოს სისტემა.
2: დიდი მადლობა პირველ რიგში საინტერესო გადაცემის ფორმატისთვის. ნამდვილად, ახლა ძალიან ბევრი გამოწევა და ძალიან ბევრი თემა დასახელდა, რა თქმა უნდა. ეს ფორმატი და ერთი გადაცემა ამას არ ეყოფა, განათლების სფერო იმდენად ღრმა არის, მაგრამ მე გამოყოფდი არაერთხელ ისაუბრეს აქ კოლეგებმა, იგივე საათების განაწილებაზე, იგივე შინაარსობრივ ნაწილზე, სტანდარტებზე, სახელმძღვანელოებზე, რომელიც აერთიანებს ერთ ძალიან ძირითად დოკუმენტს, ეს არის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეგრო წოდებული მეოთხე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეს რა თქმა უნდა მე და ჩემმა კოლეგებმა და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მომუშავე ყველა პირმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ალბათ საზოგადოებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება, რომელიც უკვე დამტკიცდა. ამის პარალელურად განათლების სამინისტრომ დაიწყო მხარდაჭერა, სკოლების ადმინისტრაციის გაძლიერება, ტრეინინგები იქნება, ეს თუ პირისპირ შეხვედრები არაერთი ჩატარდა, თუმცა ალბათ ჩანს, რომ კიდე არის ამასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები, თუნდაც დანერგვის პროცესს როგორ შეძლებს სკოლების ადმინისტრაცია, როგორ შენარჩუნდება მდგრადობას უკვე ცალკე თემა და იგეგმება თუ არა ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, კიდე მხარდამჭერა ან ტრეინინგების სახით ან სამუშაო შეხვედრები და ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგეხსენებათ, ეს პირველი წლებია, რაც დაიწყო საჯარო სკოლების ავტორიზაციის პროცესი. ეხა აქ ძალიან გამიგრძელდება, რომ გავშალოთ ეს ავტორიზაციის პროცესი, მაგრამ პირველი პრეცედენტია, როდესაც

0: რომელსაც 77-მა საჯარო სკოლა მოიპოვა ავტორიზაცია. ეს ავტორიზაციის პროცესი გულისხმობს იმ სტანდარტების დაკმაყოფილებას, რომელიც აი აქ ჟღერდება. თუნდაც კურიკულუმი იქნება, ეს ინფრასტრუქტურული ნაწილი იქნება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სკოლის ფილოსოფია იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია მეოთხე კომპონენტი, რომელიც სკოლებმა ძალიან კარგად იციან. უწევთ აი ამ კომპონენტის დაკმაყოფილება, ეს არის მოსწავლეთა მხარდაჭერა. აქ იგულისხმება როგორც მოსწავლეთა უფლებების დაცვა და სხვადასხვა ის აქტივობები, რომელიც სკოლა ვალდებულია რომ შესთავაზოს მოსწავლეებს, მშობლებს და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხითაც საინტერესოა, კი, თუ იგეგმება რაიმე აქტივობა და ახალი მეოთხე თაობის ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებაში, ასევე თუ იგეგმება ავტორიზაციის სტანდარტის გადახედვა.
1: გასაგებია, დიდი მადლობა.
2: Ну, შევეცდები რომ მაქსიმალურად მოკლედ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ თემა იმდენ ქვესაკითხს მოიცავს, რომ ფიზიკურად ალბათ ერთი გადაცემა ხალხი დასჭირდება ამ თითოეული საკითხის განხილვას. რა თქმა უნდა, ავტორიზაციის პროცესი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ის სტანდარტები, რომელიც დადგენილი არის და იმ სტანდარტების შესაბამისობასთან მოყვანა არსებული გარემოსი არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. ზუსტად ამას პასუხობს ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული მთლიანად გარემო უსაფრთხო სკოლის კომპონენტი იქნება თუ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც სკოლის შემადგენელი და განუყოფელი ნაწილი არის. თქვენ ძანეთ იმაზე, რომ მასწავლებლების მხარდაჭერა ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, მასწავლებლის სახლს, რასაც ეძახით შემოკლებით, ძალიან მაღალი სტანდარტით მუდმივად სთავაზობს გადამზადების სხვადასხვა მიმართულებებს პედაგოგებს და არაერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი ხორციელდება აქ. ხალბატონი მანანა ბრძანდება და შემიძლია ვთქვა, რომ ის არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იმ პროგრამის, რომელსაც ჩვენ საპატრიარქოსთან ერთად ვახორციელებთ კლუბური მუშაობის კონტექსში ღირებულებით განათლებაზე და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და მზარდი პროექტი, ისევე როგორც აი პატრიოტული სულისკვეთების სხვადასხვა კომპონენტები, მაგრამ ისევ და ისევ მასწავლებლებს რომ დაუბრუნდათ. წეგან ჩვენ მქონდა კომპეტენციის დადასტურებასთან დაკავშირებით, ყველა ჯერზე მაქსიმალურად ვთავაზობთ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე. ეს არის უსასყიდლოდ, რომ ჩაუტაროთ გადამზადება, კონკრეტულად მოამზადოთ. ადრე თუ იყო, რომ მხოლოდ ერთი კომპეტენციის დადასტურება შეეძლოთ, გამონაკლისი წესით მივეცით, რომ სამი კომპეტენციის დადასტურება გაეკეთებინათ. აი ახლა ეს ერთწლიანი გადავადება, რაც გავაკეთეთ, აქაც საგამონაკლისოდ, ზაფხულისთვის კი არა, დეკემბერშიც ვატარებთ გამოცდებს და ზაფხულშიც იქნება. ისევ და ისევ საგამონაკლისოდ სამი კომპეტენციის მიხედვით და სამივე მიმართულებით, რასაც ისინი აირჩევენ, ჩვენ უკვე მალე გამოვაცხადეთ რეგისტრაცია შესაბამის სატრენინგ კურსებზე, რომელზეც სურველები იმედია რომ ჩაეწერებიან მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებს პროფესიული განვითარების ცენტრი მასწავლებელთა, რომ ყველა საჭირო კომპონენტში მოამზადოს ეს ადამიანები და ისინი არა მარტო გამოცდისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი ამ რეფორმის არის, რომ სწავლის ხარისხი კიდევ უფრო გავზარდოთ, უფრო მეტი საშუალებები გამოვიყენოთ, უფრო მეტად ინტერაქტიული გავხადოთ. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით რეფორმას, როდესაც ვიწყებდით, რომ განსაკუთრებით აქცენტი იქნება ქართულ ენა ლიტერატურაზე, საქართველოს ისტორიაზე, საქართველოს გეოგრაფიაზე. ჩვენ თუ საკუთარი არ გვიყვარს, ჩვენ თუ საკუთარი ყველაზე მეტად არ ვიცით, როგორ შეიძლება სხვაზე ვიფიქროთ და სხვაზე გქონდეს მეტი აქცენტი? სწორედ ამიტომ ჩვენ უკვე საქართველოს ისტორია ცალკე საათებად შემოგვაქვს და სახელმძღვანელობებთან მიმართებაშიც აქ პატარა გადახვევას გავაკეთებ. სხვა კუთხითაც ვფიქრობთ. ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ მოსწავლის ჩანთა არ იყოს მძიმე. ამიტომ ახალ სახელმძღვანელოებს სემესტრული პრინციპით გადავდივართ. ეს უფრო ძვირი გვიჯდება მისი დაბეჭდა, მაგრამ ჩვენთვის ბავშვის ჯანმრთელობა და ბავშვის კეთილდღეობა ბევრად უფრო ღირებულია, რომელ თანხებზე შეიძლება აქ საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს რამდენიმე სახელმძღვანელო, რომელიც 3-4 ნაწილად ბეჭდავთ და არ არის საჭირო, რომ მთელი წლის სახელმძღვანელო იმ სიმძიმე წიგნი ბავშვმა ატაროს. ამიტომ ამ კუთხითაც მიმდინარეობს ფიქრი და მინდა გითხრათ, რომ წეგან დაისვა შეკითხვა, მე მგონი, სახელმძღვანელოებთან მიმართებაში 2028 წლის 15 სექტემბრამდე ჰუმანიტარული და STEM მიმართულებების კუთხით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს აბსოლუტურად ყველა სახელმძღვანელოს შეცვლა. ამიტომ ეს შეეხება მეორე კლასსაც, მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ ყველა სახელმძღვანელოებს და უახლოეს პერიოდში ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას იმ სიახლეზე, რომელიც შემდეგი სასწავლო წლიდან დაინერგა.

0: ება ეს არის რეპეტიტორიუმი, თქვენ იცით რომ დამამთავრებელ კლასებში ჩვენ ახალგაზრდებს თავაზობთ რომ მათ აირჩიონ 3 ან 4 საგანი რომელსაც ისინი ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარებენ და მთელი წლის განმავლობაში ეროვნული გამოცდების პროგრამასთან შესაბამისად უკვე შემცირებული ჯგუფებით ამაზეც მუშაობთ, იმიტომ რომ პედაგოგები უნდა შევარჩიოთ, ისინი შესაბამისად გადავამზადოთ. მთელი ერთი წლის განმავლობაში ეს სახელმძღვანელოები ყველა საგანში მოვამზადოთ. აქვე გეტყვით და გავასწრებ მოვლენებს, რომ შემდეგი წლიდან ეროვნულ გამოცდებს იტალიური ენაც დაემატება და შესაბამისად იტალიური ენის მცოდნეებისთვის ფიქრობ რომ კარგი ასე ვთქვათ სიახლეა და ჩვენ ამაზე ოფიციალურ განცხადებასაც გავაკეთეთ.
1: მაგრამ ისეთ წეს მანანა ჯინჭარაძეს მინდა ახლა გადავცე სიტყვა, ის გვესწრება სტუდიაში და გისმენთ ახლა თქვენ რა საკითხს დააყენებთ, რა არის თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი.
2: მოგესალმებით ბატონო მინისტრო, მოგესალმებით ხალბატონო თამარ, დარბაზნივე სალმები და ჩემი მიმართულება არის არაფორმალური განათლება, რომელიც ერთგვარი გამაძლიერებელია ფორმალური განათლების და რასაკვირველია, მისი ალტერნატივაც ახანდახან. ჩვენ სამი მიმართულებით ვმუშაობთ, ამდან ერთი მიმართულება დაასახელა უკვე ბატონმა მინისტრმა და მის თანადგომას და ქალბატონი თამარისას გრძნობთ, ეს არის ღირებულებითი განათლება, რომელიც აპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან ერთად თანამშრომლობით არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს თანამშრომლობით შესაბამისად აი ამ ჩვენ პირობას ვასრულებთ და უკვე 423 სკოლა არის ჩართული, რაც თქვენი ერთგვარი დაკვეთა იყო ამ პროცესში. მეორე მიმართულება და ასევე სახელმწიფო პრიორიტეტი, რასაც თქვენგანაც გრძნობთ, არის დიასპორასთან მუშაობა, ეს არის ქართული ენის გაძლიერების მიზნით და ფაქტიურად ძალიან ბევრი და კარგი საქმეა გაკეთებული ამ თვალსაზრისით. არ გულისხმობ მხოლოდ რომ ბავშვებმა ქართული ენა და სხვადასხვა დონეებზე იციან და კიდე აგრძელებენ ამას, არამედ გულისხმობ რესურსებსაც, სახელმძღვანელოებს, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში იქნა გამოცემული და მესამე მიმართულება არის კიდევ ერთი და უძლიერესი, ეს არის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვების საგნობრივი გაძლიერება და მათი ქართულ სივრცეში ადაპტაციასთან დახმარება ერთგვარად, როდესაც ისინი შემოდიან და საქართველოს შეაბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. შესაბამისად, შორს ავარ იმ აზრისგან, რომ აი ამ არაფორმალური განათლების ინსტიტუციონალიზება მოხდება უახლოეს ხანში, რთული და ძნელი საქმეა. ქალბატონმა თამარმა ეს ზრდასრულებში შეძლო, როცა ექეს დირექტორი იყო და მაშინ მშვენივრად აღიარება გააკეთა იმისი, რაც მოიპოვებოდა სხვადასხვა ინსტიტუციების მიერ ზრდასრულებში, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენთან ეს საქმე არ არის დაძრული, თუმცა ძალიან საინტერესოა აი აქ ახალგაზრდების ხედან და რომ გამოვეხმაურო მათ სურვილებსაც, როცა ისინი მიდიან საქართველოს გარეთ, მათი პორტფოლიოები სავსე არის იმ სერტიფიკატებით, რომელიც საქართველოში არის გაცემული და სწორედ აი იმ უნარების გაძლიერებას და იმ დამოკიდებულებების და ღირებულებების გაძლიერებას ემსახურება, რაც ერთგვარად დაკვეთა არის განათლების თქვენი სისტემის, ჩვენი სისტემის დაკვეთაცა. შესაბამისად, ხო არ იგეგმება რაიმე ისეთი, რომელიც ამას უფრო ინსტიტუციონალიზებულს გახდის, ეს სიტყვა უფრო ხელოვნურად არის მოტანილი, ანუ შეიკრიბება სადღაც ერთ ადგილზე და ამ ბავშვებს საშუალება მიეცემათ, რომ თავიანთი პორტფოლიოები უკვე ისეთი ორგანიზაციების და ინსტიტუციების მიერ იყოს დაგეგმილი.
1: დიდი მადლობა, პასუხი მოვისმინო და შემდეგ უკვე ახალგაზრდები აქტიურობენ და
0: ძალიან აქტუალური საკითხები წამოწა ხალბატონმა მანამ, ზოგადად არაფორმალური განათლება არის ის მიმართულება, რომელიც რეფორმის ფარგლებში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს და ჩვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, გავზარდოთ და სხვადასხვა შესაძლებლობები და ინტერესები დავაკმაყოფილოთ. ამ კუთხით ღირებულებით განათლებასთან ერთად არ შემიძლია არ აღვნიშნო თავდაცვის სამინისტროსთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჯარის გაკვეთილების, თავდაცვის გაკვეთილების კუთხით. 140 სკოლაში დავნერგეთ გასულ სასწავლო წელს და ეხლა შემდეგი წლიდან 100 სკოლა ემატება. ასევე მნიშვნელოვანია რომ STEM მიმართულებების განვითარებას ჩვენ ხელი შეუწყოთ. შარშან სასწავლო წლის დასაწყისში ჩვენ 200 სკოლით დავიწყეთ STEM კლუბების, ასე ვთქვათ, დაფარვა. წლის მეორე ნახევარში სადღაც გაზაფხულისკენ კიდევ 200 სკოლა დაგვემატა და ახლა ახალი სასწავლო წლისთვის კიდევ 100 გვემატება. ანუ დაახლოებით გამოდის რომ 25% სკოლების, მაგრამ თუ ჩვენ ნახავთ რომელი სკოლებია თავისი მოცულობით, შეიძლება ითქვას რომ ბავშვების ან მოსწავლეების 70-75% ფარავთ აი ამ 25% სკოლების, იმიტომ რომ დიდი სკოლები არის ძირითადად შერჩეული. ჩამოწეული. ამასთანავე სიახლე რაც შემოგვაქვს ახალ სასწავლო წელს 100 კლუბი იხსნება რობოტიქსის მიმართულებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და ღირებულებით კომპონენტში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნიჭიერ ახალგაზრდებს მივცეთ განვითარების

0: არების შესაძლებლობა პოტენციალის გამოვლინების. შარშანო 23 სკოლაში სალოტბარო მიმართულება გავხსენით არაფორმალურ კონტექსში, ესე ვთქვა. წელს გვინდა რომ ფოლკლორის ჯგუფები გავაკეთოთ გარკვეულ სკოლებში. ანუ ეს პროცესები ნელ-ნელა უნდა განვითარდეს, კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს. ამიტომ ის საკითხი, რასაც თქვენ აყენებთ, აბსოლუტურად საფუძველი არის ამ ყველაფრის, თუმცა ამას ჭირდება გარკვეული ანალიზი, გარკვეული მომზადება და სწორედ რეფორმა იმისთვის დაიწყეთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ ნახოთ, რამ შეიძლება პროცესები გააუმჯობესოს, რამ შეიძლება ამას ხელი შეუწყოს და უფრო მისი ეფექტიანობა და შედეგიანობა გაზარდოს. ამიტომ ეს საკითხები არის დღის წესრიგში, ჩვენ უნდა განვიხილოთ. ეტაპობრივად მივდივართ, ყველაფერს ერთდროულად ვერ შევეჭიდებით და ზუსტად ამიტომ გვაქვს ჩვენ 2028 წლის 15 სექტემბერი ერთგვარი ნიშნულად, რომ აი ამ პერიოდამდე ყველა ძირითადი საკითხი უნდა გქონდეს გადაწყვეტილი, ისევე როგორც აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ ჩვენი მიზანია, რომ უახლოეს პერიოდში დავასრულოთ ბილინგური სწავლების შეტანა ყველა სკოლასა და ყველა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში საქართველოს მასშტაბით, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც ეროვნულ უმცირესობებს განეკუთვნებიან და აბსოლუტურად არაფრით უფლებრივად და არაფრით არ განსხვავდებიან ისინი ჩვენი თანამოძმეები და ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, მათ უნდა გქონდეთ სახელმწიფო ენის მაქსიმალურად სწავლის და საზოგადოებაში ინტეგრირების შესაძლებლობა. ასევე ყველა ამ სკოლაში ხსნით ქართულ სექტორს და თუნდაც ერთი ბავშვი რომ ჩაირიცხოს იმ ქართულ სექტორში, ჩვენ სრულად ვაფინანსებთ მის განათლების მხარდაჭერას იმისთვის, რომ მას მიეცა შესაძლებლობა, რომ მთელი ეს სასწავლო პროცესი სახელმწიფო ენაზე გაიარო.
1: დიდი მადლობა ბატონგივი, ჩვენ დაახლოებით 20 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ახალგაზრდებს ხედავ, მანიშნებენ. მოდით რამდენიმე კითხვა მოვისმინოთ, ვისაც გაქვს სურვილი ახლა ყოველას შეგიძლია რომ დასვათ კითხვა და შემდეგ ჩავინიშნოთ ბატონგივი და თქვენ გადაცემის ბოლოს უპასუხებთ. მე ასევე მინდა წაგიკითხოთ ახლა კითხვა, რომელიც ერთ-ერთმა სტუდენტმა გამომგვიგზავნა ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. გთხოვა რომ არ დაგვესახელებინა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ თხოვნას ვუსრულებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მისი ინფორმაცია მოვიტანოთ თქვენამდე. 2025 წელს ჩავირიცხა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ეგრეთ წოდებულ უფასო პროგრამაზე ილია ონიში ისტორიულზე, გვწერს ახალგაზრდა. წელს მომივიდა შეტყობინება, რომ სახელმწიფო აღარ დააფინანსებს შემსწავლას, არადა გადასახადს ვერ გადავეხდი, სტატუსი შემიჩერდება. აი ამ შემთხვევაში როგორ შემიძლია სწავლა გავაგრძელო? პრობლემა ნათელია. ესე იგი, იყო სახელმწიფო გრანტი კერძო უნივერსიტეტში და ახლა მას მიუვიდა შეტყობინება, რომ ვეღარ გააგრძელებს სწავლას. მოდით მოვისმინოთ კითხვებს.
0: მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ბოდიშს მოხდით მანე, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არაერთი მსგავსი რაღაც განცხადება შემოგვივიდა ილია უნისთან დაკავშირებით. ძალიან გაოცებული ვიყავ ჩვენ ოფიციალური წერილიც დავაგზავნეთ ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში. ეს არის გაცხადებული პოლიტიკა, რომ ყველა ის სტუდენტი, რომელიც აქამდე სწავლობდა და საგრანტო სქემაში იყო მოქცეული, მათი შეფასებითი კომპონენტიდან გამომდინარე, ჩვეულებრივად მილევად რეჟიმში აგრძელებენ ამ საგრანტო პოლიტიკით ჩვეულებრივად სარგებლობას. არავის ეს არ შეუზღუდავს. აქ საუბარი არის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ვფიქრობ, რომ უპრეცედენტოა და ვფიქრობ, რომ სწავლის განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით იყო უმნიშვნელოვანესი და ალბათ ისტორიული გადაწყვეტილება, რაც პოლიტიკურმა გუნდმა მიიღო, მართულმა პოლიტიკურმა გუნდმა, რომლის საფუძველზეც აეხლა 21 სექტემბერს, როდესაც სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა დაიწყება, პირველ კურსელები უკვე ისწავლიან სრულიად უფასოდ და შესაბამისად არანაირი თანხის გადახდა არ დასჭირდებათ მათ. ხოლო ყველა სხვა უნივერსიტეტში, მათ შორის კერძო უნივერსიტეტებშიც, მეორე კურსიდან და ზედა კურსების ჩათვლით, ვინც კი აქამდე სწავლობდა და იყო ჩართული ამ საგრანტო სქემაში, ეს საგრანტო სქემა ჩვენ ასევე შემოვიტანეთ და გვაქვს ის კომპონენტი, რომ გრანტის გაუმჯობესების გამოცდები, რომელიც ჩვეულებრივად ტარდება, როგორც ტრადიციულად ტარდებოდა. ამიტომ აქ არანაირი განსხვავება არ არის. მე არა,
1: უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებაა
0: ეს? არა, უნივერსიტეტი ამას ვერ გადაწყვეტდა, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი სახელმწიფოს დაფინანსებაზე. სახელმწიფო აგრძელებს ჩვეულებრივად იმ საგრანტო პოლიტიკის უზრუნველყოფას, რომელიც აქამდეც განსაზღვრული იყო. ამიტომ ფიქრობთ, რომ აქ გარკვეულწილად, არ ვიცი, რაღაც შეცდომაში არის შეყვანილი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მიზანმიმართულად არ არის გაკეთებული, მაგრამ ფაქტი არის, რომ არავის არანაირი დაფინანსება არ შეუჩერებია იმ საგრანტო მოცულობის ფარგლებში და ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ეს ჩვეულებრივად გრძელდება და უფრო მეტიც. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, ეროვნული გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრს აქვს ასევე გრანტის გაუმჯობესების სპეციალური გამოცდები იმისთვის, რომ უკვე მოქმედ სტუდენტებს მეორე კურსიდან

0: და ზევით კონდეთ შესაძლებლობა რომ მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება ან გაიუმჯობესონ მაგალითად თუ 70% აქვთ 100%-ზე გავიდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მეტყველებს რომ არის ან არასწორი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია მათთან ან შეცდომაში შეყვანა არის ან რაღაც მიზანმიმართულ ფაქტორთან გვაქვს საუბარი და ამ საკითხს ჩვენ ისევ კიდევ უფრო დეტალურად შევისწავლით.
1: გრანტის გაუმჯობესების საკითხი როგორც ჩანს ახება კიდევ ერთ სტუდენტს რომელმაც ასევე მოგწერა და მინდა რომ ეს კითხვაც წაგიკითხოთ. მიმდინარე წლიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა გახდა უფასო. განათლების სამინისტრომ მსგავსი შეღავათის დაწესებას თუ აპირებს იმ სტუდენტებისთვის ვინც ჩაირიცხა წინა წლებში ან ლაპარაკე მეორე კურსელებზე
0: მესამე კურსელებზე. როგორც თქვით წინა წლებში ჩარიცხული სტუდენტებისთვის მოქმედებს ის სქემა, რაც აქამდე არსებობდა და მოქმედებს არამხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მყოფ სტუდენტებზე, ასევე კერძო უნივერსიტეტებში მყოფ სტუდენტებზე, თუმცა ეს სქემა არის მილევად რეჟიმში, ხოლო ყველა პირველ კურსელი, ვინც წელს ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისინი და შემდგომი თაობები ისარგებლებენ უფასო სწავლების სქემას.
1: მოდით ახალგაზრდებს მოუსმენთ, დაახლოებით 15 წუთი დაგვრჩა, ასე რომ გთხოვთ დასვათ კითხვები და მინისტრი გიპასუხოს.
2: კი ბატონო, შეკითხვას მოკლედ და სწრაფად დავსვა. მიესალმები და მწერ საზოგადოებას. როგორც იცით, რამოდენიმე დღის წინ მოხდა ესე ტრაგედია, როდესაც სკოლის მოსწავლეს გამოჭერს ყელი, ესე რომ ვთქვათ, იმის გამო რომ ის ადღე გრძელოზე ფეხზე არ წამოდგა. ანუ ეს პრობლემა რასაკვირველია მოსწავლეებშია, თუმცა თქვენი საუბრეთ რომ დახვეწეთ ანუ სკოლებში სწავლების მანერები და ჩემი აზრით ეს მანერები კიდევ უფრო უნდა იყოს დახვეწილი. ჩვენ ვასწავლით მოქალაქეობას და სამოქალაქო განათლებას სკოლაში, თუმცა მე მივიჩნევ რომ რელიგია არის ანუ ძალიან აუცილებელი ამ საკითხში. უნდა ჩემი აზრით მასობრივად ყველა სკოლაში იყოს ერთი მღვდელი მაინც, რომელიც ასწავლის ამ ყველაფერს. ანუ ღმერთი ამბობს რომ გიყვარდეს მოყოსი შენ და ჩვენ ასეთი დიდი ტრადიციების და კულტურის მქონე ქვეყანა სადღეგრძელოს გამოკლავთ ერთმანეთს, ანუ ეს ძალიან არასწორად მიმაჩნია და ეს ჩემი აზრით არის გაუნათლებლობის ბრალი, სიმართლე რომ გითხრათ რა. ანუ რომ ვისწავლო ჩვენ უფრო მეტად კაცთ მოყვარეობა და ეს ყველაფერი, რასაც ბიბლია გვასწავლის ამ ღლების დახმარებით, ჩემი აზრით ძალიან მიზანშეწონილი იქნება. დავამატებ იმას, რომ ჩემი აზრით ეს საგანი უნდა იყოს დამატებული მე-8 და მე-9 კლასებში, ვინაიდან და რადგანაც ამ პროცესში გარდატეხის ასაკში იმყოფება ადამიანი რთულ პერიოდს გადის და ჩამოყალიბებაში და ესე რომ ვთქვათ, სწორ და ქრისტიანულ გზაზე დაყენებაში დაეხმარება. კი, ჩვენ ყავს რელიგიური სხვადასხვა უმცირესობებიც, ეს საგანი უნდა იყოს არჩევითი. სწორედ ამიტომ, ну, ვისაც ექნება საშუალება და სურვილი, შეიძლება რომ დაესწროს. და მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? მოვისმინოთ
1: კითხვები და შევაჯამოთაბოლოდ გისმენთ.
2: ანუ განიხილავ თუ არა ამ ყველაფრის მეცხრე პუნქტად დამატებას.
1: დიდი მადლობა, თქვენ გისმენთ, წარგვიდგინეთ თავით
3: შეიძლება. მე ვარ მუთი მატარაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. სამწუხაროდ საითვერო დრო შეზღუდულია და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ვერ შევეხეთ ძირითადად, მაგრამ ჩემი კითხვა მდგომარეობს ამ მიმართულებით. კონკრეტულად მაინტერესებს ბატონო მისრო თქვენი ხედვა აღნიშნული რეფორმის მიმართ და 10 წლის შემდეგ უმაღლეს სამართლებო დაწესებულებებში როგორ გაიზრდება სწავლის დონე, რა კონკრეტული შეღავათები ექნებათ ის სტუდენტებს, რომლებიც ახლა კითხვის ნიშნის ქვეშ თვლიან თავს და ასევე მაინტერესებს ის კონკრეტული მექანიზმები და შედეგები, რომლებიც მათ შეუწყობს ხელს როგორც დასაქმების თვალსაზრისით საქართველოში, ასევე საერთაშორისო თვალსაზრისით. მადლობა.
1: კიდევ ერთი კითხვა უკვე აი აქედან თუ შეიძლება?
4: პირველ რიგში მოგესალმებით. მე გახლავართ კავკასიის არჩევნო უნივერსიტეტის მეორე კურსელი და მაინტერესებს ეგრეთ წოდებულ მეორად ჩარიცხვების საკითხზე, უშუალოდ რა გზებით ხერხდება სტუდენტების გადანაწილება უმაღლეს სასწავლებლებში. მადლობა წინას.
1: მადლობთ. კიდევ თუ არის კითხვა, დიახ, გისმენთ.
5: თქვენი აზრით რა უნარები უნდა კონდეს 18 წლის ქართულ ახალგაზრდას და იძლევა თუ არა ამჟამინდელი სისტემა იმის გარანტიას, რომ ექნებათ და აქვთ ეს უნარები მოსწავლეებს? მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ამოვწურეთ კითხვები.
6: ლეს სწავლებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია. იცით, რა თქმა უნდა, სკოლა ეს ფუნდამენტია ზოგად საგანმანათლებლო საფეხური და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც, მაგრამ რეფორმის წარმატებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია უმაღლესი განათლება და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაც. მე მაქვს ესეთი კითხვა, უბრალოდ ჩვენს დიდი სიახლეებით ვიწყებთ ახლა ამ სასწავლო წელს.
1: ლექტორი ბრძანდება.
6: დიახ, მე გახლავართ ქეთევან ხუციშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის პროფესორი ეთნოლოგია ანთროპოლოგიის მიმართულებით. და დიდი მადლობა ყველა აი ინფორმაციისთვის, რაც გაგვიზიარეთ. ჩემი კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ ჯერ ეს პატარა შესავალს გავაკეთებ, რომ ეს სიახლეები არის აი განსაკუთრებით საბაკალავრო, სამაგისტრო საფეხურებზე. საბაკალავრო საფეხურზე საერთოდ ახალი წესით ჩატარდა მიღება და ჩვენი უნივერსიტეტის და მე მგონი ყველა უნივერსიტეტის უმრავლესი საბაკალავრო პროგრამები გადავიდა სამწლიან სწავლებაზე. მე დაგითხათ, რომ რა თქმა უნდა გარკული ძალისხმევა ჩავდეთ ამაში, მაგრამ შედარებით იოლად და ესეთი აი უმტკივნეულოდ მოხდა ამ ეტაპის გავლა ამ რეფორმის გზაზე. რა შეეხება სამაგისტრო საფეხურს, სამაგისტრო საფეხურსეც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, 1+1 მოდელის დავიწყეთ მუშაობა და ამან პირველი შედეგი რაც გვაჩვენა არის ის, რომ ძალიან მოიმატა მსურველების კანდიდატების, მაგისტრატობის კანდიდატების რიცხვმა. და აქ გარკვეული ისეთი პატარა პრობლემა შეგვექმნა და თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ გავცეთ პასუხი თუ გიფიქრიათ. მოკლედ მოხდა ისე, რომ რიგი მიმართულებები არის საკმაოდ მაღალი კონკურენციის პირობებში. და არის გარკვეული მიმართულები, სადაც არ არის ასეთი კონკურენცია. შესაბამისად, უკვე ჩატარდა ეს გამოცდები, რომელიღაც მიმართულებებზე დარჩა ვაკანტური ადგილები. თავის დროზე შესაძლებელი იყო ამ ადგილების გამოყენება დანარჩენი სხვა პროგრამებისთვის. და აი როგორი იქნება წელს ეს მიდგომა, როდესაც ჩვენ ყავს ისეთი კანდიდატები, რომლებმაც დადებითი შეფასება მიიღეს, მაგრამ რადგანაც დადგენილია რაოდენობები, აი მისაღები კონტინგენტის, ნუ ვერ ხვდებიან იმ ადგილებში და პარემ მეორე კითხვასაც დავსვამ, ეს არის უკვე მესამე საფეხური სადოქტორო სწავლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ რა იგეგმება, როგორი იქნება ეს სიახლეები და აი რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ საფეხურზე. ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა. აი კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება. თუ შეიძლება მივაწოდოთ მიკროფონი. და კიდევ ერთი კითხვა თქვენგან, გისმენთ მაშინ თქვენ დასვით და შემდეგ უკვე
7: მოგესალმებით ირინა ნოზაძე. 150 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი და წარმოადგენ პროფკავშირის ჩუღრეთის რაიონიდან. გამოვეხმაურები ღირებულებებთან დაკავშირებით კითხვებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მასწავლებლები ვასწავლის სკოლაში ღირებულებებს საგნობრივი სტანდარტიდან გამომდინარე და ძალიან ეროვნული არაფორმალური განათლებას ეროვნულ სასწავლო გეგმიდან გამომდინარე ეს ძალიან დიდი დოზი დევს ადამიანგებლო პროგრამაში, სხვადასხვა საკითხები, ბულინგის პრევენცია, როგორ უნდა გავზარდოთ სრულყოფილი პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები, ემფატურები და ასე შემდეგ. ჩემი კითხვაც ეხება ადამიანგებლო პროგრამას, იგეგმება თუ არა მომავალში ადამიანგებლო პროგრამის გადახედვა და განვითარება, როგორც პროგრამის შინაარსის, ასევე თვითონ დამრიგებლის ფუნქციის, სამუშაო დატვირთვის და შესაბამისი პირობების თვალსაზრისით. მადლობა.
1: მადლობა და აი ერთ ახალგაზრდასაც მოусმინოთ.
8: მოგესალმებით, მე ვარ ბარბარე ტუკულაშვილი, პოლიტიკის მეცნიერებების სტუდენტი. მაინტერესებს ბატონო გივი, რა თვისებები უნდა ქონდეს ადამიანს, სტუდენტს, ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც სურს საქართველოს პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს. მადლობა.
1: მადლობა, საინტერესო კითხვა. სოციალურ ქსელში მოგწერეს ასევე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესების საკითხზე, თუ იგეგმება რაიმე ცვლილებები და იქნება ამ კითხვასაც უპასუხოთ. აქ ვასრულებთ კითხვებს და უკვე ვის მეთ პასუხს ჩვენ
0: შეგვიძლია დავიწყოთ
1: 6-7 წუთი ასე გვაქვს
0: შეუძლებელია
1: მესმის მაგრამ ვეცადოთ მაქსიმალურად შეუძლებელი
0: ნუ მაშინ მოკლე პასუხებით შევეცდები რომ შემოვიფარგლო პირველ რიგში არა მარტო პოლიტიკაში არამედ ნებისმიერ საქმეს სჭირდება რომ გულით გიყვარდეს ის საქმე და პოლიტიკა ისეთი საქმეა სადაც საკუთარ თავს არ უნდა ეკუთვნოდე საკუთარ ქვეყანას უნდა ეკუთვნოდე თავიდან ბოლომდე და საკუთარი ქვეყნის სახელით რომ გამოდიხარ და საკუთარი ქვეყნის ინტერესებს რომ წარმოადგენ, ეს უნდა ქონდეს ადამიანს თავიდან ბოლომდე გათავისებული. ალბათ ეს იქნებოდა, ესე ვთქვათ, მოკლე პასუხი ჩემი მხრიდან. სადამრიგებლოზე ქალბატონი თამარი, ალბათ მოგვიანებით გეტყვით. მე უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ პატარა რეზიუმე შეიძლება, ხო, ბოლოში რომ 1-2 წუთიანი ბოლოში. ესე იგი, მეორადი ჩარიცხვები და ქალბატონმა ქეთევანმა რაც ბძანა, რომ იქ ახალგაზრდები რომელსაც გავაერთიან. 14 სექტემბრიდან გაიხსნება ბაზები მეორად ჩარიცხვებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რომ გამონაკლისი იქნა დაშვებული, ამაზე გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობის მეთაურმა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, რომ

0: წელს, რადგანაც პირველი წელიწადია ამ რეფორმის, ეს რეფორმა საკმაოდ მასშტაბურია, საკმაოდ ბევრ სირთულესთან, ბევრ სიახლესთან, ბევრ ასე ვთქვათ, პროცესებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი, ეს გარემოება და ზუსტად 1795 ადამიანია, რომელთაც თავისი, ასე ვთქვათ, ის ბარიერი გადალახეს, თუმცა მათ არ ეყო თქულები, რომ მათ მიერ შერჩეულ და მათ ჰქონდა შერჩეული ერთი ან ორი, იშვიათ შემთხვევაში სამი მიმართულება. ცოტა მეტი რომ შეევსოთ, ალბათ უფრო მეტი შანსი არსებობდა და აქ რაღაც გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის გადანაწილებაც არის, რომ არავინ არ გვიშლის, ხო შევავსოთ უფრო მეტი, ჩამოვწეროთ და ნახოთ, ასე ვთქვათ, სად შეიძლება რომ აქ ეს გამოგვადგეს. მაგრამ ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს გარემოება და სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე 14 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით, როგორც მახსოვს და ამაზე ინფორმაცია უკვე ვრცელდება და კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია ხვალზე გაცხადდება, რომ გაიხსნება ბაზები, რომლითაც ამ 1795 ახალგაზრდას შეეძლება რომ სხვადასხვა ადგილას დარეგისტრირდეს. მე აქ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ცოტა პატარა განმარტება შემოვიტანო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. ის რომ სადღაც დარეგისტრირდა არ ნიშნავს აპრიორი რომ იქ აუცილებლად იქ კონკურენცია მიდის, იმიტომ რომ შეიძლება მასზე ცოტათი მეტი ქულა კონდეს და მას კონდეს და ეს არის დარჩენილ ადგილებთან მიმართებაში, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო უნივერსიტეტებში. ამიტომ აქვე ვეტყვი და მოუწოდებ ახალგაზრდებს რომ რაც შეიძლება მეტი შემოხაზონ, მეტი აირჩიონ, მათ შორის პროფესიული მიმართულებები და ასევე დამატებით პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციით 2000-ზე მეტი ახალგაზრდა, რომელსაც ქულები არ ეყო სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად, მაგრამ მათ არაურჩევიათ პროფესიული სასწავლებლები და ის მინიმალური ბარიერი გადალახეს. ამიტომ მათთვისაც იხსნება ბაზები და თუ მათ სურვილი აქვთ რომ ავტომატურად მათ მიერ შემოხაზულ პროფესიულში ისინი ჩაირიცხონ და ჩვენ წელს ჰქონდა პირველად ეს შემთხვევა რომ ასე ვთქვათ, კვოტები, რომელიც განისაზღვრა უნივერსიტეტებში, ამას დაემატა ასევე 10600 ადგილი უფასო, რომელსაც სახელმწიფო მთლიანად აფინანსებს პროფესიულ სასწავლებლებში. აქედან საბოლოო ჯამში 3000-ზე ცოტა მეტი შეივსო. ამიტომ სადღაც 7000 ადგილის რესურსი გვაქვს, მით უმეტეს ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც გარკვეული კომპეტენციები დაადასტურეს ამ ასე ვთქვათ, გამოცდების შედეგად, თუმცა მათ პროფესიული არ ჰქონდათ შემოხაზული. ამიტომ მათაც ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ თუ სურვილი აქვთ, მათ შეუძლიათ პროფესიული აირჩიონ და სწავლა უკვე სექტემბრიდან დაიწყონ პროფესიულ სასწავლებლებში. რაც შეეხება სადოქტორო მიმართულებას, ზოგადად გეტყვით, რომ ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს სამინისტროში ახალ საკანონმდებლო ბაზაზე. დღესდღეობით განათლების ყველა საფეხურს და მეცნიერებას არეგულირებს 7 მოქმედი კანონი, რომელიც საკმაოდ მოძველებულია. ყოველ საგაზაფხულო თუ საშემოდგომო სესიაზე გვიწევს არაერთი ცვლილების ინიცირება და შეტანა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს კანონები საჭიროებენ, ასე ვთქვათ, მთლიან შეცვლას. ამიტომ ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა სხვადასხვა ექსპერტების და საფეხურის წარმომადგენლების, სხვადასხვა საფეხურის წარმომადგენლების ჩართულობით მუშაობთ ახალ კანონ პროექტზე, განათლებისა და მეცნიერების შესახებ კანონ პროექტზე, რომელმაც 7 კანონი უნდა შეცვალოს. და ჩვენ გვაქვს მიზნად, რომ წლის ბოლოსთვის ეს სამუშაო დავამთავროთ და შემდეგ კი წლის საგაზაფხულო სესიაზე სავარაუდოდ წარუადგინოთ ეს ინიციატივა. იქ უკვე ბევრი მიმართულება იქნება გაწელი, მათ შორის სადოქტორო მესამე საფეხურთან მიმართებაში, ჩვენ შეიძლება უკვე წელსვე, წლის ბოლომდე უკვე გქონდეს გარკვეული ხედვების წარდგენა, რომელსაც უკვე აკადემიურ საზოგადოებასთან ერთად განვიხილავთ, შევჯერდებით პოზიციებზე და ამის შემდეგ უკვე მივცემთ მას მსვლელობას. რაც შეეხება მაგისტრების რიცხვის მატებამ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ამ რეფორმის ერთ-ერთი შედეგი უკვე დადგა, რომ სტანდარტული სამაგისტრო პროგრამა ერთწლიანი, ხოლო მას ვისაც უნდა რომ მესამე საფეხურზე გააგრძელოს, 1+1 სისტემა. გუშინ მე ახალციხეში ვიმყოფებოდი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გამოშვების ცერემონიალზე და იქ გვითხრეს, რომ ასე ვთქვათ, თუ კი ადრე რამოდენიმე ყავდა მაგის წელს 15 მაგისტრი არის, ანუ ინტერესი გაიზარდა მაგისტრატურის პროგრამების მიმართ და შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ხელს შევწყობთ. თუმცა ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, აქ ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ასევე პირველად ჩვენ კვოტების განსაზღვრა გავაკეთეთ ბაზრის, შრომის ბაზრის კვლევასთან მიმართებაში. ჩვენ არ გვინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდები მოტყუებული იყვნენ. იმიტომ რომ ბევრად უფრო ჭარბი რაოდენობაა გარკვეულ მიმართულებებზე სპეციალისტების, ვიდრე ამის ბაზარზე მოთხოვნის საჭიროება არის. შემდეგ ჩდება ის მოცემულობა, რომ ვერ ხდება მათი დასაქმება, არის მეორადი პროფესიებით შეძენის შესაძლებლობა და ეს გამოდის, რომ ადამიანს გარკვეულწილად დემოტივაციას ადგილობს, რომ მე ამდენი წელიწადი რისთვის ვისწავლე, რომ სულ სხვა მიმართულებით დავსაქმებულიყავი და ეს. ამიტომ ახლა რომ გითხრათ, რომ მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის ადგილს დავამატებთ, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ კვოტები განსაზღვრული არის. ეს არის მკაცრად ლიმიტირებული. ყოველ წელიწად ჩვენ ჩავატარებთ ბაზისკვლევას, თუმცა ეს არის პირველი წელიწადი. ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ ანალიზი ამ ყველაფერს, უკვე დაწყებული გვაქვს. იმისთვის რომ განსაზღვროთ სად რა მოცემულობები მივიღეთ აი ამ რეფორმის პირველი ეტაპის კონტექსტში. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერიოდი გავიარეთ, ძალიან ბევრი სიმთქმელი, ძალიან ბევრი შედეგის მომცემი. აი ახლა ამის ანალიზის პროცესში ვარ და ეს რა თქმა უნდა
1: გათვალისწინებული იქნება. უკვე გადაცემა ვეღარ შეძლებთ გაგრძელებას.
0: იყო საუბარი რელიგიის შემოღებაზე სკოლებში, ზოგადად
1: გეტყვით. შემდეგ ძალიან მოკლედ ქალბატონი თამარის.
0: გარდა იმისა, რომ ღირებულებითი განათლების კლუბები გვაქვს და აგერ ქალბატონმა მანანამ ძანა, რომ 4-ზე მეტ სკოლაში უკვე არის დამკვიდრებული და წლის ბოლომდე კიდე უფრო მეტში გაზდას ვაპირებთ და ეს არის არჩევითი საგანი და არავინ არ არის ვალდებული რომ და მაინც ამას დაესწროს. ასევე ჩვენ შარშან დავიწყეთ რელიგიების ისტორია, რომელიც ასევე არჩევითი საგანი არის და ეს საკითხით საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ჩართულობით უკვე ხორციელდება, ესაც არჩევითი საგანია და რა თქმა უნდა რელიგია ასწავლის სიყვარულს, სამართლიანობას, იმ ღირებულებებს, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილები იზრდებოდნენ და ამ კონტექსტში ეს ჩართულობა უფრო არაფორმალური ხასიათის იქნება არჩევითი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერავის ვერ მოვახვევთ თავს, წეღან ბატონ მაგიან პროზელიტიზმზე ისაუბრა და ეს შეუძლებელია, რომ მithumetes დემოკრატიულ საზოგადოებაში, სადაც რელიგიის თავისუფლებაა, რომ ჩვენ რაღაცა ესე ვთქვათ კონკრეტულ მიმართულებებზე ვიყოთ მხოლოდ ორიენტირებული, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაფასებთ და გამოვყოფთ იმ განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან როლს, რაც მართმადიდებლურმა ეკლესიამ შეასრულა ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, მის დამკვიდრებაში და დღემდე მოტანაში და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ჩვენი სამი უყველაზე ძვირფასი ქვაკუთხედი, ეს არის მამული, ენა და სარწმუნოება. სწორედ ამ სამ უძვირფასეს ქვაკუთხედზე დგას ჩვენი ქვეყანა, მისი წარსული, მისი აწყო და მისი მომავალი.
1: ამიტომ ეს გაძლობდება და ქალბატონმა დასვა და ქალბატონ თამარს მინავთქვა რომ უპასუხოს და უნდა დავასრულოთ უკვე
0: გადაცემა. მე ვარ დამთავრებია კითხვებზე პასუხი.
1: ოდის გიხდით კითხვები უამრავი შემოვიდა სოციალური ქსელის მეშვეობითაც ამ კითხვებს რა თქმა უნდა გადავცემთ ჩვენ სამინისტროს წარმომადგენლებს.
2: კიდევ ერთხელ სადამრიგებლო პროგრამას რა შეეხება რა თქმა უნდა ვამუშავებ ჩვენ სადამ რეგულო პროგრამას, მაგრამ ეგიდი და მთავარი აქცენტიცით რა იქნება? ის რომ ამდაზღაურება უნდა გაეზარდოს და გვინდა დამრიგებელს, ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ მეორე დამრიგებელი მოიცლის მოსწავლისთვის. მაშა სადამე აქ ჩვენ სხვა რამე გვა გასაკეთებელი და პროგრამა მზადდება ისეთი საათობრივი დატვირთვა უნდა ქონდეს დამრიგებელს, რომ ეცალოს მოსწავლისთვის. ამიტომ ამ პროგრამას ძალიან მალე წარმოგიდგენთ, ეს ერთი ავტორიზაციაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ პირველად ხდება, როგორც სახელმწიფომ კონკრეტული საფეხურიდან სკოლამდელი საფეხური, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი ისე გაანალიზა, რომ ზუსტად იცის, რითი დაიწყო, როგორ უნდა გაგრძელდეს და ავტორიზაციები სკოლების კი არ დაიწყო, მათ შორის მოყვა ბაღების, ანუ აი ეს ბმა და ხედვა საერთო ჯამში რა თქმა უნდა გვაქვს და მინისტრი დაასრულებს რა თქმა უნდა ეთერს, ერთ უბრალოდ ის რაც მან ბრძანა, დიახ, ჩვენი გზა, ხედი, ღირებულებითი განათლება იქნება თუ რაც იქნება, არის მამული ენა სარწმუნოება და ქართული ენის მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოში ერთ-ერთ გვერდზე რომ გადაშლით, მე ხომ თქვი რომ ის გამოგადგება ნებისმიერ თქვენთაგანს სამაგიდე წიგნედ იქცევა ჩვენი სახელმძღვანელოები, ხვდებათ ჩვენი ილია ჭავჭავაძე მამული ენა სარწმუნოება და ჩვენი დიდი ილია მეორე ღმერთი სამშობლო ადამიანი. აი ეს არის ჩვენი გეზის და ჩვენი გზა.
1: დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ ბატონგივი, თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა მაქსიმალურად
0: მოკლედ შევაჯამო. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აი ამ ფორმატის ორგანიზებისთვის და ჩვენ რაღაც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ვართ, რომ პირველი გადაცემა სწორედ განათლების რეფორმას მიეწვა, თუმცა ეს არის ის რეფორმა, რომელიც ყველა ოჯახთან არის დაკავშირებული, ყველა ჩვენთაგანთან არის დაკავშირებული. დაკავშირებული და მე მინდა მადლობა გადაუხადო საზოგადოებას ესეთი აქტიური ჩართულობისთვის, ამ პროცესში მონაწილეობისთვის. თვითოული კითხვა ძალიან აქტუალური და ღირებული იყო, გამოთქმული პოზიციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ჩართულობას, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვაცნობიერებთ იმას, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. სწორედ ეს გამოწვევებია საფუძველი იმისა, რატომ დაიწყეთ ესეთი მასშტაბური რეფორმა. უახლოეს პერიოდში ჩვენ შემოგთავაზებთ საზოგადოებას პროფესიული განათლების მასშტაბური

0: 5 შედეგები გამოცხადდა და უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა დაფიქსირდა საქართველოსი, სადაც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები იყო წამყვანი შეფასების მიმართულება და საქართველო 91 კვლევაში მონაწილე სახელმწიფოს შორის დასახელდა როგორც ნომერ პირველი თავისი პროგრესით. და ეს გვაძლევს ჩვენ იმის განცდას, რომ სწორგზაზე ვდგავართ და საზოგადოებასთან ერთად აუცილებლად იმ მიზნებს მივაღწევთ, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის და ხვალინდელი დღისთვის არის მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა.
1: მადლობა დღეს ამის ვასრულებთ გადაცემას, მადლობა სტუმრებს, მადლობა ექსპერტებს, მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ სურვილს აქვს გადაცემაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა, უახლოეს დღეებში დაანონსდება მომდევნო გადაცემის თემა. მოგწერეთ ელექტრონულ მისამართზე და გელოდებით ამ სტუდიაში. მადლობა რომ გვიყურებთ.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: სრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინსვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სავსე კორდებია ხალივით ჩურჩურებს იესამა თითქოს სიყვარულის ცეცხლი მოსდებია

მე თუ გნახავ მოწენს მოვავ მოგეფერები მოვავ მოგეფერები მე თუ გნახავ

ნიავე მაისი ბახში სავანეში ასეთ მაისებში გზა სავალი ორა სევდიან ჩავალ სამარეში თუ არ ჩამატანე იასამნები.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

living some little men and women. They are our past. And maybe

as a retreat can just be blamed.